0: In die middel 1970s maak 'n jong atleet met die naam van Zola Bat opgang in die atletiek wêreld. Sy is in die Vrystaat gebore en sê dit is waar haar liefde vir die sport ontstaan het.
1: Ja, ek is in Bloemfontein gebore en daar skool gegaan. Lang daar gebly tot ons Amerika toe is. En ons was in Amerika vir 13 jaar en toe ons terugkom, toe kom ons Stellenbosch toe, want dit is my man se tuisdorp. Maar my hart is maar nog steeds in Bloemfontein. Ek sal altyd 'n Vrystater wees.
2: Vertel ons 'n bietjie oor die grootword jare en dan ook waar het die belangstelling of liefde vir atletiek begin?
1: Oef, ek weet nie, ek was baie sleg in alle ander sport, so ek het geen bolsens nie en ek kan glad nie swem nie. Ek sink tot die bodem. Ek hou net nie van die water nie. So ons moes 'n sport doen op skool en al wat oorgebly het was hardloop en dit was iets wat maklik gekom het want ek kan onthou as ons speletjies gespeel het, weet ons mens klein is en gaan kuier vir jou neefies en so op die plaas, dan het ek altyd hulle weggehardloop en my broer ook wat ouer was as ek. So toe het ek geweet ek kan vinnig hardloop. So dit het maar net was maar net 'n natuurlike uitvloeisel daarvan. In my skooljare het ek nie regtig, ek weet my eerste wedloop wat ek gehardloop het, ek was 5 toe ek skool toe gegaan het. So my eerste wedloop wat ek gehardloop het was op skool. Dink dit was die 60 meter destyds daar by ons russkool op 'n grondbaan en ek kom toe eerste, maar omdat ek so klein was, toe die tou my nek gesny en my hele nek het so lank merk gehad. Maar dit was amper half 'n trofee wat ek vir almal kon wys sonder om te sê ek het die wedloop gewen, maar ja, dit is maar waar dit begin het en ek onthou my pa het my gevat en ek het gesukkel met die sprints want ek was nie so vinnig nie en tot eendag by die atletiek toe het hulle vir die eerste keer die 1200 meter, ek dink ek was standaard 4 gewees. Net dit het net maklik gekom want ek dink ons groot word was net anders daai tyd. Ons het altyd buite gespeel en ons het was nie in die huis nie. So ja, en van daar af as ek toe uiteindelik in standaard 7 het ek by Dampinaar Hoërskool begin wat toe sentraal geword het en daar was 'n afrigter Pieter Labeskaghni en toe het ek by hom begin oefen en dis hoe my hardloop daar begin het. Dis eintlik maar daar by Hoërskool in sentraal.
3: Jody, dit was gewees in 1979. Dit is nou baie jare terug. Wat gebeur het is dat ek was by 'n byeenkoms gewees by die Vrystaat Stadion en ek het gekyk na een van my atlete wat ek gedink het in die wedloop 'n derde plek sou kry. Jy weet, en ek het haar dopgehou, ek gaan as nie die wenner dopgehou nie. Toe sien ek hierdie klein dogtertjie in haar oranje klere, sy het vir oranje meisieskool gehardloop, wat van agteraf kom en my atleet klop. Jy weet maar, ek het nou nie veel daarvan gedink nie. Ek het net gedink sy is baie klein. En die jaar daarna, in 1980, het daai atleet van my, haar naam was Marita, nou my toe gekom en vir my gesê, meneer, weet jy, daai dogter wat my gewen het verlede jaar, is nou in standaard 7, graad 9 hier in Sentraal Hoërskool. En natuurlik het ek haar nou gaan opsoek en dis waar alles begin het, dit was in 1980.
4: Hier kom sy nou, die stopperlosie sê 8 minute 29, 8 minute 30, hier kom sy 100 meter oor, die armpies die swaai, kalkoetjies, lekker ou skraalbeekies, die starre raas, hier kom sy, Zola Bat, sy gaan ombreek, sy gaan omverbreek, sy is nou daar, 10 meter, 5 meter, sy is nou daar, ons klik die stopperlosie, die mense die raas, hulle gaan daar tegemoet, kom ons gee vir u die nie amptelike tyd, hou die kommentaar ook in, 9 minute feitlik op die kop, maar die nie amptelike tyd vir Zola Bat, kan u glo, feitlik 10 sekondes beter as die wêreldrekord.
5: Nou Zola, ek weet jy is nou enetjie wat nie baie graag praat nie, maar jy gaan vanaand met my mooi praat, ek is seker daarvan. Jy is gewoond alleen hardloop. Hoe voel dit vir jou?
6: Dit voel nie anders, ek voel soos 'n gewone wedloop. Ek is al gewoond aan, want dit is nie dat ek altyd alleen hardloop, daar is nog baie ander atlete.
5: Miskien die eerste paar rondes, maar luister jy na die aankondiger wat vir jou sê jy is nou op pad na 'n rekord toe.
6: Ja. En ek luister na die rondtye wat gelees word en ek hardloop daar volgens.
5: En die kaalvoetjies hulle, gewone aan, waarom nie spykerskoene?
6: Ek is gewoon aan kaalvoete. Ek het al probeer met spykerskoene, maar kom nie reg toe. Het is my gemakkeliker met kaalvoete en ek het nog my beste tye kaalvoet gehardloop.
1: Meeste van my vriendinne en van ons groep het allemaal kaalvoet gehad, so het was nie net ek nie. En as jy dink in daai tyd, Yvette Klerk het almal kaalvoet gehardloop. Ilse Venter het 'n sub 2 minute in die 800 kaalvoet gehardloop. So dit was algemeen om kaalvoet te hardloop. Ek weet nie hoekom het die mense altyd so baai oor my gemaak nie. Dit is maar natuurlik, as jy vandag na 'n sportbijeenkomst gaan daar klomp kinders wees wat kaalvoet hardloop. Dit is maar hoe mens groot geword het. Ek het altyd in skoene geoefen op die pad, maar op die gras en op die baan het ek altyd kaalvoet gehardloop.
3: Ja, die weer interessante ding natuurlik, Jody, is dat sy natuurlik maar baie van die dogters het kaalvoet gehardloop. En kyk wat gebeur is dat omdat 'n spykerskoen se onderste gedeelte is taamlik hard, terwyl jy weet 'n voet se 10 tone gee jou geweldige dryfkrag. Ek het met mense by Nike gesels oor in Amerika was daai tyd. Toe sê hulle vir my, kaalvoet kan jy eintlik vinniger hardloop as wat jy met spykerskoene kan hardloop. Jy weet dit Klerk wat hier bo in Pretoria was het byvoorbeeld 'n 11.32 op 100 meter gehardloop kaalvoet. En Gerard, een bekende 400 ou, het 46 sekondes gehardloop in die 400. Dit is net wonder dat dit op 'n nat baan is waar jou weerbare ou nou gly, jy weet waar jy die spykers nodig het. Maar jy kan baie vinnig hardloop met spykerskoene. En omdat hulle so lig was, jy weet, sy het maar daai tyd iets soos 38 kilogram gewees. Jy weet, so daar's nie harde 'n plofkrag op die voete self nie. En sy is nie die enigste nie. Baie van my dogters daai jare het kaalvoet gehardloop.
0: In die vroeë 80's was apartheid Suid-Afrika die meison van die wêreld en ons atlete, maak nie saak hoe goed hulle was nie, se deelname oor see was beperk.

dit was moeilik geweest. So mense kom op 'n punt wat jy as jy in Suid-Afrika hardloop en ek dink dis hoekom so baie van ons atlete van die legendes van daai tyd so vroeg opgehou het, want daar was nie regtig iets meer vir hulle nie. As jy SA titel gewen het, dit was omtrent die hoogtepunt van jou loopbaan. En omdat as gevolg van die apartheid was ons verban van enige internasionale sport. Toe kom my oupa was kom van Engeland af en toe die Daily Mail gekom en gesê maar my pa kan 'n Britse paspoort kry en dan as gevolg van hom kan ek ook 'n Britse paspoort kry en dat ek vir Engeland kon gaan hardloop het. En niemand het ons gewaarsku oor die politieke implikasies van dit nie. Almal het net gesê ja, daar sal so 'n bietjie wees, maar dit gaan nie erg wees nie. En toe ons daar aankom, was dit regtig, dit was ek sou sê dit was abusive geweest. Die stryd wat ons gehad het in die anti-Suid-Afrikaanse gevoel en ek dink mense het vergeet hoe erg dit was. Maar ek dink ek het 'n bietjie skade opgedoen daarso voor van ek het dit baie persoonlik opgevat en dit was glad nie lekker nie, dit was baie onaangenaam. En dit het mense diep seer gemaak want omdat mense dit persoonlik ervaar het. Maar die besluit om soontoe te gaan, ek wou graag dit doen, maar ek het nie besef wat die implikasies sou wees nie. Niemand het my gesê hoe erg dit gaan wees nie. Toe ons in Engeland aankom en al die teenkantinge ervaar waar ek huis toe gekom het, maar ek kon nie want ons het die kontrak met die Daily Mail geteken en my pa was adamant dat ons dit volbring want hy het baie geld gemaak daar uit van ons almal het hy die meeste geld gemaak. Op die ou end was my gesondheid daaronder gelei as gevolg van die stres en goed. Ons het in 1984 gegaan en 1988 toe ek deur die destydse IAAF geskors want ek het blykbaar 'n wedloop was 'n toeskouer by wedloop in Suid-Afrika en dis teen die reëls van die IAAF. Maar aan die ander kant, ek het Suid-Afrikaanse atletiek ondersteun en hulle het soort van gemaak asof ek deelgeneem het. En so toe het ek besluit dis nie meer die moeite werd nie, ek kom terug. Maar die deelname was baie moeilik want ek weet baie wedloop kon ek nie opwarm vir die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink. En eintlik was ek nog baie jong daai tyd want ek het 'n jaar te vroeg skool toe gegaan. So ek was 17 toe ek matrikuleer, ek was 18 toe ek oorsee gegaan het. So dit was vir my as kind eintlik nog was dit eintlik vir my baie rof.

0: Ja, iets soos die Olimpiese Spele dink ek 1984 was nie die regte besluit nie en ek en my afrigter wou nie aan dit gedeelgeneem want ons het geweet ek is nie reg vir dit nie want ek is nog bitter jonk maar as gevolg van die kontrak met die Daily Mail het dit ingesluit. So ek dink my die jaar daarna het ek bietjie meer gesettle so toe kon ek beter deelneem en ek het al my beste tye gehardloop en ek was regtig kompeterend en teen die bestes daai tyd want dit was Maria Puika en Mary Slay nie so ek het al my beste tye gehardloop en 2 keer die wêreldkampioenskappe gewen so mense vergeet van dit en onthou my net tot by die Olimpiese spele en ek dink wat gebeur het met die Olimpiese spele as mooi kan onthou 1980 het die Amerikaners onttrek uit die Moskou Olimpiese spele en tit voor tat het die Russe toe onttrek uit die 1984 Los Angeles spele. En die groot ding sou gewees het Merit en die Russe want die jaar voor dit by die Wêreldkampioenskappe het sy die Russe weggehardloop. En toe die Russe nou nie meer kom nie, toe soek hulle 'n ander storie die pers en toe so ek nou per ongeluk die slagoffer. En eintlik was dit 'n ongelyke stryd want ek nie 'n kans gehad teen Merit nie want sy het net daai toe haar vinnigste 4 maar is so 56. Myne was of nog vinniger. Myne was hier net onder 60. So ek het nie daai plofbare hoe sal mens sê daai vinnige spoed gehad wat sy en Maria Puika gehad het nie. So dit was ek het gedink gehoop vir 'n bronsmedalje, maar die mense het heeltemal te veel verwag daai stadium.
1: En toe ongelukkig gebeur die val en almal blameer vir jou.
0: Ja, in die begin het almal my blameer, ja, want maar ek het voorgehardloop soos en die ander ding wat niemand besef het nie, die pas, sy het voorgehardloop, maar die pas het al hoe stadiger en stadiger geword en ek is ingeboks. En toe gaan ek voor in die volgende oomblik toe val sy, want ek dink nie sy is gewoond daaraan om agter mense te hardloop nie. Want sy was maar altyd 'n frontrunner. As ek nou daaraan terugdink, dan dink ek nie dit het langtermyn 'n impak gehad nie. In korttermyn ja, want dit het gemaak dat ek amper opgehou het met atletiek korttermyn. En ek wou terugkom Suid-Afrika toe nie weer hier kom deelneem. En toe daar mense ingegryp en gesê nee, ek moet nog oor see gaan hardloop wat ek swaaf teen my wil gedoen het want ek was regtig na die Olimpiese spele van 1984 was ek regtig moeg geweest. En toe moes ek weer begin oefen vir die Europese seisoen wat ek redelik goed gedoen het, maar dit was nie in my hart nie.
2: Wat sy nou spesifiek betref, sy het eintlik die einde van 'n pad bereik. Jy weet, sy het hier gehardloop, sy het 'n wêreldrekord in die 5000 gehardloop. En dit was teen die sille oppositie. Baie keer was daar net 2 of 3 mense in 'n wedloop. Jy weet, dit was voorspelbaar. So sy het eintlik in 'n groot mate die einde van die pad bereik. Jy weet, daar was eintlik niks verder om te gaan nie. En toe nou die geleentheid nou kom, omdat haar pa 'n Britse burger was, jy weet, hierdie geleentheid vir haar ontstaan om weet 'n Britse paspoort te kan kry en dit is eintlik om die waarheid te sê is dit vir ons beloof dat weet as sy sin toe sou gaan omdat sy jonger is as 18 en baie mense vra nou kom het julle nie 'n bietjie gewag nie die punt is sy moes voor 18 gegaan na Engeland toe gegaan het want as sy oor 18 was sy sien op basis van haar pa se burgerskap weet 'n Britse burger kon word nie en dit was natuurlik 'n natuurlike ding en natuurlik het dit nou ook vir jou die geleentheid gegee om internasionaal te kan hardloop en in daai selfde jaar was natuurlik die Olimpiese spele die groot droom van enige atleet. Ons het net nie die politieke realiteite van daai tyd volledig besef toe ons oorgegaan het. Kyk wat gebeur het is dat ons is toe in Engeland en daar was maar 'n bietjie reaksie gewees van die anti-apartheid bewegings, jy weet, hulle kon in werklikheid nie Suid-Afrika soort van bykom, jy weet, vanweë sy politieke beleid nie. En daarom het ons in 'n groot mate die skuif geword van alles dit wat van die anti-apartheid beweging gekom het. Ons in 'n mindere mate daai swinger wat dieselfde pad as hulle gevolg het, Annette Cowley. En ek was eintlik en ek dink Zola sal dit ook vir jou kon gesê het. Ons was eintlik ek het eintlik was ek gekant teen die feit dat sy moet gaan na die Olimpiese spele terwyl ons in Engeland was. Ek het gevoel sy moet nou meer plaaslik maar daar deelneem en die punt is net is dat sy was nie werklik opgewasse gewees teen die vir daai stadium met die Russiese atlete in die Oosblok het eintlik die vroue middelafstande gedomeineer. Maar toe is daar gebeur daar iets in die wêreld en dit is Rusland geval Afghanistan in en Amerika boikot die spele en in 84 het die Oosbloklande plus Rusland nou weer vir Amerika geboikot by die Olimpiese spele en ewe skielik As al die sterk Oos-Europese vroue-atlete was hulle nie daar gewees by die Olimpiese Spele nie. En dit het die totale scenario verander, want ewe skielik, jy weet, het sy baie beter kans gehad in daai wedloop. Min het ons geweet dat daar natuurlik een van die Oosbloklande, Marika Buika, nie die ding sy boykot nie, en as Roemenië het nie sy boykot nie, en dat sy daar was. My mening is dat in die 84 Olimpiese Spele sou Zola nie gewen het nie. En Mary Dekker sou ook nie gewen het nie. Daai Marika Buika sou in elk geval gewen het, want sy was die sterkste gewees in daai wedloop. Maar om jou vraag direk te antwoord, natuurlik, omdat daai Oosbloklande nie langer daar was nie, het ek my mening en sy ook Zola mening verander gedink. Kom ons neem deel, dat die oppositie is nie so sterk nie, want buite daai Oosbloklande, behalwe Mary en natuurlik Buika, was daar nie werklik baie sterk atlete nie. Sy het hulle allemaal geklop voor die tyd wat eintlik in daai wedloop was.
3: Gegewe die gebeure by die 1984 Olimpiese Spele in Los Angeles, is daar eintlik 'n goeie verhouding tussen Zola Bad-Pieterse en Mary Dekker.
0: Ja, dit was ek dink vir haar was dit baie sleg, want dit was eintlik haar laaste Olimpiese Spele wat sy kon iets regkry. 1980 was sy in goeie vorm en sy kon nie. 1976 was sy nog bitter jong, so ja, dit ek dink ons is daarmee op goeie voet. Sy blameer my nie vir wat gebeur het nie. So dis 'n goeie ding. Ek was een keer in Oregon met die universiteit se nationals en toe het ek by haar gaan kuier by haar huis. En dit was baie lekker. Sy het baie lief vir honde soos ek is en sy doen quilting en sy gaan stap baie. So baie van dieselfde goed wat ek van nou hou sy ook van. Dit is nogal interessant.
3: Alhoewel sy vir Groot-Brittanje op internationale vlak deelgeneem het en in die VSA geblei het, bly Zola Bad-Pieterse 'n Suid-Afrikaner in murg en been.
0: Ek het die kleure van Groot-Brittanje gedoen, maar met 'n hart van Suid-Afrika. Ek dink vandag is daar baie sportmense wat oorsee gaan en vir ander lande deelneem, en dit is nie eers snaaks nie. Ek dink as mens kyk na hoeveel Keniane is daar wat vir ander lande deelneem. Selfs Suid-Afrikaners wat rugby speel. En hoeveel Suid-Afrikaners is daar in die Skotse rugby span? So ja, ek dink aan die einde van die dag doen jy dit nog steeds vir Suid-Afrika. Ek dink aan as jy dit vergelyk, sport deesdae is 'n besigheid. Die topmense in sport sien hulle sport as 'n inkomste, so hulle gaan waar die beste geleenthede is vir hulle. En ek dink daai tyd in die 80's was dit sport nog nie so ontwikkel dat mense gedink het dis actually kan 'n loopbaan wees vir jou en jy kan geld uitmaak en daarvan leef nie. Maar waar vandag is dit algemeen aanvaarbaar dat jy 'n sportman eintlik 'n besigheid bedryf en jy gaan waar die beste geleenthede is.
3: Maar was geld ooit 'n faktor in haar loopbaan?
0: Onthou nou, ons mag nog nie geld verdien het volgens die IWF daai tyd nie. So al die geld is in 'n trust gehou en jy het nie toegang tot die geld gehad nie. Dit is eers later wat hulle die trust stelsel laat val het. So die hele tyd wat ek oorsee deelgeneem was my geld in 'n trust. Jy moes letterlik kwitansies inhandig om te sê, okay, ek het dit en dit nodig vir kos en ek het dit en dit nodig vir die mediese. So dit was nie geld wat jy in jou sak kon kry nie. Maar ten minste het jy geweet daar's 'n trust met geld, as jy eendag aftree dan kan jy die geld kry. As ek nou terugdink aan my atletiek dae, was die dae sonder geld baie lekkerder en baie meer wat jy het gedoen het uit jou hart uit. Geld kan jou nie motiveer om 5:00 in die oggend op te staan om te gaan hardloop nie. Dit is 'n intrinsieke ding wat jy moet hê en geld is eksentriek. So mense wat klaar het nie geld nie om sport te doen nie. Ek het daai tyd het ek sport gedoen sonder enige geld. So ja, ek dink die tye in Suid-Afrika sonder geld was my baie lekkerder as die oorseese tye.
3: Maar hoe moeilik of hoe maklik was dit vir Zola Bad-Pieterse om die atletiekbaan vaarwel te roep?
0: Dit was 'n moeilike besluit, want ek het eintlik 'n besering gehad. Ek het 'n stresfraktuur in my heup gehad. En toe ek beseer is, toe ewe skielik al die mense wat om my was, is toe ewe skielik nie meer daar nie, want ek het regtig gesukkel met die besering. Dit wou nie weggaan nie en niemand het besef hoe ernstig dit was nie. Tot ek by Ron Hulder uitgekom het wat my gehelp het. En toe het ek weer begin hardloop na my troue in 1989. Toe het ek weer begin hardloop. Maar dit was nooit weer op dieselfde vlak as wat dit was toe ek jonger was nie. Ek dink ek het ouer geword en wyser geword en ek wou nie myself weer in daai selfde situasie inkry as wat ek was in 1984 tot 88 waar hardloop jou siel oorneem nie. Ek het gehardloop want ek wou en nie so seer om so kompeterend te wees nie.
3: Na meer as 'n dekade oor see het Zolabat Pieterse teruggekom Suid-Afrika toe en is deur haar medelandsburgers met ope arms verwelkom en die popikoon Brenda Fassie het selfs 'n liedjie oor haar geskryf.
0: Nee, die mense was verwelkom en dit was nie, niemand was kwaad nie. Nee, ek dink nie so nie, as hulle kwaad was het nie vir my gesê nie. My familie was baie bly dat ek terug is. Ek was baie bly dat ek terug is en ek was terug in Bloemfontein en ek was regtig baie gelukkig om terug te kom want al my vriende was hier en vriendinne, so dit was baie lekker.
3: En die Brenda Fassie-liedjie?
0: Nee. Ja, ek is bewus daarvan, ja. Dit is nog wel 'n groot voorreg dat dit gebeur het, ja. Ek weet Brenda Fassie het 'n liedjie geskryf en so 'n paar ander mense wat ook liedjies geskryf het, ja. Ek is nie een vir die limelight nie, so dit is my baie moeilik om daaroor te praat.
3: Die oud sportjoernalis Sarel van der Walt het ook 'n staaltjie wat hy met Zolabat in Londen gedeel het.
4: Ek was die Londense verteenwoordiger van Beeld en sy susters koerante toe ek met die Londen Marathon van 2003 besef het hoe 'n groot naam Zolabat na byna 20 jaar steeds in Brittanje was. Voor die wedloop was daar 'n mediakonferensie met Zola. Twee banketsale in 'n hotel is hiervoor voorberei. Dit was stampvol. In 'n stadium het iemand vir Zola gevra wat se tyd sy moes hardloop om vir die Olimpiese marathon van 2004 in Athene te kwalifiseer. Ek weet nie, het Zola geantwoord. Ek het net enkele tree van haar gesit en het in Afrikaans vir haar gesê 2 uur en 35 minute. Zola sê toe, he says 2:35, waarop 'n joernalis opspring en vra, who's he? Zola het my breëbors laat voel, toe sy hom antwoord, he is a South African athletics writer, and he knows what he's talking about.
2: Sê nie maar, hulle sê vir my, dat iemand moet vir my lewe hardloop, so ek Zola kies. Kyk, Zola was 'n vegter, jy weet, sy was 'n vegter, kyk, as sy haar kop neergesit het, jy weet, het sy, sy soos die Engels sê, she take no enemies, jy weet, sy het gehardloop, haar kop neergesit, en sy kon geweldig baie hard oefen. Dit bly vir my hartseer en tragies, sy is eintlik die slagoffer van omstandighede, ons is allemaal slagoffers van omstandighede gewees. As sy die geleentheid gehad het om nou gebore te gewees het, dus sy is een absolute wêreldkampioen gewees het, vooral in die langer afstande, weet, in die padbedlope, weet, selfs in 'n marathon, en sy het nie daar onversetlike geestelike vermoë gehad, wat ek by min atlete aangetref het. Vir haar was 'n tweede plek nie 'n optie gewees nie, weet ek, en sy wou altyd net wen, so klein soos wat sy was, was sy vastberade om goed te hardloop. Ek voel vir haar eintlik jammer in die mate dat sy deur al hierdie trauma van daai tyd moes gegaan het. Maar ek onthou haar, ek voel baie positief oor haar. Sy het soveel bereik en soveel vir mense beteken. Ek onthou dat ons een keer het 'n polisieman vertel dat hulle iewerste in die Kaap het hulle in 'n shack ingegaan. Dit was 'n groot foto van Zola teen die muur gewees. Sy het soveel vir mense beteken, soveel mense geïnspireer om atletiek te hardloop, jy weet, en weet, om ook hulle beste te kan lewe. So nie, het jou baie positief.
3: Gegewe die omstredenheid rondom haar loopbaan, wat sou Zolabat Pieterse anders doen?
0: Dit was baie ongemaklik, want ek het nie besef my pa het my geboortereg weggegee nie. Hy moes dit weggee in Suid-Afrika sodat ek die Britse paspoort kon kry, want onthou daai tyd was ek nog nie 18 nie. En toe ek nou terugkom van Amerika af hiernatoe en ek wil weer my Suid-Afrikaanse ID hernie, toe omtrent 3 jaar gevat om weer my ID terug te kry, want volgens die wetgewing, ek moes eers weer bewys dat ek 'n Suid-Afrikaanse burger was, om weer my ID terug te kry, want omdat my pa my in 1984 my boortregprys gegee. So dit was vir my nogal moeilik. Dit was nie maklik. Gelukkig het ek nie daai tyd besef uit my geboortereg weggegee nie. Ek het dit eers later agtergekom. So baie van die besluite in my lewe is maar deur ander mense geneem en ek is nooit ingelig daaroor nie.
3: En waarmee hou Zolabat Pieterse haar deesdae mee besig?
0: Ek is besig saam met 'n paar regtig briljante mense in Stellenbosch. Ons het 'n foundation gestig, Zolabat Foundation, wat ons vir die eerste 1000 dae aanhoors van konsepsie tot 2 jaar oud wil ondersteun. Heidiglik saam ons geld in om daar soveel vroeë kinderontwikkeling instansies reg oor die land, maar die onderwysers daar is nie geregistreer nie of hulle nie geregistreer nie, hulle het nie die regte opvoeding nie. So die huidige doelwit van die stigting is om geld in te samel sodat ons die onderwyseres en onderwysers kan oplei wat by hierdie kleuterskole werk. So Ek is besig met die Isabella Foundation en dit vat nogal baie tyd en dit is verskriklike vervullende werk want dit het vir my ewigheidswaarde. Atletiek en atletiek prestasie het nie ewigheidswaarde nie, maar hierdie het en dit lê na in my hart om kinders te help. En ek dink so bou ons die toekoms en mens moet vorentoe kyk en vorentoe leef.

En dit was dan Zola Budd, Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur my, Jody Hendricks, musiek verskaf deur Kanye West, asook Bon Jovi en Brenda Fassie, en ook navorsing gedoen saam met professor Heinrich Schulze. Ook baie dankie aan my gaste, Zola Budd, Pieter Labuschagne en Sarel van der Walt. Addisionele byklanke met die vergunning van die SAIK se argief.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel, hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.

Goeienaand en welkom by Hoor Hoor. Ek is Kobus Burger. Vanaand se program is 'n reis deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, alom bekend as Miss Mandy. Amanda het die program geopen met Chris Blighnout se Jan asseblief tog squeeze my, wat sy hier saam met die akteursanger Paul Ditchfield gesing het. Amanda is op 23 Julie 1956 in Port Elizabeth gebore en het reeds toe sy 6 jaar oud was begin toneel speel. 'N Talent wat haar ouers ondersteun het. Haar groot deurbraak was die immergroen Ek loop die pad, wat sy in 1979 geskryf het, nadat Merwede van der Merwe en Rosa Keet haar aangemoedig het. Sy beskryf dit as 'n intieme, persoonlike sang na 'n liefdesteleurstelling. Ek sing nie oor die Karoo en die lig is blou en ek is lief vir jou en kyk hoe lyk 'n mens nou nie, het sy destyds in 'n onderhoud gesê.

Amanda Strydom het 'n noue verhouding met die skrywer, akademikus en kabaretis Henny Oukamp gehad. Sy beskryf hom as 'n mentor en getroue vriend. Op 1 Augustus 1985 het Henny Oukamp vir haar 'n solostuk, 'n vuur gevang in glas gestuur, wat destyds as deel van die RSG Kunstefees op radio uitgesaai is. Uit daardie produksie luister ons nou na Fanny en Betty, wat Amanda se vaardigheid as sanger, vertolker en aktrise meesterlik verbeeld. Sy word hier deur die sangeres liedjie skrywer Lize Beekman begelei.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek het jou my hart en 'n trouband gegee.

en haar pad kos berei. En wil jy haar hê, dan kan jy haar kry. Sy werk in die baai,

Ek het vreeslik baie goed gekry om te doen op die planeet, het Amanda Strydom in 'n onderhoud gesê. Ek kan skryf, toneel speel en sing. Ek kan liedjies en stories skryf. Ek lewe egter die hele tyd half onrustig, onseker tussen my hart en kop, tussen waar ek hoort en waar ek glad nie weet waar ek hoort nie. Sy het ook gesê, ons loop almal die pad, soms huppelend, soms struikel ons, maar ons staan elke keer weer op. Toe Amanda vir 'n ruk lank met haar bipolêre depressie gestruwel het, het Johannes Kerkorrel, oftewel Ralph Rabie, haar na die verhoog teruggelok, na haar self opgelegde ballingskap. Haar vriendskap met hom was ook suiwer inspirasie, nes haar verhouding met Stef Bos. Dis hy wat haar oortuig het om haar gedigte te toonset en in haar eie taal, klinkende Afrikaans, te sing. Kom ons luister na Stef Bos en Amanda Strydom met My Kamer uit die pen van Amanda.

as niemand van jou hoor nie. En as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. En kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie. En niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trouw versin nie. En kan niemand jou versaak nie.

0: skielik is jy vry.
1: Met die uitreiking van 'n vuur gevang in glas, die klankbaan, het Wyle en die Oukamp 'n huildronk op Amanda Strydom ingestel en ek haal hom aan. Vriende, ek nooi u om 'n glasie op Amanda Strydom te klink. Kantel die glasie teen die lig en kyk mooi. Die wyn hou, soos Amanda self, 'n vuur gevange. 'N vuur gesteel by die gode. En dan, om ten slotte vir Amanda self aan te haal, ek loop steeds die pad en met elke draai, elke bult, elke afdraand, dank ek die groot meester, dat daar iemand is wat die duweltjies uit my voete haal en my vashou wanneer ek bang word vir die donker. Hier het sy verwys na haar geliefde Tony, saam met wie sy steeds in West Dean in Johannesburg woon, en haar vriendin Nana. Cheers Amanda, op 7 dekades en al die heilige hartsmusiek en vertonings. Kom ons luister na Pelgrimsgebed deur Amanda Strydom. Dit was Hoor Hoor en ek is Kobus Burger.
0: Vader God, u ken my naam. My binnegoed

0: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
1: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

word my dagelikse brood in München Gladbach, sing hy halleluja. Ek liebe dich en such ek lieg, maar ek dag ek stoot en wacht vir die hemel waar het wemel van Cowens en Klause, Banksy en Petrus by die poort. Jou bogger was het moord, so weet ek waar ek hoort.

My tas reik nog na vanheidskrans, die bibber van die babiaans, die magic van ons laaste trans. Karel, bring haar huis toe, die spatsels van moerbei wat vlek op my.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskutstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die enig in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nee, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou 'n ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word nie.
2: Dis dit verby.
1: Dis dit verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. Ek sou bly jy kon ingeskakel het en ek wil net vir jou laat weet, as jy enige versoekies het vir volgende week vir ons erfenis episode, wel maak seker om vir my 'n e-pos te stuur na franrico@rsg.co.za. En ook vanaand begin ons 'n reis van 3 weke oor erfenis, maar nie erfenis agter glas nie. Erfenis as 'n gesprek, want ons musiek het nog altyd 2 kante toe geloop. Ons het die wêreldsin gevat en die wêreld het ons ingeneem. Nou ons begin op die Kaapse vlakte met ons internasionale jazzkunstenaar wat tuisgemaak is. Ek praat hier van Jonathan Butler met 7th Avenue net hier op RSG. Goeienaand, jou lekker mens.

Brooks Mashinyane, Big Joe Special 1958. Die dag toe hy sy blikvlekkie neergesit het en sy saksofoon opgetel het, was het hierdie rede vir hierdie liedjie. En nou Mbanqanga is daar gebore en daardie Kwela ritme het tot in Brittanje ingetrek hoor. So, tot die skuffelgroepe van daardie 50er jare het hulle om ook so lekker gejol, soos hulle sê. Nou, twee liedjies wat nie onsin is nie. Eers 'n Amerikaanse klassieke deur 'n Kaapenaar gespeel, Robbie Jansen, Georgia on my mind, en dan Parys 1963, Satima Bia Benjamin met Duke Ellington self agter die klavier. Met dit nou nie misloop nie. Play here up at his here.

0: Hoor jy nou wat daar gebeur het net hier op RSG? Hoggy Carmichael skryf vir Georgia in 1930, nee? Nou Stuart de Gorel, die woorde, Ray Charles, maak dit onsterflik, en dan tel een man van die Kaapse vlakte dit op en blaas dit deur, een Kaapse saxofoon, en dit klink soos hier, nee? Of wat sê jy? Dis erfenis, nie net wat ons geskryf het nie, maar dit is wat ons met ander mense se goed doen, en dat na die breek, hoe daar die Parys opname vir 30 jaar verlore geraak het, bly by ons en ons vind uit. Volgende, net hierna.
1: In maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsake maandag 14 September om 11:30.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou ek wil graag vir jou vinnige storie vertel oor die volgende liedjie, want dit is een van die mooiste in ons musiekgeskiedenis. Nou in 1963 in Zurich, 'n jong vrou uit Kaapstad staan langs 'n verhoog en luister aan 'n hele Ellington-konsert. Van die begin tot die einde. En toe dit klaar is, loop sy dan nou reguit na hom toe. Sy sê, hy moet saamkom luister aan haar man se trio. En Duke Ellington, wel, Duke Ellington, hy gaan saam. Maar hy sê, sy moet ook vir hom sing. Nou hy vlieg die paartjie terug na, saam met hom na Parys toe. En haar man se plaat kom binne 'n jaar uit. En dis Abdullah Ibrahim. En hare word gerak en verlore, en vir meer as 30 jaar nogals. Nou sy het haar eie debuutplaat eers in die 90's gehoor. En dit net omdat Gerard Lehner stilweg 'n kopie gehou het. Nou hier is Satima Bia Benjamin, Solitude, en daarna die groep waar dit alles begin het. Suid-Afrikaanse eerste bebop groep opgeneem 2 maande voor Sharpeville. Dis The Jazz Epistles met Blues for Hughie, net hier op RSG.

Jy het nou net die begin van Suid-Afrikaanse jazz gehoor. Kom ons bly by daai ding wat oopgaan. Die volgende twee liedjies vat ons van Guguletu na die Kaapse vlakte. Eers Winston Mankunku, Nkosi, Yakala Inkomo, Die Bul wat Bulk, 1968, as daar een opname is wat hierdie land se hart vasvat, is dit hierdie een. En dan Kaapstad, maar voor Kaapstad, Kaapstad was, hoe Kaap, waar die wolke saamtrek. Dis die ou kooi naam vir die plek waar die wolke saamtrek. Tony Cedras kom van Elsie's rivier af en Nama was sy moedertaal. Van 1987 tot 2012 het hy elke enkele opstelling van Paul Simon se toerorkes gespeel. 25 jaar lank, my mens. En toe Jonathan Butler as kind sonder 'n dak was, was dit Cedras wat hom by sy huis in Matroosfontein ingeneem het. Dis hoe dit werk hier. Ons trek saam. Lekker check.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Herb Albert en Yumasekela Lewendag regstreeks, man. Opgeneem in Los Angeles in 1978. Amerikaner en Suid-Afrikaner wat 'n Meksikaanse liedjie speel, Besame Mucho. En dis waar ons vanaand eindig. Presies waar ons begin het met Spooks Masiyane se blikfluitjie tot 'n Britanniese skuffeldans van Elsie's Rivier na Paul Simon se verhoog. Ons erfenis is nie net die liedjies wat ons geskryf het nie. Dis ook wat ons met almal anders sin gedoen het. Die volgende 3 weke bly ons by hierdie storie. Jazz op RSG. Dis ons storie. Dis ons taal. So as jy wil bietjie vir my land weet wat se liedjie is jou storie, nou maak seker dat jy vir my 'n boodskap stuur of 'n e-pos stuur na franrico@rsg.co.za. En ek maak werk daarvan. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.
1: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou sus te wees nie, né?
2: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.

0: Roosyntjie en pekaneet produsent van die Groblershoop omgewing is as Agri Noord-Kaapse jong boer van die jaar aangewys.
1: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei hom maar voor van kleins af, want hy op pad is, ja.
0: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaasen. Ons hoor wat die New Elkheid Bondsmara groep vir hul veiling van 24 September beplan en Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by vanjaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskutstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
2: Skakel gerus dinsdag aand om 20:09 in vir vers en klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG. Dis die M. Die lente.

0: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
1: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
0: Alles in een aanlyn handelsplatform, 'n regte wenvoordeel vir enige besigheid.
2: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1:00 in 360 skyn Mariette Tooi Helmbol die lig op toere op plekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
6: Ons begin vanoggend se program met ons weekse landbou nuus. Ons stel jou voor aan die Agri Noord-Kaap Jongboer van die Jaar. Ons praat oor 'n Bonsmara veiling van 24 September daar by die Warmbad Veemark en ons het in Augustus maand die Overberg Agri Herkouerdag bygewoon en ons gesels vanoggend met een van die sprekers, Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend en dat jy darm 'n lekker naweek gehad het. My naam is Lisa Roberts en baie welkom by vandag se RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die minister van landbou Willie Oukamp het bevestig dat die departement van landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van klinies gesonde, siektevrye buffels sal vereis nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls oorweeg word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Minister Oukamp het tydens Agri Noordwes se afgelope kongres gesê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Dit volg nadat Suid-Afrika en Egipte hul onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afgehandel het. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese mark te verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied, terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by landbouproduk-uitvoere. Die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukamp sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegang ooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600.000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry, is ook in 'n gevorderde stadium. Die Agbiz IDC Agri Besigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter, nadat dit vir 2 opeenvolgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbiz het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is veral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor, onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Kommer heers egter steeds oor die verwagte El Niño droogte, stygende insetkoste, backing closure, hawe, ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. CropLife Suid-Afrika het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op 'n veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'N Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontsla raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met L-registrasienommers kwalifiseer egter vir die program. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het verder afgeneem. Die 606 trekkereenhede wat in Augustus in Suid-Afrika verkoop is, is 13% minder as wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. 4 stroopers is in Augustus verkoop, wat 1 minder is as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. SAMA sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is, wat onsekerheid geskep het. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en vroeë reën skep die moontlikheid van vroeër aanplantings. En dit is dan die nuus. Karen Venter het die Overberg Agri Herkouer Dag in Augustus bygewoon. Dit word jaarliks aangebied by die Rode Bloem Proefplaas daar naby Caledon. Professor Pieter Swanepoel is 'n mede-professor en hoof van die departement agronomie aan die Universiteit Stellenbosch en hy tydens die geleentheid 'n praatjie gelewer oor geïntegreerde vee- en weidingstelsels. Uit onder meer verwys na bewaringslandbou en hoe dit produksie kan verhoog.
7: Hallo Karen en hallo ook aan die luisteraars. Ek het by die Overberg Agri se onlangse herskouersdag gepraat oor hoe geïntegreerde vee- en weidingstelsels kan bydra tot 'n kleiner koolstofvoetspoor om die stelsels meer omgewingsvriendelik te maak en ook volhoubare gewasproduksie van onder andere koring, canola en ander grane te bevorder. In die Weskaap veral, maar ook elders in die land, neem die opname van bewaringsboerdery al hoe meer toe. En in die Weskaap het vee al 'n sterk rol gespeel in die stelsels waar weidings in wisselbou met grane geproduseer word. Maar ons hoor ook dikwels dat vee 'n swaar koolstofvoetspoor het en emissies produseer en eintlik minder omgewingsvriendelik is. Maar vee doen baie meer in die stelsels as net om emissies te produseer. Vee gee ons die geleentheid om peulgewasse wat stikstof bind as 'n weidingsgewas in die stelsels in wisselbou dan ook te produseer in wisselbou met die koring, canola, gars en ander kontantgewasse. En omdat die peulgewasse die stikstof bind, het ons 'n laer behoefte aan kunsmis wat toegedien moet word om die stikstof om die gewasse te sy produksiepotensiaal te handhaaf. Verder diversifiseer dit ook die stelsels, dit breek siklusse, so daar's 'n laer pes- en plaagbeheer behoefte en 'n laer onkruidbeheer behoefte en daar's ook in die weidingsfase is daar 'n kleiner daar word nie die grond versteur nie want daar word nie daar's nie 'n plantaksie nodig nie veral met eenjarige Medix en Lucerne weidings. Die mis en urine voer ook die grondbiologie, so dit versnel ook die koolstofkringloop en lei tot vinniger voedingsstofsirkulering binne in die stelsel. So daar's 'n klomp ander voordele wat nie noodwendig gekwantifiseer word binne in die stelsel sodra mens vee insluit nie. Dis ook belangrik dat ons die volle stelsel in ag neem en nie kyk uitsluitlik na vee as mens dink aan die koolstofvoetspore of die omgewingsimpak nie. In bewaringsboerdery is een baie belangrike beginsel om al drie praktyke van bewaringsboerdery toe te pas. So dit is nie net geen bewerking nie, maar geen bewerking word gekomplementeer deur oesresbewaring en wisselbou. As mens geen bewerking doen sonder oesresbewaring of wisselbou, dan sien mens nie die effek wat mens behoort verwag nie en dan kan mens eintlik ek wil sê net sowel los en konvensionele bewerking doen. So die groot voordeel lê daarin om al drie beginsels van bewaringsboerdery toe te pas. Die voordeel vir droër omgewings is ook baie meer as in 'n natter omgewings. En die Weskaap veral en meeste van die somereenvalgebied waar mielies en sojas en ander somergewasse geproduseer word geklassifiseer as droër. En die voordeel om bewaringsboerdery toe te pas word veral ook gekenmerk deur die meer effektiewe waterbenutting en waterbewaring binne in die stelsels. Vee-integrasie bevorder ook verder die uitsette van bewaringsboerdery. Dit versnel die uitkomste en dit het ons ook gesien met in langtermynproewe van die Wes-Kaapse Departement van Landbou waar stelsels vergelyk word wat geen vee integrasie en so intensiewe gewasproduksie stelsels is vergelyk oor 20 jaar of langer met stelsels waar vee wel geïntegreer word binne in die stelsels. En die stelsels wat vee integrasie behels, het oor die 20 jaar 'n relatiewe gewasproduksie voordeel gehad van die koring en canola wat in wisselbou geproduseer word met die weidingsgewasse. So vee doen iets aan die stelsel wat die potensiaal van gewasproduksie uitset verhoog. So daar's hoër opbrengste waargeneem oor die lang duur in die stelsels waar daar vee geïntegreer is. Nou, een van die redes hiervoor is dat die onkruidsaadbank ook afbestuur word as vee geïntegreer word in die stelsels. Dit word ook in saam met meer diversiteit binne in die stelsel verder bevorder. Ons het ook oor die lang duur gekyk na die emissies, die koolstofvoetspoor van die wisselboustelsels en ons het ook gesien dat die koolstofvoetspoor van die sekere gewasse nie soortgelyk is in die stelsels nie. So koring wat geproduseer word in 'n intensiewe gewasproduksiestelsel waar daar geen vee in die stelsel is, nie die hoogste koolstofvoetspoor gehad en koring wat geproduseer word in 'n stelsel waar daar vee geïntegreer was, het die laagste koolstofvoetspoor gehad. Dieselfde vir canola, alhoewel die vee komponent uitsluitlik as mens nie in ag neem die stelsel effek nie, het vee 'n hoë koolstofvoetspoor gehad. Maar omdat vee dan nou om die beurt weer die koring en die canola en die ander gewasse in wisselbou se koolstofvoetspoor verlaag, is dit noodsaaklik om te kyk na die hele stelsel voor mense aanname kan maak oor die totale koolstofvoetspoor van die stelsel. Ons het wel gesien ook dat die intensiewe gewasproduksiestelsel het die hoogste koolstofvoetspoor gehad as mens alles in ag neem. En dat daar 'n 11% besparing was in die emissies per kilogram produk wat gelewer is of 'n 7% besparing van die emissies of die koolstofvoetspoor per hektaar as daar vee geïntegreer word in die stelsel. So die uitset wat mens kry, die voordeel wat mens kry om vee binne in die stelsel te integreer, het nog steeds 'n groter voordeel as wat mens intensiewe gewasproduksiestelsel sonder vee het. En dit is te doen met die stikstof wat gebind word, die besparing van landbouchemiese insette en onder andere ook onkruid beheer, breek van siekte siklusse en 'n hoër koolstof wat in die grond ingebou word. So vee het 'n positiewe effek en is komplementêr teenoor die ander praktyke van bewaringsboerdery, geen bewerking, wisselbou en oesresbewaring. En dit versnel ook daai prosesse. So mense kry vinniger die positiewe uitset van bewaringsboerdery as vee binne in die stelsels geïntegreer word. Dis om vee binne in die stelsel te integreer, verhoog dit die gewasopbrengste, dit maak jou boerdery meer omgewingsvriendelik en dit help om minder afhanklik te wees van stikstof en ander landbouchemiese insette. So ek hoop die luisteraars en het iets geleer en as enigiemand meer wil weet, is julle welkom om my te kontak. My e-posadres is pieterswanepoel@sun.ac.za.
6: En so sê Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Nou in môreoggend se program nog 'n gesprek wat sy daar opgeneem het en dit is met Dr. Andy Hensen van Universiteit Pretoria se departement veeartsenykunde en hulle praat oor skaapproduksie. Karel Chalmers van Vleissentraal sluit nou by ons aan om weer eens te gesels oor New Elkhout Bonsmara groep se veiling van 24 September en soos altyd daar by die Warmbad veemark. Dalk is dit dalk net vee goed Karel om vir ons meer te vertel van die groep as sulks, waaruit bestaan hulle?
8: Goeiemôre Lisa en goeiemôre welkom aan luisteraars. Ja, New Elkhout groep bestaan uit 'n klomp stoetboere, sowel as kommersiële boere. Daar's omtrent so 12 lede in die groep. Jy sal nie glo nie, maar ons gaan nou die 24 September hulle 40ste produksieveiling aanbied. Nou, dit is al 'n goed gevestigde veiling.
6: Sjoe, dit is absoluut merkwaardig. Is hulle van oral oor daarbo bietjie noord of van waar?
8: Ja, dis korrek, ja. Ons is almal Limpopo boere, so almal hardwater, rooiwater diere wat op die veiling aangebied word. Almal kom so in 'n radius van so 100 km van Warmbad af. Ja, dis reg.
6: Nou praat van radius, ek sien daar's gratis vervoer binne 'n 350 km radius en 30 dae omvattende versekering op die bulle. Ja, dis
8: korrek, ja. Ja, dis goeie nuus. Is eintlik nogal deesdae is dis goed, dis groot waarde wat die mense bygevoeg het daartoe tot die en gemoedsrus wat die koper kry, want vir 30 dae ongeag van wat met die bil gebeur, as jy net 'n veeartsverslag kry, is jy gedek met versekerings en so dit gee dat die aanpassing op die dier boer se plaas gemaklik en gerieflik is. Ja. So nee, ek dink definitief is dit 'n voordeel wat hulle vir die kopers bied, ja.
6: Karel gesels met ons oor die aanbod.
8: Man, ja, ons is opgewonde. Na die kering en alles, ons het nou 23 stoetbulle, 9 stoetvroulike diere, 150 kommersiële vroulike diere, koeie met kalvers, dragtige koeie, dragtige verse, alle produksiestadia's. En ons is opgewonde daaroor. En dan is dit September maand, is ons altyd ons slagveeveiling, wat na die aanteelveiling kom. Ons het 160 A-grade, 100 B en C grade en 150 speenkalvers. So ons het hier rondom 650-700 bees op die veiling, wat dit altyd 'n lekker groot dag maak. Dis 'n vakansiedag hierdie jaar, is opgewonde daaroor, die kindertjies moet saamkom, ons het springkastele vir hulle gereël. So dit is altyd 'n familiedag, die New Elkhout veiling, en die kwaliteit is verseker gewaarborg. Om seker te maak, mense kan New Elkhout het hulle eie webblad, so jy kan op New Elkhout se webblad gaan kyk, newelkhoutbonsmara.co.za, of jy gaan natuurlik, die maklikste is Vleissentraal se webblad toe, na die kalender toe, en jy gaan kyk daar al die van die foto's, die kataloguste, die is al die skakels, as ook die skakel na Soofvee toe is daar. In ons gebied nou, ons weet Duck and Claw is 'n groot ding gewees, en dis hoekom die veiling vroeger in die jaar nie plaasgevind het nie. Alle diere wat op die veiling aangebied word is vir Duck and Claw geënt en ons is trots om dit so aan te bied. Hierdie boere is ook almal deel van die RMIS, so die traceability systeem op alles is 100%. So ek dink ons is opgewonde en sien uit na die dag wat voorlê en nooi almal

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Want is 24 September, so as jy niks anders het om te doen nie, of as jy baie belangstel om bykie te gaan kyk na goeie genetika, woon hierdie veiling by op 24 September, 11:00 by die Warmbad Veemark. Vir ons volgende gesprek sluit ons aan by Koos de Pisani, ons medewerker in die Noordkaap.
2: Rian Klaassen is van jaar aangewys as die Toyota Jongboer van die jaar in die Noordkaap. En ek het hom vorige keer een bykie met hom gesels oor sy boerdery. Rian, vertel my net een bykie meer van jou boerdery.
3: Ons is daar teen die banke van die Oranje rivier, by Groblershoop. Dit is so in die Noordkaap, naby aan Appington, tussen Appington en Prieska. Daar boer ons met vloedbesproeiing, ons doen hoofsaaklik pekaneete en dan doen ons rosyntjiedruiwe ook.
2: Nou, is jy die eerste geslag of die tweede geslag wat daar op die plaas boer?
3: Een mens kan nou maar sê, ek is die eerste geslag. Ons het die gronde, my pa die eerste gronde in 2010 gekoop, so dit is nou 16 jaar terug. En toe het ek bykie gaan studeer en toe is ek van 2014 na voltyds op die plaas, so al die ontwikkeling en die aanplantings het ek nou alles self gedoen. Ons het in 2014 ons eerste blokke wingerd geplant en 2015 ons eerste neete en so het ons nou maar uitgebreid van toe af. So ek was maar betrokke by die uitbreiding van die begin af, so noem het nou maar 1.5 generasie, ja.
2: Is het boerdery nou maar in jou bloed of wat het jy laat besluit om nou te boer om jy te begin nou?
3: Ja, boerdery is in my bloed, daar is die twee stories oor dit, ons kom oorspronkelijk uit die Ooskaap uit, so nabij van Starens rivier het my pa was 'n seibokkar makelaar, en daar het hy gemelk ook, so ek het op 'n melkplaas groot geraak. Ja, van daar af was my net, ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
2: Dit is nou interessant as jy, nou sê jy op pad met vee geboer, en nou is jy in die hele ander richting. Wat het jou nou laat besluit om nou in 'n ander richting in te gaan en so groot te gaan?
3: Ek dink my pa het belang gestel in siektevrye areas vir die vee. Hy toe hy klaar gemelk is hier 2002 rond, het hy van Bonsmara kudde gekoop en toe wou hy die Bonsmara kudde skuif na siektevrye area toe. En toe kyk hy in die Noordkaap vir grond en daai tyd was ek so standaard 9 matriek. En toe koop hy na by die Oranje rivier. Toe weet ek gaan landbou swat, maar ek was nog half onseker in wat sy richting ek gaan ingaan. En toe die eiendomsagent van my pa sê, maar as hy nou die veegrond koop, dan moet hy dalk 'n stukkie besproeiing teen Oranje rivier bykoop. En toe koop hy 'n klein stukkie daar, en daar was 1 blokkie wingerd op, so 2 blokkies eintlik. En toe sê ek nou die eerste keer by, ek sê matriek mannetjie, en toe begin leer ek nou van die wingerd, en toe besluit ek sommer ek gaan dit gaan swat. En ek weet nie, toe het alles net geëskaleer, so my pa is tot vandag toe nog op die veegrond, daar tussen Groblershoop en Merrydale, en ek is in die besproeiing, en ek dink ek het seker maar my kant gebring, en so het ons maar besluit, dit is seker maar die richting om te gaan, en het net financieel sin gemaakt, en dit was my belangstelling, en so het ons nog die ophou uitbreid tot vandag toe nu, so ja.
2: Dink jy, daar is 'n toekoms vir jong boere soos jy, in Suid-Afrika?
3: Ja, oom, die toekoms is blink in Suid-Afrika. Ons is in Afrika, oom, dit is die land van geleenthede. Ek dink, enig iemand wat nou luister sal saamstem, laat dinge nie nou so lekker is in die politieke kringe nie, maar ek dink daar is groot verandering op pad. Ek dink, ons moet allemaal net moed hou. Ek dink, ons moet net 'n bietjie geloof hê. Ek dink ons sal in die nabije toekomst sal ons dalk in 'n posisie kom waar ons net lekker kan hande vat saam met die regering en dat die regering ons nie dalk sien as vyande boere nie, maar dat hulle sien dat ons absoluut die fondasie is van enige ekonomie en ek dink hulle sal vir ons, as ons meer ondersteuning kry, dan gaan die landbousektor floreer, want ek dink dis op landelike gebiede, ek kyk daar waar ek bly, dis al uitweg vir die mense wat in, hulle is in uiterste armoede gedompel, so die uitweg is landbou, so ek dink, 100%, ons is definitief op pad na 'n beter richting toe, 'n beter denkwyse, ek dink die

0: toekoms is blink. Ek dink landbou is een van jou beste beleggings. Ek dink grond is nog steeds jou beste belegging. So ja, ek is baie positief oor dit. Ek dink ons moet net 'n bietjie vas by dinge gaan baie vinnig verander.
1: Wat sal jou boodskap wees aan jong boere? Oukies wat nou miskien matriek is of wat belangstel om in die landbou in te gaan?
0: Hou moed. En as jy werk, moet jy hard werk. So daar is nie 'n ander keuse nie. Ek dink as jy wil besluit jy speel, dan moet jy maar speel, en as jy besluit jy werk, moet jy werk. So ek dink as jy skouer aan die wiel sit in enige bedryf gaan jy sukses maak, oom. Ek dink en dan as jy hand aan hand met die Liewe Vader loop en jy neem die regte besluite en jy het Bybelse beginsels, dan gaan jy altyd 'n sukses maak. So ek dink nie hulle moet negatief wees nie. As daar geleentheid is om in hierdie land te werk en grond te besit, dan moet jy dit vat. Ek dink hulle kan met redelik ekonome praat. Dit is nog steeds rooskleurig. Ek dink dit is nodig om altyd oor see te gaan nie. Dis 'n moeilike onderwerp, maar ja, daar's definitief 'n silwer randjie op hierdie stadium vir jong boere.
1: En dit is Rian Klaasen wat so lekker gesels en wat so positief is oor die landbou. Ek is Koos de Pisani in Kimberley.
2: Veel geluk aan Rian Klaasen. Hy gaan dan deurdring na die finaal wanneer die nasionale Toyota SA Agri SA Jongboer van die Jaar aangewys word, en dit is natuurlik daar in so einde November. Ek groet tot môre oggend. Een van die gesprekke waarna jy ook kan uitsien is met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. Tot môre, totsiens.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
4: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
5: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
7: Is dit die pragtig, nie?
8: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
7: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
8: Het iemand dit darm al bietjie gediens?
7: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
8: Oh.
7: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
8: En inruil?
7: Natuurlik! Ons gee sommer vir jou finansiering by.
8: Ja, dis goeie nuus.
7: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiweskaashuils.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
8: Lekker man!
9: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
10: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
9: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
11: Skakel oor na FNB Private. FNB, hulp vir ander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
2: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met hoëgemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
12: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis. Want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
2: Kom luister Dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouerdag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Verliese is ontstellend en in die ergste geval is dit die pynlike altyd leemte van iemand wat deel van jou lewe was. Dis appelseisoen in die Elgin Vallei. Oral hoor en sien jy werkers wat van vroeg tot laat pluk. Die appelboere lewe van vroeg tot laat met geselsende, lachende, ontvangende hande wat pluk. En toe kom die storm. In 3 dae reën dit honderde millimeters en waai stormsterk winde genadeloos. Dakke waai af. Dekade ouwe bome knak onder die kragtige stormwinde. Sinkhuise word leeg geskiep met emmers water in 'n poging om dit te red. In die ergste gevalle styg die water so dat mense op die dak klim om te oorleef. Sommige doen, ander is nie so gelukkig nie. Raak weg in die meesleuring van verwoestende watermassas. My hart breek vir hulle wat vanaand nie veilig is nie, wat honger is, bang is. Daarna ry ons steeds oor bro wat oorstroom is van die watermassa. Maar jy sien weer die dapper werkers amper weggesak in die modder, besig om weer te pluk, want die oes moet af, anders vrot die appels. Ons kry een van die groot appelboere langs die pad en vra, het julle die oes oorleef? Want ons sien massas appels onder die bome wat net eenvoudig nie bestand was teen die wind nie. Sy oë word sag. Hy bly eers 'n oomblik stil, want die realiteit van 'n jaar se inkomste wat groot skade gekry het, is 'n werklikheid. Toe kyk hy op en sê, ag, ons kyk maar vir die appels wat nog aan die bome hang. Dit help nie om te huil oor die onder die bome nie. Tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor 'n soldaat albei sy arms in 'n bomontploffing. 'n Ander beseerde belangs langs hom in die hospitaal. Sy lyf is vol skrapnel, maar hy het nog al sy ledemate en hy is verskriklik depressief. Die vleiswonde het tot in sy emosies geklim en sy geloof en sy hoop heeltemal ondergekry. Dan kyk hy na die bed langs hom, sien die man sonder arms wat vir hom glimlag en sê, toe maar, jy sal okay wees. Geskok oor die dapperheid van iemand wat in 'n veel slegter posisie as hy is, vra hy, hoe kry jy dit reg om nog so positief te bly? Jy het jou arms verloor. Stilweg kom die antwoord. Ek fokus op wat ek oor het, nie op wat ek verloor het nie. Wat 'n les leer dapper mense ons. Kom ek en jy vra dat ons Vader ons, ondanks ons verliese, sal help om te fokus op dit wat oor is, dit wat nog leef, en dan glimlag ons stilweg in sy genade.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus. Belegging kan voortvloei uit die BRICS-beraad in Indië. Kusatu se 15de nasionale kongres begin vandag. En 'n Oekraïense trein naby die grens met Pole aangeval. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. President Cyril Ramaphosa sê verskeie multinasjonale maatskappye het by die 18de BRICS-beraad belangstelling getoon om in Suid-Afrika te belê. Hy sê die land se voortdurende ekonomiese hervormings is 'n belangrike trekpleister. Ramaphosa het na afloop van die beraad gesê, die byeenkoms bied Suid-Afrika die geleentheid om regstreeks met internasionale maatskappye te skakel deur middel van die BRICS-sakeraad en gesprekke met Indiese sakeleiers.
1: We have discussed our desire to have local currency payment systems. And our central banks have been in discussion about this. And I do believe that we're going to reach an agreement on this matter. It's very important because it's important to enhance trade rather than be against another payment system or another currency. We see this as enhancing trade amongst us as countries.
0: President Cyril Ramaphosa. Die vakbond Federasie Kusatu sê hy verwag 1800 afgevaardigdes by sy 15de nasionale kongres by die Gallagher Konvensiesentrum in Midrand in Gauteng. Die beraad duur van vandag tot donderdag. Lede gaan 'n nuwe leierskap verkies. Die sakehuis sluit ook besprekings in oor bedreigings vir die drie-party-alliansie, die lewenskostekrisis en maniere om kollektiewe bedinging te versterk. 'n Vermeende stroper is dood en 'n tweede stroper is in hegtenis geneem nadat hulle die Kreurwiltuin onwettig via die Pafuri-gebied in Limpopo binnegegaan het. Sanparke se woordvoerder, JP Lou, sê die twee verdagtes het op 'n trop olifante afgekom en in verskillende rigtings gevlug. Die een verdagte het na sy huis teruggekeer en sy medepligtige as vermis aangemeld. Lou sê die voorval is Saterdag by die polisie aangemeld en die verdagte is in hegtenis geneem. Hy het veldwagters na die plek geneem waar die voorval plaasgevind het en die tweede verdagte se liggaam is gevind. Die oorskot van 'n buffel wat vermoedelik gestroop is, is ook gevind. 'n Russiese hommeltuig het 'n trein naby die grens tussen Oekraïne en Pole getref, kort nadat die voormalige Britse eerste minister, Boris Johnson, en senior Europese veiligheidsamptenare op 'n trein deur die gebied beweeg het. Geen beserings is aangemeld na die aanval wat die trein se lokomotief getref het nie. Oekraïense owerhede sê al die passasiers is na veiligheid geneem. Rusland beweer hy het spoorweginfrastruktuur in die weste van Oekraïne getref, maar die Oekraïense spoorwegmaatskappy sê die diplomatieke trein was moontlik die teiken vir die aanval. Kriketnuus. Suid-Afrika se manspan het Namibië in die laaste van 'n reeks van 3 eendagwedstryde in Windhoek met 9 paaltjies geklop, met nog 171 balle oor. Die Proteas speel volgende teen Australië in 'n reeks van 3 eendagwedstryde wat op 24 September in Durban begin. Suid-Afrika se vrouespan loop intussen met 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe nadat hulle die tuisspan met 64 lopies in Bulawayo geklop het. Die speler van die wedstryd, Anneke Bosch, het 65 lopies van 31 afleweringe gemoker in die Protea vroue se beurt van 193 lopies vir 3 paaltjies. Zimbabwe is tot 129 lopies vir 7 paaltjies beperk. In tennisnuus, die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het die Amerikaner Ben Shelton in die eindstryd van die Amerikaanse Ope in New York met 6-3, 7-5, 5-7 en 6-2 geklop. Zverev, wat ook vroeër vanjaar die Franse Ope gewen het, het na die kragmeting toegegee dat bykans al die ondersteuners by die eindstryd wou gehad het dat Shelton moes wen, maar het die skare bedank vir hulle regverdige ondersteuning. Indien Shelton gewen het, sou hy die eerste Amerikaner in 23 jaar gewees het wat die titel verower. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê verskeie multinasjonale maatskappye het by die 18de BRICS-beraad belangstelling getoon om in Suid-Afrika te belê. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, die polisie ondersoek 'n moontlike verband tussen die moord op 4 vroue van Kempton Park binne die afgelope 2 maande. Minister Pemmi Majordina word by die parlement se etiekkomitee verklaar weens haar gevloekery by 'n gemeenskapsvergadering en die BRICS-groepering bepleit vir kalmte en selfbeheersing te midde die oorlog in die Midde-Ooste. Daar kom die monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons val weg met 'n paar waarskuwings. Ontwrigtende reën wat kan lei tot die oorstroming van laagliggende paaie en nedersettings word verwag oor die oostelike Namakwa-distrik in die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo in die Wes-Kaap. Erge donderstorms wat gepaard gaan met weerlig geld vir die Namakwa en Kammiesberg munisipaliteite in die Noord-Kaap, die Weskus, die Kaapse Wynland en Overberg distrikte, as ook die Kaapse metro. Ewige donderstorms word voorspel vir plekke langs die noordoostelike kus en aangrensende binneland van die Oos-Kaap. Sterk wind kan onder meer skade aan informele nedersettings en krag- en kommunikasiekanale aanrig in Noordwes, die oostelike dele van die Noord-Kaap, die sentrale en westelike dele van die Vrystaat as ook Limpopo en die noordelike dele van die Oos-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 12-26, Johannesburg 10-25, Vereniging 11-26, Bombela 12-23, Polokwane 12-24, Mahikeng 12-26, Vryburg 12-24, Bloemfontein 8-24, Kimberley 15-22, Upington 16-19, Kaapstad 15-18, George 14-19, Gqeberha 16-23, Kugompo Stad 18-24, Durban 21-27, Richards Bay 20-29 en laastens Pietermaritzburg met 17-30. As jy meer inligting verlang, besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Reg in KZN was 'n motorfiets betrokke in 'n botsing op die N2 suid net voor die EB Kloete wisselaar. Beamptes is op die toneel. Die spaghetti wisselaar beweeg ook teen 'n slakke pas na botsing op die afrit na Mgeni weg. Daar is dit tans chaos, so vir my indien moontlik of gaan miskien net so bietjie later werk toe vanoggend. En dan op die N4 tolkonsessie was daar 'n botsing tussen Sodwala en Skagen wisselaars. Die linkerbaan word nog daar versper. In Kaapstad was daar 'n botsing op die N2 stad in by Khayelitsha, dis nou by Mieweg. Die regterbaan was daar versper vanoggend en daar is ook reeds druk verkeer op die R300 stad in by die Stellenberg wisselaar. Verwag 'n reuse vertragings as gevolg daarvan. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap en begin asseblief daai boodskap met die woord verkeer.
5: Die Springbokke lig die Greatest Rivalry trofee in Rassie Erasmus se 100ste toets. Danny Jordaan herverkies as SAFA-president. Alexander Zverev en Jelena Rybakina leef die Amerikaanse tennisdroom en die Suid-Afrikaners keer met leë hande huis toe vanaf die Ultimate Atletiek Kampioenskap. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: En hoe voel dit om ondersteuners te wees van die beste rugby span in die wêreld sonder enige eweknie? Het jy laat wakker gebly om te kyk Saterdag aand? En het jy die foto gesien van Mount Rushmore wat nou 'n nuwe naam het? Mount Rushmore, sê hulle mos, né? Mense op sosiale media is baie, baie slim. Maar hoe voel jy vanoggend as bok ondersteuners? En dan op 'n meer ernstige noot. Die stop wil maar net nie gaan lê nie oor die woordwisseling tussen die minister van water en sanitasie Pemi Matutina en 'n inwoner by 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap. Nou, Matutina het gevra dat 'n man op krikke na buite vergesel word, glo omdat hy nie na rede wou luister nie. Op pad uit het hy haar gevloek en Matutina het hom natuurlik teruggevloek. Verskeie politieke partye eis nou haar kop terwyl Matutina stil is oor die aangeleentheid. Wat dink jy van haar optrede en watter straf moet sy opgelê word? En iets 'n ander vraag, het die gedrag en uitsprake van 'n politikus, miskien net so kort voor die verkiesing, al 'n invloed op jou gehad ten opsigte van hoe jy stem? Of stem jy maar net vir die party? Kom ons praat saam. SMS het deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: In Maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsaake Maandag 14 September om 11:30.
3: Dis 11 minute oor 6. 'n Familie wag op antwoorde nadat 'n onbekende liggaam van 'n vrou in Kempton Park in Gauteng gevind is. Die polisie ondersoek die moord op 4 vroue waarvan die lyke in dieselfde gebied sedert Julie gevind is. Nou die jongste lyk is Saterdag in Rhodesfield gekry en is nie bevestig as die liggaam van die 38-jarige Elizabeth Mokolo Moselagomo nie. Haar familie het die publiek gevra om nie te spekuleer totdat sy amptelik uitgeken is nie. Annelien Moses doen verslag.
7: Elizabeth is laas donderdagmiddag gesien in Mustangstraat in Rhodesfield tussen 6:30 en 6:30 nadat sy gaan draf het. Haar familie is na die Kempton Park polisiekantoor om haar as vermis aan te meld. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris, generaal-majoor Fred Kekana, sê ondersoekers soek na moontlike ooreenkomste, maar maan dat geen gevolgtrekkings gemaak moet word nie.
8: We therefore urge members of the public and the media not to speculate or prematurely link these cases. Our duty is to establish the truth, and we will allow the evidence to guide us. What is important at this point is that the police are treating these matters with the seriousness they deserve.
7: Kekana sê die eerste lyk, die van 'n 37-jarige vrou, is op 15 Julie op die R21 gekry. Sy was naak en vasgebind met kabelbinders. 2 dae later is 'n verdagte in hegtenis geneem en hy bly in aanhouding. Die tweede lyk van 'n 32-jarige vrou is op 24 Augustus naby die R21 gevind. Op 10 September is 'n onbekende vrou gevind en haar liggaam was in 'n gevorderde stadium van ontbinding. Die polisie sê daar is kommer oor misdade wat mense teiken wat vreemdelinge aanlyn ontmoet.
8: Approximately 10 cases have been reported at Kempton Park Police Station where individuals met people online and were subsequently lured to locations where they were allegedly robbed or sexually assaulted. We are therefore issuing a stern warning to members of the public, particularly those using dating platforms. People must exercise extreme caution.
7: Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die samelewing kan nie bloot net aanvaar dat dit onveilig is vir vroue om rond te beweeg nie.
9: But we need to put our resources in ensuring that members of the public, no matter how small they may think the information is, might be crucial to law enforcement agencies. So we're urging everyone that have seen activities around these two areas to please contact the law enforcement agencies.
7: Die polisie vra vroue om versigtig te wees, afgeleë plekke te vermy, in groepe te gaan draf en om seker te maak dat 'n vertroueling altyd weet waar jy jou bevind.
4: Die verslag is saamgestel deur Musa Mhlongo en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
3: Twee politieke partye, die minister van water en sanitasie Pemi Majodina by die parlement se etiekkomitee verklaar. Dit volg nadat 'n video greep op sosiale media versprei is waarin Majodina op 'n inwoner by 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap vervloek het. 'n Woordvoerder van Majodina sê sy gaan nie nou kommentaar lewer op die aangeleentheid nie. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Balula sê intussen hy wag op 'n verslag van die minister. Celine Merrington het die storie.
10: In 'n oënskynlik gespanne voorval wys die videogreep hoe Majodina skree op 'n man op krikke wat uit die saal begelei word. Sommige politieke partye het Majodina se gedrag gekritiseer en dit as skandelik bestempel. Beide Action SA en die DA eis dat stappe teen Majodina geneem moet word. Die DA se nasionale woordvoerder Jan de Villiers sê nie net die parlement nie, maar ook president Cyril Ramaphosa behoort teen Majodina op te tree.
11: Minister Majodina's language to a member of the public was disgraceful and beneath the dignity of any cabinet minister. South Africans deserve respect, not insults, from those who serve them. She must be held accountable and President Ramaphosa must act, not just say the right words.
10: Die Action SA parlementslid Malebo Kobe het ook 'n klag by die etiekkomitee ingedien. Sy sê daar is nie plek vir hierdie soort gedrag van 'n kabinetsminister nie.
12: As Action SA, we will be laying an ethics complaint against the Minister of Water and Sanitation, Minister Pemi Majodina, following her disgraceful, vulgar verbal attack at a ministerial event. The minister's use of vulgar and abusive language is completely at odds with the standards of code of conduct that are expected of members of parliament and especially a member of cabinet. Her conduct undermines the dignity of public office and essentially brings parliament into disrepute.
10: Die parlementse gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange wou nie die klagtes wat teen Majodina ingedien is bevestig nie. Zelene Merrington, parlement.
3: Action SA se jong president Dr. Mbahare Kakana sê die party is opgewonde om vir die eerste keer ooit aan die plaaslike regeringsverkiesing in die Vrystaat deel te neem. Kakana glo dat die party na die verkiesing in November as oorwinnaar uit die stryd sal tree. Hy sê Action SA wil daarop fokus om die provinsie se munisipaliteite reg te ruk en werksgeleenthede veral vir die jeug te skep. Hier is Abigail Visagi.
13: Action SA maak groot planne vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die party het sy wijkskandidate vir die Machabeng munisipaliteit by Victoria Saal in Welkom aangekondig. Action SA se adjunk president Dr. Mbahari Kekana sê hoewel die party nie spesifieke kriteria vir sy wijkskandidate het nie, is 'n passie vir gemeenskapsontwikkeling belangrik. Hy sê selfs lede wat onlangs by die party aangesluit het, staan 'n kans om as 'n wijkskandidaat gekies te word.
14: In Action SA, we have constructed what you call the green umbrella, meaning we are recruiting every member, whether it comes from whatever party, doesn't matter, as long as our upright leader with ethical standard. So everyone has got an opportunity to stand, and we believe that we are recruiting best of the best. We are a party which want to create black excellence.
13: Kekana beklemtoon dat die party hoofsaaklik op die hoë werkloosheidssyfer sal fokus.
14: The issue of unemployment. Young people are not working. There's no opportunities. There's no factories. Municipalities are not functional. So we as Action SA, we want to make sure that people are getting jobs, the people are getting water, people are getting opportunities in terms of schooling and all that. So what is immediate is to create employment. As Action SA, we are very, very passionate about creating employment.
13: Terwyl Kekana 'n deur tot deur veldtog gevoer het, het partylede op 'n huis afgekom waar riool reeds meer as 3 jaar lank deur die erf vloei. Die gesin sê hulle het alle hoop verloor en vrede met hul omstandighede gemaak. Intussen sê ander inwoners, dit is hartverskeurend om te sien hoe opgeleide jong mense sukkel om werk te kry.
15: How are you treating us like this? Why? This lady's sewage was running close to her kitchen entrance. Inside the smell is nauseating. You cannot even flush.
16: Ki It's the third year of my grandmother living under these conditions. With this swelling sewage, we have been reporting it with no action being taken, and my grandmother suffers from ill health.
17: We are looking for improvement where youth can get jobs, not for me to be staying with my children. I have taken my children to school while I was able to do so, but here today I'm still staying with them in my own home and not working.
13: Daar word verwag dat Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont die wijkskandidaat vir die Mangaung Metro in die komende week sal bevestig. Abigail Versace en welkom.
3: Bly by verkiesings in die DA se federale leier Jordan Hill-Lewis sê hy hoop om die party se kiesersteun in George in die Weskaap te vergroot. Nou in George het die DA 46,4% van die stemme in die 2021 plaaslike regeringsverkiesings gekry en 26 van die munisipaliteite se 55 raadsetels gewen. Die party regeer sedertdien in 'n koalisie met die Vryheidsfront Plus en die ACDP. Hill-Lewis het sy 3-daagse verkiesingsveldtog in die tuinroete afgesluit met 'n gemeenskaps vergadering in Wildernis. Hier is Tanya Krause.
18: Inwoners by die vergadering in Wildernis het van die kwessies wat hul gemeenskappe raak uitgelig. Sonja Burger sê die toestand van die grondpad naby hul eiendom is 'n probleem.
19: The only thing that we really, really want is that our local people, the children that play on this road are safe. Another problem we have, people, they speed there, it's like a racetrack. They don't care. You know, the kill monkeys and chickens, and it's just a time that they will run over a child because the children play there in the road. So it's a big issue for us that live up there to take care of our community.
18: Robert Schmidt het meer inwoners aangemoedig om kwesbare gemeenskappe te help.
20: One of the things that is important as us as South Africans is also we have to start taking that shovel in the hand. We have to actually start doing something, not always relying on the top. They've got their jobs to do, they've got their battles to fight, but I think one thing that we can do is stop looking at problems and labeling them and asking them to sort those things out where we had the opportunity to sort them out for ourselves.
18: Jeloe sê die DA wil alle gemeenskappe bereik, ongeag hul agtergrond, en fokus op praktiese kwessies wat mense se daaglikse lewens raak.
21: Meer valafgebiede van hier, Wilderness en Sedgefield, tot in Naysna en in George en in Mosselbaai in die informele nedersettings oral. Ons is die enigste party in die land wat eers probeer om dit te doen, né? Die ander partye sê van die begin af, ons staan vir hierdie mense, ons is net vir hierdie gemeenskap, ons vergeet van die res. Ons as die DA sê ons is die party vir al die mense en ons werk voluit in elke gemeenskap.
18: Die party hoop ook om 'n volstrekte meerderheid in George te kry, eerder as om op koalisie van note staat te maak om te regeer. Ek is Tanya Krause op Wildernis naby George in die Weskaap.
3: Volgens die weerdiens word koue, nat en winderige toestande vir groot dele van ons land voorspel. Die Oos-Kaap, Vrystaat, Gauteng en Mpumalanga, Noordwes en KwaZulu-Natal kan vandag af reën, donderstorm, skadelike wind en koue temperature ondervind. Ons praat nou met 'n weerkundige professor Hannes Roodenburg. Welkom terug, Hannes.
22: Goeiemôre, Udo.
3: Afsny laag, hier kom ons al weer. Waar trek die weerpatrone op die oomblik?
22: Ja, Udo, ons is besig om in 'n week in te beweeg waar ons baie interessante weer gaan sien en ook baie reën gaan ontvang. Die afsnylaag het gister vanaf die suidelike Atlantiese Oseaan na ons weskus toe beweeg en sal vroeg vandag oor die weste van die land inbeweeg. 'n Mens kan na hierdie spesifieke hoër atmosferiese stelsel ook verwys as 'n afsnytrog omdat die laagdrukgebied van koeler lug in die boelig 'n langwerpige noordtyd vorm het in vergelyking met die sirkelvormige patroon van meeste van die vorige afsnylaag. Om my waarheid te sê, die boelig laagdrukgebied trek vanaf die suide van Namibië tot feitlik teen ons suidkus. Dit sal natuurlik aanleiding gee tot 'n noord-suid lyn van goeie reën oor die ooste kant aan die ooste kant van hierdie afsnylaag wat sal strek vanaf sentraal Namibië oor die Kalahari, die Karoo en verder tot in die suide van die Wes-Kaap. Op die oppervlak is die afwaartse uitbreiding van die afsnylaag wat ten tans oor die suidweste van die land geleë is, meer sirkelvormig en dit sal aanleiding gee tot sterk winde. Die afsnylaag sal teen vanmiddag ooswaarts na die sentrale deel van die land beweeg, waarna hy teen môremiddag, dis nou dinsdagmiddag, oor die Oos-Kaap na die Indiese Oseaan sal uitbeweeg. 'n Lyn van reën noord-suid lyn wat strek vanaf Botswana tot oor die suidkus sal ooreenkomstig deur die loop van die dag ook ooswaarts beweeg. En dit sal aanleiding gee tot wydverspreide reën vir vandag en môre oor die grootste deel van die land. En dis ook oor die somerreënvalgebied, soos jy gesê het, met die uitsondering van die noorde van Limpopo. Verder sal die weerstelsel aanleiding gee tot koeler nagtemperature ter vandag en môre, veral oor die suide van die land.
3: Wat sê die satelliet, is dit nog te vroeg om te praat oor ander weerstelsels wat ook op pad is soos hierdie afsnylaag of hoe?
22: Ja, Oudo, soos ek sê, is 'n interessante week. So latere week hier 'n nadere de koue front vanaf die weste sal lei tot iwat hoër temperature teen Woensdag. Dan sal die, soos wat die front dan inbeweeg, sal dit weer lei tot koeler temperature hier langs ons kus, ons tydkus, hier na die naweek toe. En dan interessant, terselfdertyd sal daar gedurende die loop van Woensdag 'n sterk diep oppervlaktrog vanuit die noorde van Botswana en die noorde van die land begin ontwikkel. Die trog sal vanaf Donderdag suidwaarts uitbrei, amper in die vorm van 'n geslote laagdruksel en dit kan aanleiding gee tot ons eerste goeie reënval vanaf Donderdag tot Saterdag. 'n Baie interessante stelsel om dop te hou, maar ons sal meer daaroor te wete kom soos wat die week aanbeweeg.
3: Dankie Hannes, hy is natuurlike weerkundige professor Hannes Rautenbach. Nou die parlement sê Suid-Afrika is gereed om gasheer te speel vir die 69ste Gemeenebesparlementskonferensie wat pas in Kaapstad begin het. Sowat 800 parlementariërs van die Gemeenebeslande is hierdie week bijeen om kwessies soos 'n demokratiese staatsbestuur, ekonomiese insluiting en volhoubare ontwikkeling te bespreek. Die tema van die konferensie is die bevordering van internasionale reg en parlementêre demokrasie in 'n veranderende wêreldorde. Celine Merrington was daar.
10: Die Gemeenebesparlementskonferensie is die vlaggeskip jaarlikse konferensie van die Statebond Parlementsvereniging, waar speakers, voorsittende beamptes, parlementslede en kundiges op die gebied van staatsbestuur uit die Gemeenebes van Nasies bijeenkom om wetgewing in al sy fasette te bespreek. Die parlementse woordvoerder Moloto Motapo sê parlemente van Gemeenebeslande het 'n besonder belangrike rol om te speel in die huidige wêreldwye politieke bestel.
0: This conference is taking place within the context of ongoing geopolitical tensions, climate change, technological disruptions, rising inequality. There is a critical and important role of Parliament of the Commonwealth as well as parliamentarians in terms of their oversight function, their lawmaking function, and in terms of their role in facilitating the participation of the public of those nations in the decision-making processes of those parliaments.
10: In reaksie op berigte dat die Nigeriese afvaardiging besluit het om nie die konferensie by te woon nie, sê Motapo dat die gasheerland nie daaroor ingelig is nie. Volgens mediaberigte het die Nigeriese Nasionale Vergadering alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika, insluitend die Statebond Parlementskonferensie, opgeskort na 2 onlangse afsonderlike gevalle van onnatuurlike sterftes onder Nigeriese burgers in Suid-Afrika. Motapo sê die parlement verwag dat al die parlemente wat genooi is, sal deelneem.
0: We can tell you that we have not received any correspondence from any of those parliaments that any of them will not be participating. So as far as we are concerned, our coordination, our arrangements, they are at the advanced stage. We are ready with the conference and we are satisfied with all the confirmations that we have received.
10: Motapo het bygevoeg dat Suid-Afrika se veerkragtigheid steeds 'n baken vir ander demokratieë is, wat die Suid-Afrikaanse parlement 'n ideale gasheer vir die geleentheid maak.
0: The nations of the world in a daily engagement through diplomatic channels, through parliamentary international engagement, they continue to call on to us to say, as a parliament functioning under this constitutional democracy, how are you able to pursue these constitutional provisions and powers and functions of oversight, public participation, as well as lawmaking. And we continue to share various experiences and we continue to also be open to learn from others as well.
10: Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sal een van die eerste sittings van die konferensie lei, wat daarop gemik is om parlementêre optrede rakende die gesondheid en welstand van vroue, kinders en tieners te bevorder. Zelien Merrington, Parlement.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dis presies 6:30 en hier is wat voorlê in ons program. Al hoe meer politieke partye in die Weskaap vry nou na breinkiesers se stemme in die komende verkiesing en die BRICS-groepering spreek sterk teenkanting teen Israel uit vir wat hy beskryf as die gedwonge ontworteling van Palestynë. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in Kaapstad en alle bane is weer oop vir verkeer na daardie botsing op die N2 stad in by Khayelitsha. In Gauteng en Benoni op die N12 Wes na die Snyk weg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan. En dit dan al vir nou, maar stuur nog van julle verkeersnuus deur na 45889 R1.50 per SMS. Reg, hoe voel julle oor die naweek se rugby en tweedens, die stof wil net nie gaan lê oor die woordewisseling tussen die minister van water en sanitasie Pemi Majodina en 'n inwoner by 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap nie. Ek weet nie of jy al die video gesien het nie, maar sy het natuurlik gevloek op 'n kiezer wat toe na buite vergesel is. Twee partye neem nou na die etiek komitee van die parlement toe om daaroor te beslis, maar Pemi Majodina stil. Die ANC ook stil oor die aangeleentheid. Wat is jou mening daaroor?
5: Môre Oudo, luisteraars. Nee, dit was 'n morsige wedstrijd. Ek is nie 'n bok nie, ek is 'n alblik. Die referee het weer eens van die bokke geblaas. En al die wedstrijde wat ek van die bokke al gesien het, hulle loop met 'n geluksengel. Hulle speel nie rugby nie, hulle speel krag rugby. Hulle moet begin grond toe kom en regte rugby speel. Dankie.
23: Goeiemôre Oudo, ek is Francis Koopman van Bellville. Weet Oudo, die mense voor in posisies dink hulle doen ons guns. Weet Oudo, hoe word ons by Sassa behandel? Hoe word ons by die klinieke behandel? Gelukkig hoef ek nou nie self in so 'n ry te sit nie, maar ek het met groot mense van ons wyk gegaan en jy word verskree. Dit lyk amper, ons doen hulle 'n groot guns, maar hulle werk om 'n salaris te verdien. So, as ek in posisie was, dan sou ek die vrou so muur afbetaal het, want as sy nie haar mond kan in toom hou nie, verdien sy nie 'n posisie daar nie. Want as jy in sulke posisies is, dan moet jy weet hoe om met mense te werk. Mense is wesens van God.
3: Interessante menings daar. Wiki sê op die SMS-lyn, hallo Oudo, ek kan net sê sies, sy behoort haar te skam. Dan sê Elfie volgende, ek stem nie saam met hom nie. Elf sê, ongelukkig verwag mens nie kriektaal van vrouens spesifiek nie. Hoe voel julle daaroor? 45889 R1.50 per boodskap. Dis die SMS-lyn. Julle stemnote is deur na 076-536-6961.
1: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nouga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
24: Wêreldnuus.
3: Dis aan Groenewald sluit om ons aan met vandag se wêreldnuus en ons begin in Swede waar die linksgesinde hoofopposisiepartye 'n klein voorsprong in die algemene verkiesing gehad het.
25: Ja, Oudo, teen vanoggend is meer as 90% van die stembriewe reeds getel en die Sosiale Demokrate Party het sowat 20,000 meer stemme gehad as die konservatiewe vierpartykoalisie wat tans aan bewind is. Stephanie Zakrison van die BBC doen verslag.
26: This is the first general election since Sweden joined NATO and moved away from its centuries-old policy of military non-alignment in a shift prompted by the war in Ukraine. On this and on the importance of investing in defence, both governing options see eye to eye, and so do most voters. Prime Minister Ulf Kristersson's centre-right coalition's 4 years in power have been dominated by a crackdown on crime and immigration, which he has vowed to continue if he remains in post.
4: Dit was die BBC se Stephanie Zakrison. Intussen sal die amptelike verkiesingsuitslae na verwagting Woensdag bekend gemaak word.
3: Minstens 6 mense is dood en 108 ander gered nadat 'n boot in Indonesië se Java se see omgeslaan het.
4: Dit is reg, Indonesië se soek- en reddingsagentskap sê die boot het vanaf Surabaya met 243 persone aan boord, insluitend 30 bemanningslede vertrek. Nog 129 passasiers word steeds vermis. Die BBC-verslaggewer Liza Tembunen berig.
6: Search and rescue effort is still ongoing and authorities have sent help via sea and air. Those who have been rescued are now making their way to shore. We've heard from officials that some have arrived in Banjarmasin where the ship was heading toward. Maritime accidents is not unusual in Indonesia. This country is made up of more than 17,000 islands and people here rely on boat transportation for daily commute as well as tourism.
4: Dit dan Liza Tembunen van die BBC.
3: En die Amerikaanse president Donald Trump het die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, daarvan beskuldig dat hy veroorsaak dat daar dieseltekorte in die wêreld is.
4: Ja, Udo, Trump sê Oekraïne teiken diesel raffinaderye in Rusland wat die tekorte tot gevolg het. Dit het ook daartoe gelei dat die prys van diesel in die VSA verlede week tot $6 per liter gestyg het. Hier is Trump.
7: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
4: En dit was die president van die VSA, Donald Trump.
3: En dit was Lisanne Groenewald met vandag se wêreldnuus. Is die volgende jou ervaring met elke verkiesing is dit asof verskillende politieke partye in die Weskaap skielik gekonfronteer word met die breinkiezer en kopkrap oor hoe om na die gesogte stem te vry. Kaapse Forum het verlede week sy groot dialoog by die Universiteit Stellenbosch gehou, waar 10 politieke partye aan 'n paneelbespreking deelgeneem het. Ons praat nou met die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum, Heinrich Weingart. Welkom terug.
8: Môre Udo, baie dankie vir die geleentheid en môre ook aan die luisteraars.
3: Meneer, dis weer sulke tyd vir politieke partye om in die Weskaap spesifiek te vry na die breinstem, soos daar tussen verkiesings nie regtig gedoen word nie. Hoe het hierdie tema onder die 10 politieke partye teenwoordig by julle dialoog uitgespeel?
8: So, ek dink nie dis 'n nuwe verskynsel nie. Ek dink jy het ook in die inleiding gesê dit gebeur met elke verkiesing en dit maak ook sin. Breinkiesers is nog tans bepalend in sekere wyke in Kaapstad, is 'n metrogebied en ook op 'n hele klomp Weskaapse plattelandse dorpe. Ons weet ook elders in die land waar daar groot konsentrasie breinkiesers is, soos sê nou maar Eersterus in Pretoria, Eldorado Park is in Johannesburg, in die Noord-Kaap natuurlik, in die noordelike voorstede van die Baai ook. So dit spreek dan vanself dat partye met verkiesingstyd sal wil verseker dat hulle stemme laat hoor oor die bekommernisse en die wense van die breinkiesers dan om. En dis ook wat gebeur het in hierdie geval. Die vraag was of ras 'n rol speel en 'n rol behoort te speel in die verkiesing. En omdat ons by die Universiteit Stellenbosch besigheidskool in Bellville was dit ook te verwagte, dink ek, dat jy 'n groep partye daar sou hê wat bekend is daarvoor dat hulle bemoei met die bekommernis, soos ek gesê het, van breinkiesers in die provinsie. En dit het ook so uitgespeel, daar is natuurlik partye wat glad niks te doen wil hê met die kwestie van ras nie, of nie beskou wil word, as dat hulle op grond van rasstemme probeer werf nie, en daar, dit maak ook sin, mense verstaan dit. Maar mense wil toch hoor dat jy vertroud is met en omgee oor hulle bekommernisse, wanneer hulle besluite moet maak oor vir wie om te stem.
3: Dis interessant in die Weskaap as ek reg is, Heinrich, want dis 'n unieke situasie in vergelyking met ander dele van die land, want as daar so iets soos 'n breinkiesersblok bestaan, dan is dit eintlik die deurslaggewende stem in die Weskaap.
8: Dit is interessant dat daar kommentare was op sosiale media agterna wat jy is gesê het, presies wat jy nou daar sê, Udo, dat indien hierdie partye sou saamstaan, dan sou dit nogal 'n bepaalde rol speel in ons plaaslike politiek. Maar nou weet ons ook, en jy sal kan getuig daarvan, in die gemeenskappe waaruit ons kom, is saamstaan en eenheid dikwels die grootste uitdaging.
3: Die Cape Coloured Congress, wat nou bekend staan as die National Coloured Congress, dra slagspreek op van hulle teemde wat sê, they are not like us. Het jy 'n mening oor die benadering tot die politiek in die Weskaap?
8: Ek moet dalk net eers sê dat ek vind dit steeds moeilik om stommer komplimenterend oor Fadiel Adams, die leier van die NCC, te praat, maar ek moet sê, hy het 'n besonderse indruk op my gemaak, Oudo, by hierdie gesprek, omdat hy so direk, so onapologeties was oor die feit dat sy party 'n brein agenda dryf, en wat hy bedoel, sê hy, met they en met us, is die is mense wat nie weet wat dit is om werkloos te wees of sonder grond te sit nie, of om ekonomiese geleenthede te kry nie. En die as is die breinmamas wat in die klerefabrieke in Soutrivier en Woodstock gewerk het en nou sonder werk sit. Dis sy familie in Houtbaai wat, of in Kalkbaai liewer, wat vissers was vir generasies lank, toe hulle quotas verloor het wat die ANC staat weggeneem het, en nou het hulle stroopers geraak. Dit is die soort mense van wie hy praat. Dit is die gemeenskappe waar vuurwapens, weet ons, uit die Prinsloo saak en ook dwelms gestort word. So dit het vir my baie sin gemaak, en waar jy nou die Patriotic Alliance kry van Gaitan McKenzie, wat ook vir breinkiesers sê wanneer hulle optree, dat hulle omgee vir die kiesers, is selfs die PA nooit so direk soos wat Fadiel Adams byvoorbeeld is nie.
3: Kyk, die slagspreek in sigself kan ook bietjie verdeeldheid saai tussen swart en bruin mense in Suid-Afrika, nie?
8: Nie as jy dit verduidelik op die wyse waarop Fadiel Adams dit verduidelik het nie. En dit is ook vir my altyd problematies as ons hierdie soort vergelykings maak, Oudo. Dit gebeur in die algemeen ook van kommentators, dat as jy sê die armoede op 'n dorp soos Caledon, waarvan ek nou praat, is verskriklik, dan wil mense vir jou vertel van, ja, maar jy nou al gaan kyk na die armoede in Khayelitsha. Ons moet ophou om dit te doen, dat ons die een se ellende of die ander een se beleefde ervaring wil opstel teenoor die ander. Of dat ons vir wit mense wil sê, julle weet nie waaroor dit gaan nie, want julle ervaar dieselfde. Jy kan in 'n ander gebied bly, van 'n ander rassegroep wees, en steeds empatie het, ten minste, oor die ervarings van die ander.
3: En dit
8: is iets sensibilis, Femi Majordina, en die verskriklike woorde wat sy geuit het die ander dag.
3: Ja.
8: Ek dink wat verlore gaan in die debat, en nou dat daar byvoorbeeld deur politieke partye gesê word, die integriteitskomitee van die parlement en die ANC moet besluit. Die kern kwessie vir my, en dis iets wat ek gister in die Sunday World in 'n meningsartikel geskryf het, is dat Femi Majordina en die meeste ander van ons verstaan nie die dieper betekenis van daai woorde wat geuiter is nie. Want onthou nou, jou maaste is ook al gebruik deur 'n baie bekende familierestaurant om hulle self te bemark. Maar ten diepste is dit 'n belediging teen breinmoeders en breinvroue. Dit stroop hulle van hulle vroulikheid en hulle waardigheid en hulle menswees. Jy gebruik dit om

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek skeer my kop kaal, nee, so ek het baie min hare oor op my kop, maar ek glo, ek beloof vanoggend, ek sal my hare weer groei, as die DA nie een harde slag kry in hierdie plaaslike verkiesings nie, spesifiek omdat die party steeds glo, as hulle vir ons sê, jong, ons doen nie die rasse ding nie, jy weet, mense weet ons party onderskryf nie, rasse kategorie nie, dit klink baie goed en dit is dalk eerbaar, maar mense wil hoor dat jy weet wat hulle deurmaak elke dag, en interessant genoeg, gaan loods jy dan toch jou verkiesingsveld toch op die Kaapse vlakte, of Action SA bijvoorbeeld, stuur vir Daryl Lane James, wat van Johannesburg is, om hulle burgemeesterskandidaat te wees in Kaapstad, soos hulle ook, in die geval van Larry Warrie, wat van Johannesburg is, het die PAC gesê, kom wees jy ons burgemeesterskandidaat in die stad Kaapstad, waarom sou hulle dit doen? Omdat hulle allemaal besef, dat die brein kieser se stem, se tans nog, en ek beklemtoon dit, maak 'n wesenlike verskil. Nou, waarom kan jy dan nie sê nie, dit is 'n bepaalde ervaring wat brein kiesers het, en dit is 'n bepaalde ervaring wat ander kiesers in ander gebiede of ander gemeenskappe ondervind nie.
2: Wat denk jy gaan gebeur met die verkiesing? Laat ek klarigheid gee, spesifiek in die weeskap.
1: Ek dink, Uno, dat ons kan verras word. Dit is vir my persoonlik kommerwekkend dat die meeste ander partye is bloot daarop ingestel om die DA se steun te laat daal, en net dat jy of die luisteraars nie dink, ek praat hier spesifiek van sogenaamde breinpartye nie, ook die VF Plus doen daar aan mee, en as ons dan die DA onder 50% kry in die stad Kaapstad byvoorbeeld, of in ander munisipaliteite waar die party nog regeer, en in die algemeen goed regeer, dan gaan ons dalk 'n situasie waar jy onstabiliteit in die stad Kaapstad het, onstabiliteit in koalisies op ander dorpe, soos die van my waar ek ook al op RSG gepraat het, en soos wat ons in Oudtshoorn byvoorbeeld ondervind, en moeilikheid in die langs die Suid-Kaap, of het nou George of Nysna is, en dit moet kiesers bekommer. Ons moet stabiliteit hê op plaaslike regeringsvlak, ongeag wie die partye is wat daar regeer.
2: Wat is die groot kwessie in die Weskaap, en ek kan jou nou al sê, in Johannesburg wil mense die paaie moet herstel word, die waterwerk, elektrisiteit toevoer, werk heeltyd. Hulle wil basiese dienslewering sien. Wat is die groot warm patat kwessie in die Weskaap met die aanloop tot hierdie verkiesing?
1: Dis opvallend, Uno, dat die groot kwessies vir die meeste mense is eindelijk nationale staatsfunksies. Dit is behuising en dit is veiligheid. Ek moes dit eindelijk omgedraai het, maar ek denk ook die alwesigheid of die tekort aan behoorlike behuising vir mense is dikwels die broeiplek vir van hierdie misdaad wat ons sien. En dan die ander kwessies is natuurlijk die feit dat daar nie werk is nie, ten spyte daarvan dat die DA wel kan roem daaroor dat die Weskaap die meeste werk skep. Maar ek dink water is in die algemeen en dan ook in die Weskaap een van daai kwessies, en laat ek het weer sê, spesifiek in munisipaliteite waar daar nie behoorlik geregeer word, en wat beteken behoorlike regering? Dat jy instandhouding bo op jou doenlysie of prioriteitslysie plaas. As daar nie instandhouding gedoen word nie, dit is wanneer infrastruktuur tot niet gaan, en dan sit jy met 'n krisis. Goeie regering beteken, jy moet instandhou en jy moet nuwe infrastruktuur skep, en as jy meer ingestel is daarop om vir jou partylede werke te skep en om munisipale bestuurders te ontplooi of burgemeesters te ontplooi, dan gaan jy sit met die sak, die tamaletjie waarmee jy in baie munisipale gebiede sit, ongelukkig.
2: Net vir klarigheid, sonhalwe, staan Kaapse Forum agter enige enkele party in die verkiesing?
1: Geensins nie, ons is trots om te kan sê dat nou dat ons amper 5 jaar oud is, het ons nog nooit skuldig daaraan gemaak dat ons verbind het aan enige politieke partij nie, maar ek sal ook in skaam wees, of ons sal ook nie terughou om te sê, die mense weet precies wie die partij is wat goed regeer, en ons ondersteun die partijen so goeie regering.
2: Heinrich Weingart, hy sê uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Sean, jy is te goeiemôre.

0: Goeiemôre, Oudo.
1: Jy het nou mooi verduidelik Vrydag hoekom Saterdag se toets Rassie Erasmus se 100ste toets in Springbok rugby was en het eindig toe met 'n trofee.
0: Ja, die Springbokke is die greatest rivalry kampioenaat. Hulle die All Blacks Saterdag aand in Baltimore in die VSA met 43-28 geklop het. En hulle was rustig 17-14 voor hulle Palm die Tavareks 3-1 in. En ons noem ook die Currie-beker trofee bly in Kimberley, nadat Griquas die Pumas Saterdag in die eindstryd met 23-16 getroof het. Hulle was rustig 13-10 agter.
1: Dan skuif ons oor na die ander groot ontwikkeling die naweek. Danny Jordaan bly saaf as 'n president vir nog 4 jaar.
0: Ja, Jordaan is saterdag herverkies as president van SAFA van het 157 van die stemme teenoor Sandile Zungu se 82 ontvang en dit is sy 4de termyn as president van SAFA.
1: Wie is die Amerikaanse Ope tenniskampioene?
0: So die topgekeerde Duitser Alexander Zverev het Ben Shelton verhoed om die eerste Amerikaner in 23 jaar te word om die Grand Slam te wen. Hy 7-4, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 vir sy tweede Grand Slam titel. En Elena Rybakina van Kazakhstan beklemtoon haar nummer 1 status met 'n 6-4, 5-7 en 6-2 sege oor Aryna Sabalenka van Belarus en wen die Amerikaanse Ope vir haar derde Grand Slam titel.
1: En die Proteas maak skoonskip in windhoek.
0: Ja, die Proteas wen die derde en laaste eendagwedstryd teen Namibia met 9 paaltjies. Hulle palm die reeks 3-0 in. Namibia het eerste gekolf en is vir 156 uitgebul met die speler van die wedstryd Protea kaptein Bjorn Fortuin met 4 vir 33 in 10 balbeurte. Die Proteas eindig op 157 vir 1 met Jordan Herman op 77 en Connor Esterhuizen op 68 nie uit nie. Ons vrouespan is ook 2-0 voor in hulle T20 reeks teen Zimbabwe na 'n oorwinning van 64 lopies in die tweede wedstryd in Bulawayo. Suid-Afrika moker 193 vir 3 met Anneke Bosch wat 65 en Faitani Klif wat 52 aanteken. Zimbabwe is tot 129 vir 7 beperk en die draaier Sesni Naidoo spog met loopbaan beste syfers van 3 vir 26.
1: Kimi Antonelli is stadig maar seker op pad na sy eerste Formule 1 wêreldtitel nie, Sean.
0: Ja, die 20-jarige Italiaaner lyk nogal goed. Hy is nou 81 punte voor sy Britse spanmaat by Mercedes, George Russell, met nog 9 Grand Prix en 1 blitsren oor. Nou, hy het gister se Spaanse wedren in Madrid gewen met Max Verstappen van Nederland tweede vir Red Bull en die Brit Lando Norris derde vir McLaren.
1: So geen medaljes vir ons Suid-Afrikaners per die atletiek wêreld ultimate kampioenskappe nie.
0: Nee, ongelukkig nie. Sinisipo Dambile het wel sy 200 meter halfeind in 19.80 gewen, maar eindig toe vierde, daai bekende vierde plek vir die Suid-Afrikaners in die finaal. Gift Letlele was saterdag aan sesde en dit was in die mans 100 meter finaal en Akane Simbine agste. Nou, die Springbokke het hulle nommer 1 status in wêreld rugby die afgelope naweek beklemtoon deur die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks met 3-1 te beklink. En ons praat nou met die voormalige junior Springbok afrigter Eugene Elof oor hierdie reeks. Loffie, goeiemôre.
2: Môre, Sean.
0: So die son het nou gesak oor die eerste Greatest Rivalry reeks. Wat was jou gedagtes oor die vertonings deur die wêreld se twee beste spanne?
2: Sean, hierdie was 'n absolute ongelooflike reeks en ou bande is net weer gebou en soos jy reg sê, daar's nou geen twyfel dat dit die beste twee spanne heidaglik in die wêreld is. Ons nommer 1, hulle nommer 2 nie. En ek dink dit word ook duidelik uitgewys in statistiek van die hele reeks met die Bokke wat 121 punte afteken het en in Nieu-Seeland wat 111, so dis net 10 punte verskil. Ons het 14-3 gedruk, hulle 17, so ja. Ek dink in geheel gesien was dit 'n fantastiese toer en wat my uit op die veld en van die veld en wat my uitgestaan het is die samehorigheid wat daar was en die liefde wat daar was in die span, jy weet, die feit dat hulle na die wedstryd in Baltimore saam gaan bid het, is baie besonder en ook die passie van die spelers op die veld en die supporters, jy weet, daar's nuwe vriendskappe gebou en ek dink daai band tussen ons en Nieu-Seeland is nou weer baie sterk, so ek dink dit was 'n groot sukses.
0: Dalk miskien so 'n bietjie van 'n moeilike vraag, maar wie in die Springbokspan het jou verwagtinge oortref in die reeks? Wie kort 'n bietjie skaafwerk en wie het jou teleurgestel?
2: Nee, maar daar's nie teleurstellings nie. Daar was ook nie verwagtinge nie, maar ek sal graag, ek dink die Bokke in geheel almal, die senior spelers en jong spelers het game toe gekom. Maar daar's twee name wat ek sal uitsonder en dit is Krappies Monnay van 'n Berg wat in die derde toets van die bank af kom het en hy het die geleentheid gegryp en homself in die starting line-up gespeel en Krappies was ongelooflik en ek dink hy is besig om homself in te sement in hy nommer 1 posisie op 9 en dan soos die Engelsers sê unsung hero Cameron Hanekom. Ek wil nog die mense besef die invloed wat hy en hy klein rukkie wat op die veld was gehad het in hierdie wedstrijd met die tackle wat hy op Roy Guard gemaak het toe Kurtie Arendse gaan score wat ek dink 'n fenomenale drie was reg hier in Zeeland en sy drie wat hy gedruk het so ja, ek dink in geheel jy weet, daar sal altyd het is moeilik om ouens uit te sonder om te sê hulle het nie aan die verwagting voldoen nie. Ek dink net as geheel het die span fantasties vertoon en Rassie moet 'n klop op die skouer kry vir dit.
0: Nou, ek weet ons het Vrydag ook so bietjie oor die VSA gepraat. Daar was nou lieflike gees gewees in Baltimore, maar die vraag is gaan 'n wêreldbeker wat oor 'n paar weke strek werk in die VSA?
2: Ja, dit kan werk. Ek weet dit gaan werk nie. Ek dink almal het gesien daar dat die supporters wat daar was meestal groen en swart. So ek dink is my ouens uit Amerika, Kanada, Suid-Amerika en Suid-Afrikaners en Nieu-Zeelanders wat daar was meestal. Hoekom dit kan werk is die supporters weer van die spanne sal invloed so doen. Dit sal 'n interessante statistiek wees son om te weet hoeveel Amerikaners was sal terug by die wedstryd. Maar dit kan werk of dit gaan werk is ek nie seker nie, maar Saterdag was definitief geskiedenis wat gemaak is daar in Baltimore.
1: Eugene Udo hier, as ek mag, toe die All Blacks die eerste toets gewen het, was Dave Rennie, papvleis en chakalaka, nou sy nie eers saus nie. Daar is baie druk vanuit Nieu-Seeland om behoorlik te nou gaan kyk of hy eintlik tot die einde van hierdie wêreldbekersiklus moet aanbly as afrigter van die All Blacks. Het jy 'n mening daaroor?
2: Ja, weet jy, ek dink jy is nie nou paniekerig raak nie. Benoude katte maak benoude spronge. Hulle het hom aangestel op 'n kritiese tyd, 'n jaar voor 'n wêreldbeker, en nou verwag hulle hy met oornag moet hy Rome herbou. Dit gebeur nie so nie. Dave Rennie is 'n goeie mens. Ek het hom al persoonlik ontmoet by die junior wêreldbekers. Hy's onder druk. Hy's onder ongelooflike druk en net soos Suid-Afrika as die meeste lande, Nieu-Seelandse ondersteuning is ongenaakbaar en verwag onmiddellike resultate. Daar's reeds 'n verbetering, so ek dink die ons moet nou geduldig wees en om net kans gee om dit deur te sien, dat hy ten minste die wêreldbeker weer sien en as hulle veranderinge wil maak, doen dit daarna. Maar wat hy ook sy uitsprake wat hy maak is buite die kultuur. Jy weet om die hele tyd skuld te soek en redes te soek en die skeiers te aanbevat. So dis maar druk daai.
0: Dan net so kortliks laastens van my kant af, Loffie, enige spelers wat jy dink beslis 'n blaaskans moet kry nou teen Australië?
2: Ja, Rassie is bestuur die spelers baie goed. So ek dink wat hulle gaan doen, kyk, eers ons moet nie dink Australië gaan nou afgewaterde toetsies nie. Hulle is op 'n winning streak en ons sal daai reeks wen ook. So ek dink hulle sal gaan kyk wat die spelers het baie tyd op hulle voete gehad. En ons sal ook gaan kyk na spelers wat 'n niggel het en rondom dit, so gaan hulle nog steeds die beste span kies. Jy weet, soos Jasper Wieser nou moet dink, Malcolm Marks en Swan, dink ek ook 'n bietjie riskans. Maar ons gaan nie aan hierdie toetsreeks in om net deel te neem, ons sal hom wen.
0: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die voormalige Noord Springbok afrigter Eugene Eloff en ek is Shaun Jooster vir RSC Sport.
1: Dit is lekker om die beste in die wêreld te wees. Nee, kom ons sluit af met 'n bietjie van julle terugvoer en 'n bietjie verkeer.
3: Goeiemôre Udo. Udo, hierdie politikuste is almal, hulle is useless. Almal van hulle van A tot Z. Hulle is leenaars. Al wat hulle doen is belowe, belowe, belowe. En nie een van hulle kan hulle beloftes namaak nie. Want ek hoor net elke keer, dis water en alsmaar. Hulle praat niks van die behuising nie. Praat niks van enige iets anders dan nie. Maar ja, so ek gaan nie glad nie stem nie. En daai minister wat die mense so vloek, sit geen maniere nie, niks nie. Fyra, lekker dag verder.
4: Goeiemôre sê Udo. Dit is Thomas Dikouje van Nattenkoue en Renrecher Kultuswold Zellenbos. Ja, nee, onze bokke, nee, hulle het die wereld gewys. Waarom hulle die wereld sy beste rugbyspanners en kom ek sê jou, volgende jaar 2027 gaan die springbokke die eerste span word in die wêreld rugby beker se geskiedenis dat die springbokke die wêreld beker 3 keer gaan lig. Lekker dag.
1: Lekker dag, lekker maand, lekker wereldbeker volgende jaar. Baie dankie vir die terugvoer nog daarvan. Net voor ek afsluit op die N1 Noord voor die oprit na Ellendale weg. Dis nou in Gauteng staan en versper 'n voertuig die regterbaan. Vermy dit indien moontlik. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor op vandag onder redaksie van Jan Estreisen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ons medewerkers Annelien Moses, Lazaan Groenewald, Shaun Jooste en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Ons is nou presies 7:00 nuustyd in die bulletin. Gemeenskappe gevra vir inligting nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park gevind is. Die polisie slaan toe op miljoene se vervalste goedere in Pretoria en Alexander Zverev wen die Amerikaanse Ope in New York. Goeiemôre, ek is Verloots. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê vroue kan nie voortgaan om in vrees te leef nie. Hy het in Kempton Park in Ekurhuleni gepraat waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. Die polisie het die naweek vroue in en om Kempton Park, maar veral in Rhodesfield, gevra om uiters versigtig te wees. Volgens die polisie dui voorlopige inligting wat deur speurders ingesamel is op ooreenkomste in die omstandighede rondom die sterftes. Die moorde word deur 'n multidissiplinêre taakspan ondersoek. Lesufi sê die veiligheid van vroue moet 'n prioriteit bly. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om na vore te kom met inligting wat die polisie met die ondersoek kan help. Die polisie het tydens operasie in Marabastad in Pretoria beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van meer as R9 miljoen. Dit sluit meer as 10.000 items in, waaronder handelsmerk, sportdrag, skoene, skoonheidsmiddels en selfoonbykomstighede. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk.
7: Die jongste beslaglegging volg op 'n soortgelyke operasie wat verlede week by 'n bergingsfasiliteit in Johannesburg se middestad uitgevoer is, waar tydens daar op vervalste goedere insluitend springbokhandelsware as ook vervaardigingstoerusting ter waarde van meer as R1.5 miljoen beslag gelê is.
6: Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk. Die vakbond Federasie Kusatu sê hy verwag 1800 afgevaardigdes by die 15de Nasionale Kongres by die Gallagher Konvensiesentrum in Midrand in Gauteng. Die beraad duur van vandag tot donderdag. Lede gaan 'n nuwe leierskorps verkies. Die sakelys sluit besprekings in oor bedreigings vir die 3-party-alliansie, die lewenskostekrisis as ook maniere om kollektiewe bedinging te versterk. President Cyril Ramaphosa sê verskeie multinasjonale maatskappye het by die 18e BRICS-beraad belangstelling getoon om in Suid-Afrika te belê. Hy sê die land se voortdurende ekonomiese hervormings is 'n belangrike trekpleister. Ramaphosa het na die afloop van die beraad gesê die byeenkoms bied Suid-Afrika die geleentheid om regstreeks met internasionale maatskappye te skakel deur middel van die BRICS-sakeraad en gesprekke met Indiese sakeleiers.
8: We have discussed our desire to have local currency payment systems. And our central banks have been in discussion about this, and I do believe that we're going to reach an agreement on this matter. It's very important because it's important to enhance trade. Rather than be against another payment system or another currency, we see this as enhancing trade amongst us as countries.
6: President Cyril Ramaphosa. 'n Russiese hommeltuig het 'n passasierstrein naby die grens tussen Oekraïne en Pole getref kort nadat die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson en senior Europese veiligheidsamptenare op 'n ander trein deur die gebied beweeg het. Geen beserings is aangemeld na die aanval wat die trein se lokomotief getref het nie. Oekraïense owerhede sê al die passasiers is na veiligheid geneem. Rusland beweer hy het spoorweginfrastruktuur in die weste van Oekraïne getref, maar die Oekraïense spoorwegmaatskappy sê die diplomatieke trein was moontlik die teiken van die aanval. Rusland het die afgelope tyd toenemend treine, treindepots, volstasies en grensposte geteiken. Verlede week is 2 mense dood toe Russiese hommeltuie 'n grensoorgang tussen Oekraïne en Moldawië getref het. 'N Kondukteur is ook verlede week in 'n aanval op 'n passasierstrein in die suide van Oekraïne dood en 6 werkers van die spoorwegmaatskappy is vroeg van dese maand in 'n aanval op 'n depo in Kiev dood. Tennis. Die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het die Amerikaner Ben Shelton in die eindstryd van die Amerikaanse Ope in New York met 6-3, 7-5, 5-7 en 6-2 geklop. Zverev, wat ook vroeër vanjaar die Franse Ope gewen het, het na die kragmeting toegegee dat bykans al die ondersteuners by die eindstryd wou gehad het dat Shelton moes wen, maar het die skare bedank vir hulle regverdige ondersteuning. Indien Shelton sou gewen het, sou hy die eerste Amerikaner in 23 jaar wees wat die titel verower. Ek kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.18 teenoor die dollar, R21.82 teenoor die Britse pond, R18.73 teenoor die euro en R11.57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,2% fermer. Die nywerheidsindeks het met 0,2% verswak en die finansiële indeks was 0,5% stewiger. Die top 10 hulbronne indeks en die edelmetaal en mynbou indeks het beide met 0,2% gestyg. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,4% hoër. Duitsland se DAX was 0,8% in die groen en die CAC 40 in Frankryk het met 0,8% gestyg. Aandelebeurse in New York het ook in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones en die Nasdaq het beide met 0,9% gestyg. In Asië verhandel markte egter tans swakker. Japanse Nikkei het tot dusver met 2,8% gedaal. Hong Kong se Hang Seng is 0,3% laer en China se Shanghai indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,329 en platinum teen $1,798 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $107.68 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê vroue kan nie voortgaan om in vrees te leef nie. Hy het in Kempton Park in Ekurhuleni gepraat waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
5: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Dis okay as jy nie weet wie die Mona Lisa geskilder het nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 37-jarige Lerato 'n ongelooflike R599 per maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn. Nou we kykie na die weervoorspelling, dis so 7 minute oor 7 is ingeskakel by RSG. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Eerstens 'n geel vlak 4 waarskuwing wat uitgereik is vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei, spesifiek oor die Noord-Kaap as ook die Wes-Kaap. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderbuie met gepaardgaande weerlig wat verwag word oor die Noord-Kaap, die Weskus, die Kaapse Wynlande, Overberg distrik as ook die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 1 waarskuwing vir hewige donderbuie word verwag oor die noordooskus en die aangrensende binneland van die Oos-Kaap en daar's ook 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk wind. Dit word oor verskeie gebiede verwag. Dit sluit in Noordwes, die oostelike dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Limpopo, Oos-Kaap, asook tussen Port Edward en Richards Bay. Wat die maksimum temperature vandag betref, Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 25, Vereniging 26. Mpumalanga, Mbombela 24, Soek Emelaglene 24, Ermelo 23, Standerton 24 en Skukuza 28. Limpopo Polokwane 24, Palaborwa 28, Tsanin 25, Msina 29, Lepalale 31, Mokopane 27. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom vandag 27, Mahikeng 26, Rustenburg 29 en Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 24, Welkom later 26 en soek Bethlehem 26. Kroonstad sal ook later vanmiddag 26 grade Celsius bereik. Forest Smith 21, Vicksburg 26, Sasolburg 25. Noord-Kaap, Appington 19, Kimberley 22, De Aar 19, Posmasburg 18, Alexanderbaai 20, Springbok 14, Calvinia 16 en Sutherland 12. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 19, Riversdal 20, George en Mosselbaai 19, Woester 18, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 20. Weskaap, Kabega 23, Makanda en Kuba beide 24, Graaf-Reinet 22, Oos-London 24, Port St. John's 27, Mthatha 31, Kumane 25 en Tonkwe 27. KwaZulu-Natal, Durban 27 en Richards Bay se maksimum later vandag 29. Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Naarmate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
9: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
10: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
11: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: Van invordering, kantoor en noodpad bystand tot finansiële advies. Wat ook al jou besigheid nodig het, verseker bied besigheidshulp outomaties ingesluit by jou dekking en teen geen ekstra koste nie. Jy kan tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terugkry na 4 ononderbroke eisvrye jare. Besigheidshulp is daar om jou te help om jou besigheid te laat groei met onder meer 'n invorderingsassistent, noodpad bystand, finansiële advies en meer. Wat ook al jou besigheid benodig, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn. Nou skakel ons oor na Gustaf Renske en Blyn vir 'n spesiale buiteuitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan op Merwewil.
12: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Merwewil.
13: Vanaf Merwewil
12: vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
14: Baie dankie Phil en baie welkom by hierdie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker. Se kultuurkaravaan uit die fantastiese Karoo dorpie Merwewil waar het reën vanoggend hier oral in die Karoo. Jy ken natuurlik van Merwewil baie goed van die kyknet drama reeks die boekklap. Ons is vanoggend hier binne in die boekklap. Hier is 'n foto van Armand Oukamp op elke muur.
15: Ja Merwewil, baie dankie dat julle ingeskryf het, ons genooi het en ons deel van julle spesiale dorpie gemaak het. En baie geluk, julle is nou amptelik een van die dorpe waar die RSG en Verseker kultuurkaravaan kom kuier het. Ons het die afgelope paar dae ongelooflike mense ontmoet, vol stories en sommige net die kans gekry om die dorp beter te leer ken. En jy gaan bietjie later meer van daai stories hoor.
16: En nou, om vroeg op te staan is nou so bietjie moeilik soms. Ons staan baie vroeg op sommige oggende, maar elke oggend dan kry ons daarin beskuit van ons 2024 en 2025 bakgat beskuit kompetisie wenners, Kraak en Magda beskuit. Ons sluk dit af met 'n heerlike koppie koffie van Pleithou, hulle borg ons ook. En as jy soos ons oggends aan hierdie heerlike beskuit wil smil, gaan loer so bietjie op kraakbeskuit.co.za. Dit is nou Martlie se webwerf en gaan soek na Tannie Magda se beskuit op Facebook.
14: So ons is besig om met hierdie einste karavaan van ons reg deur die land te rits en ons ontmoet en ons gesels fascinerende mense wat ons graag met die res van die land wil deel. Is vreemd want net soos jy mense leer ken, dan moet jy weer aanbeweeg na die volgende dorp toe. Maar as jy ons sien op die pad tussen die dorpe, dan kan jy R5000 ryker wees by die komplimente van Verseker en die ATKV as jy daai kultuurkaravaan langs die pad sien en 'n foto van hom neem. Ons noem dit kick die karavaan kompetisie. Al wat jy moet doen is om 'n foto te neem. van die karavaan, dan plaas jy dit op jou eie sosiale media. Jy tag ons allemaal, dis RSG, verseker, en die ATKV, en dan sien ons het raak, en as jy daar by kan skryf waar precies jy die karavaan gesien het en waar jy hem afgeneem het, dan mag Willem Pelser jou dak net bel en vir jou R5000 gee.
16: Ja, nou, houtsmerk is baie belangrik wat jy moet bysit, want as jy dit nou bysit, dan gaan een mens jou foto kan optel. En as jou foto reg en korrek op sosiale media geplaas is, dan moet jy elke middag in spitstijd jou oore spits, want Willem Pelser gee elke middag R5000 weg vir die mooiste foto, sal ek sê, wat jy vir ons gestuur het wanneer jy jou karavaan gekiek het.
14: Yep, terwijl ons hier op Merwil keier vanoggend, waar daar regtig lyk my nooit 'n verkeersprobleem is nie. Gaan ons wel 'n bietjie 'n draai maak in die res van die land om te sien hoe lyk die paaie daar. Hier is Blyn.
5: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
15: Ek wou nou net sê, hier in Merwil is die paaie bietjie baie stil. Maar op die Gautengse paaie, op die N3, net voor die bekluwe selaar, is druk verkeer, verwag vertragings. Op die R24 westwaarts is druk verkeer by Barbara weg. En dan in die Weskaap, op die N2 inwaarts, is druk verkeer by Jacques Gerwel Rylaan. En dan in KZN vanoggend, verwag vertragings. Ek sien daar staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N3 Suid, net voor die Tugela rivier. En ek is Blaine Jones met die oggend verkeersnuus.
5: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Dis okay as jy nie weet wie die Mona Lisa geskilder het nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 37-jarige Lerato 'n ongelooflike R599 per maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856, gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings en voorwaardes as ook inligting online.
13: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
11: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
16: Hier in Merwil gaan dit vir oggend baie goed. Dit reën te heerlik. Ons saai vanuit die boeklap uit. Hier voor is op die stoep is die oudste appelboom in Merwil. Hy is op die oomblik, sit die bloeisels aan hom. So dit is ook iets om te sien. Maar voordat ons by ons gaste kom wat reeds gereed sit, kom ons hoor eers gou-gou wat skryf die nuuswebwerwe vir oggend alles.
14: So ons het plaaslike media, hier so die Koerier Koerant, ons kan nie by hom toegang kry nie, maar hy is wel 'n baie plaaslike koerantjie, hier so die Koupos, as hy dis om is het sê, so. Dit lyk soos die gemeente se blad, dat hier die berigte oor die dankfees en al die dinge, en al die mense wat ons vir oggend mee gaan gesels is in hierdie blaadjie, is foto's van hulle almal en van wat hulle alles hier doen, foto's, stories van die mense op Merwe, ons gaan binnenkort uitkom by al hierdie mense van die dorp, die kultuurdraers van Merwewil. Net vinnig die nationale media, die burger vandag in die Weskaap op straat met die story, net wonderwerke vir boer, vrou en baba. Sy oorleef en haar seun is ongedeerd. Dit is die berig vanmorgen, die hoofberig, die smaakmaker Lisa Loudien Smith, beter bekend as boervrou Smithie, wat 20 weke swanger is, het wonder bo wonder 'n aanval deur 'n bil op hulle plaas naby Nieuwoudtville oorleef. Haar storie en die foto's vanmorgen hier op die voorblad van die burger. En die ander groot storie wat ons ook raak hier in die Weskaap, reën, haal en koue tot donderdag voorspel in al die Kaapprovinsies. Die Weskaap en die Ooskaap kan minstens tot donderdag die reën ontvang dankse hierdie afsny laagdrukstelsel wat gister wes van die land ontwikkel het. Hulle waarskynlik hierso van dinge in die Namakwa-land sien ek. En die Sentraal Karoo, net mooi waar ons is. Wat hulle waarskynlik teen oorstromings in Noord-Kaap, Sentraal Karoo en die Weskaap en so aan. duinings van tot 4,5 meter suid van Tafelbaai. Netwerk24.com se berig vanmôre, Ramaphosa sloer met Trump se vyf eise terwyl die FSA se geduld opraak, word Corneil Mulder aangehaal hier in hierdie berig. Dan marulamedia.co.za al die regskenner professor Koos Malan aan. Sonder die bewys staan die ANC kwalik 'n kans en dit gaan oor daai kandidaatlys sage wat nou in die kieshof beland het. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
17: In Maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsaake Maandag 14 September om 11:30.
18: Op en wakker, net hier op RSG.
16: Ons kan hier vanmôre met RSG en Verseker se kultuurkaravaan in die koep. Dit is net 'n ander woord vir die binnevet. Want hy lê so aan die binnekant van hierdie distrik. As 'n mens nou hier uit beweeg, dan gaan jy na die wat is die volgende streek, Gustaf?
19: Ons is op deel van die Karoo, ja.
16: Maar op die Oopbuk is ons in die koep, die binnevet. En dan sit ons hier so in die Boekklub restaurant vanmôre want dit reën in Merwel. So die inwoners om noem hulle al die wee in die middel uit, hulle noem hom Merwel. So sit hier so, is 'n reentjie wat brood nodig is in die gebied. Dis heerlik om die hele dorp en distrik hier te hê. Hier voor ons sit ons gaste en die persoon wat Merwel ingeskryf het, saam met haar span, is Christel Botus. Sy sit hier ook aan my. Baie dankie Christel dat jy ons genooi het en dat ons in die afgrond in bederf word. En ek weet het was nie makkelijk om vanmorgen hier uit te kom nie. So dankie dat jy hier is, want die reen maak het moeilik.
20: Baie dankie Renske. Baie dankie en dankie dat jy hier is. Dit is vir ons 'n groot voorreg en ja, ek is nog 'n bietjie op my senuwees. Want ek hou van praat, maar wanneer ek op die spot gesit word, is dit nie altyd so maklik nie.
19: Ons gaan lekker met jou gesels, jy het glad nie op jou senuwees te wees nie. Maar saam met jou, so net van aan jou weerskante van jou, het ons nog twee gaste. Dis Merlin Simpson en Steffie Lottering wat ook saam hier is om ons van hulle betrokkenheid by die gemeenskap op Merwewil te vertel. Ons gaan met hulle ook gesels. Maar Christel, so kom ons begin by jou want jy is die persoon wat Merwewil ingeskryf het vir hierdie kultuurkaravaan. En net om vir die mense oor Suid-Afrika te verduidelik hoe dit werk is, jy het vir ons gesê, wie is die kultuurdraers van die dorp? Jy het daai moeilike vorm op die webwerf gaan invul. En die name gegee van die mense wat die helde is, die kultuurdraers van Merwewil. En daarom is vanoggend se program joune. Jy is ons regisseur vanoggend. Jy het vir ons gesê met wie ons gaan praat. Ek wil nie sien wie agtig maak nie.
20: Hoor jy nie, nou maak jy my eers op my senuwees.
19: Maar dit is vir ons heerlik, want ons kies nie, jy kies. En ons kom gesels hier, ons ontdek die mense, ons het heel naweek gespandeer en al die mense leer ken. So kom ons begin net en vra vir jou, hoekom het jy besluit om Merwewil in te skryf hiervoor?
20: Ek gaan nou maar eerlik wees, want ek dink dis wat ek veronderstel is om te wees. Ons was op pad Botswana toe. En weet, as mens 34 jaar getroud is, dan kan 'n pad lank raak. Toe sê ek vir my man, wag, ek hoor hier ietsie op RSG wat baie interessant klink. En ek vat my foon en ek skryf in met sy insette so van die kant af. En ek moet sê, ek het nie ander mense op daai stadium genader nie. So ons het sommer self koppe by mekaar gesit en dan lees ek en sê, hoor hier nie, sit bietjie dit by, sit bietjie dat by. En nie gedink ons gaan dit regtig reg kry nie. Maar Merwewil het baie meer om te bied, denk ek, as die mense self. En selfs die mense en stories wat julle die naweek ontmoet het, is nie die geheelbeeld nie.
19: Ja.
20: Ek denk nie mens kan die geheelbeeld in so kort rukkie saamvat nie. Daar is verskriklik baie talent en gawes en mense wat meer as hulle best doen en constant poog om van Merwewil 'n plek te maak waar mense graag heen wil kom.
16: Ja.
20: Dis nie altyd maklik nie, want te lewe in die Karoo oor die algemeen is nie so maklik nie. En ek weet, dit lyk vir stadsmense vreeslik lekker om weet die rustigheid, maar om finansieel te oorleef is 'n geweldige uitdaging. Mm. En daarom is dit net vir my, weet mense wat hier vasbyt, is vasbyters, is deurs, het 'n deursettingsvermoë wat ek dink verdien om raak gesien te word.
16: Ja. So jy sê jy het toe nou eintlik alles self gedoen, jou man het jou 'n bietjie gehelp, ja. En ons was gister die heel dag besig, die dag voor het ook, hulle het vir ons oral gehad. Hoe het julle besluit wat ons alles moet doen?
20: Okay, toe ons nou gehoor het, ja, ons het nou wel die paal gehaal. Toe het ek nou 'n paar mense gekontak en gesê, nou beter julle help.
19: Ja.
20: So, daar was nog 'n inskrywing van Marivel, Kobus Smits. En toe gelukkig toe ek besef, maar Kobus het ook vir Marivel probeer, toe sê ek, hoor jy sal moet help, want punt nummer 1 is ons nie hierdie naweek, wat julle nou hier was, in die dorp nie.
19: Ja.
20: En so, dit, toe is dit een spanpoging. Ons het probeer om blootstelling te geef vir soveel as moontlik van die besighede, want dit is maar die ouens wat die ekonomie van die dorp aan die gang hou. En dan van die mense wat nie te ver van die dorp af bly nie, vir julle bekend te stel aan met hulle kreatieve inzette en so, ja.
19: En dit was eerlijk geweest, ons was heel naweek bezig daarmee, saterdag, en dit is so interessant om al die mense te ontmoet, en al die dinge wat hulle doen, en hoe hulle oorleef, soos jy sê op die plase, en as hy droogte kom, en as hy verby is, en wat, hoe moet jy dit doen, en dit is ook nie een makkelijke story nie. Kom jy self oorspronkelijk van Merwe af?
20: Nee, nee, ek is een van die inkommers, ek is ingetrou in Merwe. die eerste keer toe ek hier gekeer het, was hier die wereld vir my baie lelik. Dit was ook maar droog en dit was somer en dan is het warm. En nou goed, ek kom uit die bosveld uit. So warm is nie so erg nie, maar hier is nie baie bome nie. Weet so, en het lyk vir my, jy kan tot in jou toekoms insien en het was vol. En ek het eindelijk vir Antonie gesê, hoor, hier wil ek nie eers begrawe word. So hy het natuurlijk geïnterpreteer soos hy wil en gedink, ek wil hier begrawe word. Maar ja... Ek het gediggetjie wat ek vir julle wil
19: lees.
20: En ek dink dit beskryf hoe ek oor die Karoo en dan nou oor Merwe wil voel. Die gedig se naam is My Karoo. Eindeloos die eentonig ritme van klip en bos en rand, waar die skepping in ongewone eenvoud leksheid in sy stilte stoon. 'N sonsopkoms, 'n soedoringboom, 'n dassie bak, vergeet sy sorge in die son, 'n saaitjie wag op die reën wat ander dag sal kom, dan ontkiem, dan eers blom, pynlik die bewuswording van groei, en agter die is nog 'n klip, en nog 'n bos, en nog 'n rand, dankie Heer, eet my hand.
19: Dit is prachtig, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het vanoggend. Ons het nog twee gaste hierso wat die gemeenskap van Merwe wil verteenwoordig, en hier van die munisipaliteit sit sy hierso saam met ons, juffrou Merlin Simpson. Dankie dat jy hierso is, jy het vir ons vertel, ek jy het die heerlike story oor al die werke wat jy moet doen by die munisipaliteit. Jy is so ietsie van alles, nou jy doen alles daar.
2: Okay, goeiemorgen en hartelijk welkom weer eens RSG.
19: Baie dankie.
2: Ek weet julle is al reeds welkom op die dorp. Ja, ek is tans werkzaam by die munisipaliteit vir plus minus 11 jaar. So, ek sê, ek het satte daar gesê, ek is a jack of all trade. So, by die munisipaliteit werk ek met water, met riool, treinsegings. Ons is nog op my oud-tietse stelsel waar ek die gender die machine moet draai om die riool uit te kry met die hewige zwaar pijp. Maar nou ja, sterk geworden. So, dan werk ek met water ook. En tans is ek ook bezig by die lijkshuis van Merwewil.
19: Dit is interessant.
2: Klein gebouwkie. Maar ook so plus minus 10 jaar is ek werkzaam daar. Ek geniet het. Ek het een passie vir dit. Dan is ek ook by Community in Blue. By die politie, op die politieforum as ondervoorsitter. Dan is ek ook een EFAR, soos ons satte daar gepraat het, by die medies gezondheid. Om uit te reik na ons gemeenskapie toe. Ja, en dan is ek ook by die school, George Fredericks, die voorsitter van die school. So ek geniet het en ek het 'n passie vir dit wat ek doen. Ja. Ek het gedink om uit die dorpie te trek, maar ek is 'n inboorling, ek is hier gebore op hierdie dorpie. So, ons ken almal by die naam en van, en ons weet wie inkom. So, dis die wonderlikste deel van die mens, om in jou dorpie te bly en al jou mensies te ken en uit te reik en 'n passie het vir dit wat jy doen.
16: Ja, so mens ken alles van mekaar goed en sleg, nee, in so kleine dorpie, so mens met jou stapjes en jou trapjes mooi trap. Ek wil nou terugkom by die lijkshuis. Ek weet, het is vir maandagmorgen, het ek so'n bykie van 'n donker onderwerp, maar dit is interessant, ek dink mense wonder daar oor. Jy is nou al, hoe lang by die lijkshuis betrokke?
2: 2 plus minus 10 jaar.
16: Kan jy vir ons vertel hoe dit werk, wanneer een patiënt of mens naar bij jou aankom, hoe jylle precies te werk gaan met die lichaam, hoe jylle dit verzorg?
2: Okay, indien daar geval is in die gemeenskap, sê nou iemand kom tot sterwe, dan sal hulle altyd uitreik na my toe. Maar eerstens gaan ons die ambulance laat kom, so dat hy die persoon kan doodverklaar, en dan die politie. So op die oomblik het ons mos nou nie 'n lykswa of 'n stoegeris met 'n lykswa nie. So ons gebruik gewone vervoer, 'n bakkie om die liggaam te vervoer, wat in 'n eendag nou nie iets mooi is nie, maar ja, ons wag op die regte tyd. So by die lykses kas aansit en ons moet maar jou PPE aantrek vir jou eie gesondheid. So ons, as dit nou 'n forensiese geval is, dan sal forensies omkom haal en dan vir autopsie laat gaan. Maar al die liggame wat op Merwel is fisies, lê by hierdie lijkshuisie van my. En ek is so trots op daardie lijkshuis. Ek dink 'n paar jaar terug sou hy toegemaak het, maar ek het so beklei, omdat baie van ons mense in die gemeenskap is nie in polisse nie. En op die dorpie by ons betaal ons R5 'n dag. So dan sal ek die persoon nou instoot. So in die verlede het ek altyd teruggestaan as het kom by begrafenistyd en voorbereiding van die liggaam. Maar ek sê weer, ek het 'n passie vir dit. Dan sal ek altyd die familie help om die liggaam voor te berei.
19: Ja.
2: So ek geniet dit.
19: Marilyn, baie dankie. Steffie is ook hier so by ons. En Steffie is ook al uit die gemeenskap. Sy gaan lekker gesels nou vanoggend met ons. Vertel vir ons wat jy doen, want dit is oor die lopende ambulance. En ek weet, daar is 'n dokumentêr oor julle gemaak. Vertel vinnig van die lopende ambulance.
0: Goeiemôre, almal. Goeiemôre, RSG. Welkom in Merwewil. Ja, ons is die lopende ambulance, afkomstig van First Aid Responders. Dat het begint in 2017, ons is nou 9 jaar bestaan, ons is 22 lede. En ja, een mens moet een passie het om iemand anders te kan help. Want baie kere is die nood groot en ons ambulance is ver in die dorp en die mense kan ons huise toe kom. Hulle kan vir ons kom roep en hulle kan vra, bel die ambulance vir my en ons doen so. As ons daar kom, dan pas ons toe wat ons geleer het, afwagtend vir die ambulance. Ja, die ambulance vat baie keer sy uur of twee om te kom, maar dan is die mense redelik in recovering. Ons kan hulle stable, ons hou hulle stable om te wag vir die ambulance. So ja, die mens moet 'n passie het om dit te kan doen en dit is lekker, ek noem dit adrenaline wat opstoot, want aan die einde van die dag, en weet jy, jy het 'n positiewe ding gedoen om iemand te kan help. Miskien as het 'n meswond was, of het was kraam en so, so dan is het vir my lekker. En ons is mos nou maar een span van 22, waarvan 7 instructeurs is, met kraamopleiding. Ja, die eerste kraam sonder opleiding was, maar ons het dat hier gedruk, want die nerves van op, ons het nie geweet wat om te doen nie, maar dan bel ons gewoonlik, en dan lei hulle vir ons deur die proses, hoe om 'n baba te bring, en na die opleiding het het bietjie makkeliker gegaan, so ja, hier buite loop al kindertjies, wat die EFA-span help voorbring het, so ja, dit is baie interessant, en is vir my baie lekker, om dit te kan doen en te kan weet dat ons ry nou nie tot daar nie, ons loop tot daar en ons maak 'n sukses van die situasie wat ons daar kry.
16: Baie interessant, en ons sal heelig met julle kan gesels, maar ons het 'n hele spul ander mense, ook hier van Merwel, wat ons nog mee gesels. So baie dankie dat julle vanmôre gekom het, so in die reën al die pad, is te lekker om met julle te gesels. Ek Christel Botus, sy het Merwel ingeskryf vir ons kultuurkaravaan veldtog. Steffie Lottering, sy is deel van die lopende ambulance, en dan Marilyn Simpson, wat allerhande hoedens in hierdie dorp dra. Onthou om op RSC se sosiale media bladsy op Facebook en Instagram en YouTube te gaan kyk wat alles agter die skerms gebeur. Ons het vir Eugenie, so hy neem alles af, so jy kan sien hoe dit lyk wanneer ons uitsaai, en hoe die boekklub lyk ook waar uit ons uitsaai vanmôre. Ons gaan nou eers weer terug Johannesburg toe, eers vir die nuushooftrekke en dan vir sportnuus.
21: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
22: In die nuushooftrekke, die nasionale voorsitter van die ANC, Gwedi Mantashe, het 'n oproep om kalmte gedoen en gevra dat hofprosesse hulle gang moet gaan rakende die versuim om kandidaatlyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê vroue kan nie voortgaan om in vrees te leef nie. Hy het in Kempton Park in Ekurhuleni gepraat waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. En 'n verdagte verskyn vandag in die Goodwood Landdroshof in verband met die dood van 'n 13-jarige seun in uitsig op die Kaapse vlakte. Die volledige bulletin op RSC volg vanoggend om 8:00. Ek begin die sportnuusverslag met rugby. Dit was 'n laat aand in Suid-Afrika, maar die Bokke het nie teleurgestel in die vierde toets teen die All Blacks in Baltimore nie. Edouan Treter is aan die woord.
1: Die Springbokke het saterdag aan die Rugby's Greatest Rivalry reeks in styl afgesluit met 'n oortuigende 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore voor 'n skare van byna 69,000 toeskouers en die reeks beklink met 3 toetse teenoor 1. In die eerste helfte het Damian Dialende en Mornay van den Berg elk 'n 3 gedruk om 'n 17-14 voorsprong teen rustyd aan die Springbokke te besorg. Cody Taylor en Will Jordan het vir Nieu-Seeland gedruk terwyl Sasha Feinberg en Gomez Zulu bygedraai het met 2 doelskoppe en 'n strafskop. Na rustyd het die Springbokke egter behoorlik losgebrand. Melke Marks, Dialende, Kurtley Arendse en Cameron Hannekom het tweede helfte 3 gedruk. Die All Blacks het nog 2 keer deur Ethan Blackadder en Bowden Barrett gedruk, maar dit was net nie genoeg om die Springbokke se voorsprong te bedreig nie.
3: Will Jordan sliding into secure possession, but it's picked up by Jordan.
1: That's it. Die 43-28 oorwinning bring 'n gepaste einde aan die 7 weke lange toer waarin die All Blacks meer as 40,000 km gereis het en 8 wedstryde gespeel het. Aaron Trotter vir RSG Sport.
22: Tennis, die Amerikaanse Ope se nuwe kampioene is gekroon. Die nuwe wêreldnommer 1 in die vroue enkelspel Irina Rybakina het die gunstelinge tweemalige kampioen Sabalenka uitgeklikker vir haar tweede Grand Slam titel van die jaar. In die mans enkelspel het die gunsteling Alexander Zverev die plaaslike held Ben Shelton in 4 stelle geklop om soos Rybakina sy tweede Grand Slam titel vir die jaar in te palm. Kriket, dit gaan baie goed met die mans en vroue kriket span op hulle onderskeie internasionale toere. Wat die mans betref het hulle die derde eendag internasionale wedstryd teen Namibië met 9 paadjies gewen om die reeks met 3-0 te beklink. Vir die jongste oor die vroue se prestasie in Zimbabwe is Marissa Smith nou aan die woord.
4: Die vroue Proteas het gister vir Zimbabwe in die tweede T20 wedstryd met 66 lopies geklop. Suid-Afrika se vroue het eers gekolf en het 193 lopies aangeteken. Anneke Bosch was die beste kolwer, sy het 65 lopies van slegs 31 bale aangeteken. Vir Zimbabwe was Michelle Mavunga die mees ekonomiese bowler, haar ontleding 1 paaltjie vir 25 lopies na 4 balbeurte. Zimbabwe het gaan kolf en 'n teiken van 194 lopies gejaag, maar reeds in die eerste balbeurt het hulle die paaltjie van Shanay Myers verloor. Daarna kon die kolvers nie werklik op dreef kom nie en Christine Matusa en Nombelo Zimbanda se 45 lopie vennootskap was die enigste noemenswaardige beurt wat gespeel is. Vir Suid-Afrika neem Shesni Naidoo 3 paaltjies, Anneke Bosch 2 paaltjies, Jelismer die Marks en Tabisengnini neem elkeen 1 paaltjie. Die vroue Proteas loop nou 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde en die volgende wedstryd is komende Dinsdag om 13:30 die middag. RSC sal weer daarvan verslag doen. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
22: Ek sluit af met motorsport. Dit was 'n besige maar 'n goeie naweek vir Suid-Afrikaners, veral op twee wiele. Darren Binder is as die nuwe Moto America Supersport kampioen op sy Ducati gekroon en dit maar in sy eerste seisoen met nog 1 ronde oor. Op veldfietsie het Cannon McLellan sy 4de motocross Grand Prix titel verower deur die naweek in China die eerste ren van die MX2 klas te wen en met 'n tweede plek in die tweede ren algeheel eerste geëindig. McLellan is tans tweede in die kampioenskap met nog 1 ronde oor. Ek is verloots vir RSG Sport.
23: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
24: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
19: So 23 minute voordat ons by 8:00 kom hier op Merwewil vanoggend in die reën in die Groot Karoo. Ons dink nogal baie oor ons finansiële toekoms en die geleenthede wat ons vir onsself wil skep, want hier in Merwewil is die droogte 'n groot deel van die mense se lewens en die siklusse wat hier gebeur. Nou vanoggend reën het wel, maar die mense hier is gewoond daaraan om saam met die droogte te lewe en om dan weer aan die einde van die droogte daar uit te kom. En om dit reg te kry, moet jy weet hoe om met geld te werk. En is een van daai dinge wat jy moet kan doen. Almal spaar natuurlik op 'n ander manier, maar party mense wil, as dit noodsaaklik is, maklik by die geld kan uitkom en wanneer hulle dit nodig het, maar vir ander verkies nou weer natuurlik om daai geld vas te belê, vir 'n vasgestelde tyd weg te sit en 'n gewaarborgde opbrengs daaruit te kan kry. So dit is hoekom Absa. Absa wat nou nie 'n takkie op die dorp het nie, maar wat jy enige tyd in die hande kan kry op hulle maklike Absa app. 2 minute dingene spaar opsies bied vir verskillende behoeftes. Daar is aan die ene kant die Cash Invest Tracker wat jy tot en met 7.5% rente kan verdien per jaar. Jy het onmiddellik toegang tot jou geld en daar is is glad nie 'n maandelikse bestuursfooi nie. Dis die een opsie en daarmee kan jy dan die geld kry, maar die ander opsie is daai 12-month dynamic fixed deposit waar die geld vas is, maar jy kan tot 7,7% rente per jaar verdien. En as jy wel dan nou daai geld nodig het, het jy selfs toegang tot 50% van die belegging en ook glad nie 'n maandelikse bestuursfooi nie. So of jy nou vir iets so spaar op die kort termyn die geld dalk nodig het, iets verder in die toekoms en die geld wil vas hê of net 'n bietjie van albei nodig het, het Absa wel 'n opsie om jou geld te help groei. Wat sal werk vir jou? So jy kan 'n draai gaan maak daar by hulle. Dis absa.co.za /invest for what matters. Of belê net direk op daai Absa banking app. En ons het ook vir Absa genooi om meer oor hierdie ding te gesels en hulle gaan later in die week by ons aansluit. Absa verteenwoordiger gaan Woensdag met ons gesels om jou vrae hieroor te beantwoord.
21: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Regstreeks vanaf Merwewil vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
16: Ja, hier is het reen baie lekker, maar wil vanmorgen ons kuier met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. En dit is lekker, dit is een fascinerende dorpie, dit is warm mense en dit is lichtelik gestel. En ons kom kuier nie net en dan ry ons nou weer weg nie. Elke dorp, want jy moes 'n vreeslike lang vorm ingevul het om deel te wees van hierdie avontuur. So daarvoor het die mens reeds respek. En daarom, elke dorp waar ons kuier, kry R300.000 se lugtyd op RSG. Dan kan jy jou dorp bemark en vir die mense nooi om te kom kuier en na al hierdie dinge te kom kyk en te beleef wat ons ervaar het. En dan is daar ook 1.8 miljoen gratis lugtyd op RSG wat die dorpe nou saam ontvang. So 300.000 daarvan gaan na Merwel toe. En dis 'n reuse prys en dit is met die komplimente van RSG.
19: En ons is 'n groterige span, so min of meer 10 mense van RSG wat op hierdie sloertoer deur die land op pad is en ons moet elke aand natuurlik iewers slaap en daarvoor het lekker slaap gesorg om seker te maak op elke dorp het hulle plekke wat by hulle is. Ons slaap elke aand natuurlik heerlik, veral so in die reën ook. Dankzij lekker slaap, want elke Suid-Afrikaner het 'n lekker tyd en 'n lekker vakansie wat hulle vir jou gaan sorg as jy op draai gaan maak by hulle webwerf. Jy kan ook die app aflaai. Die lekker slaap app begin jou volgende lekker vakansie dan beplan op die app. Jy kan dit gaan sien en die hele reis vir jouself beplan, die hele rit. Blaine, dit lyk of jy lekker geslaap het. Het jy lekker geslaap?
7: Baie, baie lekker geslaap.
19: Nee, jy moet nie so begin jok nie. Maar hier in die Karoo slaap mens natuurlik baie lekker, vooral so in die reën wat val. Hoe lyk die verkeer vanmôre?
8: Er is geen verkeer.
15: Op die landse paaie, in die Weskaap, op die N2 uitwaarts, net voor Khayelitsha, beweeg verkeer teen 'n slakke pas, en op die N2 inwaarts, by Duinefontein, is padwerk. En in KZN, op die N2 suid, by die Umhlanga Wisselaar, beweeg verkeer stadig. En ek sien op die N3 ooswaarts, het is nou net voor Kerich, is druk verkeer na 'n botsing plaasgevind het. En onthou, 45889 is die SMS-lyn, indien jy enige verkeersnuus het.
9: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1:00 in 360 skyn Mariette de Tooy Helmbol die lig op toerolplekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
18: Beleef jou omgewing 360. Met Matelies. Op en wakker, net hier op RSG.
16: Ons is terug hier in Merwel, saam met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Dit is nou so 19 minute voor 8. En landbou is natuurlijk een baie belangrike en integrale deel van Merwel se ekonomie en die kultuur natuurlijk ook. Die goed gaan hand aan hand en skaapvleis. Die is natuurlijk op elke spyskaart, ons kry dit oral.
19: Ons sê goeiemôre vanoggend aan Tolie Victor, hy is boer en voorsitter van die Merwel Landbouvereniging in die omgewing. Ons het ook vir Charles Miller hier so by ons en dan Tannie Gina Mans, oud skoolhoof van een van die skole hier op Merwewil. Sy sê nie, sy sê. Ons gaan nou met haar gesels, maar kom ons begin by Tolie. Môre, welkom hier so by RSG. Baie dankie dat jy hier in die boekklap saam met ons is.
10: Koosaf, dankie dat jy Merwewil kom besoek het. Ek het nou so na die musiekie buiten geluister, toe sê ek die musiek op die dak is baie mooier as die musiek op die luidsprekers. Ja, jylle is in die koop en ek hoor jylle praat van die koop en ek wil daarom vir julle sê, die koop, iemand het eendag gevra, waar is die koop? Waar strek dit? En een ou oomie by ons het altyd gesê, dit is van die sydebank op die Swartberg tot by Landbank in Beaufort Wes.
19: Ja, ja.
10: En jylle is in die middel daarvan.
19: Okay. So pad na die Landbank toe. Vertel vir ons dan nou, so van die koop, waarmee boere mens as jy in die omgeving boer?
10: Koosaf, ons is maar hoofsakelik skaap, wol, vleis, groentesaad het 'n groot deel geraak, ja. Bietjie vol struis, wild, ja, so dit is wat ons boerdery is en daai het maak ons 'n lewe.
19: Ja, mens sien hulle oral rondloop, hierdie skape, hulle is oral, so ja.
16: Jy dra ook baie hoede, net soos baie van die mense in hierdie dorpies, want daar is net soveel mense, so almal moet iets doen. Wat hoede dra jy alles?
10: Renske, ek sê altyd, jy kry jou beurt in Merwewil. Jy is nie hier gekies omdat jy hoed moet dra nie, ons wissel dit maar af. Dis nou my beurt, ek is in die ouderdomsgroep wat jy nou maar jou deel moet doen vir jou gemeenskap.
19: Ja.
10: En ek is 'n bietjie by die kerk betrokke, bietjie by die koöperasie en so 'n bietjie in die landbou.
19: En in die landbouvereniging, hoe belangrijk

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Nou die dag by 'n begrafnis gewees wat die dominee gesê het, die oom het gesê, daar is twee goed waarvan jy seker is. Droogte in die koop en die dood. So ons weet, droogte kom. En ons lewe daar volgens, ons het hier groot geraak met droogte. Ja, ons hanteer hom, soos hy kom en bykeer is hy moeiliker, bykeer kry ons het reg om het beter daardeur te kom, maar elke keer stap ons sterker aan die kant uit met die genade.
2: Ja.
3: Hoe kom een mens dier die droogte?
1: Dit is een moeilike vraag. Baie mense vra die vraag vir jou, hoe kom jy daardeur? Ek wil amper vir jou sê, jy koop nie wat jy nodig het, jy koop waar sonder jy nie kan klaarkom nie. Dis waar jy begin, ons is nie eenvoudig nie, ons lewe in eenvoud.
2: Ja.
1: Jy boer konservatief, minskaap per hektaar, dit gaan jy vraag beantwoord.
2: Charles Miller is 'n boer van die omgeving, môre, baie welkom hier by ons, baie dankie dat jy ingekom het.
4: Goeiemôre.
2: Of dankie dat ons hier by julle kan wees, is eintlik wat ek moet sê. Hy praat dus van die boerdery met die skaap, vleis is 'n groot ding hier so by julle. Hoe kry mense hier die beste skaapvleis?
4: Ja, ongelooflik. Die woord koop, soos julle nou genoem het, is binnenvet. Nou, ek het al gewonder, as hierdie wêreld nou 'n slag goed reend, en ons is so gemengde veld, gras en bossie. Ek wil amper sê, al die plante wat jy in Suid-Afrika amper kan saamvat, kry jy in die koop ook. So, dis 'n ongelooflike mengsel van goeie weiding wat ons hier het. En ja, elke streek in die aard van die saak spog dat hulle vleis die beste is. Maar my mening is, die koopse vleis is die lekkerste. Daar is 'n advertensie mos iewers. Hulle smaak so lekker, omdat hulle so lekker eet.
2: Nou,
4: daar is, jy weet, ons is deel van die Karoo. Daar is professor Johan Kirsten, het baie moeite gedoen met hierdie Karoo-lam project, en hulle het hoeveelheid bossies geïdentificeer, wat nou kwalificeer as daar van die bossies op jou plaas is.
2: Ja.
4: Kwalificeer dit vir Karoo-lam. Ek het nou die dag gekyk aan, ek dink is so 11 species, waarvan jy 7 op jou plaas moet hê. Nou, in die koop staan daar nog 12 ander species wat daar nie genoem is, wat ons weet, wat eintlik nog beter species is.
2: Ja.
4: So ja, ons glo dat ons lam is die beste, en daar is baie mense van buite af, wat sê dis die lekkerste. Is het interessante wêreld hierdie van ons, die vrugte hier is net soeter as op enige ander plek in die wêreld. Die groente is net smakeliker as op enige ander plek in die wêreld. En so ja, ons vleis weet ons is die lekkerste. En ja, die droogte is 'n probleem, maar ons het eintlik 'n groter probleem as droogte. Ons landbouers die afgelope 25 jaar, ons 'n geweldige las van roofdiere.
2: Ja.
4: Wat regtig 'n baie groot impak op ons bestuur en ons winsgewendheid. Ek wil vir jou sê, dat as een mens 100 ooie bijvoorbeeld in een kamp sit, wat met lam, die normale is dat jy met 130 lammers merk uit die kamp uit. En as gevolg van roofdiere, gebeur het beteken dat jy net met 25 lammers uit die kamp kom. En dan is het een werkelijke groot uitdaging om boeke te laat klop.
2: Ja.
4: Maar ons bestuur dit na die beste van ons vermoë, ons bestuur die droogte, ons is allemaal voedingskundiges, wat diere aan betref, so ons weet wat om te gee, wat er tyd om ons die beste produksie uit ons diere uit te haal, en ja, die koppies en die randjies in Merwewil, wat nie in dieselfde lyk nie, hulle sê in Merwewil, huil jy net 2 keer, en dit is die eerste dag as jy hier inkom, en die dag as jy met hier weggaan. Nou, gelukkig, ek is hier gebore, ek het hier groot geraak, ek het waarskynlik die eerste dag gehuil, maar ek weet, ek gaan nie huil, as ek met jy uitgaan nie, want ek wil jy graag hier uitgaan.
3: Ja, mens wil hier so bly, ons weet al klaar, ons gaan 'n paar trane stort, en die mense hier is so lekker warm, een van die ander baie

0: Lekker warm mense, is tannie Gina. En ons het nou nog gesê, is die skoolhoof en toe, Frans, jy, dis nie eindelijk wat jy wil bekend staan as nie. Wat doen jy alles in die streek en is die van hier af?
1: Nee, ek het hier ingetrou. Ek het school gehou, ek het Engels gegee op Lyngsburg. En dis mis nou 'n vreemde taal, as jy in die platteland is. En toe is daar een dans. Ek kan nie meer, ek denk het is een landbouwdans op Lyngsburg. En een van die jonger juffrouens wat baie mooier is ek was, want ek was toe al mooi groot, sê, ek is te lelik en te dik, ons gaan nie een skiet kry nie. En ek toch, sissie, ek sê vir my vriendin, laat kom die boer, wat jy nou al so lang sukkel om aan my af te smeer. En die aans, daar die aand, dans ons een hond uit een bos uit, en ons so'n skuinstapie, en ons dans waternat, en die rest is geskiedenis, maar die wonderlikste van alles is, ek kry toe nog sommer twee parcella kingers op die koop toe ook, en omdat ek die enigste kind was, en altyd een groot gesin wil hê, as ek nou die dag so man kon kry, daar kry ek toe nou sommer twee goed moet inklap,
2: ja.
1: En ek het nou nog twee kinders, en ja, kinders groot gemaakt hier so, school gauw hier op een stadium, en nou bly ek in die huis wat my pa gekoop het, want omdat ek die enigste kind is, het hy gesê, maar hy wil nou nader trek, want vooral toe die kleinkinders kom, en toe staan hy een keer hier by die garage, hy moet kom, die salaal het vir Antonie, my oorlede man, en hier kom oom Hugo Miller, en hulle twee raak aan die gesels, en hier kry my pa koffie. My pa sê, nee, hier moet hy huis koop, en toe koop hy die huis. Blokkies wat val.
2: Ja. Ja.
1: Hulle val allemaal so mooi in plek.
2: Die legkaartstukkies, ja.
1: Ja, die legkaartstukkies.
2: Ons het gehoor, jy is betrokken geweest by reel dance, op een manier?
1: Ja, my pa is in die, my pa het altijd so gedans. En toe ek nou die dans leer ken, toe kom ek achter, maar my pa het al die jare die reel gedans. Want hy het in Suurbrak groot geraak. Dit was wijk iets van Swellendam. Dis nou omtrent 100 jaar gelede. En hy kon dit dans. En dan het hy die akkelkie, soos die familie dit genoem het, gemaakt. En toe skryf ons die kinders in. En hulle doen goed in die reel dans, want dis een natuurlijke dans vir ons kinders, hierso. En ons gaan na die taalmonument toe en ons wen, en ek sal nooit vergeet die Elias Nel, wat mis nou die hele ding gedryf het, as jy nou trofee moet gaan kry vir die kinders, of trofee moet gaan ontvang namens die kinders, en ek doch maar verdag rielik, en hy is net so, ja, en hy dink, jylle moos die whiteies kan nie rielik.
2: En toe weet jylle hoe.
1: Dit was vir my so lekker.
2: Ons gaan ons volgende gas inkry, Dirk Koen, gaan gauw daar kom sit en gesels volgende met ons, maar Charles, jy het een story gehad wat jy met ons wil deel oor RSG, sê jy.
3: Ja, wat ek ten slotte wil sê, is baie, baie dankie vir RSG, dat jylle vandag hier is. Dit is werkelijk baie wonderlik vir ons klein gemeenskapie, maar ek wil een groter dankie sê vir RSG, dat jylle elke dag saam met ons is, 24 ure dag, en niemand in Suid-Afrika het ooit nodig om alleen te wees nie, want die beste geselskap is net een knoppie ver. En as een mens nou in die koop bly,
2: ja.
3: Jy weet, by my is het so, as ek my bakkies een sleutel draai in die ochend, as die engine start, die volgende is RSG wat aangaan, die radio bly permanent aan.
2: Ja, ja.
3: As mens die lekkerste vleis eet, en jy die lekkerste groente en vrugte, en jou lekkerste, jou beste geselskap, namelijk RSG, is elke dag by jou. Dis mos hemel op aarde.
2: Dis hemel op aarde. Jy is so ambassadeur vir ons. Baie, baie dankie daarvoor vir oogendse gesels. Dit was dan Tolie Victor Charles Miller wat met ons gesels hier oor sy RSG daar aan die bakkie. En ook dan die Gina Mans. Intussen het ons volgende gas mee ingeskuif en dit is Dirk Koen van Karoo Aquaponics waar ons saterdag gekuier het.
0: Ja, vertel ons een bykie daarvan. Dit is in die middel van die droge Karoo waar jy met plante en water werk. Hoe werk die proces die aquaponics?
4: Ja, ons het aquaponics begin aanvankelijk, omdat ons hier naartoe gekom het om bykie van die, noem hulle van die grid af te wees. En toe het ons gedink, maar aquaponics is een oplossing, dis baie water spaarsamige opzet wat jy gebruik, systeem wat jy gebruik. En dis hoe ons met dit aanvanklik begin het. En ons het maar gekyk om ietsie te groei net vir onsself. En later het ons gedink, maar hoorie, daar is meer mense wat 'n behoefte het in hierdie area aan vars groente, kruie. En dis hoe ons nou maar die aquaponics toe begin ontwikkel.
2: En is fascinerend, ons was saterdag daar, ons het die hele ding gesien, dit is daar die water wat so in die pype afloop oor ons en die visse wat natuurlik dit aan die gang hou. Waar kom die idee van aquaponics vandaan?
4: Die idee van aquaponics is dis 'n selfonderhoudende systeem.
2: Ja.
4: Met ander woorde, jy het nie kunsmisstowwe nodig nie, wat vir jou additionele uitgawe is. Jy het die vis nodig. Ek is natuurlik baie mal en lief vir vis. Ek het baie jare het ek my eie kooi en damme en goed gehad. En so hierso was dit nou net vir my iets om bietjie daai rustigheid en die kalmte van die vis te kan hê, maar terselfdertyd is hulle nou in hierdie opsie, is hulle ons baie goeie fabriekswerkertjies.
2: Ja.
4: En doen hulle vir ons die kunsmis wat dan in die water vrygestel word vir die plante. En omdat dit aquaponics is, dis 'n geslote systeem, so dieselfde water word oor en oor gebruik. So daar's nooit wat jy water gaan vrylaat of gaan mors, omdat die chemikalie en so in die water opbou nie. In aquaponics, jou water is een van jou kosbaarste kommoditeite. So jy wil ten alle tye daai water binne in die systeem behou.
0: So bietjie oor jouself, as jy hiervan merwe wil of as jy 'n inkomer?
4: Nee, ek is ook 'n inkomer.
0: Ja. En hoekom het jy besluit om jou hierna toe te trek en dan aan die aquaponics hierso te begin?
2: Ja.
4: Bietjie, dit was, ons het op verskeie plekke het ons bietjie begin rondkyk en daar's 'n paar dinge wat nou wil nie politiek raak nie, maar dit was onder andere ons wou baie graag in die Weskaap dit bly en vir merwe wil is die natuur, die veld. Weet daar is my niks so mooi as jy hierso op 'n volmaan aand buite is en hierdie silwergrasse wat jy so in daai maanlig sien. En in Merwe wil moes, as jy opkyk, dan voel het letterlik, jy kan die sterre raak, daai helderheid, daai satelliete, dit is net ongelooflik. En so ons het 'n hele klompie kere eers Merwe wil toe gekom en toe op die koop toe, toe sien nog 'n teerpad ook in Merwe wil toe. En die ander belangrike ding, Merwe wil is nie 'n deurloopdorp nie. So daar's nie 'n deurverkeer in al die tipe van dinge wat gebeur nie. So mense wat Merwe wil toe kom, is mense wat 'n belang het. Dis either toeriste wat hier graag wil wees of mense van die dorp.
2: Ja.
4: Of gaste wat dan van buite af inkom om vir hulle families en so te kom kuier.
0: Ja.
4: So dis my baie lekker, soos my kleinkinders sê, ons gaan na oupa op die plaas toe.
2: Daar's hy, fantasties.
4: So, jy's asof jy op die plaas is, maar jy het nie die verantwoordelikhede van 'n plaas binne in die dorp.
2: Ja. Maar jy's 'n gekwalifiseerde ingenieur van beroep ook nog, so doen jy nog jou stadswerk ook nog?
4: Ja, ek is nog steeds, ek is in 'n baie bevoorregte posisie, so COVID het baie negatiewe dinge gehad, maar het ook baie positiewe dinge gehad. En een van die positiewe goed was, dat ewe skielik om nie agter jou lesenaar op kantoor te sit, het nou amper 'n norm geraak. Dit het nou normaal geraak.
2: Ja.
4: So ek sit nog steeds met 'n goeie, baie, baie bekwame span in Guinea, Wes-Afrika, waar ons besig is daar op die oomblik, is ons besig om af te sluit op die Rio Tinto projek. En dan is ek nou maar in kommunikasie met hulle, baie teams op internet, ja.
2: So die werk van waar jy is. Sê gou vinnig, Rio Tinto, so dis myne, wat myne hulle daar?
4: Die myne spesifiek, dit gaan die grootste ystererdsmyn ter wêreld wees as hy in produksie kom. So ons het die infrastruktuur op hom gedoen. Ons het hier in 2008 rond, het ons al begin met van die eerste werk op die projek. En wat ons nou spesifiek betrokke was by die, wat hulle sê, die drilling en die infill drilling en dan die paaie en daai dele te maak. En so die projek nou ontwikkel en so 3 jaar terug.
2: Ja.
4: Toe het nou die projek.
2: En jy sit jy op Merwewil en doen hierdie ding.
4: Ja.
0: Is dit maklik om hierdie, om aquaponics te leer, leer jy hulle ander mense ook?
4: Ja, weet jy, ons doen. Ons leer ander mense en die groot, die pragtige ding van aquaponics, dis natuurlik. Dit sou daar's nie snaakse gehede wat jy hoef by te bring nie. Jy kyk na moeder natuur en jy dupliseer dit wat moeder natuur alreeds in jou omgewing vir jou bied. So, jy weet, moenie iets anders probeer. Ons het aan die begin het ons die water probeer verwarm en dan weer in die somermaande dit probeer verkoel, maar jy werk die heeltyd teen moeder natuur. Dit gaan nie werk nie. jy veroorsaak vir jou oneindige klomp probleme, peste en allerhande goed. Mm. En het het ons nou so, laas jaar het ek net eenvoudig besluit, ek denk vir julle gesê, dit is soos een koliekbaba wat jy probeer groot maak as jy teen die natuur werk. En ons het net heeltemal natuurlik gegaan. So ek los om, die water gaan sy gange deur die seisoene koud warm. En wat toe gebeur het, die microbiologie pas om aan.
2: Ja, so alles wat daar gegroei word is vreselik gezond en daar is nie enkele chemikalie en enige iets soos dit daar nie. Dirk, baie dankie vir die gesels vanoggend. Dit is fascinerend om hierdie te sien en om na een klein dorpje toe te kom om dit nou te sien wat ons nooit geweet het van nie. Dirk Koenis van Karoo Aquaponics, die agronomie is volgende.
5: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Regstreeks vanaf Merwewil vir vandagse RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker. Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
6: In die 8 uur nuus, oproep om kalmte te midde van die ANC se saak by die Kieshof. Die polisie slaan toe op miljoene se vervalste goedere in Pretoria en honderde neem deel aan die soektog na vermistes nadat 'n passasiersskip in Indonesië omslaan. Goeiemôre, ek is Verloots. Ons begin met verkiesingsnuus. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwedi Mantashe, het 'n oproep om kalm te gedoen en gevra dat hofprosesse hulle gang moet gaan, rakende die versuim om kandidatenlyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien. Die party skryf die voorval toe aan 'n tegniese probleem waarby 6 munisipaliteite, meestal in die Oos-Kaap, betrokke is. Mantashe het gister die media toegespreek by die stadsaal in Kokompostad. Hy sê 97% van die ANC se kandidate se besonderhede is suksesvol ingedien met net 3% uitstaande. Hy sê hulle het 'n aansoek by die kieshof ingedien omdat hulle verslag toon dat daar 'n tegniese probleem in die stelsel was. Die verkiesingskommissie ontken egter dat daar enige tegniese probleme was. Die ANC se voorsitter in die Oos-Kaap, Oscar Mabunyane, sê intussen die provinsiale uitvoerende komitee sal vandag vergader om die kwessie verder te bespreek. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê vroue kan nie voortgaan om in vrees te leef nie. Hy het in Kempton Park in Ekurhuleni gepraat waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. Die polisie het die naweek vroue in en om Kempton Park, maar veral in Rhodesfield, gevra om uiters versigtig te wees. Volgens die polisie dui voorlopige inligting wat deur speurders ingesamel is op ooreenkomste in die omstandighede rondom die sterftes. Die moorde word deur 'n multidissiplinêre taakspan ondersoek. Lesufi sê die veiligheid van vroue moet 'n prioriteit bly. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om na vore te kom met inligting wat die polisie met die ondersoek kan help. Die polisie het tydens 'n operasie in Marabastad in Pretoria beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van meer as 9 miljoen rand. Dit sluit meer as 10.000 items in waaronder handelsmerk sportdrag, skoene, skoonheidsmiddels en selfoonbykomstighede. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk.
7: Die jongste beslaglegging volg op 'n soortgelyke operasie wat verlede week by 'n bergingsfasiliteit in Johannesburg se middestad uitgevoer is, waar tydens daar op vervalste goedere insluitend Springbok handelsware as ook vervaardigingstoerusting ter waarde van meer as 1.5 miljoen rand beslag gelê is.
6: Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk. 'n Verdagte verskyn vandag in die Goodwood Landdroshof in verband met die dood van 'n 13-jarige seun in uitsig op die Kaapse vlakte. Die tiener is Vrydag doodgeskiet. Die polisie sê die verdagte, 'n 58-jarige man, is 'n private veiligheidsbeampte. Daar word beweer dat die tiener saam met nog 2 seuns op 'n ongebruikte kerkperseel gespeel het toe die beampte op hulle begin skiet het. Speurders ondersoek die skietvoorval. Die gemeenskap het skok en woede oor die voorval uitgespreek. Honderde Indonesiese reddingswerkers, 17 skepe en 5 helikopters en vliegtuie neem deel aan die soektog na 129 mense wat vermis word nadat 'n passasiersskip vroeg gisteroggend in die Javasee omgeslaan het. Die skip wat 243 mense vervoer het, het in middel van gure weer kontak met kusowerhede verloor. 108 mense is intussen gered en 6 sterftes is bevestig. Volgens die Nasionale Reddingsagentskap word die soektog na oorlewendes steeds deur sterk wind en rowwe see toestande bemoeilik. Filippynse owerhede sê intussen dit kan weke of selfs maande neem om die slagoffers te identifiseer van verlede week se veerboot brand. 76 mense is weens die brand dood, terwyl 13 nog vermis word. 43 mense is gered. Families is gevra om te help om die slagoffers te identifiseer met behulp van persoonlike items of DNS-monsters. Die brand op die veerboot het vir meer as 'n dag gewoed en dit het meer as 40 uur geduur voordat reddingswerkers aan boord kon gaan om die oorlewendes te soek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n oproep om kalmte gedoen en gevra dat hofprosesse hulle gang moet gaan rakende die versuim om kandidaatlyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
8: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
6: Om 251 spam e-posse uit te vee kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 39-jarige Sibonella betaal slegs R398 per maand vir haar 2013 Ford Figo en dit is vir die volle kleinhandelware verseker indien dit gesteel of gekaap sou word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
8: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
9: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
8: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
10: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsius. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Is jy reg vir die beste? Moenie
13: die beste van maandagaande 8:45 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric, maandagaande 8:45 op RSG. Wees daar.
6: Ons sluit nou weer aan by Gustav Renske en Blain vir RSC en Verseker se spesiale kultuurkaravaan uitsending op Merwewil.
5: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Merwewil.
14: Vanaf Merwewil.
5: Vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
2: Dis 9 minute oor 8, baie welkom terug hierso vanaf Merweville in die Koop Karoo is waar ons is. Koenie de Villiers sing van hierdie plek in sy liedjie. Ander kan die Dwaika lê die moordenaars Karoo. Dis 'n wêreld wat nog rou is, wat 'n mens nog in kan glo. Koenie de Villiers skryf die beste lirieke in Afrikaans, kan 'n mens sê. En wat hy hier in 1990 geskryf het, is nog steeds waar. Al ry jy dalk net hier verby, daar's iets wat in jou agterbly.
0: Ja, soos so aan die grens van die moordenaars Karoo vanmôre waar ons gister deur die Dwaika rivier gery het. Ons weet nie hoe hy nou lyk nie, maar dit het baie gereën in die nag. Ons gaste wat aan die ander kant bly, sê hulle darm kon deurkom. Ons hoop hulle kan terugkom. Maar dit was nie vir ons 'n probleem in 'n geval nie, want ons het 'n lekker 3 liter Isuzu bakkie waarmee ons rondry en ons is so dankbaar vir Isuzu dat ons hierdie bakkie kan ry oral waar ons gaan. Dis nodig op 'n tyd plekke. Onthou om ingeskakel te bly. Net voor 9, dan maak ons die volgende dorp bekend waar ons kultuurkaravaan gaan stop.
14: En elke dorp waar ons kuier kry 'n besondere kunswerk van 'n bekende baken op die dorp wat deur die talentvolle kunstenaar Zenelda McDonald geskep is. Op Merweville is dit die pragtige NG Kerk. Zenelda het die kerk vasgevang en die kunswerk gaan nou 'n spesiale plek hier op die dorp kry. So gaan loer gerus op RSG se sosiale media en daar kan jy die pragtige kunswerk sien.
2: Ons gaan later vanoggend ook gesels oor daai eerste kerk waar ons gestrokke draai gaan maak. Dit is regtig 'n mooie kerk, buite en binne. Maar ons volgende gaste sit nou gereed hier so om die tafel binne in die boekklap vanmôre om met ons te gesels oor allerlei dinge. Ons praat al die oggend oor die droogte en die trauma wat 'n droogte kan veroorsaak. En is vreemd want nou reën het en hier is nou geen droogte nie. Maar dit vat ook maar 'n tydjie om daai droogte uit te kom. Maar daai diep spoor wat die droogte daar het, nie net op die boere nie, maar ook op die hele gemeenskap en daai ding lei ook na planne wat gemaak word en beraam word.
0: Nou ja, want Suzanne Tron en haar vriendin Marianne, hulle het nou weens die droogte Karoo Blessings op die been gebring. Hulle het nougat begin maak. Ja, hier in die middel van die Karoo. En Suzanne is nie meer so baie betrokke by Karoo Blessings nie, maar sy kuier vanoggend saam. Sy het vir ons alles verduidelik. En is ook 'n man wat hier so sit, hy's 'n boer in die distrik, Andre, hy kuier saam en dan is daar nog 'n boer en 'n planmaker, Antoni Botus, wat ook hier so in die boekklub saam met ons vanmôre uitsaai. Welkom Suzanne en Andre en Antoni.
15: Ja, welkom, dankie.
0: Suzanne, kom ons begin met jou. Die Karoo Blessings Nougat. Dis die laaste ding wat 'n mens sal verwag om in die Karoo raak te loop. Hoe en hoekom Nougat?
15: Ek dink op die ou einde maak dit nie eintlik saak wat is dit nie, maar wat die Here in jou hand lê. So die tyd het vir ons goed het net in plek geval. 5 jaar voor dit het Andre gekom van Tannie Teresa af en met hierdie besonderse nougat. En ek het altyd gesê ek gaan dit maak en so het goed by ons in plek geval. En op die ou einde het ons vorige dominee hulle by ons geëet en sy gee vir my nougat. En ek sê, yes, like mom, vir 5 jaar sê ek hierdie nougat van Tannie Teresa was next level. En op die ouende sê sy vir my, hoekom bel ek nie? Nou, julle die hele storie gehoor. Ek gaan nou nie die hele storie vertel nie. maar in elk geval. En Andre het die eerste paar oproepe gedoen en ek kontak vir Tannie Teresa en op die ou einde sê sy, ek bel net betyds, want hierdie week gee sy, is dit die laaste nougat wat sy maak. En die woorde wat ek uiter, wat ek geskrik het, is, maar kan ek hierdie besigheid koop nie? Mm. Langs toe die kort is, ek gaan na Joubert met die hand toe, want hulle het 'n slaghuis en hulle is vir die hele paar droogte suksesvol. Mm. En ek gaan vra vir hulle, hier is die somme, hier is die papier, dis wat die tannie sê, maar ek is onseker. En Joubert sê, maar kom ons vat dit, wil jy nie saam met ons doen nie? En ek en Marianne het in haar badkamer gestaan en ons het vir die Here gevra en ons het 2 skrifte gekry. Psalm 1 van die boom, wat baie vir ons beteken het, en Jesaja 43 vers 19, waar die Here sê hy gaan in die woestyn, gaan hy waters oprig en hy gaan wonderwerke doen. En dis soos ek en Marianne begin het. Vandag is dit net Marianne se, so ek is baie trots daarop. Vir 4 jaar het ek en sy dit saam gedoen en dit is een amazing story wat julle gehoor het, yeah, aan mekaar. Ek kan almal besig hou vir lank.
2: En hier op die dorp, in die fabriek van
15: julle. En daai groot fabriek.
2: Vreeslike groot fabriek wat julle daar het alles gebeur. Het julle alles daar gemaak van niks af?
15: Van niks af nie. En die Here het mense oor ons pad gestuur. Van potte, tot dwarsdeur, tot die behouring wat julle gehoor het, tot mense wat skenkings. Dis iets wat ek en Marianne gesê het. Die hele land het hande gevat met ons. Ons het nie besef, so sien Suid-Afrika om vir twee ronde vrouwtjes wat net iets wil doen om eindelijk vir hulle mans te help. En toe eskaleer het so groot dat die boere blessing box daar uitgebore is. En ons kon een bykie vir die boere help. En so het ander groot besighede vir ons gehelp om groter vir die boere te help. Buiten my en Marianse Ons sou dit nie kon droom eers nie. Ons het elke keer as daar oproep kom van iemand, dan sit ons, maar dit kan nie wees nie. Dit kan net nie wees dat dit gebeur nie. So, en dis hoe kom ek sê, Karoo Blessings is begin met twee tekste. En ons staan daar dat ons in die droogte geleer het, dat ons is bome vir allemaal in Psalm 1. Mm. En ons het allemaal een story, en somtijds kom jylle van ver af om vir ons hoop te bring, maar somtijds ons storykie van een kaktus wat doodgaan, bring weer vir iemand anders hoop, of een paar tekkies, wat jylle al geluister het. En ja, ons allemaal is geplant waar ons moet wees, maar ons allemaal het een story om vir ander te help.
0: Ja, André, jy is Suzanse man, en jylle is al lang hier op Merville, is jy hier so gebore?
4: Nee, ek is nie gebore nie, ek kom van Beaufort West af, ek het daar op een plaas groot geword, en ons het nou maar so, het dinge maar in plek geval, dat ons op die ouwe einde hier gekoop het, en later het ek weer, toe my pa moes aftree, my ma het Alzheimer's gekry, toe het ons oorgegaan en sy grond gekoop, so ja, ons is al van 1996 af hier so, in Merville's omgeving, nou wat Wita gekoop daar, en toe het ons in 2003 het ek die grond van my pa gekoop, onder Tini Dwaika.
0: Ja.
4: Ja. So ons is al langerik in Merwewa.
0: Ja. Waarmee boer jy?
4: Ek boer met skape, so my hoofinkomste is dorperskape. Is so bykie wild en so paar ander goedjies wat ons extra doen. En dan, die droogte het een mens ander goeders ook wat ons ek wil sê, die eerste droogte het ek baantjies gebouw en ek het jakkelsalarms gebouw op een stadium. So elke keer gee die Here vir jou een nieuwe plan om deur hierdie droogte te kom of wat ook al. So dit is maar net, ek wil sê, hierso moet jy nederig bly soos die bossies. Jy kan nie hier, dit is een nederige wêreld. Jy moet net so nederig wees soos die wêreld. Anders dan ga jy dit nie maak. Dit is nie een makkelike wêreld nie, maar hy het so lieflike, ek weet nie, jy is soveel nader aan die natuur en soveel nader aan God. Omdat jy so afhankelijk is van God, moet jy soveel meer, hoe kan ek sê, nederig wees en, jy moet mooi luister wat jy moet doen, want jy kan nie bekostig om 'n fout te maak nie.
2: Suzanne, kom ek vanaf jou om een bietjie uit te brei nou, oor die manier hoe hierdie besigheid van julle die Nuga saam met die droogte gegaan het, en wat julle op die plaas moest doen, het vir ons verduidelik nou die dag oor hoe, as een mens die droogte wil oorleef, hoe jy moet verminder en kleiner maak, waar jy op die plaas is, en dan moet jy nou die inkomste stroom na iewers anders heen skuif.
15: Ja, met genade, ek glo, by ons, in ons geval op ons plaas, het ons baie ons skaap verminder, dat ons oorleef het, ander boere het in minus gegaan by die bank, maar ons het verminder en deur alle droogtes was, met die Here se genade het ons altyd iets gehad extra en hierdie droogte het ons gesit in hy raak al hoe langer en dit was net Here, wat is volgende en toe in 2020 toe kom Karoo Blessings,
2: ja.
15: Wat ek en Marianne rarig gedink het, ons gaan net vir ons mans help en een bykie koshuisgeld betaal en sulke goed en op die ouwe einde het dit groter gegaan oor Medium, oor Facebook en so aan. En ja, ek dink baie boervrouwens het uitgestaan en begin goedjies doen om hulle mans te help of uitgegaan om 'n ander werk te doen op 'n ander dorp. Hulle ou studies weergevat of sê nou maar dis 'n juffrou of 'n suster hulle dit gedoen so.
2: Ja, en André, jy het ook by die besigheid gehelp, by die Nuga.
15: Ja.
4: Ja, in daai stadium het ek genadebrood gekry. Ons het my bierman het my gebel op 'n stadium toe ek nou regtig op 'n punt was wat ek vir Suzanne gesê die sonderdag aand, maandag môre verkoop ek al my skaap wat ek oor het.
2: Jo.
4: Want toe het ek net 300 oeye oor. En ons uitgawes is baie so, dis onmoontlik om met 300 oeye in 'n droogte ons uitgawes te dek. So met ander woorde, ons is op die laaste van die laaste gewees. En my bierman bel my en sê daar's 'n die twee broers daar so in die Koue Bokkeveld, hulle sal vir my help met my vee vir een ruk, daar tussen die eie lande by ZZ2, Loglinne, en ek is toe soen toe, en toe die kos daar op is, toe is ek na Daniel Goosen toe, hy het toe ook vir my, dis net wonderwerk op wonderwerk,
16: hoe hulle vir ons gesorg het en ons is toe met my skaap soontoe so. Met ander woorde, op daai stadium, toes my skaap in die Boland. Ek het net elke maand gegaan, skaap gaan doseer en so aan. So toe kon ek vir Suzanne help in die fabriek. Mm. En soos wat het is, dit is een moeilike emotionele tyd vir een mens as het droogte is. So ek het die breindood werk gedoen, net die seeltjies gedruk, jy weet. Maar dit het my... dit het my aan die gang gehou, want jy moet bly 'n doel in die lewe hê, nee, en dit was een van die dinge, ons gaan hierdie ding doen, want dit is deur die Here deurgegee, en dit is die ding wat ons nou moet doen, so, dan doen ons het net, soos my vrou sê, skrik net vorentoe. Jy weet, as jy nie net die eerste tree gee nie, dan gaan niks gebeur nie. So, dit help jy om hier te sit in sakke as en sê, nou is alles verby nie. Die Here maak 'n plan, maar dan moet jy die eerste tree gee, en soos sy sê, vorentoe skrik.
2: Maar nou hierdie Nougat story, hierdie soet in die Karoo, wat jy hulle gemaakt het, dit het bekend geraak, dit het so, amper soos die boekklap, dit het bekend geraak by mense, dit was op die televisie en oor al so, was dit soos 'n sneeuwbal effect
15: dit
2: geweest?
15: Dit was nie net 'n sneeuwbal, dit was 'n massieve sneeuwbal, want ons het gedink, ach, ons gaan 20 bestellings in 'n maand maak, en met die eerste... ek wil sê bekendstelling, want ek kan nou nie heeltemal Engels praat op die Afrikaanse stasie nie, was ons bevoorregd dat Lizia Luther ons foto's neem en ons bestelling neem, en dit het gebomwaardeer dat Joubert Marianse man het gesê na dag 3, toe sê hy, haal nie die ding van die gezichtblad af, jylle gaan het nie maak nie, en ons, dit het letterlik geëskaleer, dit het so geëskaleer dat destijds die boekhouer en die manne gesê, ons gaan so jaar vat om terug te betaal al ons uitgawes. Binnen 3 maande, met die Here se genade, het ons allemaal teruggebetaal, tot ons gelyk gebreek. Ek en Marianne het 'n sent gekry nie, maar ons hoefie sagte kollekte te betaal het nie, want ons het als klaar terugbetaal, en toe is het net voor, en toe stuur die Here vir ons, die een op die ander, en ek kry, jy het ook gesien, as ons in die fabriekie is, hoe groot is hy, jy kry trane om te besef, die hele land, daar is mense van the Man of Isle, daar is mense van Oorsee, of daar Nougat Oorsee gegaan, dan kyk ek vir Mariaan so, dan kom daar, dan sê daar mense wat rame gegee het, mense wat, dit is, en jy vra niks nie, dit kom net oor jou pad dat jy hoendervleis, so Mariaan het 'n groot werk voor haar, want Karoo Blessings gaan nog diep spore trap.
2: Ja, so gaan die gang.
0: Antonie, jy is ook hier so by ons, jy is een boer, maar jy is ook een positieve planmaker, noem hulle jou. En André het nou gepraat hier oor die droogte. Is dit die enigste uitdagings waarmee jy worstel?
3: Goeiemôre aan al die luisteraars. Ek wil aan my eerste sê, dit is een baie lekker geleentheid om my RSG in een nat Karoo te
2: heen. Ja.
3: Dit is een ding, en ek wil nog nie sê, Merle Reen het jy onnodig heen. Maar dit is lekker om jylle in hierdie omstandighede. Ja, ek dink jy groot, jy moet met die boerdery in die Karoo het jy geloof nodig. Jy kan nie sonder geloof die boerie, en daar is baie uitdagings. Jy moet die wil wees, want dit, dan sal jy hier kan bly, dan sal jy oorleef. Dis een harde wereld, en dit is, hoekom, as jy regtig gaan kyk na die geskiedenis, dit is min plase wat geslagte lank aankom. En dit is oor die hardheid van die natuur. Jy finansieel het baie groot impak. En ek meen, onthou nou soos hierdie droogte, sê, dit kom, jy sien oor een jaar, onthou dis een termijn oor 8 jaar, wat die ondergemiddelde reënval kry. So is een ding wat jou starig bekryp, en jy, die spens raak leeg, soos ek het noem. Jy, daar is niks meer reserves, jou kudde is op sy laagste wat het kan wees. Maar ja, ek meen, ek het nou al baie gedink, en hoe kan jy nou nie toekoms, hoe kan ek verseker laat die grond nie verlore gaan nie? Nou, ou kan nou baie planne maak, en maar onder andere het ek nou gedink, maar dit sal seker goed wees as jy nou een lewensdekking kan uitneem op jou as eienaar. Ja. Maar nou moet jy ook mooi dink, hoe gaan die nageslag wees? Maar kyk, jy kry ons nou van die nageslag wat al beklei kry met werk, klein. En dan, ok, nou my gedagte is, dan moet jy nou halve polis daar hee, en as het onder een sekere hoeveelheid reën, dan is daar geld beskikbaar vir die kinders. Maar nou kan jy net een kandidaat kry, of ek hoop nou nie, is my kinders, sê maar, Wat sit in bid, laat het nie moet reën nie, laat hulle daai geld kan trek, en dan word die doel van die oefening gemis. So, maar ek het al baie gedink, hoe kan jy dit volhoubaar doen, maar jou, dis baie belangrik, jou wil om hier te wil wees, en dat gee jou volharding.
2: Ja, hoe maak, jy, hulle noem jou plan maak, maar hoe maak mense plan, as jy nie die uitkomst kan sien nie?
3: Jy weet, dit is ongelooflik, soos Mariano, Suzanne ook aan getuig ook. Ons het rechtig, die publiek het uitgereik na ons toe. Jy kan het nie glo nie. En onthou nou, ek het nie kom boer om arm lastig te wees.
2: Ja.
3: Ek het kom boer om 'n lewe te maak, om soos 'n normale mens 'n beplanning maak. Maar jy het hier die uitdagings. En die groot ding is, hoe jy jou brein kan, moet ek sê, aktiveer, hoe kan jy motiveer, hoe jy kan aangaan. Want met, soos jy die stories gehoor het, daar kom uitkomste. Jy moet net die geleentheid aangryp en daarna kyk, om dit te kan doen.
1: Ja.
2: Help die boere mekaar in so'n proces?
3: Vooral in die droogte. Of, ja, oor die algemeen, medeboere, maar nou kan jy self wat onthou, nou, allemaal is in hierdie situasie.
2: Ja.
3: Ons kan mekaar met moed en raad bystaan, maar baie, baie van ons medeboere het uitgereik na ons toe, en hulle het, dit is ongelooflik wat hier so is, en ek dink ons het een baie goeie stelsel gehad, waarmee ons boere gehelp het.
0: Nou, ons saai vanmorgen vanuit die boekklub uit, jammer om in die rede te val, maar buiten op die stoep is blij nou, en maar is hele klomp mense wat hier staan. Ons wil gaan gehoor wie allemaal op die stoep staan en luister vir ons, en of hulle vir ons kan sien, hulle moet deur die venster vir ons een bykie loer. Blijn, is jy daar so, met wie is jy?
14: Kan jy hoor, Renske, ja. Ek sit hier met Prof. Laurens, hy werk met energietorings en elektromagnetiese velde. Goeiemorgen, Prof.
17: Morgen, ek is eindelijk net een dokter, ek is nog nie een prof geraak nie.
14: Vertel ek bykie vir ons meer oor energietorings en elektromagnetiese velde, waar hy pas hier begin?
17: Ja, die belangstelling, ek was een student in Wits, lang terug in die vroeg 60s, en ek begin belangstel in geologiese energievelde, en toe ek bietjie vergeet daarvan en toe in saagmelings gewerk vir 'n klompie jare en 'n PhD gekry en uiteindelik in produksiemodelle geskep vir saagmelings en toe moes ons ook mynout produseer en in daai gang het ek aan mekaar longontsteking gekry en uiteindelik op Melville beland. Ek is nou 24 jaar hier en ek bou goed om my belangstelling in die vind van ondergrondse water en bronne wat jy kan gebruik om torings aan te dryf waarmee jy jakkels in ongediertes of jou groeivoorraad, jou velde kan verbeter.
14: Dankie, dit was oom Jules Laurens.
0: Ons is terug binnen in die boekklub. Ons wil gaan klaarpraat met Antonie Botes. Hy is een boer hier so van die omgeving. Jy het nou baie gepraat oor die droogte, maar een ander probleem wat jylle hier so het is die roofdiere. Die ouwens wat jylle skape en jylle bokke vang. En doet jy nou gepraat van een jakkelsroeper?
3: Ja, dit is, André het, dit is eigenlijk meer een afskrikmiddel gewees.
0: Ja.
3: Dan sit word hy uitgesit, hy werk met die son en dan sit jy om in die veld en hy probeer die ongediertes verskrik of wegjaag jou area uit. Maar die situasie met die ongediertes is bitterlik erg, want om daai goed te beheer, as jy hier wil boer, as jy enige plek in die land extensief wil boer, moet jy hulle getalle beheer. Ek meen, jy kan net die anderse. Onthou nou, in ons extensieve toestande, die diere loop buiten, hulle lam buiten, en baie van die jakkelse, of die jakkels vreet die melkpensie. Dit gaan vir hom, en die melkpensie van die lammiekie is basis, ek is nog nie doodseker nie, maar van dag 1 tot dag 6, kom die melkpensie, en dan, nou, hy vang hy lammiekie, Hy vreet die melk nie, maar hy vreet alles op. So jy weet nie eers, jy weet as jy een keer 'n week by mekaar maak, of jy, dan sien jy letterlik jou oeie het net stywe eiers, of daar's 'n stywe eier, en ja, jy moet daai getalle, moet jy beheer. Nou, ek meen, die metodes wat deze gebruik word, is volgens my baie ethies. Dit is, jy teiken die probleem met die nagjag. Ek is baie groot voorstander vir die nagjag, want jy is teikengerig. Jy maak jy ander goed dood, jy maak jy onnodige goed dood. Jy bepaal jou vir dit wat jou skade veroorsaak. Helikopter is baie duur, maar dit is ook baie effektief, maar die daai kostes. En nou kan jy jouself weet, maar as 'n ou nou in 'n knyptang is, jy finansiële knyptang is om al daai goed by te bring, die nagjag is ook nie laat dit goedkoop meer as jou toerusting as jy dit self wil doen nou goed, he. Maar ons is redelik suksesvol. Ons het 'n blokjag wat ons elke jaar probeer doen. Ek dink die jaar, Andre kan my goed help, maar ons is omtrent 400.000 hektaar wat ons gedoen het. Daar kom 10 ouens in, hulle kom in die nag en ons vat basies van 'n kant af, en dit help net om die getalle af te bring.
2: Antoni, ons kan heel dag na jou sit en luister. Dit is fascinerend hierdie stories, en om te leer om te boer in die Karoo waar dit nie maklik is nie, maar ten minste het jy leer jy nou waar dit bietjie makliker maak, bietjie verligting. Baie sterkte hierso. Almal van ons gaste vanmôre hierso, Antoni Botus, Andre Tron en Susan Tron, met die soet wat julle gebring het na die Karoo met julle nougat en julle sweeties. Baie dankie. Ons gaan per vinnig terug aan Johannesburg te vir die nuushooftrekke, en dan is ons terug.
5: Vanoggend se RSG en verseker se kultuurkaravaan uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
6: In die 8:30 nuus hooftrekke het die borgtog aansoek van die 49-jarige Lukas Legabe, wat daarvan beskuldig word dat hy 541 kg se kokaine gesteel het, word vanoggend in die Landdroshof op Port Shepstone in KwaZulu-Natal hervat. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n oproep om kalm te gedoen en gevra dat hofprosesse hulle gang moet gaan, rakende die versuim om kandidaatelyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien, en honderde Indonesiese reddingswerkers, 17 skepe en 5 helikopters en vliegtuie neem deel aan die soektog na 129 mense wat nog vermis word nadat 'n passasiersskip vroeg vanoggend in die Java See omgeslaan het. Die volledige bulletin op RSG is om 9:00. Ek begin die sportverslag met rugby. Dit was 'n baie besige naweek. Die Griquas is die afgelope naweek gekroon as die 2026 Currie-beker kampioen nadat hulle die Pumas in 'n taai 2 stryd met 23-16 geklop het. Verder was dit laat aand in Suid-Afrika, waar die Bokke het nie teleurgestel in die vierde toets teen die All Blacks in Baltimore nie. Edwin Trieter is aan die woord.
18: Die Springbokke het saterdag aan die Rugby's Greatest Rivalry reeks in styl afgesluit met 'n oortuigende 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore voor 'n skare van byna 69.000 toeskouers, en die reeks beklink met 3 toetse teenoor 1. In die eerste helfte het Damian Dialende en Morne van den Berg elk 'n 3 gedruk om 'n 17-14 voorsprong teen rustyd aan die Springbokke te besorg. Cody Taylor en Will Jordan het vir Nieu-Seeland gedruk, terwyl Sasha Feinberg en Gomez Zulu bygedraai het met 2 doelskoppe en 'n strafskop. Na rustyd het die Springbokke egter behoorlik losgebrand. Melke Marks, Dialende, Kurtley Arendse en Cameron Hannekom het tweede helfte 3 gedruk. Die All Blacks het nog 2 keer deur Ethan Blackadder en Bowden Barrett gedruk, maar dit was net nie genoeg om die Springbokke se voorsprong te bedreig nie.
19: Will Jordan sliding into secure possession, but it's picked up by Jordan.
18: That's it. Die 43-28 oorwinning bring 'n gepaste einde aan die 7 weke lange toer waarin die All Blacks meer as 40.000 km gereis het en 8 wedstryde gespeel het. Aaron Trotter vir RSG Sport.
6: Tennis, die Amerikaanse Ope se nuwe kampioene is gekroon. Die nuwe wêreld nommer 1, Elena Rybakina, die gunsteling en die tweemalige kampioen van die afgelope 2 jare, Aryna Sabalenka uitgeknikker, dit vir haar tweede Grand Slam titel van die jaar. In die mans enkelspel het die gunsteling Alexander Zverev van Duitsland die plaaslike held Ben Shelton in 4 stelle geklop om soos Rybakina sy tweede Grand Slam titel vir die jaar in te palm. Kriketnuus, dit gaan goed met die mans en vroue kriketspanne op hulle onderskeie internasionale toere. Die mans het hulle die derde enige internasionale wedstryd teen Namibië met 9 paaltjies gewen, en daarmee het die Proteas die reeks met 3-0 beklink. Vir die jongste hoor hoe dit gaan met die vroue in Zimbabwe. Hier is Marissa Smith.
20: Die vroue Proteas het gister vir Zimbabwe in die tweede T20 wedstryd met 66 lopies geklop. Suid-Afrika se vrou het eers gekolf en het 193 lopies aangeteken. Anneke Bosch was die beste kolwer, sy het 65 lopies van slegs 31 balle aangeteken. Vir Zimbabwe was Michelle Mavunga die mees ekonomiese bowler, haar ontleding een paaltjie vir 25 lopies na 4 balbeurte. Zimbabwe het gaan kolf in 'n teiken van 194 lopies gejaag, maar reeds in die eerste balbeurt het hulle die paaltjie van Shanay Myers verloor. Daarna kon die kolwers nie werklik op dreef kom nie en Christine Matusa en Nombelo Zimbanda se 45 lopie vennootskap was die enigste noemenswaardige beurt wat gespeel is. Vir Suid-Afrika neem Chesney Naidu 3 paaltjies, Anneke Bosch 2 paaltjies, Jelisme die Marks en Tabisengnini neem elkeen 1 paaltjie. Die vroue Proteas loop nou 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde en die volgende wedstryd is komende Dinsdag om 13:30 die middag. RSC sal weer daarvan verslag doen. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
6: Motorsport. Mark Marquez is na sy motorfiets Grand Prix oorwinning die afgelope naweek die nuwe kampioenskap voorloper met Ducati wat ook die vervaardigers voorte by Aprilia oorgeneem het. Dit was 'n droewige naweek vir Aprilia op hulle tuisbaan met Marco Bezzecchi wat in die eerste ronde geval het en Jorge Martin wat met 'n vyfde plek tevrede moes wees. Alex Marquez het tweede geëindig met Pedro Acosta op sy KTM derde. Elders is Suid-Afrika se Darren Binder as die nuwe Moto America Supersport kampioen op sy Ducati gekroon en dit in sy eerste jaar met nog een ronde oor. Daarop veldfietse het Camden McLellan sy vierde motocross Grand Prix titel verower deur die naweek in China die eerste ren van die MX2 klas te wen en met 'n tweede plek in die ren algeheel eerste geëindig. McLellan van Suid-Afrika staan tweede in die kampioenskap met nog een ronde oor. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
21: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
22: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
23: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
22: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
23: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
22: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
23: Met die komplimente van Verseker
22: en die ATKV.
6: Ons sluit nou weer aan by Gustav Renske in Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSC en Verseker se kultuurkaravaan op Merwewil.
5: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blyn Jones. Regstreeks vanaf Merwewil vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
2: Welkom terug hier op 'n heerlike, koel cool en nat Merwewil.
14: Ja, onthou om 'n draai te maak op RSG se Facebook, Instagram en YouTube. Ons deel van die oomblikke, mense en stories wat jy dalk nie op lig hoor nie. Jy kan ook kultuurkaravaan.co.za besoek vir meer en bly ingeskakel om uit te vind waar ons volgende gaan stop met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan.
2: Ja, ons is nou so 22 minute voor het ons by 9 uur kom. Ons is nou in die laaste skof van ons spesiale RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending hier op Merweville.
0: Een van die baie belangrike fokusareas van RSG en verseker se kultuurkaravaan is natuurlik die gemeenskap. En is ook vir die ATKV 'n vennoot in die kultuurkaravaan avontuur belangrik. So in ons ATKV gemeenskapsfokus het Pieter Steyn vroeër met Rose van Heerden en Sabrina Simons gesels oor hulle betrokkeheid in die gemeenskap.
7: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk, met trots geborg deur die ATKV.
8: Welkom by RSG Rose van Heerden van Vroue van Hoop hier in Merweville en ook Sabrina Simons, Eva van die Lopende Ambulans. Ons het vroeër nou gehoor waaroor dit behels, maar ons gaan nou 'n bietjie meer hoor by jou wat jy doen. Rose, as ons by jou kan begin, vertel ons van Vroue van Hoop hier op Merweville.
9: Ons het hierdie program begin 2022 toe ek afgetreed en ons het die nood gesien om vroue te help in nood, veral die gender-based violence. Dit is die gedeelte wat ons doen om vroue te vertel van hierdie gender-based violence en dan ook natuurlik om die vroue bewus te maak en dan sal hulle na ons toe kom. Ons maak hulle eintlik gereed om te kom en hulle moet vertroue hê om met ons te kom praat. Hulle sal met my kom praat, ek sal die polisie bel en dit is die deel wat ons doen om ons vroue, nie net die vroue nie, maar ook die mans, want die mans sien ook 'n nood daarin, dat hulle nie altyd weet is dit nou 'n aanranding of enigiets nie, maar ek praat met die mans, ek praat met die vrouens, maar ook met ons kinders, sodat ons kinders van kleins af weet dat hulle groot moet raak in 'n goeie omgewing en nie geboelie raak nie en dat ons kinders in 'n dat hulle sal weet dat hulle mooi na hulself moet kyk, maar ook ons vroue dat hulle vertroue moet hê om met enige een te praat en niemand moet wegkyk van hierdie gesinsgeweld in ons dorp, maar selfs in ons land nie.
8: Ongelooflike werk wat julle doen. Sabrina Simons, jy is 'n Eva by die lopende ambulans waarvan ons vroeër gehoor het. Vertel vir ons, wat doen jy as 'n Eva by die lopende ambulans?
9: Ek is bereid om vir almal te help wat siek word. Hulle kom my altyd roep om te kom kyk na iemand en as ek nou sien ek kan die persoon help, dan help ek die persoon, maar as het is dat die persoon moet die hospitaal toe gaan, dan sal ek die ambulans bel en by die persoon bly en om veilig hou totdat die ambulansdienste opdaag en dan sal ek oorgee. Soms is het dat iemand moet die hospitaal toe gaan en daar is niemand om saam met die persoon te gaan en daar gaan ek as die escorte naar die hospitaal toe en ek bly by die persoon tot die dokter gekom het en ek help die persoon om dit ID zijn goed om te sê wat sy toestand is en as die persoon homself kan was, moet ek ook bly dan tot daar familie lid kom om verder oor te vat.
8: Julle woeker baie hierso. Rose, jy het ook 'n projek vir kinders om te lees, want jy is 'n afgetrede onderwyseres.
9: Ja, ek is 'n afgetrede onderwyseres en ek het die nood gesien vooral by die leerondersteuning, juffrou Victor, dat die kinders dit nie om eintlik hulle moet lees, maar hulle lees nie by die huisie, so ek gaan skool toe en dan sal ek hulle een vir een vat en dan sal ek hulle help met hulle lees, maar dan doen ek die doen en leer van ATKV. Dit is 'n program wat jy 8 woorde vir kinders leer, maar hulle moet binne 5 minute moet hulle die woorde ken, so jy neem die flitskaart, jy flits dit so 3 keer vir die kind, hulle doen die beweging, jy doen die beweging, en dan bou hulle die sinnetjie, bijvoorbeeld ek sit, ek speel, maar hulle leer het binnen 5-6 minute, raak hulle die woorde, bemeester al die woorde, en soos jy aangaan, kom maar net elke keer nog een woordje by, so die kinders vorder baie goed in hierdie doen en leer project.
7: Saam die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek wat boeke. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by ATKV aan by atkv.org.za. Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak.
4: Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 17 minute voor 9 hier vanaf Merweville in die Koop Karoo waar ons vanmorgen is in heerlijke koel en nat Merweville, die klein dorpje met die groot hart, sê hierdie boekie. Daar is so baie dinge wat hier gebeur in hierdie dorp wat ons nou nie vanoggend alles oor kan praat nie. Ons probeer soveel as moontlik daarby kom, ons het nou hierdie dorp gery, is nie baie groot dorp nie. En hier so die boekie met al die dinge wat hier gebeur, alles is in Voortrekkerstraat, min of meer, die straat, waar die meeste van die dinge is. Die eerste ding wat die boekie oor praat is die kerk natuurlijk, die kerksaal en die boarding house waar ons gaan gesels.
0: Ja, en ons het nou hier so voor ons vir Dominique Kalileroe. Hy is van onder andere die Springbok Gastehuis en dan vir Kobus Smits van Karoo Vreugde. Hy het gehelp om vir ons rond te vat die hele naweek in Tannie Anna Oosthuizen. Sy woon al haar lewe lang omtrent hier so op Merweville in een van die oudste huise op die dorp. Maar ons val weg eers met Dominique Kali, want ons wil so bietjie meer weet oor die gasthuis waar ons bly, want dit is nogal een fokuspunt hier so in Merweville. Dit is een groot eiendom, baie mense kan daar bly om Kali. Eerstens is hy so van Merweville. Is hy van Merweville, is hy gebore en getoei?
3: Ja, ek is eindelijk op een plaas gebore. Ek dink ek het op my kop geval, want het iets gebeur die tyd. Maar ek is daarom daar. Nee, ons

0: Die Tannie het nou ook trokke gehad en het hulle drank aangeryf in die Kaap af. En rugbyspelers kon dan na 'n wedstryd 'n bietjie gaan en daar ietsie geniet by die gasthuis. En ja, Gert en Elise Stein van Daling is van my lidmate wat my kom help het om die plek op te gradeer. Nou, toerisme is eintlik die hartaar van Merrowville. Die is nie werk in die dorp eintlik nie en die geld nie. En almal wat hier kom, ek het meer as 2000 followers op bikes, motorfietsen. En hulle bring vir ons geld in en so kan ons werk verskaf om mense op Merrowville wat graag wil werk.
1: Kan jy heerlik om met jou te gesels en jy moes oral in die dorp waar die dinge is en wat aan die gang is. Ons het begrafplaas toe gegaan saam met hom. Op sy het een toektoek. Het een toektoek wat hy nie meer ronddraai. Die laaste plek op aarde. Waar jy gedink het jy gaan soeits sien. En het ons selfs, ja, ons het lekker met hom geruik. Kom ons los het dan. Maar wat ek graag wil hoor is oor die kerk self. Die kerk is hierdie vreselike mooie gebou. En die kerk, soos jy nou verduidelik het, die kerk het die dorp eintlik al besit. Dis 'n kerkdorp. So vertel ons van hierdie kerk.
0: Ja, die een van die eienaars, kan ek sê, nog nie die heel eerste eienaar nie, maar Johannes van der Byl. Hy was 'n boer, winkelier en ook postmeester en ook kommissaris van Ede. En die kerk is toe die plaas gekoop by hom en die gemeente is gestig in 1904. Op 'n kerkraadsvergadering is daar gevra wat met die dorp se naam wees en toe het hulle voorgestel dominee Pieter van der Merwe, wat 'n leraar van Beaufort Wes af, wat buitedienste hier gehou het. Het toe, is die voorstel toe die dorp met Merwe wil wees. Mm. Ek weet nie of hy familie van Koos van der Merwe was nie, maar goed. Die eerste leraar was Skalk Pienaar en sy vrou was Sari. Op die grafsteen daar by die kerk staan agterop by haar naam, sy het haar bes gedoen. En nou, ek die enige vrou wie waar haar bes gedoen op die kantse vrou. En haar broer was Paul Roos, wat ja, die Springbok was. En die skool Paul Roos in Stellenbosch is natuurlik na hom vernoem. Tragies dat haar eerste dominee Skalk Pienaar op 42-jarige leeftijd aan die Spaanse griep 1918 oorlede is. En daar wat die kerk self betref, hy sou 'n teeldak kry, maar die skip waar die teelstoel is bring van Oosie het ongelukkig gestrand. Ek weet nie of het ook Poetin of wie ook al was wat die skip gebombardeer het nie. En dan die kerk oorloosie waar daar is die van die min oorloosies wat op houtraam gebevestig is. En Zina is ook klein skraalvroukie, sy koster en sy leid die klok met een oulike slag as hy touw trek. Sy is ook ons oorliste, Zina.
1: Daarvan kan ons getuig, ons het daar in aksie gesien.
2: Haar voete lig betuig hier op, sy trek om, dit is soos 'n gym sessie daar, ek moet jou sê, ons het allemaal geprobeer. Kobus, hier is nou by jou, vertel ons van Karoo Vreugde.
3: So, goeiemôre, Karoo Vreugde was oorspronkelijk die ou sendingpastorie geweest van Merwewille. En so 9 jaar terug het wou ek typische Karoo huis in die Karoo koop. En die mense het gesê, ons gaan van Merwewille laaf. So ons het heel laaste op ons roadtrip Merwewille gedoen en ons het Merwewille gelaaf en ek die huis gekoop. En ja, het is net ons omskep na gastenplek vir romantische accommodatie vir een kappel met houtvuur, warm bad op die stoep. So met die gowns en al die dinge, so kom ook vakantie daar by Karoo Vreugde.
1: Een romantische vakantieplek hier so op die dorp, ja. Dis is een goeie idee, as mens nie baie te doen het nie, dan kan jy daar bly. Sê gauw, die interessante ding van jou wat mens nooit ook verwacht het nie, is dat jy het in die politie gewerk en as een tamelijke belangrike persoon in die politie, was het nie?
3: Ek was baie jare terug in die politie BBP beskermingseenheid gewees in Kaapstad toe daarna het ons maandes toe getrek, so 25 jaar terug en toe soek constructie en eiendomme en daai dinge. En,
1: maar as daar BBP beskerming, het jy sekere dinge en mense raak gesien?
3: Ja,
1: ons nie van weet nie.
3: Ja, ons het, ons was so met daarmee die oorgang bezig geweest van die ouwe die Nuwe Suid-Afrika.
1: Ja, daar jare.
2: Ja. Kobus, jy het ons oral rondgevat gister ook, saam met Oom Kali, en wanneer die mense nou kom kuier op die dorp, behalwe nou jou gasthuis wat jy het, is dit iets wat jy vir die ander mense, die ander bezoekers hier so in Merwille ook dan bied? Vat jy rond in bakkie soos vir ons, of was ons dan speciaal?
3: Ja, so oorspronkelijk het, was die bakkie gamewewe geweest, een safari voertuig, so het ons mense rondgevat het, maar toerisme moet nog een beetje opgebouw word in Merwille. So van die ritte wat ons het gehad het, is wel wildbesichtig op Kraanskraal, waar jylle André en Suzanse plaas, waar jylle gister was. Mm. So ons nachtritte gedoen en ook in die dag so mense moet kom, want ons Karoo het eindelijk baie om te bied, en soos letterkop en wat ons nou aan toe was en so aan, dus alles goed om te sien.
1: Ja, ons het een ander baie speciale gast hier vanmorgen in die boekklap, en is dan die Anna Oosthuizen. Goeiemorgen, baie welkom, so is heerlijk om jou hier bij ons te hee.
4: En baie dankie.
1: En jy gesê ons ook baie lekker. Ek wil vir jou vra, waar jou verbintenis met Merwewille vandaan kom? Kom jy van hier af? Het jy van hier af gekom?
4: My grootouers, my oupa grootjie, my oupa, allemaal het hier gewoon. En ons het, ek het van kleins af, het ons elke vakantie of

0: Als oor naweke, het ons hier naartoe gekom, ek is hier gedoop.
1: O ja.
0: En so dis levenslang wat ek eindelijk hier naartoe kom, maar ons het ambtelijk hier naartoe getrek op 13 januari 1972 uit die Kaap uit.
1: Uit die Kaap uit.
0: Ja.
2: Tannie Anna, vertel ons van die huis waar jy woon.
1: Ja.
0: Die huis op die plaas is waar ons woon, maar op die dorp woon ons nie, maar dit is die tweede oudste gebouw hier in die dorp, en dit was eens een kerkie, een privaat kerkie, wat in 1860 gebouw is, en ons het dit later teruggekoop, en nou dit gerestaureer, sodat dit beskikbaar is vir ons as een dorpshuishuis.
1: Ons het nou so gesels oor die NG Kerk, het nou gepraat oor die kerk, maar jy is baie betrokken gewees by die kerk ook, en vertel vir ons van jou werk wat jy gedoen het met die kerk, om het nationale gedenkwaardigheid te kry.
0: Waar ek het van ons hier gekom het, het ek die sonnagskool behartig, en ek het altyd betrokken gewees by alles van die kerk, en dit is, toe het ek my beywer dat die kerk een nationale gedenkwaardigheid moet word, maar die vorige predikant het gereken dat die kerk deure moet pal opstaan, wat nie so was nie.
1: Oh ja.
0: En toe het ek gewacht tot ons een jonger predikant kry, wat bereid was om te luister na my, en so is op my 50ste verjaardag die kerk as die nationale gedenkwaardigheid verklaar. Dit is in dit is lang gelede. My ma wat nog geleef, en sy is 92 jaar oud, en sy het by die dominee gestaan, toe die ding onthul is, wat noem my, is nou die?
1: Ja, die gedenkplaat.
0: Die gedenkplaat, ja, die gedenkplaat onthul is.
1: Ja.
2: Hoeveel kinders het dan nie, Anna?
0: Ons het 3 kinders.
2: Groot geword is so ook Waseling.
0: Ja, hulle het hier school gegaan. Ek het nog self vir hulle ook school gehou. En ons het een seun wat nou 54 is, het seun nog van 52 en die dochter wat nou 47 word.
1: En ons hoor altyd by al die mense, so hoor ons dat die kinders word hier groot, maar hulle kan nie hier bly. Hulle gaan altyd na die stede toe waar hulle kan gaan werk. Kom hulle weer terug later aan?
0: Ek glo, baie kom terug, maar omdat die werkgeleenthede vir hulle meer kans bied om hulle kinders ook verder te laat leer, sal hulle seker eers later kom. Ek glo so.
2: Ja, Tannie vir my gesê dat Tannie vir Toelie, met wie ons eerste gepraat het, school gehou het in stande 3.
0: Ja, stande 3. Ek het altyd samen 37 jaar school gehou, en die laaste deel daarvan was liefdadigheidswerk, want ek het eintlik nie 'n salaris gekry nie. Ek het vaste betrekking opgegee om die school te kan bly behou, sodat my kinders hier kon school gaan en dan verder te kon gaan later na Prins Albert Hoërskool, wat 'n uitstekende school was in daardie tyd.
1: Ja, so die school hier so op Merweval, is dit wat hulle ons genoem met 'n multigraad school, so daar's kinders in die klas van meer as 1 graad.
0: Ja, dit is meer as 1 klas. Ek het vooral vir die verstand het 4 en 5 school gaan.
1: Ja.
0: En dan het ek hulle nog op toere geneem en allerhande dinge gedoen, en die mens gee ons dan maar alle wat een vak is. Daar is nie een vak wat jy nie gee nie, maar ek het die meeste gehou van die wetenskap.
1: Dit is reg, en soos jy nou verduidelik het, so die skole is basis laarskole, maar die een gaan nog tot so half graad, wat, 7?
0: Ja, tot graad 7.
1: Maar vir die hoërskool moet jy nou gaan?
0: Dan moet jy na ander skool toe gaan, ja.
2: Kan ek weer druk om na jou toe, Kobus? Ons het nou een baie interessante uitstapje gister gehad, ons was daar na André en Suzanne se plaas toe, om te gaan kyk na onder andere fossiele. Sê ons vir 'n bietjie vertel van daai skat wat hier so weggesteek lê in hierdie distrik.
3: Ja, so op Kraanskraal is daar 'n koppie, sy naam is Fossielkop. Ons het nie gister vir julle so toe gevat, dit gaan so 'n bietjie te lank geneem het. Ons het die ander fossiele vir julle gewys. So daar lê 8 fossiele wat ons van weet, almal met hul koppe boontoe na die bokant van die koppie toe, is amper op die bokant van die koppie. So dit is maar wat gebeur het met Noag se vloed toe, hulle moes gevlug het vir die watermassa so goed. En so mense hou daarvan om daarna te gaan kyk, want dit is eintlik maar 'n groot geheim eintlik maar, want die universiteite was hier gewees al en hulle het nou voorbeelde goed weggevat. En op die kop het al tot een fossiel van een vis gekry op die stam, dis ook weggevat hier vanaan af. So ja, die Karoo was onder water gewees, hier was baie water gewees.
1: Dit is interessant, die fossiele, ons gaan nog in die loop van die week of verder daar gesels, die fossiele wat hier in die Karoo is, waar die groot see was, soos jy sê, en hulle het vir ons mooi verduidelik waar die water nou kon uitgeloop het en so aan. Baie dankie dat julle hier met ons gesels het vanmorgen, dis heerlik om hier in Merweval te wees en met al die plaaslike inwoners te gesels wat ons so vergas het, dan die ander Oosthuizen, Kobus Smits en oom Kali, wat maak oom Kali daar? Hy het met ons kom gesels en hy het vir ons slaapplek gegee en hy het meer as dit gedoen, sy arms was oop gewees vir ons. Maar is nou tyd om te groet amper, ons gaan binnenkort die volgende dorp bekend maak.
4: Ja, en so kom die RSG en versekerde kultuurkaravaan se kuier hier in Merweval tot 'n einde. Dit was nou 'n lekker kuier. En ons is behoorlik bederf met die dorpse gasvryheid, lekker mense, mooi plek en stories wat ons nog lank gaan onthou. En as jy by die huis sit en wonder, is Merwe wel rarig die moeite werd. Jy hoef glad nie meer te wonder nie. Pak die kar en kom net.
2: Net gevoel, ons gaan onthou net vir ons ander competities of vir jou ook geld gee raar by die huis. Is ons Kiki Caravan competitie, waar jy hele 5000 rand kan ryker wees en met die petrolprys is dit nie te versmaai nie. En dit is dankzij verseker. So as jy die kultuurkaravaan nou iewers langs die pad gewaar, dit is hoe dit werk. Jy moet hom afneem. Dan plaas jy dit op sosiale media, som op jou eie blad. Maar die heel belangrikste is dat jy vir RSG, verseker en die ATKV moet tag. Partij mense vra, hoe tag ek dit? Dis die hutsmerk, hashtag. En dan sit jy die letterkies by. En dan, as jou foto die beste is, dan gaan hulle hom kies, die dinge sal maak het hy hom optel, en dan gaan Willem Pelser in spitstijd die wenner aankondig. Elke dag is daar 5000 rand wat ons kan weggee, en ons kiet die karavaan competitie.
1: Besoek RSG se sociale media bladsy en ook ons webwerf kultuurkaravaan.co.za. Daar boon is die name van al die dorpe waar ons was, en daar kan jy die foto's gaan kyk wat hier achter die skerms gebeur het. Al die foto's word opgelaai daar, en daar die verskriklike mooie video wat jy kan sien wat Eugene vir ons maak. Maar so is ons amper aan die einde.
4: Het is weer sulke tyd. Ja. Raai, waar gaan ons volgende?
2: Is het ook Pieter Maritzburg of Port Nolles, Wakkerstroom of Glencoe?
1: Ons volgende kultuurkaravaan buitenuitsending is morgen, dinsdag, en dit is waar? Groot drama in die Groot Karoo. Want ons is op pad Vryzerburg toe hier in die Noord-Kaap, ook in die Karoo. Ons is morgen op Vryzerburg, morgenoggend 7 uur, ons kan nie wacht nie. Ons groet van nou van ons kant af hier in die boekklap in Merweville.
2: Ja, en ons sal weer by jou wees, en ons, jy moet net morgen ingeskakel wees, tussen 7 en 9, dan sal ons terug wees op die lig van waar af. Jy sal moet hoor, nee, Vryzerburg, ons is op pad. Maar nou is het tyd om te groet, dankie vir jou inskakel, dankie dat jy hier was, dankie vir al ons gaste, dankie Merweville vir die baie lekker kuier, Eloise Cupido staan reg met intussen. Tot morgen.
5: Dit was Op en Wakker, regstreeks vanaf Merweville. Die volgende stop van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Die uitsending is met trots geborg deur Verseker.

0: Dis op ek op 9:00 en in die nuus. 18 sterf in 'n botsing op die N1 in die Klein Karoo. 'N Verdagte terug in die hof vir die diefstal van 200 miljoen rand se kokaine. En die ANC vra vir kalmte rakende sy saak by die kieshof. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Weskaapse owerhede sê 18 mense is dood in 'n botsing tussen 3 voertuie op die N1 in die Klein Karoo. 3 mense is ook ernstig beseer in die botsing wat laat gisteraand tussen Prins Albert en Leeugamka plaasgevind het. 'N Woordvoerder van die provinsiale departement van mobiliteit, Munira Ali, sê 2 minibus-taksies en 'n motor was by die botsing betrokke. Die N1 is tans in albei rigtings gesluit en motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Die borgaansoek van die 49-jarige Lucas Legabe, wat daarvan beskuldig word dat hy 541 kilogram se kokain gesteel het, word vanoggend in die Landdroshof op Port Shepstone in KwaZulu-Natal hervat. Die valke het in Junie 2021 beslag gelê op die 200 miljoen rand se dwelms in 'n houer by die CHC houerdepo in Isipingo, suid van Durban. Die besending is later vir veilige bewaring na die valke se perseel op Port Shepstone verskuif. Die kokaine is na bewering in November 2021 tydens 'n inbraak by die perseel gesteel. Legabe ontken enige betrokkenheid by die diefstal. 'N Verdagte verskyn vandag in die Goodwood Landdroshof in verband met die dood van 'n 13-jarige seun in Uitsig op die Kaapse vlakte. Die tiener is Vrydag doodgeskiet. Die polisie sê die verdagte, 'n 58-jarige man, 'n private veiligheidsbeampte. Daar word beweer dat die tiener saam met nog 2 seuns op 'n ongebruikte kerkperseel gespeel het toe die beampte op hulle begin skiet het. Speurders ondersoek die skietvoorval. Die gemeenskap het skok en woede oor die voorval uitgespreek. En ons begin met verkiesingsnuus. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n beroep om kalm te gedoen en gevra dat hofprosesse hulle gang moet gaan, rakende die versuim om kandidatenlyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien. Die party skryf die voorval toe aan 'n tegniese probleem waarby 6 munisipaliteite, meestal in die Oos-Kaap, betrokke is. Mantashe het gister die media toegespreek by die stadsaal in Kugompo-stad. Hy sê 97% van die ANC se kandidate se besonderhede is suksesvol ingedien, met net 3% uitstaande. Hy sê hulle het 'n aansoek by die kieshof ingedien, omdat hulle verslag toon dat daar 'n tegniese probleem in die stelsel was. Die verkiesingskommissie ontken egter dat daar enige tegniese probleme was. Die ANC se voorsitter in die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê intussen die provinsiale uitvoerende komitee sal vandag vergader om die kwessie verder te bespreek. Honderde Indonesiese reddingswerkers, 17 skepe en 5 helikopters en vliegtuie neem deel aan die soektog na 129 mense wat nog vermis word nadat 'n passasiersskip vroeg gisteroggend in die Java-see omgeslaan het. Die skip wat 243 mense vervoer het, het te midde van gure weer kontak met kusowerhede verloor. 108 mense is intussen gered en 6 sterftes is bevestig. Volgens die Nasionale Reddingsagentskap word die soektog na oorlewendes steeds deur sterk wind en rowwe seetoestande bemoeilik. Filippynse owerhede sê intussen dit kan weke of selfs maande neem om die slagoffers te identifiseer van verlede week se veerbootbrand. 76 mense is weens die brand dood, terwyl 13 nog vermis word. 43 mense is gered. Families is gevra om te help om die slagoffers te identifiseer met behulp van persoonlike items of DNS-monsters. Die brand op die veerboot het vir meer as 'n dag gewoed en dit het meer as 40 uur geduur voordat reddingswerkers aan boord kon gaan om na die oorlewendes te soek. En ten slotte weer die hoofnuus. Weskaapse owerhede sê 18 mense is dood in 'n botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka in die Klein Karoo. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Is jy 'n ouer of grootouer wat steeds, ten spyte van al die waarskuwings, jou kind of kinders se foto's en al doen en late aanlyn deel, veral op toepassings soos Facebook en Instagram en TikTok? Hierdie afgelope week het 'n video die ronde gedoen waar 'n ouer die gruisame gevolge van hierdie gedemonstreer het, toe sy per ongeluk of doelbewus eintlik nagespeur het wat Facebook se interne kunsmatige intelligensie van spesifiek haar kinders weet. Ek vertel jou net nou meer. Jy sien geskakel binne tussen hier op RSG. Ons span is vuur en vlam om jou geselskap te hou en die tyd wat ons saam gaan deurbring propvol genot vir jou te maak. Ek hoop jou tenke is vol. Ek hoop die rugby het jou gees hoog laat vlam, jou hart warm laat klop, jou bloeddruk laat daal. Nou dat ons daai reeks gewen het van die Greatest Rivalry en die eerste persoon vandag tydens ons program hier op RSG om jou lekker in 'n goeie noot te gaan sit is musiek natuurlik, maar ek groet gou eers vir hierdie vroutjie wat ek die hele naweekie gesien het, die môre weer Uniek van Heiningen.
0: Hoe gaan dit, Louise?
1: Die lewe se lied, my ma het altyd gesê, jy moenie kom maak of jy langs mense wakker geskrik het, so jy moet maar groet. Hoe was jou naweek?
0: O, ek het 'n baie lekker naweek gehad.
1: Ek hoor, jy het 'n bietjie gejulied.
0: Ek het so 'n bietjie gedans, ja.
1: Kyk vir haar, litte losgemaak nou, maar ja, met die musiek gaat ons ook hier probeer om vir haar na te ap. Oor 'n paar minute kom groet ons regisseur Marie Molefe van Heerden en dan hoor jy presies hoe hierdie maandag tydens intussen op RSG vir jou gaan klink. Die simfonie van ons program begin met hierdie ene van Freshly Ground.

0: Jy sing geskakel by intussen hier op RSG, ons het 'n liedjie wat uit 2010 alreeds die lig gesien het, hier met jou gedeel vanoggend om die noot in te sit op hierdie maandagoggend vir ons kuier saam. Ek is Eloise Kiebro, wat jou hier verwelkom by intussen op RSG. Ek het alreeds gehoor hoe Veronique van Heiningen vir ons die nuus lees en ons span word vol twee deur ons regisseur, Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, hoe was jou naweek?
1: Môre Eloise, nee, dit was baie lekker. Ons is besig om die babakamer reg te maak, so dis baie opwindend.
0: Al klaar.
1: Kyk, die kamer moet geverf word, die mat moet uitgehaal word, nuwe vloere moet ingelê word, verstaan?
0: O ja, natuurlik,
1: verstaan.
0: Dit is mos nog nie meer so lankie.
1: Nee, ek is Desember, vroeg Desember kom met die madam P. En sy het nou my ribbes gevind.
0: Het sy? Oh. Ja. Kyk, jy is al nie die grootste vrou op die planeet nie, so ek is bevrees, sy gaan al jou organe ook vind, hoor. Wil jy maar net so klein een waarskuwingkie gee, dis jou ribbes en dan gaan het al die ander goeders ook. Is jy baie spasie in jou lyfie vir die uitsit van haar nie, maar in elk geval. Hoorie, hoe klink vandag?
1: Vandag trek Sorita Riffel die voorskoot aan en sit haar lente hoender met geurige pasta rys dis op die tafel en vandag se klets en kook om 9:30. 10:30 gesels ons met Wilma Polse as deel van Erfenismaand. Sy is 'n kranige chef en sy dink sy het haar nou al amptelik bekwaam as 'n volwaardige Sister Antie. Maar ons doet jou algemene kennis net voor dit, so hier volg my leidrade vir vandagse vraag. Die internasionale ruimtetuig wat 'n planeet bestudeer. Die aantal jare wat Herbie se geskiedenis markeer en die bekende sokkermentor wat 'n nasionale span hanteer. Nou vandag is die 257ste dag van die jaar en as jy vandag verjaar, deel jy dit met sanger Amy Winehouse, Robert Wisdom, bekend vir sy rol in The Dark Knight Rises en Nieu-Seeland akteur Sam Neill.
0: Oh, hy is ook hier mee saam met ons, wat 'n wonderlike mens. Ja. En ten tye van sy afsterwe wat mense soveel mooi goed van hom gesê of te sê en ek het ook 'n paar video's gesien waar hy praat oor verhoudings en oor rou en so baie wonderlike mense. Maar nou ja, hier's lekker musiek ook waarna jy kan uitsien voordat ons kletsing kook. Darren Lamb lê vir jou voor Netina.
2: 'n Man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. 'n Jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarheen gaan julle daarmee?
3: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
4: Makoti Donsprodukte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Dis Kido hier op RSG met My 100 en Taryn Lamb met Lang Pad na die Hemel. Worry, worry. Oospan, nee. Hulle is besig om die lekkerste kuier te hê dwars deur die land met die kultuurkaravaan. As 10 van ons spanlede op die pad. Baie dankie dat elke mens so mooi na hulle kyk vir hulle groet soos wat hulle verbyre en ek dink met hierdie oefening, ek het dit besef want ek het al 'n paar keer in die verlede het ek voorreg gehad om pad te vat met 'n paar ander produksies waarin ek gewerk het vir TV dat jy by mense kan uitkom en daar is so 'n gulhartigheid op die platteland. In die stede is mense so 'n bietjie blasé, ag, hulle sien elke tweede dag iemand wat op die planke is of op die TV of op die silverdoek, so ag, hulle is 'n bietjie blasé. Maar op die platteland weet mense die waarde van wat mense soos wat hier by RSG werk of selfs op die TV wat dit bied. Die wegbreek, die wegdompel, die vermaak en ek dink dis nou so lekker vir ons span om direk met jou kontak te hê. Ons weet jy luister. Ons weet want jy sê soms per e-pos of per SMS wat jy geniet en wat nie en op ons Facebook praat jy lekker saam en selfs op Instagram. Maar om jou in die oë te kan kyk soos wat ons span van Op en Wakker nou doen. Mense, ek moet bieg, ek is bietjie jaloers vir hulle, vir myself, ek sal dit graag wil kon meemaak, maar ek is so bly hulle kom maar by jou uit Blaine Jones, Renske Jacobs en Gustav Greiling en natuurlik ons hele span. Ons bemarkingsspan Amorey Swanepoel wat hierdie breinkind van haar hierdie idee tot volharding laat kom het en nou op die pad is saam met jou Pieter Steyn wat daar die produksie hanteer en seker maak dat daar inhoud is om na te luister en dan al die tegniese span wat saam met hulle is om seker te maak jy hoor hulle waarvan dan hulle ook uitsaai aan Menay wat seker maak jy sien op sosiale media al die video's en foto's Jaco wat ook daar is jy sien hulle almal ek weet of julle almal sien op die foto's hier maar dit is die wonderlikste span wat jy sou kon indink hulle werk hulle oor 'n mik selfs op 'n Sondag so as jy hulle versien vir hulle sien gee hulle die breedste glimlagte wat jy nog kon gee dis so lekker om elke oggend in te skakel en ons mense te hoor hier op die draadloos en weet jy wat nie ons hoor hulle vanoggend van die droogte daar in Merwewil waar hulle uitgesaai het En daar's onlangs 'n boer van 80 jaar oud wat sy doktersgraad ontvang het nadat hy vir so rofweg 30 jaar droogtes beleef het en toe maak hy dit sy studierigting, toe maak hy dit sy teses. Hoe fantasties is dit? 80. Kom on. Dan dink ek by myself, hoorie meisie, wat is in jou te hart boksie? As 'n oomie van 80, 'n boer van 80 wat harde klippe kou in die werklike sin van die woord gekou het en steeds seker 'n doktersgraad kon verwerf. Uit sy suurlemoene wat die lewe om vergee die heerlikste limonade kon maak as jy nou daai hele sêding wil volg. Dis die wonderlikste. Ons mense, kyk. Ons mense in hierdie land. Jy moet kom stry as die beste in die hele wêreld.
1: 'N Late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses November rain.
3: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
4: Ja, hoe is Monday again, Etienne night.
5: Kom asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aan kuier maandagaande met my Etienne Lurie 10:15 op RSG.
0: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Namate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
6: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket.
7: Oh, another one down.
6: Ontstel bekend, die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
8: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
9: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Oh, but the feeling is bad, né? Eddie Grant hier tydens intussen I Don't Wanna Dance. Dis daardie tyd van die dag waar ons klets en kook. En op die lyn het ek vir Sorita Riffel. Goeiemôre, kosbare mens. Hoe is die Kaap vanoggend?
1: Die Kaap, môre almal. Die Kaap is effens natterig, jy weet, ligte reentjies, maar ons gaan aan. Ek het vroeër geluister na hoe jy nou sê van jy weet van ons land en ons mense in die platteland en dis meer en regtig waar hoor. Ek meen ek het nou nog nooit in die buiteland gewoon of so nie, maar ek dink ons is die beste land in die hele in die hele wêreld en so Suid-Afrika, ja, ek wil nie in 'n ander land woon nie, regtig waar. Dit is die mense is wonderlik, ons is wonderlik en kyk hier gesels ek en jy nou oor kos vanoggend.
0: Kyk en hoe.
1: So ja.
0: Jy wil sommer hier so gepas vir die seisoen 'n lente hoender met geurende pasta rys resep met ons deel.
1: Ja, die lente hoender kom nou van die die naam kom nou van die seisoen waarin ons is en alhoewel het nou 'n bietjie reënerig is, jy weet, is ons nou amper in lente, tegnies amper mos nou lente seisoen. Mm. Alhoewel sommige van ons nou al van 1 September af lente ervaar, gaan ons nou met die tema van lente en dis hoekom ek nou die gereg nou sommer lente hoender met geurende pasta rys genoem het, ja. So, dit is nou 'n lekker eenpot gereg. Ek hou van eenpot geregte wat ekonomies is. En jy weet waarin sagte hoender, soetpreie, suurlemoen en romerige pasta rys bymekaar kom. En dan het ek ook 'n bietjie gestoomde groente in die vorm van roerbraai groente wat ons dan ook dan gaan gebruik in die gereg.
0: Wat het ons nodig?
1: Ook okay, vir die bestanddele nê, vir hierdie resep het jy nou so 6 hoenderstukke nodig en sout en vars gemaalde swartpeper en dan jou braai speserye van jou keuse en dan het jy 'n bietjie olie nodig om jou hoender in te braai. Dan het ek 4 preie gebruik. Ek het dit in ringe gesny, maar ons kan ook 3 groot eie gebruik. Medium grootte eie kan jy vir hierdie reg inspan. En dan natuurlik 'n bietjie knoffel. Ons het 3 knoffelhuisies wat ons fyn kap en of ons rasper dit. En dan het ons sap en die fyn gerasperde skil van 'n halwe suurlemoen. Ek is baie lief vir suurlemoen in my kos in. So dit gaan ook by. En dan het ons so 'n skeetjie witwyn, maar dit hoef mense nie te gebruik nie. Dit is, jy weet, dit is opsioneel. En dan het ons petersilie nodig wat ons fyn kap. Ons het 'n halwe tot 1 koppie room nodig en dan gekrummelde feta vir afronding. Dit is ook opsioneel. Vir die pasta rys. Okay, ons het nou pasta rys wat ons gebruik en in Italiaans is dit risoni, né? En dan het ons ook die Griekse naam orzo wat mense gebruik.
0: O ja, ek ken orzo. Ja, ek het dit nou al pakkies. Ja. Toe kleintjie klein was kos begin eet het, het ek vir hom dit gaar gemaak.
1: Ja, so dit is pasta rys, né? En dan het ons 1 koppie van hierdie pasta rys nodig. Ons het 600 gram roerbraai groente van jou keuse het ons nodig. Dan het ons sout nodig om die pasta in te kook. En dit is dit, dit is die bestanddele. So nou gaan ons oor na die metode. So ons gaan die hoenderstukke gaan ons geur met sout en peper en dan oor die braai speserye. En dan verhit ons 'n bietjie olie in 'n groot pan en ons braai die hoenderstukke oor matige hitte mooi goudbruin aan beide kante so vir ongeveer 15 minute. Dan gaan ons daai hoender uit die pan uithaal en ons hou dit een kant. Nou gaan ons die eie of die preie wat ook al die luisteraars gebruik, gaan ons daai braai in dieselfde pan totdat dit sag en deurskynend is. Voeg dan die knoffel by en braai dit vir 'n minuut of 2 saam. Mens kan dit dan natuurlik ook liggies geur met sout en peper. Ons gaan nou die hoenderstukke terugplaas in die pan bo op die eie en dan gaan ons die suurlemoensap byvoeg as ook 'n klein bietjie water, net genoeg om te keer dat die hoender of eie nie aanbrand of aan die bodem vassit nie. Die eie moet sag en lig van kleur bly en nie verbrei nie, omdat dit kan die kleur en voorkoms van die gereg verander. Ons soek nie 'n bruin gebraaide storie nie. Dit moet, jy weet, dit moet lig lyk. Dit moet 'n ligte voorkoms hê.
0: So lenterig lyk, ja.
1: Lenterig, ja, lenterig. Dis nou mooi gestel. En dan gaan jy die witwyn, as jy nou die witwyn gebruik, kan jy dit by op hierdie stadium kan jy dit byvoeg. En dan gaan ons alles saam laat prut vir so 30 minute ook oor lae hitte totdat die hoender mos nou gaar is, né? Want 'n mens moet nie vinnig en hastig kos maak nie. Mens moet nou lekker stadig, is nou lente, ons is in 'n nuwe seisoen. Nou gaan ons 'n bietjie stadig ook kos maak. En dan, ja, hierdie pan gaan ons dan van die hitte afhaal en ons hou dit ook een kant. Nou kom ons by die pasta rys. Ons gaan hierdie pasta rys nou kook soos jy nou spaghetti of enige ander pasta sal kook. Jy gaan gewoonlik lees mense mos maar die aanwysings op die pakkie, die aanwysings op die pakkie, verpakking. Ons pasta is gewoonlik gaar in kokende water so na 10 tot 12 minute en hierdie pasta rys word op dieselfde metode gekook. So ons gaan 5 ml sout byvoeg by genoeg kookwater en dan vir 12 minute ja, sal hy reg wees. Dan dreneer ons die pasta, maar ons gaan dit nie onder 'n koue kraan afspoel nie. Ons gaan dit net dreneer die water en dan gaan ons dit in die pot hou waarin dit gekook het, né? OK, so nou gaan ons die groente, die roerbraai groente gaan ons hê, braai in 'n pan. Ons gaan dit stoom, sommer in 'n in jou rysvergieter gaan ons dit stoom oor kokende water totdat alles sag is. En dan gaan ons die pasta rys skep ons by die hoender en eie mengsel. Ons gaan dit goed deurroer sodat die hoenderstukke heel bly. Ons gaan weer dit geur met sout en peper en 'n bietjie braai speserye indien nodig. En dan gaan ons die room oor die hoender en die pasta rys gaan ons gooi. Ons gaan die pan laat vir so 5 minute gaan ons dit saggies laat prut en die room moet net warm word en die geure mooi laat saamsmelt. OK, so nou gaan ons die gereg voorsit. Ons gaan die romerige hoender en die pasta rys op 'n groot, 'n mooi bak of 'n opdienbord skep en dan gaan ons die gestoomde groente bo op sit en ons gooi 'n bietjie vette kaas bo oor as ons dit gaan gebruik, as ook petersilie, né, en fyn gerasperde suurlemoenskaal. So dit is ons gereg. Dit is nou 'n bietjie baie gepraat hier oor, maar dit is nou die hele gereg omdat dit mos nou 'n soort van drie fasette het. Ons kook dit en dit en dan sit ons alles bymekaar. So dit is my lente hoender.
0: En dan eet ons so lekker gesamentlik om 'n tafel, almal kom skep vir hulle en eet.
1: Ja.
0: Oeg, vrou, hier klink heerlik. Jong, hier's nou mense wat dalk hier so baie suurlemoen gebruik in hulle kosse. Hoe benader ons dit vir hierdie gereg vanaand?
1: Nee, ons kan dit uitlaat. Ons kan dit heeltemal uitlaat want suurlemoen verskerp mos maar nou net die geur. As mense wil, hulle kan effens 'n bietjie witwyn, as hulle witwyn, nie witwyn nie, wit asyn. Het, dan kan hulle dit so liggies oorsprinkel. Dit sal ook die geur uitbring. Asyn en suurlemoensap, ja, dit is nou een van die goed waarsonder ekie kan kook. So geen probleem met suurlemoenskil en suurlemoensap. Ons kan net so klein bietjie wit asyn ook bo oorsprinkel.
0: Vrou, ek sê vir jou dankie. Hier vra iemand, wat is pasta rys? Staan die woord pasta rys op die pakkie? En ek hoop anoniem, jy het nog gehoor dat ons sê orzo of risoni. Soos, en jy kan sommer sien op, dit lyk soos 'n klein saaitjies, maar in pasta op die pakkie.
1: Ja, dit is, ja, dit is mos nou rysvormig, so dit is dieselfde vorm soos rys, maar ja, dit is nou net van pasta gemaak. Yes. Baie lekker.
0: Oeh, water my hondie. So Rita, ek sê vir jou, dankie, ek hoop jy 'n heerlike dag verder en ons praat oor 'n paar weke weer met jou.
1: Dankie Louise, mooi gaan. Sy,
0: da sy. Ons het 'n heerlike resep hier gekry vir geurende lentehoender of lentehoender met geurende pasta rys. Ooh, dis al klaar op ons webblad gelaai met al die bestanddele en al die stappe wat jy moet volg. As jy nou nie so lekker kon byhou nie, dis alles in die hak, alles lê vir jou daar. En as jy sukkel, laat weet my. Louise by rsg.co.za, maak af jou nou sê ek het dit oopgemaak op ons webblad. Hy is dadeliker daar. Foto en de al, jy kan hom daar gaan aflaai en hierdie heerlike gereg vir jouself en vir jou gesin aan mekaar slaan. Ek weet jy...

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Mango Groove hier op RSG met Kind, ook geluister na Rona van die Kerk met Volkleur Lewe. Ek beloof ek gaan jou nog hy besonderhede gee oor daar die Facebookplasing van die ma wat absoluut, ja, sy het ondersoek ingestel en achtergekom Facebook se interne AI. Weet meer oor haar gesin as wat sy ooit sou kon dink en die AI maak alles in mekaar, soos het so makkelijk was vir haar, wat die bladsy besit, goed wat lang gelede al verwyder is, jare, gelede al verwyder is, nou nog kan oproep en 'n volle prentjie van die gesin kan skets. Dan moet ons allemaal oppas.
1: In Musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin, en ook 'n panfluitweergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserte. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaardtariewe geld.
5: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
6: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
5: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
7: Goeienaand en welkom by die Nuusom 7 op SABC 2.
5: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.

OMC, waarna ons hier luister, oftewel Otara Millionaires Club, Nieu-Seelandse groep to deal, en nou het hulle nog net die een, die sanger Paulie Fiumana. Ons luister hier na How Bizarre, sy is sekerlik een van die bekendste en beste Nieu-Seelandse liedjies van alle tye, sê die Australian Performing Rights Association, en hier luister ons na OMC op RSG in 2026 met How Bizarre.

0: Dis hoop ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Nooddienswerkers steeds op die toneel van 'n botsing in die Klein Karoo wat 18 lewens eis. Uitspraak vandag verwag in die borgtog aansoek van 2 verdagtes in die Zolani Tete moordsaak. En oliepryse styg na die uitstel van 'n vergadering van Iran en ander golflande. Nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing op die N1 in die Klein Karoo wat minstens 18 lewens geëis het. 3 mense is ook ernstig beseer in die botsing wat laat gisteraand tussen Prins Albert en Leeugamka plaasgevind het. 'n Woordvoerder van die provinsiale departement van mobiliteit, Munira Ali, sê 2 minibus-taksies en 'n motor was by die botsing betrokke. Die N1 was vroeër steeds in albei rigtings gesluit en motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Uitspraak word vandag in die Mdatsane Landros in die Oos-Kaap verwag in die borgtog aansoek van 2 mans wat aangekla word oor hulle betrokkenheid by die moord op Zolani Tete, 'n voormalige bokskampioen. Een van die verdagtes is die vermeende meesterbrein, terwyl die ander verdagte glo as die tussenganger voor die moord betrokke was. Tete is 3 weke gelede doodgeskiet by sy huis in Mdatsane. Die borgtog aansoek van die 49-jarige Lucas Lagabe, wat daarvan beskuldig word dat hy 541 kg se kokain gesteel het, word vanoggend in die Landroshof op Potchefstroom in KwaZulu-Natal hervat. Die valke het in Junie 2021 beslag gelê op die 200 miljoen rand se dwelms in 'n houer by die CHC houerdepo in Isipingo, suid van Durban. Die besending is later vir veilige bewaring na die valke se perseel op Potchefstroom verskuif. Die kokaïne is na bewering in November 2021 tydens 'n inbraak by die perseel gesteel. Lagabe ontken enige betrokkenheid by die diefstal. Die polisie is steeds op soek na sowat 10 verdagtes wat saterdag aand tydens 'n gewapende roof by 'n restaurant in Moletlane buite Polokwane in Limpopo 3 mans gewond het. Een van die mans het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die polisiewoordvoerder Malesela Dletwaba sê kliënte van die restaurant is van sowat 13 selfone en 'n onbekende bedrag kontant beroof. Hy sê die verdagtes het van die toneel gevlug in 'n wit Isuzu bakkie wat vermoedelik aan een van die slagoffers behoort het. Die voertuig is later op 'n pad naby 'n lodge in die gebied gevind. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê hulle het geen nuwe verslae oor grootskaalse sardynvrektes ontvang nie en die ondersoek duur voort. Duisende sardyne het laat in Julie aan die Kaapse Weskus uitgespoel, wat owerhede genoop het om toetse uit te voer. Die toetse het die teenwoordigheid van die sardynherpesvirus in die vis bevestig. Die departement se woordvoerder, Zolile Nyani, sê hoewel soortgelyke voorvalle aangemeld is waar vis uitgespoel het by Langstrand, by Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai in Namibië, kan dit nie onomstootlik met die Suid-Afrikaanse voorval verbind word totdat laboratoriumvergelykings afgehandel is nie. Oliepryse het vanoggend met meer as 3% gestyg nadat aanvalle deur die Houthi-militante groep in Jemen daartoe gelei het dat 'n belangrike Saudi-Arabiese oliepypleiding oor die naweek gesluit is. Die pypleiding het as die hoofroete vir die uitvoer van Midde-Oosterse olie gedien sedert die straat van Hormuz weens die konflik tussen die VSA en Iran gesluit is. Aanvalle op skepe in die seestaart duur intussen voort wat verdere kommer laat ontstaan oor energievoorrade wêreldwyd. Hoop vir 'n diplomatieke deurbraak het ook vervaag nadat Oman se minister van buitelandse sake laat gisteraand aangedui het dat 'n vergadering van streekleiers wat vandag sou plaasvind uitgestel is. Amptenare van Iran sou die vergadering bygewoon het om 'n ooreenkoms met Oman oor die bestuur van skeepsroetes deur die straat van Hormuz voor te lê. Volgens bronne in Iran is die vergadering op versoek van Saudi-Arabië uitgestel. En tenslotte weer die hoofnuus. Nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing op die N1 in die Klein Karoo wat minstens 18 lewens geëis het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise, is die lekkerste lekker om elke dag saam met jou te kan kuier. Ons gaan in hierdie uur 'n paar dinge doen wat wonderlik is om na uit te sien. Ons het 'n huldeblyk aan 'n legendariese omroeper Eben Kruiwagen wat net na Tamaletjie vir jou voorlê. Dan om 12:30 gesels ons met Wilma Polse oor 'n koserfenisgesprek wat hierdie komende naweek plaasvind waar ons kyk na die verskil tussen die koeksuster en die koesuster en sy is juist een van die wat van die kokke wat 'n bydra daar gaan lewer. Ons praat met haar 'n bietjie daaroor oor kos as erfenis en dan moenie vergeet ons het mos natuurlik ons boekvoorlesing Solank as die aarde van Lucia Prinsloo. Ons het vergunning van haar familie en Lapa uitgewers om Saskia Pulkok se voorlesing vir jou te mag uitsaai. So moenie weggaan nie, bly net waar jy is en natuurlik is dit Tamaletjie binnekort. Keith speel en jy daar vir Gerald van Roodepoort ontroon Vrydag en as jy teen hom wil krag te meet moet jy nou jou hand opsteek deur die lyn te skakel hier in die ateljee dis 086 000 2084 en hier is die leidrade. Die internasionale ruimtetuig wat 'n planeet bestudeer, die aantal jare wat Herbie se geskiedenis markeer en die bekende sokkermentor wat 'n nasionale span hanteer. Die musiek wat hierdie uur begin is No Mercy.

Ooh, ek kon nou danse met hierdie van nou Mercy. Where do you go? Terwyl ons nog ons deelnemers aanlyn kry, ek het ons gevra vroeër of jy 'n groot ouer of 'n ouer is wat steeds jou kinders aanlyn, veral op goed soos Facebook, Instagram en TikTok laai en jy dink as die reperkusies hoor gou hier, dat 'n mamma 'n so volgens haar 'n redelike onskuldige video van haar en haar kleindogtertjie wat in die kar ry en sing geplaas en jy weet mos deesdae as jy 'n plasing maak onderkant is daar Meta, Facebook, AI. Hulle kunsmatige intelligensie sit dan vra daar onder na aanleiding van die plasing of die video. En een van die vrae wat sy te sien is wie is die kind in die kar en sy dink toe maar Hoekom is dit 'n vraag vir al oor 'n minderjarige? Die ma klik toe daarop uit interessantheid en daar kom toe aparte brokkies inligting oor elkeen van haar kinders, geboorte-inligting, foto's en video's. Dit het selfs foto's getrek van die babietjie as 'n pasgeborene vanaf ouma se verwante of gekoppelde Facebook-blad van bitter baie jare gelede, ten minste 6-7 jare gelede. En sy sê dit trek toe ook 'n gesinsfoto wat jare gelede deur haar verwyder is na toe dit nou bekend geword het jy plaas jou kind op Facebook of so nie. Trek het toe hierdie foto ook op en toe stel Facebook se AI Meta AI die vraag voor: waar woon Kylie? Dis nou die ma wat die plasing gemaak het. Toe trek die kunsmatige intelligensie onverwante brokkies inligting van jare gelede waar sy gebly het en waar sy nou bly en na alles toe gee dit 'n opsie om haar adres te kry te pinpoint soos hulle in Engels sê wat nogal 'n redelike skrikwekkende ding is dit trek toe 'n hele profiel van haar gesin op en sy skrik toe want ja mense sal nou van sê ja maar jy het die foto's en die video's geplaas sê juis sy het oor jare en alles afgehaal wat sy gedink het is sensitief en sy het toe geskrik toe sy hierdie vrae navors en naspeur want die kunsmatige intelligensie het aparte onskuldig geplaaste stukkies inligting wat oor jare geplaas is versamel en hulle KI agent het binne sekondes al daai broodkrummels gevat 'n volle prentjie geskets oor haar gesin, oor die minderjariges in die gesin en in die huishouding. En toe wil sy net 'n waarskuwing rig aan ouers en grootouers. Jy moet alles afhaal. Alles van jou kind, nou dadelik. As ouma en oupa of tannie of oom of vriendin of vriende sê vir hulle, haal dit goed af, save dit op of spaar dit op jou foon, sit dit haal dit net af en dan moet jy alles verwyder want binne sekondes oor jare kan kunsmatige intelligensie en selfs op Facebook. Nou moet jy dink hoe skrikwekkend is dit dat dit selfs gebeur op TikTok is nog erger. Hulle is mal oor kinders. Jou as jy 'n kind plaas, is jou dadelik is daar baie mense wat na jou kom luister en wat na jou blad toe kom en wat daai video gaan hou van. Ooh, dis skrikwekkend. Dit is absoluut skrikwekkend. Verwyder alles, verwyder name, verwyder enige inligting. Sy sê selfs in hierdie video, sy het nie eens gesê waar sy is nie, sy het nie hulle location, skuis ek kan dit nou nie vinnig onthou nie. Sy het nie dit bygesit nie. Sy het nie gesê waar hulle is nie en waar vandaan hulle die video plaas nie. Dit is absoluut skrikwekkend.

0: In Woensdag 16 September, se aflewering van Musiek Sonder Grense, speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen, woensdaande om 20:09.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Old Man Fury met Wait a Little. Ach, genade, die technologie laat ons ook effenkies in die steek vandag. Ons is hier in staat om Tamaleke te speel, so hou maar vas aan jou matras. Ons maak môre weer so, kyk, ons gaan nou nie 'n dooie stuk klip probeer laat bloed uittap nie. En jammer vir daardie ongerief, en ek weet jy met ingehoue asem gewag hiervoor, soos ons ook elke dag, maar ons sal môre weer so maak.
1: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
2: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: Sy sleep lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
10: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
11: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
9: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
0: Dis pas 22 minute oor 10 en jy is hier ingeskakel by intussen op RSG en ek jou beloof ons gaan 'n bietjie hulde bring aan legendariese omroeper Eben Kruiwagen. Die Afrikaanse radiowêreld neem met hartseer afskeid van hierdie bekende verwerker, dramaregisseur en voormalige omroeper Eben Kruiwagen. Hy het die grootste deel van sy loopbaan by die SAK deurgebring en was een van die grondleggers van wat vandag as SABC opvoedkunde bekend staan. Hy was veral bekend vir sy meesterlike verwerking van klassieke Afrikaanse tekste soos Ampie, Die Man van Sirene en Jaffie. As mentor het hy ook talle regisseurs, akteurs en skrywers geïnspireer.
12: Ek wil nie te veel byvoeglike naamwoorde gebruik vir Eben Kruiwagen nie, want hy sou nie daarvan gehou het nie. Mense het hom dikwels gesien as langdradig en ek wil dit net onmiddellik regstel. Dit was nou keurig. Hy kon baie lank en effektief werk. aan dit waarvoor hy lief was, sy radiowerk. Ek het hom ontmoet bykans 40 jaar gelede, ek en Chris Swanepoel by 'n radio dokumentêre seminar wat gehou is. André te Blanche wat het gereël het en my en Chris swaalf een kant toe gedruk het. Ons was jong omroepers van die Kaap, sê wat dink julle van daardie ou? Hy was toe by Radio Port Natal, want hy wil graag by ons kom werk en ons het onmiddellik met die gesprekke wat ons met Eben gehad het besef dat hy is 'n openbare diens radioman. Oppervlakkige uitsaai was nie vir hom nie en hy het nie goed versuiker nie. As hy iets aangepak het, was het in diepte.
0: Inderdaad. Vandag kuier Kobus Burger, RSG se programbestuurder hier by my in die ateljee, sowel as Ina Strydom. Ina, ek begin sommer met jou, wanneer jy aan Eben dink. Watter herinnering vertel vir jou die beste van wie hy is en as kollega was?
13: Weet jy, ek het hom nie baie lank persoonlik geken nie. Ek het hom ontmoet so 2018-2019 toe Kobus 'n klein werkswinkel gereël het en hy het 'n ongelooflike indruk op my gemaak en van toe af het ons gekorrespondeer en e-pos geskryf en dramas opgevoer en daar was 'n paar goed van hom wat vir my verskriklik indrukwekkend was. Sy nederigheid, sy ongelooflike kennis. Johan het nou gesê, hy het hou nie van byvoeglike naamwoorde gehou het nie, maar daar is nie 'n ander manier om te sê, ek dink mense kan sonder vrees vir teenspraak sê, niemand in hierdie land weet soveel van radiodrama as wat Eben geweet het nie. En dan die ander ding van hom, benewens sy nederigheid en sy kennis, was, wat die Engelse noem, sy generosity of spirit. Hy het graag sy kennis gedeel en ruim gedeel en hy was vrygewig, hy was van gees en dis baie min mense is dit. Dis 'n ongelooflike eienskap om te hê. En toe ek nou in die begin van die jaar Jaffi opgevoer het, was dit vir my so belangrik dat ek moet reg laat geskied aan die produksie, aan die teks, aan die wat Eben verwerk het, omdat dit vir hom 'n teks was wat baie naby aan sy hart gelê is, 'n boek wat hy op skool gedoen het. So, toe hy vir my na die uitsending sê, wel gedaan.
0: Dis 'n sterkie en 'n kersie wat niemand by jou kan wegvat, nie, Ina. Kobus, as verwerker en 'n drama-regisseur, wat het hom volgens jou so onderskei? En wat 'n invloed dink jy het hy op Afrikaanse radiodrama daaruit gehad?
14: Ek dink, daar's drie woorde wat by my opkom van Eben: wysheid, kennis en empatie. En dan, nou praat ons van radiodrama, ons moet onthou hy het 'n ongelooflike kennis van die letterkunde gehad. En dit is hoekom sy verwerking so pyk was, want hy het baie van hierdie boeke of romans wat hy verwerk het, moes hy nou kleine rolverdelings maak of daar was storiedele, sê net maar denkende dele wat nie in dialoog is nie, wat hy moes vasvang dan in dialoog, dan het hy karakters geskep. Ek dink aan die verdwyning van Mina Afrika, was net, dit was so gewild geweest, maar ook 'n ongelooflike verwerking. Hy kon die potensiaal van 'n boek raak sien. En dan, ek dink net, sy ding was, hy die krag, die mag en die betowering van radio verstaan. En hy het 'n baie diep kennis daaroor gehad. En dan die kuns van stories. Hy was natuurlik self 'n skrywer ook. Hy het selfs radiodrama geskryf. Hy het vervolgverhale geskryf wat uitgesaai is. En dan het hy, met die ongelooflikste deernis het hy mentorskap bedien aan soveel skrywers. Ek dink daar's 'n geslag skrywers en radiodrama skrywers wat op Eben se skouers staan. As jy 'n verslag gesien het, as hy teks gelees het en hy het vir iemand 'n verslag geskryf, dit was baie mense het gesê hulle bewaar dit soos goud, daai woorde wat Eben oor hulle teks gemaak het. En ek dink dit is omdat hy stories, hy het stories en karakters en dialoog so mooi verstaan en soos Johan nou Rademan ook gesê het, so noukeurig. Hy het fyn gewerk. Hy het vir ons 'n makro saamgestel op Word. As 'n skrywer dan sê ons sukkel met radiodrama, dan daai makro was 'n formaat, 'n templaat sal ek nou maar sê. Dan het ons vir baie van die skrywers wat so geïntimideerd was deur die skryf vir radiodrama, sê hier's die makro wat Eben opgestel het. By die slypskole ook waar hy met mense praat. Hy was 'n diep denker geweest. jy sal 'n eenvoudige vraag vra en Eben sal kom en hy sal dit bepeins en hy sal vir jou die mooiste insiggewende antwoord gee. Kyk, hy het 'n doktersgraad.
13: Ja.
14: Maar hy het nooit as dokter Eben bekend gestaan of probeer bekend staan nie. Hy was so plat op die aarde, doodgewone mens en wat dan daai kennis het hy altyd vertaal dat jy begrip het.
0: Ons wil nog baie tyd hier aan wy van hierdie man se lewe, sy oeuvre, sy alles wat hy sy hand aan geslaan het. Ons het nog soveel wat ons oor hom kon sê, maar ek gaan afsluit vandag met in sy eie woorde toe hy vroeër vanjaar was dit RSG opvoedkunde se verjaarsdag en hy het hierdie te sê gehad.
15: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Fakir Hassan, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeperegisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as dramaregisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme deur onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK opvoedkunde. 'N volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: Dis die stem van Eben Kruiwagen wat ons ongelukkig onlangs ontslaap het en hy is nie meer met ons nie, maar hy het 'n absolute skatkis vir ons gelaat. Gaan na ons webblad rsg.co.za. Daar is 'n hele argief met radiodramas waarin hy betrokke was of selfs verwerk het of geskryf het en ek was self betrokke aan ene. Ken jy vir Faitjie Eland? So alles daardie lê daar vir jou en jy kan jouself gaan toewikkel in die skatkis van Eben Kruiwagen. Binnekort gesels oor kos as erfenis hier op RSG, maar eers Casper Ice.

0: Kasper Eysier op RSG met jy kan my hart maar hou. Dit is 26 minute voor 11 binnenkort. Tyd vir ons boekvoorlesing, maar eers 'n gesprek met Wilma Poolse, voormalige joernalis en geskrywer van die boek Blikkies vol stories. Sy werk tans as taalversorger en skryf nog steeds en is betrokke by verskeie Afrikaanse taalgerigte boekprojekte in 'n poging om vir al die Oranje rivier Afrikaans vas te lê. Sy is 'n lid van die Food Fairies groep van die begin af, toe die groep tydens die COVID tydperk gestig is en ook bygedra het tot die twee resepteboeke en die tydskrif wat deur die groep uitgegee is, die tydskrif Koesister. Sy is 'n kranige chef en hou van die kombuis en sy dink sy het haar nou amptelik bekwaam as 'n volwaardige Koesister antie. Môre Wilma, lekker om jou hier saam met ons te hê.
1: Môre Eloise en goeiemôre ook aan al die luisteraars.
0: Hoorie, Suid-Afrika se koserfenis is so ryk. Watter rol dink jy speel 'n groep soos die Food Fairies hierin?
1: Weet jy, Eloise, die Food Fairies is 'n noodsaaklike bydra tot ons koserfenis. Ek weet nie of ek gaan dit so vinnig die agtergrond kan skep nie. Ja. Dit is mos die groep het ontstaan tydens die Grendeltyd. Ja. Tydens COVID. En het was 'n Facebook groep en die oorspronklike naam was die Lockdown Recipe and Storytelling groep. En so het ons nou maar, allemaal het was nou maar gekook en gebak tyd. En so het die Food Fairies ontstaan. Dit was een groep onder leiding van, ek denk die voorvrou daar is Ingrid Jones. En sy het begin, het soos allemaal nou maar genooi en so het ons resepte begin deel. Die een doen dit en die een kook dit. En later het dit ontstaan, daar was stories ook. Met elke resep was daar mos nou maar 'n story wat ons wou vertel. Maar om 'n lang story nog kort te maak, die Food Fairies soos ons nou bekend staan, is nou al, ek dink 6 jaar aan die gang, 6-7 jaar nou vanaf die tyd. En dit is, daar het al so baie goed daar uitgevloei. Ek weet nie of ek daaroor kan praat nie, maar dit is nou onlosmaaklik deel van ons koserfenis en ons stories en ons kosgeskiedenis wat uiteindelik vasgelê is.
0: In boekformaat, nee, dit word nou uitgegee in 'n boek waar mense normaalweg nie toegang gehad het tot hulle resepte in boeke nie.
1: Ja, weet jy wat, daar was so baie resepte en stories, erfenis stories wat saam met die resept geplaas is. En toe die groep besluit om 'n boek uit te gee, onder leiding van Ingrid Jones, en die boek was mos nou die Lockdown Storytelling Recipe boek, waar ons die kosstories vertel het. Ek moet net sê, vir al ons breinkosstories, daar is nie baie boeke wat ons stories agter die resepte vertel nie. So, dit was 'n geleentheid om die geskiedenis te vertel. Die geskiedenis was daar, maar dit was in resepteboeke in ons ma's en oma's se laaie. Dit was nie in die publieke domein nie. En toe dit nou op die groep gesit word, toe kom ons ook agter, maar weet jy, ons het dus die een lyn, ons resepte is 'n simile, maar daar's 'n storie ook daarachter. En dit het ons vasgelê in 'n boek. Toe is daar te veel resepte. En dit het oorgevloei in 'n tydskrif. En in die tydskrif was in 'n paar winkels gewees en dan ook verder aan, soos die stories aangegaan het, is daar 'n tweede boek uitgebring. En hierdie, en ons is baie trots op die feit dat ons twee boeke kon uitbring. En ek tyd per van 6 jaar, twee boeke en 'n klomp ander goed wat ons gedoen het om ons koserfenis te bewaar.
0: Ek wil nog gepraat, want jy noem jouself 'n volwaardige koesister, Antie. Daar is mos 'n groot verskil tussen die koeksister, wat die gevlegde amper donut is, wat in stroop gedompel word, en dan die spesery gevulde kaasmaleise koesister. En jy is ook iemand wat jou hand geweldig daaraan slaan, want die ding wat ook altyd uitkom, kan onderskeid tref tussen die twee en weet aan wie behoort die resept. Maar met baie plaaslike tradisionele resepte is daar hy vraag, wie sin is dit nou eintlik?
1: Weet jy, ek kan nie eienaar gee aan enige van die twee resepte nie. En dis presies waaroor ons Saterdag gaan gesels, in samewerking met die Universiteit van Pretoria en wat baie navorsing doen natuurlik, en dan ook die Afrikaanse Taalraad. So ons gaan 'n Afrikaanse gesprek hê, spesifiek oor waar kom dit vandaan. Ek weet byvoorbeeld, want ons het nou mos nou maar daarmee groot geword, wat is 'n koesiste? En daai kan ek vir jou verduidelik. Hy kan ek vir jou vertel kom uit die Southeast East Asian roots. Daai kom van die slawe wat gekom het in die 17de eeuw. Van die is regtig van die Malay archipelago, laat ek die woord reg sê. Dis nou Indonesië, Java, wat deur die VOC hier gebring is. En hulle het natuurlik met die speserye gekom. Geure bekend gestel, kaneel, karamon soos ons dit doen, die nartjieskil wat insit. En 'n paar eeue later sit ek presies dieselfde goed nog steeds in my kousistes as ek dit maak, as ek dit knie. En die geure gebruik ek nog steeds en so. En die verskil tussen hierdie een is 'n spesery gevulde balletjie wat lekker in diep olie gebraai word en dan word hy in 'n lekker stroop wat infused is met nartjieskil en kaneelstokke, word dit daar in rysstroop gedoop en dan lekker gerol en klapper. Die ander een is 'n gevlegde een wat ons noem die Afrikaanse koeksister. Hmm. En die koeksister word afgebak en in koue stroop gedoop. En dan het jy die heerlike koue stroperige koeksister. Die naam, die verskil ook, en dis altyd 'n gesprek oor hoe lyk die hoe word dit geskryf. Dit kom maar uit die Afrikaans van kousiste. Niemand sê koeksister nie, ons sê ons eet kousistes. Dan is dit die koeksister. Mm. Maar weet al twee is baie lekker. Al twee is baie lekker.
0: Ek stem maar saam. Kyk, want die ding is, ons het mos, weet, as 'n internasionale dag is, mense wat nou buitekant Suid-Afrika se grense bly, dan word al ewig 'n tradisionele Afrikaanse of Suid-Afrikaanse dis gemaak. En ek dink die een ding wat vir my altyd so uitstaan is, ons elkeen sit mos ons eie dingetjie by. Almal ons deel die resepte, maar elke huis het ja. En dis hoekom het so stil gebly het van ma's tot dogters en skoondogters oorgedra, want elkeen het sy resep geheim gehou amper as dit ware. Maar dis dieselfde lyn wat deurgaan. Dis 'n Suid-Afrikaanse aanslag, dink jy nie?
1: Presies wat ek wil sê. Daar is 'n as jy nou enigiets, ek dink nou ek sien die vrouens wat so langs die straat staan en hulle verkoop amaguinas hier in Gauteng. En jy het en jy het bollas en jy het twisties en jy het donuts en kousistes en koeksisters. Daar is vir my een streep wat daar deurloop en dis 'n Suid-Afrikaanse streep. En dit is die lekker ding en ek dink vir my is dit hy ons destinies was die unity and diversity. Mm. En dis so lekker in die food fairy groep, want daar deel ons almal van oral af, van alle groepe, deel ons resepte. En een ding wat letterlik uitstaan vir ons is die feit dat daar een streep deur alles loop. Mm. Jy weet, ons herkoms is ons samekoms, sê een van ons food fairy, Shane Stoffel, sê altyd, ons herkoms is ons samekoms. En dit is vir my so 'n mooi ding, dat in plaas van kyk na die verskille, of het koue of warm stroop is, is het stroop.
0: Ja. Hoor jy, tenslotte, tyd gehad ons hier. En alles okay, altyd so uit. Nee, dis nie jou skuldie, Ek was so lekker gesels, want ek dink ons erfenis, ons word te min kollig daarop geskenk, maar by die geleentheid van die 19 September, jy sê nou die Afrikaanse Taalraad en Tikkies en die Food Fairies werk saam daar. Mense wat dit bywoon, wat kan hulle verwag om te proef? Want ek weet daar gaan demonstrasies wees, maar ook ek kan fisies van die geregte proef wat ons as kos erfenis geregte beskou.
1: Ja, dis heerlik. Ek sien vreeslik uit. Dis ons gaan lekker pickle fish maak en eet. Ons gaan koeksisters maak en kousistes. Ons gaan toasties daar het en ons kan 'n bietjie faluda drink wat ook 'n half Indiese aanslag het. En ons gaan van die geure gebruik wat deur die universiteit ontdek is. So dit gaan deel wees van die goed en dan gaan ons natuurlik 'n gesprek onder leiding van Ingrid Jones hê om te praat oor hierdie food erfenis van ons.
0: Absoluut.
1: En die hande, sê Ingrid Jones in ons boek, sê die hande wat ons groot gemaak het, is die hande wat ons bind. So ons gaan hande vat en ons gaan gesels oor ons kos erfenis.
0: Oeg, klink na absoluut interessante en opwindende projek om hier oor te praat en dit ook vas te lê. Hoorie, Wilma, dankie vir jou tyd. Dit is lekker om met jou te kon gesels. Wilma Polse wat hier saam met ons was, voormalige joernalis en skrywer van die boek Blikkies vol stories. Sy werk tans as 'n taalversorger, skryf nog steeds en is betrokke by verskeie Afrikaanse taalgerigte boekprojekte in 'n poging om veral die Oranje rivier Afrikaans vas te lê. Daarby saam sê sy ook nou, sy's 'n lid van die Food Fairies van die begin af en ons gaan dan kan uitsien. Ek weet nie of daar nog kaartjies vir hierdie geleentheid is nie. Indien wel, kan jy dalk 'n e-pos stuur na tian.xteen@up.ac.za komende Saterdag 19 September. Indien daar plek is vir jou om hierdie erfenisgesprek by te woon, is jy welkom om hom te e-pos en te kyk en hierdie gesprek gaan later vir jou op ons pot gooi beskikbaar wees. Eers Ocean Miles en ek hier regsit vir ons boekvoorlesing genot.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Klowe, hoekom sou die roofdier dan haar skape kom vang? Dis asof hy geweet het hulle almal, man en muis, was by die begrafplaas. Toe slaan hy toe, so maklik, so verskriklik wreed. Byt 7 skape dood en sleep een weg die kraanse op, sodat 'n mens nie sy spoor kan volg nie. Dit voel of die luiperd en haar ma teen haar gekonkel het, 'n komplot gesmee het om haar eers op haar knieë te dwing en toe wakker laat skrik het om haar geweer te kry en vir die eerste keer in 5 jaar die voetpad hier in die kloof op te vat en haar sommer in die proses ook nog op 'n pynlike onthoureis te dwing. Rachel kyk na haar sauer. Sy weet baie goed 'n luiper te ski en beweeg onsigbaar. Geen mens gaan hom sommer lag iewers raakloop en skiet nie. Wil sy nou regtig die roofdier in sy skuilplek gaan konfronteer, nadat sy 5 jaar laas geskiet het? Sy kom oorent, gebruik sommer die boom oor die rivier as brug en stap verder. Plek het die inheemse bos, hier waar die kloof weer nouer word, die roete begin toegroei. Seker vanselfsprekend as hier so min mense die afgelope 5 jaar in die kloof op was. Ten spyte van die droogte, hang die geur van die inheemse plante swaar in die oggendkoelte. Slanghals, wilde als, kruisement, boegoe en ganabos. Teen die kranse staan die kransalwyne trots, en Rachel stop 'n oomblik om te kyk hoe 'n rooi bors suikerbekkie bo haar kop teen 'n krans sy lang gekromde snavel in 'n klipdag as 'n oranje blom druk om van die soet nektar te drink. Die piepklein voeltjie met sy koningskleure hang soos 'n mini-helikopter op een plek in die lug, terwyl sy vlerke teen 'n verbuisterende spoed tril om hom daar te hou. Rachel glimlag. Sy buk om onder 'n digte boskasie deur te kom. En dan lê 13de poel voor haar. Vir 'n oomblik gee sy haar heeltemal oor aan die skoonheid om haar. Met die min water in die rivier is die waterval 'n naaldekoker wat met delikate en deursigtige vlerke ligweg teen die rotse vibreer. So anders as wanneer die rivier vol is en 'n dik stroom met 'n groot geraas na benede stort. Haar oë volg die kontour van die omliggende kranse. Die plante groei is in alle skakerings van groen, welig en mistig met waterdruppels wat soos windklokkies aan die blare hang. Nêrens anders in die omgewing kon sy na 'n ijskoue swem haar verbeelding soveel vrye teels gee, as jy's hier nie. En dan het alles soveel beter gelyk en gevoel as wat dit werklik was. Versigtig loop Rachel om die magnifieke ou broodboom wat lyk of hy skuins uit die berg groei. Agterom vorm die rotse die oorhang vir 'n natuurlike grot waar sy en haar broers altyd hul gewere en rugsakke neergesit en hul klere gelos het wanneer hulle gaan swem het. Hier het hulle gesit en smil aan toebroodjies en biltong en soms, toe hulle baie jonger was, in hul slaapsakke 'n nag saam met hul pa deurgebring. Sy sit haar geweer en rugsak versigtig neer. Hier lê sowaar nog strooi wat hulle gebruik het om die harde grond 'n bietjie sagter te kry, as ook die paar skutklippe van 'n vergete vuurtjie. Rachel stap tot by die water. Sy is nat gesweet van die vinnige stap en klim. Laas toe sy hier geswem het, was haar broers by. Dan was dit altyd 'n kompetisie oor wie eerste in die koue poel induik, sommer met klere en al, indien hulle nie 'n kostuum saamgebring het nie. Uit met haar vellies, steek sy haar toon in die water. Dis ijskoud. Soos blits trek sy haar hemp oor haar kop en uit met haar denim kortbroek. Versigtig op die gladde rotse. Hier is minder water as gewoonlik. Sy sak op haar hurke, stoot haarself weg van die rotse tot in die dieper water. Sy weet, dit is veilig. Eers die sensasie van pynlike genot

0: wanneer die kristalkoue haar warm lyf omvou en sy afsak ondertoe. Dan die opkom en snak na asem. Die swem tot onder die waterval en vir 'n oomblik, net 'n oomblik, haar gesig na boontoe draai sodat die fyn druppels op haar neersif. Arms na weerskante toe uitgestrek, hang sy vir 'n paar sekondes stil in die water. Sy duik weer ondertoe, gewigloos en ongebonde en vry. Sy hou haar asem op, wieg diep in die stil poel met haar hare slierterig om haar gesig en styg stadig na bo tot sy die oppervlak breek. Dan skarrel sy vinnig teen die nat rotse uit om uit die koue te kom en haar arms om haar lyf te vou vir beskerming en uit te stap tot in die son.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Dit is binnekort tyd vir die nuus hier op RSG en dan is dit Elsie Visser. Ag, musiek kom al die pad. Of sy altans woon in Boknesstrand. Ek weet nie waarvan dan sy die epos gestuur het, ek neem maar aan dis van daar. En binnekort kan jy uitsien na Boston. Dit is wat ons gaan neem na die nuus net hierna.
3: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
4: Elke mens het iets waaraan hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.
2: Indien jy dit misgeloop het, Take a Lot het sy naam verander. Nie een keer nie, nie twee keer nie, 12 keer. Vir die eerste keer in 15 jaar sal 12 van Suid-Afrika se amptelike tale op Take a Lot bokse prijk. Dis ter viering van Erfenis Maand. Het jy al jou boks in vatbaie.com ontvang? Besoek Take a Lot om jou net te kry. Take a Lot, happy delivered.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Take a Lot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkarawaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die dodetal na botsing op die N1 in die Klein Karoo styg tot 21. Die liggaam van 'n vyfde vrou in Ekurhuleni gevind en waarskuwings oor gure weer in verskeie dele van die land. Die dodetal na gisteraand se botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka in die Sentraal Karoo het tot 21 gestyg. Weskaapse verkeersowerhede sê 4 mense is ook ernstig beseer in die botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n motor. 'N Woordvoerder van die provinsiale departement van mobiliteit, Munira Ali, sê nooddienswerkers en verkeersspanne is steeds op die toneel en die N1 was vroeër steeds gesluit in albei rigtings. 'N vyfde liggaam is in Olifantsfontein in die Ekurhuleni gevind, nadat 4 ander lyke van vroue die afgelope tyd in die metro gevind is. Nog 'n liggaam is Saterdag in Kempton Park ook in Ekurhuleni gevind. Die ander 3 liggame is die afgelope 2 maande langs die R21 in die Kempton Park omgewing gevind. Die nasionale polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê egter, die polisie glo nie tans dat daar 'n reeks moordenaar aktief is nie, in Kempton Park is nie. Mate sê hoewel al die slagoffers soortgelyke beserings opgedoen het, wat kommer by die polisie gewek het, is hulle steeds besig met 'n ondersoek om te bepaal of daar 'n verband tussen die moorde is. Volgens Mate is 'n verdagte wel in hegtenis geneem in verband met die eerste liggaam wat gevind is, so die fokus is om te bepaal of die ander moorde met mekaar verbind kan word. Die departement van samewerkende regering in Limpopo het inwoners gevra om versigtig te wees, nadat die weerdiens 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind uitgereik het. Die waarskuwing is vir die westelike en sentrale dele van die provinsie. 'N Woordvoerder Tsakani Baloyi sê die provinsie se nooddienste en rampbestuurspanne is op 'n gereedheidsgrondslag. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement het gisteraand besluit om onderrig by skole in die Namakwa-distrik rondom Springbok op te skort, weens 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën en moontlike oorstromings. 'N Woordvoerder, Jeffrey van der Merwe, sê indien paaie oorstroom, kan dit 'n risiko vir leerlinge en personeel inhou. Hy het aangedui dat die departement voorbereidende eksamens wat deur graad 12 leerlinge geskryf sou word, sal herskeduleer. Oliepryse het vanoggend met meer as 3% gestyg, nadat aanvalle deur die Houthi-militante groep in Jemen daartoe gelei het dat 'n belangrike Saudi-Arabiese oliepypleiding oor die naweek gesluit is. Die pypleiding het as die hoofroete vir die uitvoer van Midde-Oosterse olie gedien, sedert die straat van Hormuz weens die konflik tussen die VSA en Iran gesluit is. Aanvalle op skepe in die seestraat duur intussen voort, wat verdere kommer laat ontstaan oor energievoorrade wêreldwyd. Hoop vir 'n diplomatieke deurbraak het ook vervaag, nadat Oman se minister van buitelandse sake laat gisteraand aangedui het dat 'n vergadering van streeksleiers wat vandag sou plaasvind uitgestel is. Amptenare van Iran sou die vergadering bygewoon het om 'n ooreenkoms met Oman oor die bestuur van skeepsroetes deur die straat van Hormuz voor te lê. Volgens bronne in Iran is die vergadering op versoek van Saudi-Arabië uitgestel. En ten slotte weer die hoofnuus. Die dodetal na gisteraand se botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka in die Sentraal Karoo het tot 21 gestyg. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Veronique van Heiningen, mag jy 'n heerlike dag hê. En ja, kyk mooi na jouself vir die reis van hierdie maandag.
0: Ach, tot jy dankie, jy moet 'n lekker week hê.
1: Ek gaan.
0: Lekker dag môre.
1: Ek gaan. Jy is steeds ingeskakel by intussen op RSG. Daar groet ons Veronique van Heiningen. Sy lees nuus. Tydens intussen is ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Kiberuyeka. Uitsien na regsake 'n bietjie later. Jy gaan binnekort hoor wat daar vir jou voorlê. En ons luister na Elsie Visser van Boknes Strand se musiek. Jy gaan nou hoor presies wat op daardie speelhuis vir jou is om te geniet. Maar jy weet, dit gaan lekker wees. Dis al wat ek jou kan waarborg. Toto sit die noot in vir hierdie uur met Spanish Sea. As jy nou eers bus aansluit, welkom. Lekker om jou band te sint te hee.

0: Toto met 'n liedjie daar uit 2018 Spanish Sea. Jy het ja, of althans ek het vroeër vir jou vertel van die gevare van Facebook, TikTok en Instagram. Jy is welkom om vir my e-pos te stuur eloise@rsg.co.za en ek sal daardie Facebook plasing vir jou aanstuur vir in geval jy familielede het wat glad nie gehoor gee aan jou waarskuwings of jou vrese vir wat die internet vir jou kind en jou gesin kan inhou nie, dat jy dit hulle kan aanstuur, want hierdie is ietsie wat definitief gesien kan word. En Sandra het laat weet op die SMS-lijn, dis dalk 'n goeie idee om te kyk na die Netflix rolprent The Social Dilemma. Dis nie net 'n dokumentaar daar nie, was 'n rukkie gelede het ek 'n opspraak gemaak oor al die drama en daar's ook 'n boek op die oomblik wat die rondes doen. Hierdie arme vrou het die boek geskryf. Sy is nie in staat om enige bemarking daarvoor te doen nie, want daar is 'n hofsaak tans wat verhoed dat sy mag praat en daar's 'n groot rede hoekom. Careless People, Sarah Wynne Williams, sy het by Facebook gewerk en sy het 'n groot memoir uitgebring waar sy alles wat aan die binnekringe van Facebook aangaan bloot lê. En dit is rarig angswekkend. Ons is net syfers, ons kinders is net goed vir hierdie groot kunsmatige, althans tegnologie maatskappye. Hulle maak miljarde uit ons, maar ons kinders word op die offerande, as offerandes opgebied en geen nagevolge nie. Selfs die, as jy nou kyk na die boetes wat onlangs betaal is deur Facebook, dis maar net vir Mark Zuckerberg betaal, 17 miljard dink ek, sodat hy nie in die hof hoef te verskyn nie. Daar is al klaar aanklagtes wêreldwyd in Amerika, verskeie state en in Australië. Daar is oral, sy nou teenkanting, maar ek weet jy of dit te laat is. In elk geval, die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is so opgewond om aan te kondig, dis weer tyd vir hulle jaarlikse modeparade, dis nou waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dis vir jaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met twee mode vertonings oor twee aande en die bykomende vertoning wat oud studente se werk vertoon. Die vertonings vind plaas Vrydag 18, dis nou komende Vrydag en Saterdag die 19de September is 6:30 vir 7 uur die aand en kaartjies is nou beskikbaar by Quicken. So klink regsaak of jy om 6:30.
1: En maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsake maandag 14 September om 11:30.
2: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
3: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
2: Dis Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.
4: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkarawaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
5: Hoes Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

So het ons begin met die joune van Elsie Visser. Sy is van Boknesstrand. En op die speelhuis het ons sopas geluister na The Beatles met Lady Madonna. Sy sê hierdie is 'n lysie van haar gunsteling liedjies. Aangesien dit vrouemaand is, gaan al die liedjies oor vroue. Bietjie later kan jy uitsien na iets van Roy Orbison en ook Aretha Franklin. Maar nou luister ons na 'n duet tussen Kenny Rogers en Lionel Richie met Lady.

0: Roy Orbison met Pretty Woman, so maak die spelers van Elsie Visser van Boknesstrand klaar vir dag en joune môre maak ons weer so.
1: Wiskunde of wiskundige geletterdheid, geskiedenis of rekeningkunde. Graad 9 vakkeuses kan uitdagend wees, maar hoe moet 'n mens dit benader?
2: En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor watse besluite jy nou gaan maak.
1: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Ek het jou vroeër vertel van die boer, 'n 80-jarige boer. Ek moet 'n regstellingkie maak. Dit is Charles Johannes van der Merwe. Hy het 'n meestersgraad in ekonomie. Hy het aanvanklik sy BSc in landbou verwerf, so 68 jaar gelede. Nee, wag. Lank gelede. So hy is 'n skaapboer daar van Leeukloof naby Calvinia. Hy het die 9de September het hy sy graad gevang en sy dissertasie se titel is Economic Analysis of Sheep Farmers' Responses to Drought in the Upper Karoo 2013 to 2023. So hy het nou daar navorsing gedoen oor die droogtes wat hy 'n intieme verhouding mee het teen wil en dank. Wat dit al aan 'n aan die streek doen en natuurlik ook aan 'n plaasboer en hy sê hy wil al vir die laaste 6 dekades waar hy na sy BSc in landbou by Stellenbosch Universiteit in 1968 verwerf is, het hy gehoop om aan te gaan met sy studies, maar kon nie. Familieverantwoordelikhede het hom huis toe geroep en hy moes sy pa daar op die familieplaas bystaan en hy het sy pa se wense gerespekteer, maar dit was nie die einde van die pad vir hom. Kan jy dit oorvertel? Hoe fantasties is dit nie? Pleegers ingeskakel net hierna is dit Regsake met Veronique.
5: As my wrak nog kan loop en die pad is oop en die wêreld lê al kan te koop en ek te rand of tien, wie weet miskien nog 'n paar hier en daar, wie weet waar, dan vat ek die pad na die bose ou stad, want hy's grys en wys en hy's gul en die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Ek het 'n jaar lank gewerk as 'n derde klerk, dis weer tyd om iets te geniet, want selfs 'n week se swoeg is al klaar genoeg en my check sê ook als is verniet. Toe breek ek maar weg en die wêreld is reg, want ek's eindelijk klaar met die spul en die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Daar's ietsie te sê vir my rykdom hê, want 'n rand is soms soos 'n fortuin. Dit hou die tank half vol na die wille rol en jy sien hoe jou sorge verdwyn. Een trap van die voet en die lewe is soet, want die engine word dromerig stil en die naald bly dwaal net so regs van nul, want jy maak net soos jy wil. En die naald bly dwaal net so regs van nul, want jy maak net soos jy wil.
0: Koos Du Plessis met Nes Ek Wil. Koos sluit aan by Veronique.
6: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion by my aan. En vandag gesels sy met ons oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. In die tweede deel van regsaake bespreek Volker Kreur van Velden Duffy die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Ek verwelkom nou graag vir Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion en Elsa praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp. En dit handel oor skenkingsbelasting. En soos sy daarna verwys as die kuns van gee. Elsa, vir wie en hoekom is skenkingsbelasting 'n belangrike onderwerp?
7: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al ons luisteraars. Die onderwerp van skenkingsbelasting is belangrik vir letterlik elkeen van ons, maar veral vir elke luisteraar wat al ooit daaraan gedink het om sy of haar kind 'n hupstoot te gee, of dit nou is met die aankoop van 'n motor of met 'n deposito op 'n nuwe huis of om bates aan 'n familietrust oor te dra om jou nageslag te beskerm. Vrygewigheid is 'n pragtige eienskap en ons as Suid-Afrikaners help mekaar graag waar ons kan, maar voor jy daaraan dink om 'n geldjie oor te plaas of om jou huis nie jou kind te oor te dra, is dit belangrik om te weet dat daar 'n belangrike gas is wat dalk ongenooid na die partytjie toe kan kom as jy nie jou huiswerk gedoen het nie. Daardie gas is die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, beter bekend as SARS, en hul skenkingsbelastingregulasies. Vandag gaan ons hierdie oënskynlike ingewikkelde onderwerp platslaan, sodat die luisteraars presies verstaan hoe skenkingsbelasting werk, wie verantwoordelik is om dit te betaal, wanneer dit betaal moet word en wanneer jy vrygestel is van betaling en waar lê die onverwagse slaggate.
6: So kom ons begin by die heel eerste basiese vraag. Waarom bestaan skenkingsbelasting hoegenaamd?
7: Veronique, die antwoord lê opgesluit in die Inkomstebelastingwet en meer spesifiek artikels 54 tot 64. Skenkingsbelasting is 'n onafhanklike vorm van kapitaaloordragbelasting wat heeltemal apart van jou normale inkomstebelasting bereken word. Die primêre doel daarvan is eintlik om te keer dat mense boedelbelasting ontduik. Nou dink daaraan. As daar nie skenkingsbelasting was nie, sou enige persoon net voor hul dood al hul bates en geld vir hul kinders of vriende kon weggee. Die boedel sou dan leeg wees en SARS sou geen boedelbelasting kon hef nie. En glo dit of nie, dis presies wat mense gedoen het. Daarom het die minister in die begroting van Maart 1955 skenkingsbelasting geïmplementeer om belastingbetalers te stop om hul belasbare inkomste te verminder of boedelbelasting in geheel of gedeeltelik te ontduik, die rolbates weg te gee voordat hulle sterf. Vanuit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se oogpunt, dien skenkingsbelasting dus as 'n noodsaaklike veiligheidsnet om hierdie gaping toe te maak.
6: Elsa, hoe presies definieer die wet 'n skenking? As ek byvoorbeeld my pen vir jou gee, sal dit tel as 'n skenking?
7: Ja, verseker, en ek hoop dis 'n mooi pen. So klein soos 'n pen of so groot soos 'n huis. As jy iets aan 'n ander persoon gee sonder om iets van gelyke waarde terug te verwag, het jy wetlik 'n skenking gemaak. Die wetboek definieer 'n skenking as enige gratis oordrag van eiendom, insluitend die gratis afstanddoening van 'n reg, ongeag waar daardie eiendom of reg geleë is.
6: Nou, kan ek nie help om te wonder nie. Geld hierdie reëls vir almal?
7: Die belangrike uitgangspunt is dat skenkingsbelasting slegs betaalbaar is deur Suid-Afrikaanse inwoners soos gedefinieer in die wet. As jy 'n nie-inwoner van Suid-Afrika is, betaal jy geen skenkingsbelasting nie, ongeag waar die bates wat jy skenk geleë is. Kom ons gestel, jy en jou man besit 'n vakansiehuis in Bloubergstrand, maar jy woon al vir jare in Australië en word nie meer as Suid-Afrikaanse inwoners geag nie. Indien jy daardie vakansiehuis aan jou kinders sou skenk, sal jy dit kon doen sonder om deur SARS vir skenkingsbelasting aangeslaan te word.
6: Maar as jy wel 'n inwoner is en jy besluit om die vakansiehuis vir die kinders te skenk, wie is dan aanspreeklik vir betaling van die skenkingsbelasting?
7: Die algemene reël is baie duidelik. Die skenker, met ander woorde, die persoon wat die skenking maak, is primêr verantwoordelik om die belasting te betaal. Maar hier is 'n groot waarskuwing. As die skenker versuim om hierdie belasting binne die voorgeskrewe tydperk te betaal, word die skenker en die ontvanger gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou vir betaling van die belasting. Dit beteken, SARS het die reg om die belasting van die ontvanger te eis as die skenker dit nie betaal nie. Dit is dus in die ontvanger se eie belang om seker te maak dat die skenker sy belastingverpligting nakom. En onthou, jy kan nie wag tot die einde van die belastingjaar nie. Skenkingsbelasting moet aan SARS oorbetaal word teen die einde van die maand wat volg op die maand waarin die skenking van krag geword het of met ander woorde ontvang is. Dit moet vergesel gaan van 'n spesiale belastingopgawe vir skenkings wat ons noem die IT-144 vorm, wat deur sowel die skenker as die ontvanger voltooi moet word en saam met die bewys van betaling by jou naaste SARS-tak ingedien moet word.
6: Kom ons praat geld. Hoe duur of hoe goedkoop is dit om 'n skenking te maak en hou dit enigszins verband met 'n persoon se inkomste?
7: As het by die koers kom, is daar nie 'n glyskaal soos met inkomstebelasting nie. Sedert 2018 word skenkingsbelasting teen 'n vaste koers van 20% gehef op die totale waarde van skenkings tot en met 30 miljoen. As jou vrygewigheid egter daardie 30 miljoen grens oorskry, spring die belastingkoers na 25% op die waarde wat die 30 miljoen oorskry. Maar voordat mense nou paniekerig raak, daar is goeie nuus ook. Die wetgewers verstaan gelukkig dat ons nie vir elke klein geskenkie belas moet word nie. Daar is baie belangrike algemene en spesifieke vrystellings waar geen skenkingsbelasting betaalbaar is nie. Eerstens is daar die jaarlikse vrystelling vir individue. Elke individu mag 'n skenking van tot en met R150.000 per belastingjaar maak wat heeltemal vrygeskeld is van skenkingsbelasting. Vir egpare is hierdie reël selfs meer interessant, want egpare getroud binne gemeenskap van goed kan 'n gesamentlike skenking uit hul boedel maak van tot en met R300.000 sonder om vir skenkingsbelasting aanspreeklik te wees. Want al is dit een bate, word dit geag dat elke party se skenking R150.000 was. Die tweede groot vrystelling is skenkings tussen gades. Enige skenking wat tussen huweliksmaats gemaak word, is ten volle vrygestel van skenkingsbelasting, ongeag die waarde daarvan. Dit sluit wetlike erkende huwelike, gebruikelike huwelike en selfs permanente verhoudings in wat aan SARS se vereistes voldoen. Derdens is daar die baie belangrike vrystelling vir bonafide onderhoudsbetalings. As jy bydra tot die redelike onderhoud van 'n persoon, soos om jou kinders universiteitsfooie of mediese kostes te betaal, is dit heeltemal vrygestel van skenkingsbelasting, mits SARS die bedrag as redelik beskou. Dis 'n uiters belangrike reël, want dit beteken normale ouerlike sorg word nie as 'n belastingskenking gesien nie. En dan weet ons almal natuurlik dat skenkings aan geregistreerde openbare weldadigheidsorganisasies ook vrygeskeld is van skenkingsbelasting.
6: Net laastens, Elsa, dit klink al so bietjie beter, maar wat is die slaggate waarvan ons bewus moet wees?
7: Baie mense dink hulle kan skenkingsbelasting omseil deur slim transaksies te bekook. Maar SARS is deeglik bewus hiervan en die wet maak voorsiening vir wat ons noem geagte skenkings. Nou die eerste groot slaggat is wanneer jy 'n bate verkoop vir minder as die werklike waarde daarvan. Sê nou, jy besluit om jou sportmotor wat minstens 'n miljoen rand werd is, aan jou beste vriend te verkoop vir slegs 500.000. Wetlik het 'n verkoping plaasgevind, maar omdat die vergoeding onvoldoende was, bepaal artikel 58 dat hierdie transaksie geag word 'n skenking te wees vir die verskil in waarde. Die skenking bedraad is 500.000 en die normale belastingreëls en vrystelling sal daarop van toepassing wees. Die tweede baie algemene slaggat behels rentevrye of lae rente lenings aan trusts. Ingevolge artikel 7c van die wet, As 'n individu 'n lening aan 'n trust gee sonder rente of teen 'n rentekoers wat laer is as die amptelike koers, word die verskil tussen die amptelike koers en die werklike rente gehef as 'n geagte skenking aan die einde van die trust se belastingjaar. Hierdie geagte skenking is ten volle onderhewig aan skenkingsbelasting namens die uitlener. Wanneer kom by maatskappye, is die reëls net so streng. As jy as individu maatskappy opdrag gee om skenking aan iemand te maak, word jy as die persoon wat die opdrag gegee het, wettelik geag die skenker te wees en jy sal self in jou persoonlike hoedanigheid vir die skenkingsbelasting aanspreeklik wees. Ten slotte is dit belangrik om te besef dat die waarde van 'n skenking nie altyd bloot die kontantwaarde is nie. As jy bates soos vrug gebruik of bloot eiendom skenk, is daar ingewikkelde wetlike formules wat SARS gebruik om die waarde van die skenking te bereken. Dit word gedoen deur jaarlikse waarde van die reg teen 'n koers van 12% te kapitaliseer oor die lewensverwagting van die betrokke persoon. Hierdie berekeninge kan baie tegnies raak en vereis byna altyd die hulp van 'n gekwalifiseerde belastingkonsultant. Die belangrikste les vir vandag is dat vrygewigheid wonderlik is, maar dat 'n gebrek aan kennis oor die belastingwetgewing jou duur te staan kan kom. Onthou altyd jou jaarlikse 150.000 vrystelling as individu. Moenie bates onder markwaarde verkoop sonder om die belastingimplikasies te verstaan nie en sorg dat enige skenkingsbelasting wat wel verskuldig is, teen die einde van die volgende maand verklaar en betaal word om boetes en rentes te vermy. As jy van plan is om 'n groot skenking te maak, praat eers met 'n kenner. Dit gee jou gemoedsrus sodat jou vrygewigheid werklik 'n seën bly vir diegene wat jy wil help.
6: Dankie aan Elsa Kreur Willemse. Boedelspesialis Volker Kreur is volgende aan die beurt, so bly ingeskakel.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
8: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met bogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño-verskynsel hanteer?
9: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
8: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer Dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.
6: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Nou ja, boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs sluit die week weer by my aan en bespreek vandag die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgenames toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Welkom terug by Regsake, Volker.
10: Baie dankie Veronique. Goeiemôre luisteraars. Eerste vraag vir vandag is: is 'n testament sonder 'n datum geldig? Kom ons sê die testament word behoorlik geteken, al die ander vormvereistes is nagekom, maar nie een of ander rede vergeet die erflater om die datum van die testament in te vul op die dokument. Beteken dit dat die testament ongeldig is? Die antwoord is dat so 'n dokument sal nog steeds as 'n reël geldig wees. Dit is nie 'n spesifieke vereiste in die Wet op Testamente van 1953 dat 'n testament 'n datum moet bevat, maar ten spyte daarvan is dit natuurlik altyd beter om liewer 'n datum in te skryf. Sê nou maar daar was 'n vorige testament met 'n datum en daar's nou hierdie latere testament waarop die datum nie voltooi is nie, dan kan daar natuurlik 'n dispuut ontstaan oor of dit die laaste wil en testament van die oorledene was of nie. Ander probleem wat kan ontstaan is, kom ons sê daar's vrae oor die handelingsbevoegdheid van die erflater wat die testament geteken het, dan kan die datum ook baie belangrik wees, omdat 'n mens daarmee sal kan bewys dat die datum waarop die testament geteken is, die betrokke erflater dalk nog handelingsbevoeg was en dat die probleme met sy geestesgesondheid eers daarna ontstaan het. So ja, maak maar liever seker dat die datum voltooi word wanneer jy 'n testament teken. Volgende stelling, is dit waar of nie, daar is geen boedelbelasting of kapitaalwinsbelasting betaalbaar op alle erfposties wat na die langslewende gade toe gaan volgens die testament of die interstate erfreg. Is dit waar? Wat dink jy luisteraars, behoort daar boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting te wees as die langslewende die bates oorneem? Daardie stelling is waar. Alles wat die langslewende gade erf, gelukkig vir die gade en ongelukkig vir SARS, vir die belastinggader, is al daardie erfposties vrygestel van boedelbelasting, vrygestel van kapitaalwinsbelasting. So daardie twee belastingvorme kom eers te sprake na

testament voor twee getuies geteken moet word, met ander woorde in hulle teenwoordigheid, deur die erflater. En dan om seker te maak jy voldoen aan die vereistes, moet die getuies die testament teken in teenwoordigheid van die erflater en van mekaar. Die erflater moet ook die testament op elke bladsy teken en aan die einde van die dokument. En ja, bly asseblief weg van elektroniese handtekenings, dit werk nie vir testamente nie. Die volgende scenario. Susan is op die stadium nog by 'n volle positiewe, sy is 68 jaar oud, maar die eerste tekens van dementia het al reeds kop uitgesteek. Haar dokter het dit ook geïdentifiseer, gediagnoseer en haar gewaarsku dat dit mag wees dat sy in die volgende klompie jare nie meer handelingsbevoeg gaan wees nie. Dit is ook so dat dit 'n probleem in haar familie is oor die jare. Haar ma spesifiek was ook 'n Alzheimer leier gewees. Vraag is, as deel van haar beplanning vir die onseker toekoms, wil sy nou 'n volmag opstel en vir haar seun, wie sy ten volle vertrou, 'n volmag gee om aan te gaan met haar sake wanneer sy dan self nie meer handelingsbevoeg sou wees nie. Vraag is, is so 'n volmag geldig in Suid-Afrika? As sy by daai punt kom waar sy nie meer self die geestesvermoëns het om te handel, geldige regsdokumente te teken, kan die seun dit dan volgens die volmag namens haar doen, ja of nee? Antwoord is nee. Ongelukkig in ons reg, en is 'n groot leemte, is daar nie wetgewing wat spesifiek vir sulke volmagte voorsiening maak. In Engels noem hulle dit enduring power of attorney, en is beskikbaar in 'n klompie ander lande in die wêreld waar jy wel so 'n volmag kan teken terwyl jy nog by jou volle positiewe is, wat dan geldig gaan wees wanneer dit nie meer die geval sou wees nie. Maar in Suid-Afrika kan jy dit nie doen nie. So 'n volmag volgens ons reg verval sodra die volmaggewer self nie meer handelingsbevoeg is nie. So sodra die volmaggewer, die prinsipaal, daardie stadium bereik het, dan is die agent ongelukkig nie meer gemagtig om namens die volmag te handel nie. So dan moet 'n mens ander planne maak om vir daardie scenario's voorsiening te maak. Mens kan dan kyk na die aanstelling van 'n kurator vir daardie persoon wat nie meer handelingsbevoeg is nie. Mense kan ook kyk na die oprig van 'n trust voor die tyd om seker te maak dat 'n bates beskikbaar is om vir die persoon voorsiening te maak of ander praktiese reëlings tref. Maar ongelukkig, die baie eenvoudige goedkoop oplossing is nie in die Suid-Afrikaanse reg beskikbaar nie, so jy kan nie so 'n volmag teken om vir daai omstandighede voorsiening te maak nie. Die volgende stelling is hy waar of vals. Erfgename van die spesifieke bate van die oorledene moet altyd toestem tot die verkooping van daardie bate. Kom ons sê nou maar daar is twee seuns wat volgens die testament van hulle oorlede pa die huis van hulle pa gaan erf. Kom ons sê daar is 'n verbandskuld ten opsigte van daardie huis nog betaalbaar. Die seuns wil nie daai verbandskuld aflos nie. Hulle betaal nie die geld in nie. Hulle wil nie herfinansier nie. Hulle wil nie dat die eiendom verkoop word nie. Hulle gee nie hulle samewerking nie. Wat kan die eksekuteur doen? Staan die boedel dan met ander woorde stil omdat die twee erfgename, die twee seuns, weier om hulle samewerking te gee, om hulle toestemming te gee om juist te verkoop of 'n ander plan te maak om die kontant tekort te dek? Antwoord is, die eksekuteur het wel 'n opsie om in gevolg artikel 47 sonder die twee seuns se toestemming aansoek te doen by die meester van die Hooggeregshof vir toestemming om die eiendom te verkoop om die skulde te delg. Met ander woorde, daardie spesifieke artikel maak daarvoor voorsiening dat in sulke omstandighede die toestemming van die erfgename nie nodig is nie. Selfde beginsel geld waar die testament spesifiek byvoorbeeld bepaal dat 'n bate verkoop moet word. In so 'n geval is die toestemming van die erfgename ook nie nodig nie. Die meester moet egter altyd toestem, so dat jy moet deur daardie proses gaan. As hy byvoorbeeld ook verkoop is met die toestemming van die erfgename, moet die meester nog steeds die transportvolmag in gevolg artikel 42 van die wet magtig en goedkeur sodat jy dan die eiendom kan oordra aan byvoorbeeld die koper. Kom ons vat die volgende scenario. Piet het 'n klompie jare terug, 15 jaar terug, 'n trust opgerig. Daardie trust besit 'n gebou wat 'n redelik goeie huurinkomste genereer vir die trust. Elke jaar keer hy daai inkomste van die trust uit aan die beginsels van die trust. Hy is 'n trustee, sy vrou is 'n trustee en dan het hulle onafhanklike trustee, hulle prokureur, wat dan saam elke jaar daardie besluit neem dat die inkomste nie in die trust gelaat gaan word nie, maar eerder uitgekeer gaan word aan hulle twee

0: en ook hulle drie kinders. Met ander woorde, die inkomste vloei via die trust na die vyf begunstigdes. Vraag is nou, wie gaan belas word? Gaan die trust en die begunstigdes belas word? Gaan net die trust belas word? Of gaan net die begunstigdes belas word in terme van inkomstebelasting? Wat dink jy luisteraars, wat is billik? Wat maak sin? Antwoord is, slegs die inkomste van die begunstigdes word as sulks belas. Dis die gelybuisbeginsel, soos ons dit noem, waar volgens die inkomste via die trust vloei na die begunstigdes in die betrokke belastingjaar. En dan word die begunstigdes volgens hulle relevante inkomstebelastingkoerse belas. So as die een begunstigde byvoorbeeld teen 'n laer koers belas word as die ander, sê nou maar die kinders word teen 'n laer koers belas as die pa en die ma, dan maak dit natuurlik sin uit 'n belastingoogpunt dat soveel as moontlik van die inkomste na daardie kinders toe vloei, sodat jy elke jaar inkomstebelasting kan spaar. So is dan ook een van die voordele van 'n trust waarna mens kan kyk. So die trust as sulks word nie belas nie, slegs die begunstigdes as die inkomste elke jaar uitgekeer word aan hulle. Die laaste een vir vandag, die markwaarde van landbougrond moet altyd in volle aangetoon word in die boedelbelastingberekening van 'n bestorwe boedel. Met ander woorde, kom ons sê die man kom as die langslewende gade tot sterwe, hy vererf sy plaas aan sy oudste seun wat nou al 'n klompie jare saam met hom boer. Is dit so dat die volle waarde van daardie plaas, soos hy gewaardeer is op datum van afsterwe, ingebring moet word vir boedelbelastingdoeleindes? Ja of nee? Antwoord is, gelukkig vir die belastingbetaler is nee. Daar is 'n afslag standaard van 30% op die markwaarde beskikbaar as 'n toegewing in die geval van landbougrond wat in 'n sekere kategorie val.
1: Dis ou tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake saam met my Veronique van Heiningen. Groete tot volgende week.
2: Mats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskud storie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12. Dis daardie tyd van die dag waar ek jou moet groet. Dis die lekkerste lekker om elke week maandag tot vrydag in jou geselskap deur te bring. Net 'n klein nota, ek is nie môre of woensdag hier nie, maar Soepeiler Slabbert skuif agter die mikrofoon in. Die res van ons span is wel hier om saam met haar vir jou geselskap te hou. Ek kan nie wag om weer donderdag saam met jou te kuier. Dankie vir die saamgesels. Ek gaan binnekort 'n paar e-posse beantwoord vir hy Facebook plasing waarvan ek vroeër gepraat het. As jy wil weet van hoe om dinge veilig te hou, jou kinders veilig te hou aanlyn en aan te stuur, familie en vriende wat nie wil luister en dood eenvoudig jou kinders steeds aanlyn wil blootstel, laat weet my, ek stuur met liefde daardie plasing vir jou aan. Ek groet met Alex Warren en Fever Dream. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna. Mooi bly, tot donderdag.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, het medelee betuig met die slagoffers van gisteraand se botsing op die N1 in die Sentraal Karoo wat 21 lewens geëis het. 4 mense het ook ernstige beserings opgedoen in die botsing waarby 2 minibus-taksies en 'n sportnutsvoertuig betrokke was. 'N Stop-rystelsel is in die plek op die toneel van die botsing tussen die Prins Albertwegstasie en Leeugamka. 'N 60-jarige vrou is intussen ook dood en 3 mense is ernstig beseer in 'n botsing waarby 3 minibus-taksies betrokke was op die Nelson Mandela Boulevard naby Observatory in Kaapstad. Die botsing het vanoggend tydens spitsverkeer plaasgevind. 10 mense is ook vir geringe beserings behandel. Die polisie is op die toneel in Olifantsfontein in Ekurhuleni, waar die liggame van 'n 5de vermoorde vrou vanoggend gevind is. Die ander 4 liggame is die afgelope 2 maande in die metro gevind. Daar is vanoggend op die 5de liggaam langs Porseleinstraat in Olifantsfontein afgekom. Dit is slegs 2 dae nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou Saterdag in Rhodesfield in Kempton Park gevind is. Die ander 3 lyke is vroeër langs die R21 ook in Ekurhuleni ontdek. Die 49-jarige man wat beskuldig word van die diefstal van meer as 200 miljoen rand se kokain uit kantore van die Valke in Potchefstroom in KwaZulu-Natal, is borgtog van R50,000 toegestaan. Lucas Legabe se borgtog aansoek is in die Potchefstroom Landdroshof aangehoor. Die 541 kg kokain is in 2021 gesteel. Legabe is verlede maand in Pretoria in hegtenis geneem en ontken enige betrokkenheid by die misdaad. Landros Nontjabula Molele het in haar uitspraak gesê, die staat het versuim om die hof te oortuig dat Legabe 'n vlugrisiko is en by die ondersoek sal inmeng. Die saak is tot 1 Desember uitgestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Die program forensiese kundiges van die polisie is op die toneel in Kempton Park waar die 5de vroulike liggaam gevind is.
3: Well, quite disturbing scenes that we have witnessed, I think, in the last few days. It's quite unfortunate. Indeed, we have found a woman who is also half naked. She was found deceased.
2: 'N Gree-ongeluk in die Karoo waar 2 minibus-taksies en 'n motor betrokke is, eis die lewens van 21 mense. En Kusato oorweeg gewigtige sake by sy 15de kongres in aanloop tot November se plaaslike regeringsverkiesing. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald. Kom ons kyk hoe die paaie vanmiddag lyk. In die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts by die oprit na Hoofweg was 'n botsing. In KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 Noord na die Marketweg afrit staan en versper 'n voertuig die linkerbaan. En in Gauteng in Johannesburg staan 'n voertuig op die N12 Wes voor die oprit na Kliprivier Rylaan. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS.
5: In jou sportnuus, Alexander Zverev, die nuwe kampioen van die Amerikaanse Ope gekroon. In cricketnuus, die Proteas se fokus nou op die reeks teen Australië wat later die maand begin en ons hoor van Pieter Berg, die afrigter van Griquas rugby span, nadat hulle die naweek die Karibebeker titel ingepalem het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou die Madlanga kommissie van ondersoek het ontstaan na opspraakwekkende onthullings deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. Mkhwanazi het by 'n nuuskonferensie op 6 Julie 2025 beweer dat misdadigers wetstoepassingsagentskappe geïnfiltreer het en dat daar selfs politieke inmenging in hierdie instellings asook die regbank is. Die kommissie bestaan nou sowat 'n jaar lank en het getuienis van meer as 100 mense gehoor. Hoewel ons in die verlede kommissies gesien kom en gaan het, het daar dikwels niks van gekom nie. Die Madlanga kommissie is anders. minstens 18 polisiebeamptes is al gearresteer en het in die hof verskyn. Ander is vir ondersoek deur die polisie verwys of na die polisie verwys. Dink jy die Madlanga kommissie gaan die deurbraak wees waarop soveel mense gewag het? Die begin van 'n skoonmaakproses van korruptes binne die polisie? Laat weet bietjie vir ons. Stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Jy lyk doodmoeg.
7: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
6: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
7: SA Sleep Lab.
6: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
10: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Die Gautengse polisie het in Marabastad in Pretoria op meer as 10.000 vervalste items beslag gelê. Dit sluit kleredrag van bekende sporthandelsmerke, skoene en skoonheidsprodukte in. Dit volg op nog 'n beslagleggingsoperasie verlede week in Johannesburg waar onder meer nagemaakte goedere van die Springbokke handelsmerk ter waarde van meer as R1.5 miljoen gevind is. Ons praat nou met die polisiewoordvoerder Luitenant-kolonel Amanda van Wyk. Goeiemôre kolonel.
11: Goeiemiddag Suzan en aan jou luisteraars en dankie vir die geleentheid.
2: So wat is die waarde van die vervalste goedere wat die polisie in Pretoria op beslag gelê het?
11: So dit het nou verlede week donderdag die 10de September plaasgevind waar ons nasionale eenheid vir onwettige goedere met die ondersteuning van die Gautengse eenheid vir onwettige goedere, ons was ook die openbare orde polisieering, die Suid-Afrikaanse inkomste diens toe aan handhawings eenheid sowel as handelsmerkbeskermers waar ons sekere items gekonfiskeer het soos genoem en die waarde daar is net so oor die R9 miljoen se vervalste goedere wat ons gekonfiskeer het.
2: Hoeveel skade rig die onwettige handel van vervalste goedere aan eienaars van wettige handelsmerke?
11: Dit is 'n baie belangrike vraag want die onwettige handel in vervalste en onwettige goedere skend nie net slegs die intellektuele eiendomsregte van wettige handelsmerk eienaars nie, maar dit hou ook potensiële gesondheids- en veiligheidsrisiko's vir verbruikers in. Want ons met verskeie van die operasies vind ons verskeie produkte. Dit kan kledingstukke wees as ook elektroniese toebehore en so meer. En hierdie produkte, dit mag dalk baie onskuldig lyk, maar die produkte word vervaardig buite gereguleerde stelsels, asook die industrie hou hulle nie voor gehalte standaarde nie. En dit is met dit wat ons sê dit is gevaarlik. Van hierdie elektroniese toestelle het nie die ICASA etiket of ander etikette op wat sê dit is getoets, dit is veilig om te gebruik nie. En so ook, ek wil ook noem dat boonbehalwe dat dit vir die verbruikers gevare inhou, het dit ook 'n nadelige uitwerking op wettige ondernemings en dit dra ook by tot ekonomiese verliese. Ons vind ook met hierdie operasies dat hierdie besighede betaal nie belasting nie en die verliese hardloop in die miljoene. So ons kan net indink dat jy dink jy koop dalk daai een item, daai handelsmerk item, dat dit niks vir ons ekonomie sal doen nie, maar inderdaad, as ons almal nou aan hierdie industrie nou gaan deelneem, wat se impak het dit op ons land?
2: Hoe kan verbruikers nagemaakte items van die ware handelsmerke onderskei?
11: Kyk, ons het ook met hierdie operasies het ons handelsmerkbeskermers of verteenwoordigers wat ons help. Ook die spanne is goed opgelei om dit ook uit te ken, maar vir ons as normale gebruikers is daar sekere dinge waarna hulle kan kyk. Die prys is 'n baie goeie aanduiding, want vervalste goedere se prys is 'n fraksie van die oorspronklike produkte. Jy kan ook kyk na die verpakking. Die verpakking lyk amper soos die oorspronklike produk, maar dit daar is verskille. Daar byvoorbeeld daar sal spelfoute op wees. Die naam sal dalk blyk dat dit die handelsmerk is, maar dit is nie, daar's net 'n klein woordspeling. So dit gee jou ook alreeds 'n aanduiding en soos ek gesê het met ICASA, met die elektroniese produkte wat daar buite te koop is op die vervalste mark. Sal dit nie die ICASA etiket hê nie en dit is 'n goeie duiding dat daai produk is nie getoets nie.
2: Baie dankie en dit was die polisiewoordvoerder luitenant-kolonel Amanda van Wyk. 'n Vyfde liggaam is in Olifantsfontein in Ekurhuleni gevind. Die jongste fonds volg op die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam Saterdag in Kempton Park aan die Oosrand. Drie ander liggame van vroue is die afgelope 2 maande na by die R21 pad in Ekurhuleni gevind. Spraak nou met die polisiewoordvoerder brigadier Athlenda Mate. Good afternoon, brigadier.
12: A very good afternoon to you and to your listeners.
2: How was the fifth body found?
12: We can confirm that the fifth body this morning was found alongside the road in Olifants Fontaine, where it was a body of a woman too. Similarities with the other bodies, which was this woman was also found half naked. So it's quite a concern. But for now, we are not linking this incident with the others, but obviously it forms part and parcel of the focus of the multidisciplinary investigating team that has been established by the acting national commissioner, obviously to look at, was this person murdered in this Olifantsfontein area, or was she simply dumped, and is there any link to the bodies that were found in the Kempton Park area?
2: So what happens now in terms of the investigation?
12: So in terms of investigation, our investigators were on the scene. We had our forensic experts. We had our K9 dog unit that were there. They've gathered as much as possible on the scene. It's now obviously back to the drawing board to link, but also to then heighten visibility, but also to caution members of the public to be extra vigilant, especially the women, young girls, to be extra vigilant. It is a concern that we are picking up the bodies of women in a short space of time. So we are working closely with key stakeholders in the fight against crime. We've got experts, we've got our investigative psychology unit that is going to be studying the behavior of all these crime scenes and the behavior perhaps of the perpetrator.
2: There is a special team that's investigating this now. Do you think there's a serial killer behind this, and how will you know?
12: Well, for now, we are not yet there to confirm that there is a serial killer. The team must still compare everything else. Obviously, the evidence that they have gathered, obviously analyze the dockets, analyze the victim profile, and obviously the signature, if there's, the signature is a pattern that the serial killer would use. But now, for now, let's not say there's a serial killer. We are looking at multiple suspects, but I'm sure the team, once they've concluded with their investigation, or their investigation is at an advanced stage, they will be able to then, lead us into the direction, whether are we dealing with one perpetrator or multiple perpetrators.
2: Baie dankie, en dit was die polisiewoordvoerder, kolonel Athlenda Mate.
13: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
14: Absoluut albei.
13: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besitvies geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
15: Ek studeer na uursoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
16: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Die Vakbond Federasie Kusatu se 15de kongres vind hierdie week in Midrand Johannesburg plaas. 'N Belangrike eintlik smeelende kwessie op die tafel is die stand van die ANC SHKP Kusatu Alliansie. Ons praat nou verder daaroor met Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger Tony Erenreich. Goeiemôre Tony. Tony, is jy daar? Tony.
17: Hallo.
2: Daar sê jy nou. Sê vir my Tony, die kongres sal debatteer oor hoe om die drie party alliansie te verenig en te versterk vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Een van die alliansie vennote, die SHKP, gaan op hulle eie aan vanjaar se munisipale verkiesing deelneem. Wat is Kusatu as die derde lid van die alliansie se standpunt hieroor?
17: Wel, Kusatu voel ons moet die kwessie bespreek van hoe ons die alliansie kan versterk. Wat die verskillende partye binne die alliansie besluit om te doen van tyd tot tyd hang heeltemal van hulle af. So Kusatu voel nie daar's enige fout dat hulle op hulle eie gaan nie, maar hulle moet hulle self in die verkiesings voorstel aan die verkiesers en dan moet ons kyk wat die uitslag daarvan is en hulle moet dan voel of hulle nog verder in gesprek wil tree met die ANC. Maar een van die besluite van Kusatu, ons is nog verbind aan die ANC. Dis op die program van die kongres om te bespreek hoe dinge dan vorentoe gaan nou met die verandering in die houding van die SHKP, maar dit sal eers duidelik gemaak word na die einde van die kongresse kant toe, na dit bespreek is by al die delegate wat hier verteenwoordig is.
2: So die beleidsdokumente op die tafel herbeklemtoon Kusatu se ondersteuning vir die werker, maar Suid-Afrika se probleem is werkloosheid. Dis iets waar daar gepraat gaan word?
17: Absoluut. Die grootste probleem wat ons het is werkloosheid en die armoede wat daarmee gepaard gaan en dan baie van die sosiale probleme wat ons in ons land het, wat alles daaraan verbind is. So ons moet seker maak dat ons die ekonomie bevorder. Ons moet seker maak dat die hele aantal maatregels wat in plek gestel is, dat dit nou toegepas word sodat ons die groei wat ons markeer in plek kan stel, die werkgeleenthede kan skep en seker kan maak dat die land almal vorentoe gaan. Op die oomblik is die verdeeldheid van die verlede nog met ons en ons voel dat ons werk nie doelgerig in 'n manier daaraan om die spesifieke uitkomste het wat ons markeer nie.
2: Ander aspek van die nuwe wêreld van werk is werkers wat uitgekontrakteerde, programgebaseerde, los aanlyn en informele werk doen. Kusatu wil onder hulle begin organiseer. Hoe gaan julle dit doen?
17: Wel, ons dink die kwessie wat ons voorstel is nie soseer of mense aan 'n unie moet behoort of te nie. Wat ons wel voorstel is dat ons daardie werkers gaat ook probleme het as AI nou verder uitgerol word. En dis 'n hele kategorie van werkers wat nie histories deel van die vakbonde was nie. Dis byvoorbeeld, I think, dinge soos conveyancing lawyers. Hulle sal byvoorbeeld verander word. Baie van die ander service industrie sal verander word. Ons sien byvoorbeeld dat die maniere hoe op mense, how they investigate your sickness, die diagnosis, baie van die AI's doen dit beter as wat dokters hulle selfde doen. So dit gaan 'n hele ontwrigting in die wêreld van werk bring en al wat ons voor vra is dat daar moet 'n duideliker bespreking wees daaroor en ons moet maatregels in plek stel om seker te maak dat die werkers wat beplaas is daardeur dat hulle wel na gekyk word en dis maar deel van die groter program dat ons moet 'n plan in plek het om seker te maak dat ons meer werksgeleenthede skep. Maar as daar nie meer werksgeleenthede is nie, dan moet die kwessie van 'n basic incomes grant moet na gekyk word terwyl ons kyk na wat die toekomstige planne van die ekonomie gaan wees wat meer mense inkomste en geleenthede gaan besorg.
2: Baie dankie, dit was Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger, Tony Ehrenreich. Die Vereniging van Advokate in Pretoria en die Prokureursvereniging van Pretoria het 'n aansoek in die hof gebring om die besluit van die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, oor die twee hooggeregshowe in Gauteng tersyde te laat stel. Kubai het besluit dat die gebied waarin die Pretoria Hooggeregshof nou werksaam is, baie kleiner en meer beperk is as voorheen. En vir meer hieroor praat ons nou met die grondwetkenner advokaat Annemarie de Vos. Goeiemiddag Annemarie.
18: Goeiemiddag Susan.
2: So hoe het dit altyd gewerk? Wie mag watter howe hooggeregshof gebruik?
18: In Gauteng was Pretoria nog altyd die hoofsetel en Johannesburg, die plaaslike Witwatersrandse afdeling, is nou, natuurlik word het nou Johannesburg genoem. En in die verlede kon slegs persone wat woon in die distrikte wat onder Johannesburg se plaaslike afdeling geval het, hulle sake Johannesburg toe bring en al die ander moes natuurlik Pretoria toe gaan, maar die verskil was, daar was gedeelde jurisdiksie in die opsig dat Pretoria se Hooggeregshof kon ook sake aanhoor wat onder Johannesburg val, omdat hulle die hoofsetel is.
2: Ja, so beteken dit nou dat die howe bepaalde geografiese gebiede het waar hulle jurisdiksie het, anders as wat dit was?
18: Ja, sy het dit, die minister het die... Wat sy gedoen het, soos ek het nou verstaan, is sy het die afbakening van die Hooggeregshowe aangekondig na aanleiding, dink ek, van die geografiese, die weet, daar was 'n ondersoek gewees en 'n voorstel vir herorganiseer van die Hooggeregshofsetels en die smeer. En dit is na aanleiding daarvan dat sy dit gedoen het, so dit beteken nou dat die gebiede wat die landdrosdistrikte wat sy meld onder Johannesburg, moet Johannesburg toe gaan, landdrosdistrikte meld onder Pretoria, moet Pretoria toe gaan, en die een kan nie na die ander toe gaan nie. En so dit neem natuurlik 'n baie groot gedeelte van die Pretoria jurisdiksie weg, en dis die dat die advokate ontsteld is daaroor.
2: Gaan dit werksaamhede van hierdie howe beïnvloed, die las byvoorbeeld meer of minder maak op ander howe?
18: Ja, verseker. Dit gaan definitief die werkslas op die Pretoria Hooggeregshof heel wat minder maak en natuurlik die werkslas op Johannesburg se Hooggeregshof heel wat meer maak.
2: Jy kan voortgaan as jy wil?
18: Nee, ek wil maar net sê, dit is die dat die advokate beswaar aanteken, want natuurlik as jy in Johannesburg hof toe gaan, dan gaan jy Johannesburg se advokaat heel waarskynlik opdrag gee. In Pretoria, dan gaan jy Pretoria advokaat opdrag gee. So daar gaan nou, omdat daar nou heel wat minder werk Pretoria toe gaan, sal daar ook minder werk vir die advokaat te wees.
2: Sê vir my, het sy magte om dit te verander?
18: Man, sy dink so, en ek weet nie of sy dit noodwendig die jurisdiksie kan wegneem nie. Dat sy sekerlik kan bepaal dat distrikte onder 'n sekere hof val, dit kan ek glo. Maar of sy kan sê dat die gedeelde jurisdiksie, met ander woorde die algemene jurisdiksie van Pretoria wegval, is ek nie doodseker van nie, omdat dit die Pretoria Hof die hoofsetel is. Jy weet, byvoorbeeld, as daar appel is teen 'n regter se uitspraak en 'n volbank hoor die appel aan, dan gaan die appel Pretoria toe. Enige appel teen 'n landdroshof se beslissing, dink ek, gaan Pretoria toe, tensy die regterpresident besluit hy plaas dit in Johannesburg. Maar dit is die gedeelde jurisdiksie wat hier die probleem is, en ek is nie doodseker sy kan dit doen nie. Dit sal interessant wees om te sien of dit moontlik is.
2: Baie dankie, en dit was die grondwetkenner advokaat Annemarie de Vos. Die dodetal in die botsing op die N1 in die Sentraal Karoo in die Wes-Kaap het tot 21 gestyg. Provinsiale vervoeroowerhede sê 4 mense is ernstig beseer in die botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n motor wat laat gisteraand op 'n gedeelte van die pad tussen Prins Albert en Jugamka plaasgevind het. Ons praat nou met die provinsiese minister van mobiliteit, Isaac Seleku. Goeiemiddag Isaac.
19: Goeiemiddag Susan, hoe gaan dit met u?
2: Dit gaan goed, maar hier is baie slegte nuus. Jy is op die toneel, daar kan jy beskryf wat gebeur het.
19: Nou, ja, ek moet nou eerlik sê, eerstens wil ek net my meegemoede vir die families van die mense wat ons verloor ons op pad meedeel. Dit is inderdaad die jammerte van die Weskaapse regering dat ons vanoggend weer hierdie nuus moet opstaan. En ek moet sê, heidiglik op die toneel was die, as daar een taxi wat nog hy op die pad is, maar hy is nou nie in die middel van die pad nie, hy is een kant gesit, so die ander twee voertuie is verwyder, en die N1 is oop, en die karre kan Boeverwes toe ingaan en Boeverwes toe uitkom.
2: Wat gebeur nou verder?
19: Nou, huidiglik, ek dink almal wil nou weet, wat was die oorsaak van die ongeluk? Huidiglik kan ons nou nie sê wat was die oorsaak nie. Ons kan nou raai, ons kan bespiegel, ons kan praat van, miskien was die persoon aan die slaap, ons weet nog nie. So die onderzoek kan vir ons nou eindelijk kan bepaal wat dit fysisk gebeur het. Maar as jy nou kyk in termen van die pad, die pad is baie plat. Dit is baie plat, so dit is... Dit is nog nie, dit was eintlik onderstel om te gebeur nie, want die pad is 'n baie mooi pad waar die ongeluk gebeur het. So ons is baie verbaas en ons wil graag wil weet wat was die oorsaak wat ons so baie mense moet verloor.
2: Ja, en sê vir my, daar is 4 mense ernstig beseer in hierdie botsing, enige nuus oor hulle toestand?
19: Nou, ek moet so sê, toe ons die nietste getalle wat ons gekry het was 18 wat oorlede was, en dan toe kry ons nog 3 mense by, nou staan ons by 21, ons weet die 2 het op pad hospitaal toe gesterwe en die 1 in die ambulans, maar huidiglik in termen van die mense wat nou krities is in ons getalle, staan ons by 9, wat nou baie krities is, as beskryf dit as rooi, so dis ons bekommernis, want dit kan na sterfte toe lei, as gevolg van die kritiese kondisie wat hulle in is.
2: Baie dankie, en dit was die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleko. Die departement van onderwys in die Noordkaap het alle skole in die Namakwa distrik vir die dag gesluit, dit nadat 'n geel vlak 4 weer waarskuwing vir die streek uitgereik is. Vir meer hieroor praat ons nou met die woordvoerder van die provinsiale onderwysdepartement, Jeffrey van der Merwe. Goeiemôre, Jeffrey.
20: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan al die luisteraars.
2: In watter dorpe is die skole vir vandag gesluit?
20: Die hele Namakwa distrik, in totaal is dit 71 skole wat gesluit is. Dit is laerskole sowel as hoërskole. En dit affekteer rofweg net onder 22.000 leerders in die Namakwa distrik.
2: So, hoekom het julle besluit om die skole te sluit?
20: Kyk, Susan, ek dink is belangrik dat ons luisteraars weet. Kyk, die waarskuwings word uitgereik deur die weerstasie in terme van die geel vlak 4 waarskuwing. So, baie van ons toegangsroutes in die Namakwa distrik is grondpaaie, waarop leerders basis elke dag vervoer word. En met swaar reën neersla, raak hierdie paaie baie gevaarlik om op te bestuur. En dit is waarom ons die besluit geneem het. Ons moet ook besef dat onderwysers en leerders is ons eerste prioriteit. So, hulle veiligheid is vir ons baie belangrik. En dit is waarom ons hierdie besluit geneem het, Susan.
2: Ja, ons byvoorbeeld verneem dat Laerskool Appington en Appington ouers gevra het om hulle kinders by die skool op te tel weens hierdie weerstoestande. Hoekom is ander skole in die Noord-Kaap nie ook amptelik gesluit nie?
20: Kyk, die geel vlak 4 waarskuwing was net uitgereik vir die Namakwa distrik, maar ons is bewus van die gure weersomstandighede in dele van die Zeref Mgau distrik. Ons is ook bewus van die 2 skole, Laerskole in Appington, wat vroeër hulle leerders verdaag het. Ons distrikkantoor is besig om ondersoek vas te stel na die sluit van die skole vandag. Maar wat ek ook kan noem vir ons luisteraars is dat al ons distrikkantore is heidiglik op 'n hoë gereedheidsvlak. Ons is tans besig met 'n assessering om vas te stel watter skole geaffekteer word deur die weersomstandighede en of dit sal nodig wees om skole verder te sluit of om skole gesluit te hou op hierdie stadium. Die besluit sal ons later vanmiddag neem, Susan.
2: En dan graad 12 leerlinge sou vandag die vakke fisiese wetenskappe en tegniese wetenskappe as deel van die rekordeksamen geskryf het. Wanneer gaan hulle die vraestelle dan nou kan aflê?
20: Kyk, die besluit vorm deel van ons gebeurtenisplan wat ons saam met ons sisterkantore en skole ontwikkel. En dit sal gebeur nagelang die weersomstandighede genormaliseer het. En wanneer dit veilig is om vir leerders en opvoeders om terug te keer na die skool toe. Ek moet aandui dat ons het of vol vraestelle vir beide vakke heidiglik beskikbaar, Susan, en dat die departement sal die datum binnenkort bekend maak wanneer hierdie vakke dan sal kan afgelê word deur die leerders.
2: Baie dankie, ons gepraat met die woordvoerder van die onderwysdepartement in die Noord-Kaap, Jeffrey van der Merwe. 'n vermeende stroper is na bewering binne in die nasionale kreer Wildtuin dood nadat hy en nog 'n persoon die park onwettig binne gegaan het. Die twee mans het in die Pafuri gebied die park betree waarna hulle op 'n trop olifante afgekom het en op die vlug geslaan het. Die woordvoerder van Sanparks, JP Lou, sê die besonderhede van wat daarna gebeur het is nog nie heeltemal duidelik nie.
0: On the 12th of September, rangers received information about two suspected poachers who allegedly illegally entered Kruger National Park through the Pafuri area. Preliminary information suggests that the two suspects encountered a herd of elephants while they were inside the park and then they fled in different directions, consequently losing contact with each other. One of the suspects later returned home and reported that his accomplice was missing, indicating that he had heard him screaming during the incident. The matter was then reported to the South African Police Service, and with the assistance of the local community, one suspect was arrested. This individual subsequently admitted to participating in the unlawful entry into the park and then accompanied Sanparks rangers to the area where the incident reportedly occurred. Rangers followed tracks from the Luvuvu River for approximately 6 kilometers into the park, where they discovered the body of the missing suspect. During the search, the remains of a buffalo, believed to have been illegally hunted, was also found. The police service, SAPS, has been informed and they will continue with the necessary investigative and forensic processes.
2: Dit was die woordvoerder van Sanparks, JP Lou.
16: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: Nou, nog in die nuus, die Medlanga kommissie is na al 'n jaar lank besig met sy ondersoek na misdadigers wat wetstoepassingsagentskappe geïnfiltreer het. Ons praat met 'n kenner daaroor. En die sentrale energiefonds se voorlopige berekening dui op 'n stygings van meer as R2 vir meeste grade brandstof. Bly ingeskakel.
16: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts na die afrit vanaf Jan Smuts Rylaan staan 'n voertuig in die regterbaan. In Gauteng in Centurion op die N14 Wes by die Brakfontein wisselaar is padwerk. Die regterbaan word daar versper. En in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suid by die Umgeni weg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is dan al van my kant af ry veilig.
2: Nou, ons vra vir jou vandag oor die Medlanga kommissie van ondersoek en wat jy dink moet gebeur die toekoms en kom ons hoor jy wat jy te sê het.
21: Die vraag is wat het gebeur met die Zondo verslag? Niemand na al die miljoene wat betaal is vir die Zondo verslag is toegesluit nie. Dieselfde gaan gebeur met Medlanga. Dit is alles net 'n sirkus.
2: Nog luisteraar wat sê asseblief niks gaan gebeur nie, niks gaan beter word nie, rykes word ryker, armes word armer, Petrus van Boksburg wat so sê en Gert Mostert is, ek is altyd hoopvol, God gebruik sy duiwel om sy doel te bereik. Dan nog iemand wat sê die Blanka kommissie moet asseblief nie oor 'n paar weke ophou funksioneer nie, as ek na al die steeds lewendige korrupsie luister, is hulle nou eers by die oortjies van die sekwe, vervolg die skuldiges op en hou aan met die goeie werk is Dirk wat so sê, jy kan nog steeds saamgesels 45889 onthou is is dit kos R1.50. En Jody Hendrik sê die jongste sportnuus. Goeiemôre Jody.
22: Hallo Susan.
2: So, ons begin met rugby en het gons nog in rugby kringe nadat die Springbokke die All Blacks 3-1 in rugby's greatest rivalry reeks geklop het. Is dit vertel ons daarvan?
22: Ja, die Springbokke het die laaste toets in Baltimore 43-28 Saterdag aangewen. Die span se fokus skuif nou na die volgende wedstryde wat op hulle wag. Dis op 27 September in Perth teen Australië en na verwagting sal Rassie Erasmus van die spelers wat nie baie speelkans in die All Blacks gekry het in die greatest rivalry reeks nie vir die wedstryd oor 2 weke kies Susan.
2: Nog rugby nuus en die 2026 Karibebeker het ook die naweek tot 'n einde gekom.
22: In Kimberley waar Griek was die beker behou het toe hulle die Pumas 23-16 verslaan het. Om weer oor die wedstryd te praat, sluit al afrigter Pieter Berg by ons aan. Pieter, welkom.
23: Goeiemôre Jody.
22: Kom ons val weg, wat beteken Saterdag se Karibebeker sege vir jou en jou span?
23: Ja, nee, verskriklik baie, jy weet, ons het in 2022 'n tuisfinaal hier verloor teen die Pumas en dit was ons droom om vir die mense van Kimberley weer 'n finaal te gee en Kimberley in 'n finaal te wen. Jy weet, verlede jaar het ons die finaal in Johannesburg gewen, maar om het in Kimberley voor ons mense te doen was baie spesiaal geweest.
22: Daar is al baie gesê oor die Karibebeker en die standaard van die toernooi vir jou, want daar weet hulle het betrokke was die afgelope paar maande. Hoe sou jy die kwaliteit van die toernooi beskryf?
23: Ja, het is een strawe competitie, weet. Aan die begin van die competitie, dan wil allemaal om wen en die groot unies gaan klip hard daarvoor en dan as hulle dalk later nie meer in die competitie is nie, dan hoor mens eweskielik van die standaard wat nie goed is nie, maar ek kan sê dat dis 'n strawwe competitie, die span is definitief beter gewees as verlede jaar, ek dink die Pumas, die Cheetahs, die Boland, hulle verbeter ook die jong spelers by die groot unies, jy weet, dis S120s wat wereldbekers wen en hulle kom in en hulle speel Karibeker, so ja, dit is, ek dink, daar word baie gesê daaroor, maar ja, ek dink is maar meestal die mense wie se spanne nie goed doen nie, wat sê die Karibeker is nie op standaard nie.
22: Wat gebeur volgende vir jou span, Pieter? Is die seisoen nou verby, of wat gebeur volgende?
23: Nee, ons het hierdie week af, Saterdag vertrek ons Georgia toe, ons gaan in die Tbilisi beker, saam met die Cheetahs en die Pumas en drie oorseese spanne speel, ons gaan so 2.5 weke daar in Georgia deurbring, so dit is iets vir ons om na uit te sien, ons spelers kry nie geleentheid sommer om oorsee te toer en in wedstryde in andere lande te speel nie, so dit is iets waarna die spelers verskriklik uitsien om bietjie in die buiteland te gaan speel.
22: En dit was dan Pieter Berg, africhter van Griekwas, wat die afgelope naweek die Karibeker gewen het. Pieter Berg, dankie vir jou tyd.
2: Ok, goed, hy lyk vir my klaar daar weg op pad Georgia toe, Jody. Tennis en 'n nuwe manskampioen by die Amerikaanse Ope is gekroon.
22: Alexander Zverev van Duitsland het sy tweede Grand Slam titel van die jaar gisteraand in gepalm. Kom ons hoor wat hy oor sy sege in New York te sê gehad het, Susan.
3: Incredible feeling, of course, winning your second Grand Slam title of the career, but also of the year. This is very special and I couldn't be happier, you know, after winning the French Open and winning another one this year. It's an absolute dream come true.
5: Aan die einde van die wedstryd was Zverev nie eers bewus daarvan dat hy die titel gewen het nie.
3: Well, I thought the score was 5-1. I knew that I'm up a double break, but I thought the score was 5-1 instead of 6-2. So I thought I had to play one more game. So I stayed very calm, but then I was there on the side of my team and they were screaming at me, it's over. So I'm happy it was.
2: En dan laastens cricket en die vrou Proteas is weer môre teen Zimbabwe in aksie.
22: Die derde van 5 T20 wedstryde teen ons buurland, die Proteas natuurlik 2-0 voor in die reeks. Annika Bosch sê die reeks kan gebruik word om vroue cricket op die Afrika vasteland te bevorder.
6: Yeah, I definitely think it can be a rivalry thing. I think it's amazing for like cricket in Africa, the exposure that it's getting and like younger kids seeing it in different places of Africa and yeah, just getting into the game and getting to know the game and creating opportunities for them for future in cricket as well.
2: En dit was die stem van Annika Bosch van die vroue Proteas cricketspan en jy het ook na Jerry Hendricks geluister van RSG Sport.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
24: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
25: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
16: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: 21 minute voor 1. Dis vandag 'n jaar sedert die Medlanga kommissie van ondersoek deur president Cyril Ramaphosa aan die lewe geroep is. Meer as 100 getuies het al voor hierdie kommissie getuig en ons praat nou met die senior advokaat François Botha. Goeiemiddag François.
26: Hartlike goeiemiddag Susan.
2: So nou 'n jaar sedert die kommissie se werk begin het, wat is jou indrukke van hoe sake verloop het tot op hede?
26: Wel, ek dink as die mense teruggaan na die begin toe, was daar 'n sekere mandaat gewees wat die president aan die kommissie gegee het om ondersoek in te stel na politieke inmengery in die wetstoepassende eenhede in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die nasionale polisiediens en die getuienis wat tot dusver aangehoor is, is nie net onrusbarend nie, maar dis aanduidend van daar is 'n sistemiese verval van korrupsie en van onetiese optrede binne in die Suid-Afrikaanse polisiediens wat dringend aandag behoef, vir alles 'n mens ag daarop slaan dat hierdie gebeur in die top generale staf, met ander woorde daai persone wat veronderstel is om 'n voorbeeld te stel wat hulle self skuldig gemaak het aan vergrype en tot 'n groot mate hulle self skuldig gemaak het aan misdadige optrede.
2: Wie moet nog voor die kommissie getuig na jou mening?
26: Wel, ek dink dit is van kardinale belang dat die kommissie genoegsame hulpbronne tot hulle beskikking het om elke leidraad op te volg na aanleiding van hierdie getuienis wat alreeds onder eed gelewer is. Met ander woorde, dat elke liewe leidraad opgevolg moet word om hierdie hele legkaart te voltooi. 'N Mens moet verstaan, en dit is ongelukkig draai die wiele van geregtigheid 'n bietjie stadiger as wat 'n mens verwag, maar jy kan nie in hierdie groot kartelle waar daar misdaadsyndikate is, net fokus op 'n spesifieke aspek sonder om ag te slaan op die groter prentjie nie. Daar is 'n groter prentjie en daardie groter prentjie moet tot op die been oopgevlek word sodat die mense van Suid-Afrika presies kan weet wat is die aard en die omvang van hierdie aktiwiteite wat hoogtyd gevier het.
2: Ja, en wat dink jy moet met die kommissie gebeur die toekoms in? Miskien 'n permanente tribunaal soos sommige kommentators voorstel?
26: Wel, dis moeilik in hierdie omstandighede om 'n permanente tribunaal daar te stel. Weereens hang dit af van wat die tribunaal se mandaat is en tweedens of daar genoegsame finansiële en menslike hulpbronne tot hulle beskikking is. Wat ons wel weet is dat die spesiale ondersoekeenheid, die SIU, wat per mandaat en per deklarasie aangestel is, doen ongelooflike goeie werk en is ongelooflik effektief in dit wat hulle doen. Weereens het hulle ook sekere uitdagings, maar daardie uitdagings is baie maklik om die hoof te bied as daar 'n politieke wil is om dit te doen. So dit is die oplossing in 'n ideale wêreld.
2: Baie dankie, en dit was senior advokaat François Botus. Die oorlog tussen Iran en Amerika het gevegte in Jemen weer laat opvlam. Die Houthis het hulle grootste offensief tot nou toe geloods in 'n poging om beheer oor Bab al-Mandab seepstraat te kry. Maar die seestraat van Hormuz wat reeds onder belegg is, maak dit die opsie om olie uit die gebied te kry al hoe minder. Ons praat nou met die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
1: Goeiemiddag, Susan.
2: Wat is die jongste daag?
1: Voortdurende of voortgesette aanvalle en dit lyk asof die aandag nou skuif na Jemen, waar daar 'n grondoffensief is tussen die regeringsmagte van Jemen teen die Houthi-rebelle. En die Houthis wat hulle aandag vestig om beheer uit te oefen oor die seestraat, die toegang tot die Rooi See veral, en dan ook hulle aanval natuurlik oor die naweek op die oos-wes oliepypleiding in Saudi-Arabië. Dit lyk asof die onderliggende benadering is dat met op aandrang van Iran of met ondersteuning van Iran dat die oorlog skuif en die front eintlik maar groter gemaak word, en in daai op daai manier kry Iran dan beheer oor 'n groter deel van skeepvaart en die olieuitvoere veral van die Golfstreek, want hulle kan beide die Straat van Hormuz en die Rooi See se toegangsroetes beheer of ten minste so beïnvloed dat skepe dit nie wil gebruik nie. En natuurlik op daai manier verhoog hulle die prys van olie en verhoog hulle die koste van die oorlog vir almal wat nie die eise wat hulle stel aan die VSA in die onderhandelinge wil ondersteun nie.
2: Is die Houthis vriende van Iran en daarom hierdie optrede?
1: Die Houthis word opgelei en van militêre voorraad voorsien deur Iran. Dis een van die proksiemagte wat Iran gebruik het. Maar daar is ook 'n element van onafhanklikheid by die Houthis en dat hulle 'n nasionalistiese oogmerk ook het, en dit is die beheer oor Jemen. Nou, hulle kon dit nog nooit regkry nie, en die Houthis word nie erken as 'n legitieme potensiële regering nie. Die staat Jemen is gevestig en die regering van Jemen het nog steeds internasionale erkenning en ondersteuning, maar die Houthis veg om daardie situasie te verander.
2: Ja, en hoe beïnvloed die oorlog daarin, wie skaar hulle nou by wie?
1: Die interessante is dat dit lyk asof dit 'n poging van Iran is om nie net spanning en oliepryse te verhoog om druk op die VSA en op spesifiek president Trump te verhoog nie, maar dit is ook letterlik 'n knyptangbeweging wat uitgevoer word en wat eintlik die golfstate dan dwing om onderhandelinge met Iran te voer en 'n ooreenkoms met Iran te bereik oor hoe olie uitvoere en hoe navigasie en skeepvaart in hierdie streek en aan beide kante nou van die Arabiese gebied deur die Arabiese See beheer moet word. Natuurlik alles in die konteks van Iraniese belange en Iraniese beheer. Op die stadium was dit nog net Oman wat werklik met die Iraniese regering onderhandel het, maar daardie onderhandeling het nog nêrens tot 'n spesifieke ooreenkoms gelei nie, en waarskynlik omdat daar baie druk op Oman uitgeoefen word deur ander golfstate, maar ook veral deur die VSA. Ons weet dat die Verenigde Arabiese Emirate het sover geweier om aan hierdie gesprekke deel te neem, maar daar is van die ander golfstate wat bereid was om ten minste deel te neem aan gesprekke om te kyk wat hulle kan regkry. Maar die feit dat dit nie gebeur nie sê vir 'n mens dat daar waarskynlik te veel spanning is en dat daar druk uitgeoefen word om nie die legitimering van Iranse aansprake tot gevolg te hê nie.
2: Ja. Wat kan die impak wees dan nou op die res van die wêreld hier as sake nou so voortgaan?
1: Verdere onsekerheid, verhoogde vrese vir veiligheid van skeepvaart en dan natuurlik nie net hoër oliepryse en ook hoër vervoer en risiko's en dit maak die res van die wêreld deel van die konflik in die sin dat almal betaal die prys vir die konflik.
2: En dit was die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood, en met die olieprys wat weer die hoogte ingeskiet het, praat ons nou met die ekonoom Dr. Chris Harmse van Sequoia Investment Solutions. Goeiemiddag Chris. Chris, kan jy my hoor? Nou, lyk vir my dan pas daar die sein verloor. Kom ons kyk gou of ons hom kan terugkry om te hoor wat sê hy oor hierdie finansiële impak van die olieprys wat so die hoogte inskiet. Op 'n stadium was dit $107 vir hierdie vat Brent olie wat vir ons natuurlik 'n baie duur petrolprys gaan verseker. Intussen gesels 'n paar mense nog saam oor die Madlanga kommissie van ondersoek en nog iemand wat sê dat Suid-Afrika onder ANC regering se paradys vir korrupte mense van die president tot die laaste staatsamptenaar sit sal nooit verander nie, en nog iemand wat sê dat die ongeluk

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Kon bereik nie. Hoe dink jy gaan Israel en gevolglik Amerika hierop reageer?
2: Wel, ek dink hulle sal dit vermy. Hulle sal nie reageer op nie. Gegeewe die feit dat jy weet vir die langste tyd die westerlikse regerings het ons maar baie min tyd vir die BRICS alliansie. Ek dink vir 'n lang tyd het hulle gedink dis net iets wat gaan kom en gaan, maar soos ons sien, dis nou al die 18e se beraad. Gaan nêrens nie en ek dink tog hulle sal aandag moet gee aan hierdie BRICS vergadering want lande soos India, China, Rusland is groot lande, groot ontwikkelende ekonomie en daar's 11 plus lande wat nog steeds lede is van BRICS. So dit is eintlik 'n groot stem in die interne van die wêreld se suidelike front en ek dink tog moet Trump en Netanyahu dit in ag neem, maar soos ek sê, ek dink hulle gaan dit ignoreer.
1: Ons eie president het in die teenwoordigheid van die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, gevra dat die lande wat internasionale reg oortree aanspreeklik gehou moet word, kan Suid-Afrika enige gevolge verwag?
2: Ag, jy weet, as ons maar in die oog van Trump, ek dink Trump het ons nou besef dat ons is die junior vernoot van BRICS en dis die rede hoekom hulle vir ons wil tig. So ek dink daar gaan miskien moontlike gevolge wees. Want hulle het al reeds vir ons, soos ek sê, in hulle oogpunt gegee word die feit dat ons ook die hofsaak teen Israel het by die Wêreldhof en so voort vir volksmoord in Gaza. So ja, ek dink daar gaan moontlike gevolge wees, maar soos ons sê, jy weet self dat Trump het ook direk gepraat aan Trump en so aan by hierdie beraad, so sal maar moet sien hoe die ambassadeur, en hy het gesê hy gaan melding maak van, Trump het gesê daar is sekere paar punte wat hulle wil hê Suid-Afrika moet op die agenda sit, Ramaphosa het gesê hy gaan daar oor praat, so ons wag eindelijk om te hoor wat hy gaan sê oor die punte.
1: Ja, is dit 'n geval van Ramaphosa wat nie die balk in sy eie oog raak sien die gegewe Suid-Afrika se neutrale houding wanneer dit kom by die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
2: Ja, soos jy self weet, die Rusland-Oekraïne was tog op die agenda verlede jaar in Brazil se BRICS beraad. Ek dink die rede hoekom dit nou nie melding gemaak is hier, hulle het net gesê dat hierdie oorlog moet tot 'n einde kom. Almal moet ek dink dat Rusland het gesê, hulle wil graag ook, Putin het gesê, hulle wil graag einde bring aan die oorlog, maar natuurlik wat hy nie sê nie is, hulle wil dit op einde bring, gegewe hulle eise wat hulle op die tafel gesit het.
1: Ja, en dan Iran en die Verenigde Arabiese Emirate wat ook deel vorm van BRICS het, ernstige verskille oor die VSA en Israelse oorlog teen Iran, wat denk jy sou hulle vir mekaar te sê gehad het, of het hulle afvaardigings mekaar bloot net ontwijk?
2: Nee, hulle het 'n vergadering gehad, die twee leiers, die prins van die Emirate en Prezeskin van Iran het 'n vergadering gehad saam met mekaar. Die commitment wat hulle gemaak het is die feit dat hulle is die vyande noodwendig. Iran se punt is dat daar is Amerikaanse militêre basisse in die UAE en dit is die groot probleem. So dat die Emirate hulle self is nie noodwendig die vyande van Iran. En ek dink die prins het ook gepraat oor die feit dat hulle wil graag hê die oorlog moet tot op 'n einde kom. So gauw as moontlik. So ek dink hulle het mekaar gevind, maar jy weet dat dis mos 'n situasie van gebruik diplomatisiese taal en nie noodwendig die feit dat daar drywing is in die alliansie nie.
1: Baie dankie, dit was 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg, professor Oscar van Heerden. Ons het nou vir Chris Harmse van Sequoia Investment Solutions om te praat oor die jongste oliepryse. Goeiemôre Chris.
3: Goeiemôre, Susan, môre luisteraars.
1: En waar trek hy prys nou?
3: Ek dink ons is hier by so $8, lyk dit vir my, per vat. Jy weet, dit is valder dat die vorige prysvaststelling gedoen het, is dit nou al so $11 vat hoër as toe die vorige vaststelling gedoen is, waarop is die begin van September meer betaal het vir petrol en diesel.
1: En wat is die impak van al hierdie gebeure so ver op die gemiddelde huishouding?
3: Goed, kom ons kyk net. As

0: die as olie gaan bly waar hy nou bly en die rand bly waar hy nou is en ek werk nooit op Vrydag se pryse. Dan lyk dit vir my die konservatiewe skatting is dat ons gaan nog ongeveer R2.22 meer betaal vir diesel wat jou dan op R30.53 vir diesel gaan uitbring en so R2.22 op petrol wat jou op so R29.91 gaan uitbring aan die begin van Oktober. Nou kom ons kyk daarna, kom ons het realiseer want alle aandag is dit gaan realiseer want jy weet hierdie goud, hierdie olieprys van vandag van $107 teenoor Vrydag se $104 in die rand wat reeds op R16.24 staan teenoor Vrydag se R16.14 is nie goeie nuus nie. Want anders ons het nog weer 'n dag later. Ons is al die oor die middel van die maand en ons kan maar net kom ons maak maar net die aanname dat dit gaan so voortduur. Dan beteken dit jy gaan R30.53 betaal vir diesel, dis die tweede hoogste. Ons het al R31 betaal. Maar R30.53 vir diesel en R29.91 vir petrol hier in Gauteng. Nou ek het net 'n hipotetiese voorbeeld. Kom ons aanvaar as 'n middelinkomste 'n man en vrou en die man ry met 'n bakkie elke dag van Gauteng in Winsenten te gaan werk en hy ry twee tanks 'n maand uit en die vrou ry een tank 'n maand uit. Nou kom ons kyk waar het ons gestaan op 28 Februarie. Dan oor in Februarie vir die oorlog. Toe jy nog R17.91 betaal vir diesel, nou R30.53 in die begin van Oktober is R12.62 wat jy gaan meer betaal per liter as 28 Februarie. Dit gee so R1514 per maand meer op die vrou se een tank op brandstof. En ek werk op albei op 60 liter. Betaal sy nou R981 meer as in die einde van Februarie is R588. So dit gee ons al klaar hier oor die R2000 wat hierdie huishouding net swakker af is. Dan natuurlik die ander uitkringende effek, die effek wat dit op die inflasie gehad het en dat die monetêre beleidskomitee al reeds 0.25% rentekoerse verhoog het as gevolg van hierdie spekstygings en brandstofpryse en die alle verwagting is dat hy by die volgende week dit weer verder gaan verhoog soos wat ons verwag die FSA oor en môre gaan verhoog met 'n verdere 0.25%. Dis klaar 'n 0.5% hoor, maar nou moet luisteraars net onthou. Die kanse was feitlik 100% dat as olie sou gebly het op $70 van 28 Februarie en die rand sou gebly het op die R15.95 sou die monetêre beleidskomitee by nou al by sy volgende vergadering die repo koers met 0.5% verlaag het. Dit was alle verwagting. So met ander hier is 1% swaai. Nou 1% swaai op 'n 1 miljoen op 'n 1 miljoen huishoudbond alleen is R650. Nou kyk ek nou goed na kredietkaart en oortrokke fasiliteite ensovoorts. Ek kyk net na daai twee. Met ander woorde die huishouding betaal so R2752 per maand meer. Ja. Nou, dit is na belasting. Dit is 'n geweldige effek op hulle.
1: Dit is ongelukkig al vir ons tyd. Dit is Dr. Chris Harmse van Sequoia Investment Solutions. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
2: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, Amerikaanse markte is Vrydag mooi in die groen gesluit met die Dow Jones wat 0.98% hoër gesluit het. Die S&P 500 was 0.86% op en die Nasdaq het 0.96% sterker gesluit. As ons kyk na Asië, die Hong Kong Hang Seng het vanoggend sterker gesluit met 0.5%. Japaneese Nikkei was laer met 0.8% en dan die Australiese marke het hoër gesluit met 0.1%. Dan Europa, die Britse FTSE is op die oomblik 0.7% sterker. Die Franse CAC 40 is laer met 0.7% en die Duitse DAX is af met 0.3%. Plaaslik, die algehele indeks is laer met 1.2% en verhandel by 113.821 punte. Die finansiële indeks is 0.5% af. Ek sien Growthpoint wat 'n bietjie swaar trek, dis 2% af daar. Nywerheidsindeks 0.3% op. British American Tobacco wel op 3.2%, Anheuser 2.9%, maar Woolworths trek swaar, dis 3.8% laer. Dan die Hilbron indeks, dis 3.2% op. Lyk my net Sasol wat goed doen weens die olieprys, dis 1.4% op. Northam 5.9% laer en Sibanye 5.7% af. Dan as ons kyk na die kommoditeitspryse, goud swakker met 1,3%, verhandel by $4,293 per fyn ons. Platinum swakker met 1,6%, die verhandel teen $1,768 per fyn ons. En dan olie hoër met 2,5%, die verhandel by $107.24 per vat. Vanaf die wisselkoerse, $16.24, pond £21.90 en dan een euro €18.74. Rentekoerse, ja, iets wat hoor, dus verhandel op die oomblik die 10-jaar staatseffek by 8,9%. En dan, ja, die vinnig net op die finansiële nuus, luisteraars kan uitkyk vir die resultate van Optasia, Supergroep, Pan African Resources en die Momentum Groep. Dankie, dit is dan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goosen, portefeuillebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. En dankie dat jy saam geluister het vandag na Spectrum. Môre maak ons weer so en Woensdag het ons eerste verkiesingsdebat en dit gaan tussen die kandidate van die Tshwane Metro munisipaliteit wees. So as jy vra het daaroor kan jy rus vir ons so lank begin skryf en sê SMS'e en stemnota stuur wat wil jy graag weet van hierdie kandidate. Intussen groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Hendrik Martin, ons produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo, span was JJ Hendriksen en Susan Groenewald. Ek is Susan Paxton, geniet die rest van jou middag.

0: In die ene nuus gelees deur Martielies Brink. Forensiese kenners fynkam die toneel waar 'n vyfde liggaam in Ekurhuleni gevind is. Wes-Kaapse owerhede betuig medelee nadat 21 sterf in 'n botsing in die Sentraal Karoo en die blou lig saak in Germiston tot Oktober uitgestel. Forensiese kenners fynkam die toneel in Olifantsfontein in Ekurhuleni waar die liggaam van 'n vyfde vermoorde vrou vanoggend gevind is. Dit terwyl die familie van die vermiste drawer, Elizabeth Moselakgomo, na verwagting die liggaam gaan identifiseer van 'n vrou gekleed in oefenklere wat die naweek in dieselfde gebied in die Ekurhuleni metro gevind is. Die ander drie vermoorde vroue is die afgelope 2 maande langs die R21 gekry. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate.
1: Do have a multidisciplinary team that has been established and it consists of various experts and we've got full faith and confidence in the work of those experts that in no time they will be able to crack these cases.
0: Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleko, het medelee betuig met die slagoffers van gisteraand se botsing op die N1 in die Sentraal Karoo wat 21 lewens geëis het. 4 mense het ook ernstige beserings opgedoen in die botsing waarby 2 minibustaksies en 'n sportsnit voertuig betrokke was. 'n Stopreisstelsel is in plek op die toneel tussen die Prins Albertwegstasie en Lugamka. 'n 60-jarige vrou is dood en 3 mense is ernstig beseer in 'n botsing waarby 3 minibustaksies betrokke was op die Nelson Mandela Boulevard naby Observatory in Kaapstad. Die botsing het vanoggend tydens spitsverkeer plaasgevind. 10 mense is ook vir geringe beserings behandel. Die geskorste adjunkto van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi, is in die Germiston Landdroshof borgtog van R10,000 toegestaan in verband met die bloulig skandaal. Nkwanazi en sy medebeskuldigdes, die sakeman en poging tot moord verdagte Wusimusi Katmatlala en die vlootbestuurder van Ekurhuleni Christine staan tereg op 6 aanklagte van korrupsie, 1 van bedrog en 1 van regsveruideliking. Die aanklagte hou verband met die beweerde onwettige aanbring van blou ligte op voertuie wat aan Matlala se maatskappy, Cat VIP Protection Services, behoort het. Die saak is tot volgende maand uitgestel. Die 49-jarige man wat beskuldig word van die diefstal van meer as 200 miljoen rand se kokaine uit kantore van die Valke in Potchefstroom in KwaZulu-Natal is borgtog van R50,000 toegestaan. Lucas Legabe se borgtog aansoek is in die Potchefstroom Landdroshof aangehoor. Die 540 kg kokain is in 2021 gesteel. Legabe is verlede maand in Pretoria in hegtenis geneem. Die staat beweer dat polisiebeamptes Legabe opdrag gegee het om die dwelms te steel en dat hy gehelp het om die diefstal te orkestreer. Legabe ontken egter enige betrokkenheid. Landros Nojabulo Molele het in haar uitspraak gesê, die staat het versuim om die hof te oortuig dat Legabe 'n vlugrisiko is en by die ondersoek sal inmeng. Die saak is tot 1 Desember uitgestel. Die polisie in die Noord-Kaap en in Botswana het oorgrensoperasies verskerp om misdaad te bekamp. Die provinsiale polisiewoordvoerder Mashay Gamildin sê veediefstal, gesteelde voertuie, vuurwapens, dwelms en ongedokumenteerde migrante word tydens die optrede geteiken. Hy sê 5 mense is tot dusver in hegtenis geneem en honderde voertuie deursoek. Die inhegtenisneming hou verband met die besit van dagga en oortredings van die immigrasiewet. Die Kremlin in Rusland het 'n beroep deur die Amerikaanse president Donald Trump dat Oekraïne moet ophou om Russiese dieselinfrastruktuur te teiken verwelkom. Trump sê die aanvalle veroorsaak 'n brandstoftekort wat die hele wêreld raak. 'n Reeks hommeltuig aanvalle die afgelope paar maande op Russiese olieraffinaderye het Rusland se olieproduksie verminder en tekorte in die hele land veroorsaak. Oekraïne, wie se energie-infrastruktuur gereeld in Russiese aanvalle geteiken word, sê raffinaderye is wettige militêre teikens. Trump sê Rusland se verminderde olieproduksie is deels verantwoordelik vir die stygings in oliepryse. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Forensiese kenners fynkam die toneel in Olifantsfontein in Ekurhuleni, waar die liggaam van 'n vyfde vermoorde vrou vanoggend gevind is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Maritjie van der Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Jy weet, ek is dankbaar vir baie dinge in die lewe, maar vandag spesifiek dankbaar vir die reën wat ons in die area het. Joh, dit het vandag baie mooi gereën, ek het maar wakker gelê. So tot so 2:00 toe, heeltyd gereën, gister gereën, baie dankbaar daarvoor, en die bokke, natuurlik. Welkom by 'n nuwe week saam met my Martie Spring vir 360 en jy is maar baie welkom om op te sê waarvoor jy dankbaar is. Hoop jy daai wedstryd geniet. Was maar moeilik so laat gewees, nê? Ons het 'n propvol program vir jou. Ons het Mariette Tooi Helmbolt aan die woord vandag en ons praat oor donker toerisme. Wat is dit presies en hoekom is dit so gewild? In die wêreld van landbou, die minister van landbou bevestig dat die verpligte uitskot van klinies gesonde, siektevrye buffels voorlopig opgehef is. Die Egiptiese mark maak deure oop vir Suid-Afrika se rooi vleis. Die agribesigheidsvertrouensindeks toon verbetering en trekkerverkope daal weer. In Afsof 2009 sterf Patrick Swayze op 57, groot verlies vir die bedryf en na 2 Goonies en hoekom hulle aangehou word op vergelegen, daar is 'n klomp nuus van hulle in hierdie seisoen, 137 Goonie kalvers is verwelkom. Wees daarvoor ingeskakel daai gesprek Maandag diere 25 minute oor 2. Ons sluit af met het jy geweet, Ignatius is net hierna aan die woord, eers musiek. Geniet Jimmy Cliff, Reggae Nights.

0: Jimmy Cliff, Reggae Nights. Net hier na interessante wêreldnuus.
1: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
2: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
4: Elke mens het iets waaraan hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius in die atelier en interessante wêreld nuus. Vandag op BBC se webblad klink soos 'n koning.
6: Martelies, jy het nou net nuus gelees met 'n adellike aanslag. Maar 'n TV-nuusleser in Uganda vat die kroon. Na meer as 3 dekades op die troon is die wêreld se jongste heersende koning, koning Oyo, op 34 oorlede. Nou is Uganda se Toro tradisionele koninkryk. Weet jy die sommer wie die troonopvolger is nie? Hoewel koning Oyo glo in sy testament sy wens uitgespreek het dat sy seun hom opvolg, is daardie seun se identiteit nooit voorheen bekend gemaak nie. En daar's reëls. Toro se monarg word uit die Babitu, die koninklike dinastie stam gekies. Daar's nou aangekondig dat 'n 56-jarige gewilde TV-nuusleser, Prins Edward, die nuwe koning is. Hy is 'n neef van die vorige koning. Die troon het hom te beurt geval, na sy kant toe gekom, na Prins George, 'n sokkerspeler van 'n bekende amateurklub in die Verenigde Koninkryk, gesê het hy's besig. Volgens die opvolgkomitee het die kaptein en doelwagter van die South East Dons die aanbod van die troon van die hand gewys en 'n ander verantwoordelikhede as sy rede aangevoer. Koning Oyo se naaste familie is nie hiervoor te vind nie. Nou moet ons maar sien wie op die ou end wel gekroon word.
0: Baie dankie Ignatius, as jy die storie wil lees, kan jy vir my e-pos stuur, springperisg.co.za. Bly by ons volgende op versoek.

0: Is Gerwan Kemp met Toe Jy Omdraai, bly by ons volgende op versoek.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaartroep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Die beste krisis is dikwels die een waarvoor jy vooraf kan beplan. Santam kan saam met jou makelaar ondersteuning bied om risiko's beter te verstaan en te bestuur. Die moontlike risiko's vroeg raak te sien, kan jou onderneming beter voorbereid wees. Bou aan 'n meer veerkragtige onderneming. Skakel jou makelaar, Santam, dis vryheid.
3: Freyserburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
0: Ons praat volgende oor donker toerisme en hoekom dit so gewild is met Mariette de Tooy Helmbolt. Sy gaan ons 'n bietjie voorbeelde natuurlik ook gee. Dit is vandag se tema, donker dak. Moenie net die voorhand liggende keuse gee soos jy weet Dark Lady van Shay of iets nie. Stuur vir ons interessante voorstelle, maar tog een van jou gunstlinge vir donker dak op versoek hier in 360. Hier is Jamie Lawson.

0: Will Lindley holding the line for a kansie straight van Jamie Lawson en ons praat oor donker toerisme volgende op die lyn saam met my Mariet de Tooy Helmbold. Sy is van Destinate, 'n toerisme en bemarkingsstrategis. En ek wil net voordat ons kom by die donker toerisme Mariet vir jou vra oor die Amerikaners. Blykbaar is hulle nou ons grootste besoekers. 100,000 Amerikaanse besoekers in die afgelope jaar. Kan jy vir ons bietjie sê, is dit waar? Sien jy dit ook in die bedryf?
1: Ja, hallo Martelies, is so lekker om weer met jou te gesels. Dit is beslis goeie nuus vir ons. Ons het baie hard gewerk die laaste afgelope jare as Suid-Afrika en ons toerisme ondernemings om inslag te maak in die Amerikaanse mark. Ons weet ook dit is 'n mark wat baie geniet wat die Suid-Afrikaanse toerisme produk is en natuurlik ook geneig is om te wil reis in ons afseisoen. So byvoorbeeld nou tussen Junie, Julie, Augustus, het ons definitief meer Amerikaanse toeriste ook gesien en ons sien uit om ook te kyk in die toekoms wat dit beteken vir ons toerisme bedryf en ook vir ons seisoonaliteit.
0: En aangesien donker toerisme nou so gewild is, hoop ek jy kan vir ons 'n paar voorbeelde ook in Suid-Afrika gee. Maar wat is donker toerisme? 'N Paar voorbeelde van wat dit is.
1: Dit is veel breër as blote morbiede belangstelling in dood en tragedie. Dit sluit ook mense in wat doelbewus na gevaarlike of onstabiele, afgesonderlike plekke reis. En in sy klassieke betekenis is dit toerisme na plekke wat met dood of konflik of 'n baie groot gebeurtenis in die verlede verbind word, byvoorbeeld Hiroshima, the Killing Fields in Cambodia, Chernobyl, Grand Zola en natuurlik in Suid-Afrika soos wat jy sê, plekke soos Robben Island. So dit gaan nie dus noodwendig net oor gevaar nie. Dit gaan vir baie mense oor herinnering, oor geskiedenis en die behoefte om geskiedenis beter te verstaan. En dit met ons reis maar vir stories, né? Geskiedenis is stories en vir die meeste mense gaan dit oor hierdie ervaring wat hulle wil hê en hierdie beter verstaan van die verlede. Daar is wel 'n baie interessante tendens nou met sosiale media wat so populêr is dat ongelukkig meer en meer mense gebruik ook hierdie situasies om 'n tipe van 'n brag factor vir hulle self te gee op Instagram of op Facebook en vir die wêreld te wys, kyk hoe braaf is ek, kyk waar reis ek, weet waar niemand anders reis nie. En dit ons kan dit verstaan, maar daar is natuurlik ongelukkig ook 'n negatiewe kant aan daag toerisme.
0: Is daar sekere plekke wat jy al besoek het of stel jy self belang aan in hierdie donker toerisme?
1: Ja, ek is mal oor geskiedenis. Ek dink dit is verskriklik belangrik om geskiedenis te verstaan want dit gee vir jou 'n beter perspektief op die lewe en ook dit laat jou beter dinge verstaan. So ja, ek het al gereis na plekke soos die Oekraïne, my ouers het vir 20 jaar in Oekraïne gebly. Hulle was betrokke daar in sendingwerk en ook in onderwys. My ouers was ook betrokke in Pakistan met onderwys en alhoewel ek nie self so toe gereis het nie, maar ek onthou Oekraïne, ek het Chernobyl besoek. Ek het na baie van die museums gegaan en dit was baie skokkend om te sien hoe kommunisme so groot impak gehad op die wêreld. Selfs in Berlyn natuurlik was dit vir my fascinerend om die geskiedenis beter te verstaan wat in Duitsland gebeur het. En natuurlik was ek self in Robben Island en so en ek die belangrike boodskap is ook hoe leer ons uit geskiedenis uit dat hierdie historiese gebeure hulle self nie herhaal nie en ongelukkig sien ons dat gebeurtenisse hulle self wel herhaal. En daar is juist mense wat nou ook wil graag reis na plekke waar daar op die oomblik oorlog is en op die oomblik vreeslike dinge gebeur. Nie net om dit te verstaan nie, maar soos ek gesê het, party wil juist gaan kyk hoe dit is en dit is vir hulle avontuur. En daar is natuurlik 'n debat, is dit eties om dit te doen of is dit nie eties nie?
0: dis presies wat ek nou wil weet, wat is die etiek daar agter? Want aan die een kant om toegang te gee en op die ou end iets positief te maak van iets wat baie negatief was, is seker nou die positiewe kant, maar dan om te sê ek wil mint slaan uit hierdie tragedies.
1: Natuurlik. En ek dink daar's 'n enorme verskil tussen iemand wat byvoorbeeld Robben Island besoek om ons geskiedenis beter te verstaan en iemand wat 'n selfie neem op 'n plek waar mense onlangs gruwelik gesterf het. Ek weet die verskil lê vir my in bedoeling, weet in wie voordeel trek uit die besoek? Wat wil ons daardeur bereik? Is die behoefte om beter te verstaan, om daaruit te leer of is dit soos ek sê om te skok en om ietsie weet op jou kerststok te sit wat jy gedoen het ander nie gedoen het nie. So dalk toerisme is nie noodwendig slegte toerisme nie. Dit hang af. Hoekom ons soontoe gaan en of ons iemand anders se trauma bloot gebruik as ons volgende Instagram oomblik.
0: Nog 'n plek wat hulle na verwys is Noord-Korea. Daar's 'n klomp mense wat deesdae soontoe gegaan het.
1: Ek dink ook, jy weet, 'n groot deel van daardie toerisme is die geleentheid om in die wêreld nou ewe skielik, weet, in 'n manier kleiner geword het, nou of meer toeganklik geword het. Die plekke wat ons net altyd gelees het van in geskiedenisboeke of in weet of gehoor het en dit was 'n onthou as dit gepraat oor die ystergordyn destyds toe ons jonk was, het almal gepraat oor die ystergordyn en dit was so half 'n absolute ontoeganklike plek. En ons het nie geweet wat dit behels nie. En deesdae kan jy wel, as jy regtig baie graag wil, kan jy plekke soos Noord-Korea besoek. Jy kan oorlogs jy plekke besoek waar daar 'n oorlog is, soos Oekraïne of selfs Irak en Iran. En so ek dink dit gaan ook oor daai ding van how far can I go? Hoe ver kan ek gaan? Waar kan ek gaan waar dit onmoontlik was vir mensdom om voorheen te gaan? En vir baie mense is dit regtig waar 'n vorm van avontuur, veranderstel regtig waar belang in die kultuur en in die sosiale omgewing van 'n plek, maar soos ek sê, vir ander mense gaan dit bloot oor 'n breakfaster.
0: En maar toe ons sal maar 'n bietjie uitkyk vir die donker toerisme. Mense moet maar sê of wel plekke besoek het wat val onder die kategorie en hoekom mense dit graag sal wil doen. Ons sê vir jou baie dankie. Ons loer weer by jou in een van die tyd oor toerisme, Mariet.
1: Groot plesier, Martelies. Lekker dag.
0: Mariet Toy Hellenbolt is van Destinate, 'n toerisme en bemarkingsstrategus.

0: Matthew Mole met Oh My Gosh, voordat ek verlang na jou, Sonja Harolds. Ek wacht nog vir jou voorstelle vir vandags op verzoek, en dit is geskoei op die donker toerisme gesprek wat ons nou gehad het. Stuur gerus na 45889, is R50 per SMS, daar kan jy sê wat jy wil luister net na die 2 uur nuus hooftrekke. Wat vir jou voorlee, bly by ons volgende in die wêreld van landbou.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou sus te wees nie, né?
4: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
6: Baie dankie en in vanmiddag se landbou nuus die minister van landbou Willie Oukamp het bevestig dat die departement van landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van klinies gesonde, siektevrye buffels sal vereis nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls oorweeg word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Minister Oukamp het tydens Agri Noordwes se afgelope kongres gesê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Dit volg nadat Suid-Afrika en Egipte hul onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afgehandel het. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese markte verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied, terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by landbouproduk-uitvoere. Die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukamp sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegang ooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600 000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry, is ook in 'n gevorderde stadium. Die Agbiz IDC Agri Besigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter, nadat dit vir 2 opeenvolgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbus het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is veral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor, onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Kommerheers egter steeds oor die verwagte El Niño droogte, stygende insetkoste, backing closure, hawe, ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. CropLife Suid-Afrika het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op 'n veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'N Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontsla raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met L-registrasienommers kwalifiseer egter vir die program. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het verder afgeneem. Die 606 trekkereenhede wat in Augustus in Suid-Afrika verkoop is, is 13% minder as wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. Vier stroopers is in Augustus verkoop, wat een minder is as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. SAMA sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is, wat onsekerheid geskep het. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en vroeë reën skep die moontlikheid van vroeër aanplantings. En dit is dan vanmiddag se landbou nuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: In die tweede nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na veiligheids- en BBP beskermingstenders in die eThekwini Metro is uitgebrei om bykomende kontrakte in te sluit. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa sy proklamasie van 2024 gewysig het. Die SOE sal nou ondersoek instel na 6 kontrakte, sowel as enige verlengings, wysigings of betalings wat die kontrakte raak. Die SOE moet bepaal of daar enige onreëlmatige uitgawes was en of die verkrygingsprosedures wat gevolg is regverdig, mededingend en deursigtig was. Forensiese kenners fynkam die toneel in Olifantsfontein in Ekurhuleni, waar die liggaam van 'n 5de vermoorde vrou vanoggend gevind is. Dit terwyl die familie van die vermiste drawer, Elizabeth Moselagomo, na verwagting die liggaam gaan identifiseer van 'n vrou geklee in oefenklere, wat die naweek in dieselfde gebied in die Ekurhuleni metro gevind is. Die ander 3 vermoorde vroue is die afgelope 2 maande langs die R21 gekry. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê 'n multidissiplinêre span ondersoek die moontlikheid dat van die moorde deur 'n reeksmoordenaar gepleeg is. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi, is in die Germiston Landdroshof borgtog van R10,000 toegestaan in verband met die bloulig skandaal. Nkwanazi en sy medebeskuldigdes, die sakeman en poging tot moordverdagte, Busimusi Katmatlala, en die vlootbestuurder van Ekurhuleni, Christyn, staan tereg op 6 aanklagte van korrupsie, een van bedrog en een van regsveruideling. Die aanklagte hou verband met die beweerde onwettige aanbring van blou ligte op voertuie wat aan Matlala se maatskappy, Cat VIP Protection Services, behoort het. Die saak is tot volgende maand uitgestel. En die Kremlin in Rusland het 'n beroep deur die Amerikaanse president Donald Trump dat Oekraïne moet ophou om Russiese dieselinfrastruktuur te teiken verwelkom. Trump sê die aanvalle veroorsaak 'n brandstoftekort wat die hele wêreld raak. 'n Reeks hommeltuig aanvalle die afgelope paar maande op Russiese olieraffinaderye het Rusland se olieproduksie verminder en tekorte in die hele land veroorsaak. Oekraïne, wie se energie-infrastruktuur gereeld in Russiese aanvalle geteiken word, sê raffinaderye is wettige militêre teikens. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: is Robbie Williams met Candy. Bly by ons, nou, loer ons bietjie in daar by die stoet, dis in Goonies, by vergelegen in Goonie Angus kruising, ook daarby ingesluit Eben Olderwagen, wat ons meer daarvan vertel, hy is die omgevingsbestuurder daarso, en ons gaan hoor van die 137, dalk is dit nou al meer, dit was begin van September, Goonie Kalvers, wat hulle daar verwelkom het, en hoekom, hierdie beestras in daai area. Net hierna eers, op versoek, jou keuse van musiek.
1: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Dinsdag 15 September, met trots geborg deur Verseker.
0: Die verhaal begin in 1696 en die harde werk van die span by Vergenoegd Loof onder leiding van Corius Visser, Woesie de la Clouba en Michel Tron. Hulle bou op honderde jare se sukses. Ons gesels met die geskiedenis van die plaas, die wyn, die kos, die eende, belang van regeneratiewe praktyke en historiese strukture, soos die Herehuis wat in 1773 gebou is. En Dr. Ivan Meyer praat oor sy lieflike snoek en sy soettand.
2: Ek sit dus nou lekker agteroor met 'n semi-soep witwyn, dan eet ek baie lekker en verlang erg terug na die Weskus, my heimat.
0: Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Luister na die episodes op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube of SABC+.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel?
5: Ek dink jy was ooit af nie, Kret.
4: Vaderkie, toch, en ek...
5: Hier... Weet jy vir hoeveel job interviews was hy al?
4: Nou wat van die een wat Gerda hom voor gestuur het?
5: Selfe ding as dit met my gebeur.
4: En nou syp hy weer.
5: Mens kan net soveel teleurstellings hanteer.
4: Oh, en nou wil jy ook so toe gaan.
5: Miskien kan ek omkeer.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weksdae om 3:15.
0: Ek het vroeër gepraat van die reën wat ons ontvang het hierso so ver. Daar moet blykbaar nog redelik val en ek is so dankbaar daaroor en iemand wat jy vir my ook gesê het wat hulle daar in soos dit Wes alles ontvang het. Dis Marianne Benson, sy sê dankbaar vir die wonderlike 14 mm reën. Gemeet in soms het Wes, dankbaar vir die bokke, so mooi wen, en moenie die Griekwas en die Poublouis vergeet nie, ook van hulle wen. Baie dankie, 'n groot rugby naweek. Voorstelle wat deurgekom het op die SMS-lyn vir vandag se donker tema, Sound of Silence deur Disturbed, dit is Annelies in Mandeni wat daarvoor gevra het. Dan was daar Shadows and Sunshine van Halil en Sila, Poppy is in Witrivier, iemand het Adele se Love in the Dark voorgestel, Thuis van Middelburg, Rattlesnake van Live, so ek die album sikkend geluister op sy tyd. Darkside, Alan Walker, Lida het voorgestel, Home Before Dark, Neil Diamond het Louise Lombard vandag versoek, Dancing in the Dark, 'n fantastiese een van Bruce Springsteen, Deleon van Figart Park. Ek het vir nou 'n rede, maar ek was jonk, maar daai liedjie het my bewus gemaak van Bruce Springsteen. Dark Moon van Jim Reeves liever, Annette Immelman is in die Parel wat het voorgestel het. Dan ook hierso, Toe maar die donker man, Lorica Rauch, Kasper uit 'n heerlike, nat en reënerige baai, so bly vir julle ook, Dark Till Daylight, gesing deur Morgan Wallen, het William van Ceres voorgestel, like dag ook vir jou, Philippa het gevra vir I Won't Give Up, van Jason Mraz, en toe kom daar 'n voorstel, vir Teens Jordaan van Anton Swart in Klerksdorp, en ek dink die pad na nooit gedacht is die perfekte liedjie vir hierdie tema. Dit vervat soveel dinge, oorspronklik geskryf deur Koos Du Plessis, ook opgeneem deur hom, later aan deur Teens Jordaan vir die album Koue Vuur, hierdie donker atmosferiese spookstorie oor 'n plaaslike legende, 'n verborge skat en 'n spookruiter. Dit is donker toerisme, die tema wat ons vroeër bespreek het, dit sal later op Potgooi beskikbaar wees.

donker aan, diep in juli maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van houts het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat, kom hy terug en soek sy skat.

0: Moya en Iona met You Lie To. Voor dit tot die aarde ons laat gaan, Arno Jordaan.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen. Woensdaande om 20:09.
1: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
2: Sedat ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
3: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
1: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
4: Eindelijk skrikwekkend as een mens daaraan dink. Jy luister na 360 en so gepraat van die natuur gaan ons ook volgende vergelegen plaas toe en daar is omtrent 'n klomp kalvers verwelkom nou onlangs begin van die maand op die plaas. Dit is 137 Nguni kalvers en hulle het ook Nguni Angus kruising daarby vergelegen. Eben Olderwagen gesels met ons en hy is die omgevingsbestuurder daar. Baie welkom aan jou, Eben.
5: Bye, dankie en dankie vir die geleentheid om by julle te kuier.
4: Hoeveel is dit nou?
5: So ons het nou van die dag toe julle versoek uitgekom het tot nou toe, ons staan nou op 153 kalvers wat gebore is nou.
4: Sjoe, dit is dit baie vir 'n seisoen of is dit normaal?
5: Nee, vir ons is so om en by 150 normaal. Ons probeer dit nou bietjie opstoot om die getalle hoër te maak vandat ons die Angus begin inbring het. So ons wil kyk na so na totale beeste getal van 600 toe opgaan van so om en by 450 waar ons huidiglik is.
4: Ons gaan op 'n stadium ook bietjie uitbrei oor die historiese eikebome daar. So dis 'n fantastiese plek daai, 1900 hektaar en het 'n amptelike bewaringsstatus. So dieselfde as die Kreerwiltuin. So ons praat met jou oor die stoet daar. So hoekom het julle hierdie kudde, die Nguni kudde spesifiek daar en hoekom hierdie ras en dan ook Nguni Angus kruising?
5: Ag so vroeg 2001 het ons die trop Nguni's op die plaas ingebring en dit het eintlik begin as 'n navorsingsprojek. Dit het begin om te kyk wat is die impak van groot herbivoor diere op die veldtipe wat ons hier het, want die storie sou 'n mens groot herbivore soos jou eland en jou zebra in hierdie omgewing gekry het, maar as gevolg van, en ek skuis vir die Engels soos hulle nou sê, urbanization, is hierdie almal uitverdryf en soos ons weet kry ons hulle nou maar meestal net in die noordelike dele van Suid-Afrika. So die beeste is ingebring om basies dit te repliseer, om te sê as die wilde diere hier gehad het, hoe wat sou hulle impak op die veldtipe gewees het. En die rede vir die Nguni is omdat dit so taai eg Afrika spesie is. So hulle is weerstandig teen meeste siektes, dinge soos bosluiskoors, al daai tipe goed. So hulle is werklik minimale moeite om op jou gronde aan te hou.
4: Fantasties, so kan jy sê wat die impak dit toe nou wel gehad het en dan ook daai vee verbeteringsstrategie wat jy daar toepas, die gehardheid en die aanpasbaarheid wat jy eintlik so probeer kombineer.
5: Ja, kyk so, die veldbos, ag die fynbos veldtipe wat ons hier by ons het, het in 'n natuurlike stelsel jou herbivore wat nodig is om op hulle te voer. So die fynbos het of vuur of fisiese diere wat op dit voed en deur dit beweeg nodig om te bly ontwikkel en te bly groei, anders stagneer dit en dit hou op sade versprei. So die Nguni het tot 'n mate baie gehelp waar dit vreet aan die fynbos en dit beweeg natuurlik rond op die gronde, so sade en goed word sodoende versprei, maar dieselfde tyd regenereer die plante groei want daar's nou iets wat voed op dit en dit was die gevolgtrekking van hierdie studie gewees.
4: Dis die wonderlike sirkel van die natuur, nê? Nee? As 'n mens so daaraan dink, as 'n mens nou kyk na die 150 plus Nguni colors, soos wat hulle baie keer sê, was daar uitdagings, probleme met die bevallings gewees die jaar?
5: Nee, wat hierdie jaar het ons redelik goed gedoen. Daar die meerderheid van die diere het self geboorte gegee wat maar meerderheid deur die nag gebeur het. Soos die oggend by die stoet kom, dan sien ons maar daar's nog kalfies. En ons het so 2 of 3 gehad waar my manne bietjie gehelp het en ons bietjie gehelp het die koe vir die kalf sodat die kalf gebore word. Ek het 'n baie goeie voorman wat met my beeste werk en hy is al baie gemaklik met die saak en help sommer wanneer dit nodig is die koe om geboorte te gee.
4: Eben 326 jaar oue landgoed waar jy fokus op hierdie kudde. So, hoekom is die teel fokus kleur en temperament? Wat help die temperament nou daar vir 'n bees of hoe maak dit die lewe net vir julle makliker of wat dink jy?
5: Ja, so die temperament speel 'n rol in dat die Nguni baie wil sê rustige beestipe is en oor ons hulle nie net in kampe toehou nie. Jy kan maar sê ons beeste is eintlik free range want hulle word toegelaat om oor die hele 2000 hektaar natuurreservaat area te wei en ek het manne wat hulle elke dag uitneem veld toe. So die feit dat jy mense het wat op 'n daaglikse basis tussen die beeste beweeg en ook die gaste wat inkom met die geleentheid deur die toere wat ons aanbied om by die beeste te kom. Is dit maar 'n goeie rastipe om te hê want jy's nie regtig in gevaar dat hulle iemand gaan beseer of enige ietsie en natuurlik die velkleur en die horings soos jy weet is 'n groot attraksie vir die mense omdat hulle so 'n verskeidenheid van kleure vertoon.
4: Wat lief julle voor met hierdie kudde?
5: So wat ons nou in die laaste 2 jaar begin doen het is ons het die Angus begin bysit so ons het 'n klein troppie van die ouer Nguni koeie uitgehaal wat nou groter is en Angus bulle begin bysit. En die rede vir dit is nou maar net bietjie vir vleisproduksie want die enigste nadeel as mense dit so kan noem aan die Nguni beeste is dis maar redelike klein karkasse as jy dit nou vergelyk met ander bees spesies soos die Angus en die Lusaan beeste en so aan. So ons sit nou Angus bull by Funny and Goonie koeie, so die karkasse is dan nou bietjie groter en wanneer dit nou vir vleis verkoop en vleisproduksie gebruik word, werk dit nou so 'n bietjie beter. So dit is die een plan met die Nguni. Die ander is soos ek gesê het om die kudde nou 'n bietjie groter te maak nog, veral die met dat die Angus nou bygekom het om 'n bietjie groter getalle op die grond aan te hou. Maar dan natuurlik ook nog vir die skoon en Nguni, bly dit maar toerisme attraktief al hierdie tyd van die jaar tussen Junie en Augustus wanneer al die kalfies gebore word. Die mense is baie mal daaroor om die plaas te besoek en dan nou al die kalfies te sien.
4: Word daar name uitgedeel laastens of nie?
5: Nee, gelukkig nie want as jy hom eers 'n naam gegee dan kan jy hom nie slag nie.
4: Nee, asseblief, dis swaar, daai is swaar. Ibro sê vir jou baie dankie. Ons moet weer by jou inloer om te praat oor al die ander belangrike natuuraspekte van die plaas en wat alles daar gedoen word en soos ek gesê het van daai oudste bome spesifiek dan nou in Suid-Afrika eikebome. So dit kom daar oorspronklik die Royal Oak, nie die 28 daarvan Blenheim Paleis. Wat dit vanaf kom, so baie interessante geskiedenis. Kyk, mooi julle selfs julle dankbaar vir die reënsieke ook wat nou val.
5: Ja, nee, ons is bly dit 'n bietjie reën geval. Ons het nog nie naasinby gehad wat ons die winter moes gehad het nie. So elke bietjie wat nou val help.
4: Ja, nee, dis skrikwekkend. Ons hou maar duime vir meer spesifiek vir julle area ook. Baie dankie. Dit dan daai pragtige Nguni kudde wat jy kan ervaar by Vergelegen en Eben Olderwagen is hulle omgewingsbewaarder. Die Nguni en Nguni Angus kruising daarby Vergelegen. Hier is Cliff Richard met Some People.

0: Klassieke een van Cliff Richard met Some People. Die Elizabeth Calloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse moedeparade waar huidige studente se werk met trots op die loopplan vertoon word. Dit is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met twee modevertonings oor twee aande en die bykomende vertoning van oud studente se werk. Die vertonings vind plaas Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September 6:30 vir 7 die aand. Kaartjies nou beskikbaar by Quicket.
1: Jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Wiskunde of wiskundige geletterdheid, geskiedenis of rekeningkunde. Graad 9 vakkeuses kan uitdagend wees, maar hoe moet 'n mens dit benader?
3: En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor wat se besluite jy nou gaan maak.
2: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Het jy geweet? Lente is in die lug, maar dis nie net op land waar bestuiving plaasvind nie. Zooventofiele bestuiving vind ook plaas. Seegrasse in die oseaan maak gebruik van onderwaterbestuiving, waar klein seediere soos garnale en plankton stuifmeelkorrels van hulle liggame van manlike na vroulike blomme dra.

Donderdag met huis en daarmee keer ek na die huis en sien jou weer môre om 1 uur vir 360. Baie dankie vir die saamkuier natuurlik soos gewoonlik. Bly by ons vir die berig vervolgvra. 3 uur is dit spitstyd huis toe en onthou navraag bring by rsg.co.za. Heerlike môre vir jou waar jy ook al is. Veilig bly, snoesig bly. Ons sien vir jou weer môre.

0: Liesel Davids, vrou van die ontslape Johnny Davids, vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Heidi van lewe die afgelope maande sonder hom.
1: Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel oral saam met hom gedra het.
0: Johan Skooman se erns oor see is South Carolina in die VSA. In afstof word tanks in 1916 die eerste keer op die slagveld ingespan. En wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het?
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: 'N man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. 'N jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarheen gaan julle daarmee?
4: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
5: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
6: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
8: Dankie dat pastoor my sien.
9: Kom sit, dan vertel jy my alles.
8: Ek loop al die hele middag op en af.
9: Jy was daar om skool toe vanoggend?
8: Ja, ek was nog net by die huis nie.
9: Weet Antiklets, jy het my kom sien.
8: Nee, sy maak my gek met die walkie-talkies.
9: Wat so walkie-talkies?
8: Maatjie vir 'n praatjie op die 9.
9: Ja, nee, Klets is baie vir jou.
8: Sy is soos 'n moeder hen.
9: So, Pieter, waaroor wil jy met my gesels?
8: Die ding vreet aan my pastoor.
9: Het jy iets verkeerd gedoen?
8: My pa het een keer gesê, as mens iemand doodmaak, dan gaan jy in die hemel toe, die pastoor. Is dit waar?
9: Die gebooie sê, 'n mens mag nie moord pleeg nie.
8: Maar wat is mens die anders kon nie, pastoor?
9: Verwys jy nou na Rachel in die skietery?
8: Ek praat vir myself, pastoor.
9: Maar jy het mos iemand doodgemaak nie?
8: Maar wat as ek het?
9: Waarvan praat jy nou, Pietertjie?
8: Dis nie Rachel wat Moelman geskiet het nie, pastoor.
9: Jy moet nie so praat nie. Dis ernstig.
8: Ek weet en dis wat my opeet.
9: Weet jou pa hiervan?
8: Hulle almal weet, dis net my ma wat nie weet nie, pastoor.
9: Rachel het dan gesê, sy het hom geskiet.
8: Om my te beskerm, pastoor.
9: Ek tog Moelman het dan vir Rachel aangeval.
8: Ek was daar, ek het die revolver uit die caravan genaal en ek wou hom net wegkry van haar af en toe gaan die skoot af.
9: Die polisie het gesê hy is 2 keer geskiet.
8: Ja, na die eerste skoot, ek wou hom doodmaak.
9: Hey, Pieter. Ek verstaan nou.
8: Moelman het altyd gespot en gesê my suster is Rageltjie te Beer en ek is Sabootie. Dis kom sy na die skuld vir my wil vat, pastoor.
9: Ja, Rageltjie te Beer het haar boetie in 'n meershoop gesit.
8: Dis anyway nie 'n ware verhaal nie, pastoor.
9: Ja. Julle situasie is ongelukkig waar.
8: Wat moet ek doen, pastoor?
9: Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, Pieter.
8: Ek wil nie Rachel moet tronk toe gaan nie.
9: Hopelik hoef sy nie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dat sy kan aangaan as sy wil.
2: Sy het gister vir my gaan klere koop ook. Sy sit hoekie buite en gesels met een van die ander mense wat saam mooi is.
1: Ach, gesê, sy behoort haarself weer by die rehab in te boek. Met die hoeveelheid pille wat sy elke dag vir sy nevies drink.
2: Wat, ek toch sy drink die pille vir hormone.
1: Ach man, dis net 'n verskoning.
2: Sy is eintlik 'n goeie mens.
1: Ek weet. En sy onferma oor julle.
2: Pa's anyway nie veel use nie.
1: Hy drink jy weer nie?
2: Ah nee, like of hy homself gesort het.
1: Ja, precies wat ek ook besig is om te doen.
2: So, is dit hier?
1: Nee, kom ons praat oor jou. Was dit erg?
2: Wat? Om niemand te skiet?
1: Die selle. Het hulle jou daarom apart aangehou?
2: Ek was saam met nog 'n ander girl in 'n sel.
1: En jy was veilig?
2: Of course. Die girl was in vir diefstal.
1: Ai, my kind. En ek was eers daar nie.
2: Ek's nie meer 'n kind nie, ma.
1: Jy sal altyd my kleindogtertjie bly.
2: Dogtertjie? Is lank al nie meer daai dogtertjie nie, ma.
1: Kon jy Gerda daarom 'n bietjie gesels?
2: Sy het my al hele sad story vertel.
1: Ja, die vrou het 'n harde lewe gehad.
2: Maar geweet sy was 'n prostituut.
1: Ja. Sy verstaan waar jy was.
2: Ek was die ou potie, ma.
1: Oh man, sorry, jy weet wat ek bedoel. Jy het by die klap gewerk.
2: Die aand voor Moman se skietery wou hy hê ek moes met een van sy kliënte. Ek het geweier. Ek het hom gesê ek gaan dit nie doen nie.
1: Jy hoef nie vir my te verduidelik, Rachel.
2: Ek wil hê ma moet weet.
1: Nee, asseblief moenie.
2: Verstaan nou hoekom Alette baas nog nie geword het. Mans is vieslike goed, ma. Hulle dink net aan een ding.
1: Nie alle mans is so nie, my kind.
2: Ma het nie gesien wat ek gesien het nie.
1: Ja, ten minste is jy nou uit Moman se klauwe uit.
2: Ja, ten koste van wat? Ek wou net vir ma kom sê dat wat ook al Pieter ma vertel, is ek wat vir Moman geskiet het.
1: Hoe bedoel jy? Wat sê Pieter dan?
2: Ach, hy het dit in sy kop dat hy my van Moman beskerm het.
1: Pieter was dan in die kerk saam met jou pa.
2: Dis nie wat Pieter van Antiklets vertel het nie.
1: Wat die hel het daai dag gebeur, Rag?
2: Ma, moet ma nie daaroor worry nie. Ma, fokus op wat ma hier doen en as ma terugkom, hoop ek ma en pa is finaal klaar met die braaf.
1: Ek en jou pa het dit reeds mekaar gepromis.

0: En as jy nog hier in die kwai lê?
1: Voel nie lekker nie, Auntie Klets.
0: Jy kan nie elke tweede dag van die skool wegbly nie, Pieter.
1: Ag, die skool weet van die ding met Rachel.
0: Ek gaan nie weer die skool bel nie.
1: Weet Auntie hoe dit voel om daar te wees? Almal loop en skinder agter my rug oor Rachel wat 'n moordenaar is en sien eens waarheid nie. Sal maar net vir is ek vir die moordenaar is.
0: Sal jy nou op hom se kanosses te praat?
1: Auntie staan nie in my skoene nie.
0: Is dit hoekom jy gistermiddag gaan rondloop het?
1: Ek was gistermiddag by pastoor gewees.
0: Om wat te maak? Bid?
1: Om uit te vind of ek hemel of hel toe gaan.
0: Ooh! En jou pa nou weer goed gefluister in jou ore.
1: As mens iemand doodgemaak het, gaan jy hel toe, Auntie.
0: Maar nou is jy dink soos jy hel nie.
1: Die Bybel sê so.
0: Wel, as hy hel is, dan is ons klaar hier op aarde in die hel met alles wat aangaan.
1: Pastoor het ook gesê, waarheid is die beste pad.
0: Wat het jy hom nou alles gestaan en vertel?
1: Net die waarheid. My gewete vreet my op.
0: Het jy hom vertel dat jy Moorman geskiet het?
1: Ja, Kate, en ons het gebid.
0: Vir wat het jy dit gaan staan en doen?
1: Want ek gaan nie met myself kan lewe nie, Auntie.
0: Wil jy nou jou hele lewe weggooi, Pieter?
1: Wat se lewe, ha? Ek het anyway nie 'n lewe nie.
0: Jy gaan uit daai bed uitklim en jy gaan stop.
1: Ach, los my net.
0: Mannetjie, soek jy vir my?
1: Want die klets weet nie hoe ek voel nie.
0: Jy's net hoe sê Gerda, getraumatiseerd, man.
1: My hele lewe is nog altyd net 'n gemors.
0: Ach, Pieter, Pietertjie, luister nou vir my.
1: Gaan nie help wat Antie Klets sê nie.
0: Jy is jou ma en my se hoop.
1: Hoop op wat?
0: Weet jy wat sê jou onderwyser van jou?
1: Wat weet hy van my lewe?
0: Hy sê dat jy 'n begaafde kind is.

0: oor ek goeie punte kry.
1: Die onderwyser sê jy het 'n bo-gemiddelde IQ.
0: En wat het dit my tot nou toe gehelp, Antie?
1: Dit beteken dat jy eendag university toe kan gaan.
0: Terwyl Rachel in die tronk moet sit vir my.
1: Rachel gaan nie tronk toe nie!
0: Ach, whatever, los my net.

0: pastoor. Waarom wil pastoor my so dringend sien?
1: Ek is jammer om jou hier te kom plaas, nie?
0: Dis okay. Hulle ken mos vir pastoorie.
1: Pieter was gistermiddag by my.
0: Het hy waaroor?
1: Die affaire met Moorman se skietery.
0: Het hy jou kom vertel wat hy het gedoen het?
1: Dan weet jy daarvan.
0: Nee. Maar Rachel was vroeër hier. En sy het gesê Pieter loop met die storie rond by Kletshok. Ek weet nie wat om te glo nie.
1: Ek dink Pieter vertel die waarheid, Sunny.
0: Maar hy was dan nie eers daar nie.
1: Ek dink hy was.
0: Pastoor, wat precies het hy gesê?
1: Hy wil weet of mens hemel toe sal gaan as hy iemand doodgemaak het. En hy wou Rachel beskerm.
0: Vader toch. Dan lieg hulle vir my.
1: Nee, ek dink Frans wil jou net nie ontstel terwyl jy hier by die rehabilitasiesentrum is nie. Hy is bang jy begin weer drink.
0: As Pieter vir Moelman geskiet het, dan is Rachel onskuldig.
1: Ek weet, jy is nie op 'n goeie plek nie, Sunny, maar miskien het jou kinders jou nou meer nodig as wat jy hier moet wees.
0: Dankie. Dankie dat pastoor my kom vertel.
1: Daar's nog iets. Ek het die prokureur gebel en gevra wat sou gebeur as Pieter polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel.
0: Wat sê die?
1: As Pieter skuldig is, sal hy ook gearresteer word.
0: En as Rachel volhou dat dit sy was?
1: Ek weet nie. Dit sal dinge seker net nog meer kompliseer.
0: Pastoor, jy besef wat dit beteken.
1: Ek dink nie julle moet oorhaastig besluit nie. Bespreek dit eers met Frans. Van my kant af kan ek nie veel meer doen.
0: Frans weet niks van sulke goed nie. Ek sal huis toe moet gaan. Ek weet nie of ek sterk genoeg is hiervoor, die pastoor.
1: Partykeer gee die Here 'n mens rede om sterk te wees, Annie.
0: Ons het ons kinders in die steek gelaat.
1: Dis nooit te laat om reg te maak nie.

0: En as jy hier met die headphones sit, luister jy musiek?
1: Luister hy, raad die story van haar.
0: Wat se story is dit?
1: Onderste boeplaas. Kan ek ook eens aankry?
0: Kap jy nou weer zielie?
1: Ek is gestres, okay.
0: Kry vir jou. So, waaroor gaan die story?
1: Ach, ryk mense met groter probleme as ons.
0: Problems kies die kleur of quality.
1: Was jy by ma om?
0: Ja, nou ek by die polisiestasie was.
1: Dan moet jy elke dag gaan incheck.
0: By ma of die polisiestasie?
1: Jy weet wat ek bedoel, man.
0: Wat is Antiklet so beneek vir jou?
1: Sy moet maar net los.
0: Jy moet ophou met daai story.
1: Wat is die story?
0: Dat jy vir Molies geskiet het.
1: Dis klaar te laat.
0: Wat bedoel jy? Wat het jy gedoen, Pieter?
1: Ek het vanmiddag vir oom Lou gebel.
0: Die speerder? Wie saag jy?
1: Ja, ek het hom alles vertel.
0: Is jy van jou freaking kop af, Pieter?
1: Ek gaan nie laat jy tronk toe gaan nie, Rachel.
0: Jou idioot! Jou freaking idioot!
1: Wel, hy het gesê ek om later hierheen, so...
0: Hulle gaan jou ook arresteer!
1: Maar ek gee nie om nie.
0: Jy sal omgee as jy eers in 'n sel moet sit.
1: Ek het jou gesê, jy is nie Racheltjie de Beer nie.
0: Ek beter aan die kletsie van vertel. Pieter, jou freaking idioot!
1: Te laat, sis. Die waarheid is die regte pad.
2: Is dit jy, Rachel? Kom maar in!
0: Middag, Klet.
3: Oh, Sunny? Wat op aarde maak jy hier?
0: Waar is my kinders? Hulle het my nodig.

0: In die 3 uur nuus. Die vrou wie se liggaam die naweek by Kempton Park gevind is geïdentifiseer. 'N leerling by 'n skool naby Durban is doodgeskiet. En die spesiale ondersoekeenheid brei sy ondersoek uit na tenders in die Etiquini metro. Goeiemiddag, ek is Karen Ogassa. Die polisie het bevestig dat die liggaam van die vermoorde vrou wat die naweek in Kempton Park aan die oosrand gevind is, die is van die drawer Elizabeth Mosilakgommel. Haar liggaam was die 4de een wat die afgelope tyd in die Ekurhuleni metro ontdek is. Mosilakgommel is verlede week as vermis aangemeld toe sy nie by die huis opgedaag het nadat sy gaan draf het nie. Intussen fynkamp forensiese kenners tans die toneel in Olifantsfontein waar 'n 5de liggaam vanoggend ontdek is. Die ander 3 liggame is die afgelope 2 maande langs die R21 gekry. Intussen het die polisie 'n ernstige waarskuwing uitgereik oor aanlyn ontmoetingsplatforms in die Kempton Park gebied wat hulle vermoed in sommige gevalle lei tot roof en aanranding.
1: Are picking up a number of cases in the Kempton Park area of the online dating creating problems where women turn up in the last 4 months, about 10 cases were opened. Women are turning up saying, we met this person online on the social media platforms. We met, he robbed me or either he raped me.
0: Dit was die polisiewoordvoerder Adlenda Mate. Die polisie het met 'n soektog begin na 'n verdagte in die moord op 'n 19-jarige leerling wat vanoggend by 'n skool in Kwandengezi in Durban doodgeskiet is. Die slagoffer is blykbaar saam met die verdagte op die skoolterrein gesien voordat verskeie skote op hom geskiet is. Die polisie sê die verdagte wat 'n skooluniform aangehad het, het daarna gevlug. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Die spesiale ondersoekeenheid sou ondersoek na veiligheids- en BPP-beskermingstenders in die Etiquini metro is uitgebrei om bykomende kontrakte in te sluit. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa sy proklamasie van 2024 gewysig het. Die SOE sal nou 'n ondersoek instel na 6 kontrakte, sowel as enige verlengings, wysigings of betalings wat die kontrakte raak. Die SOE moet bepaal of daar enige onreëlmatige uitgawes was en of die verkrygingsprosedures wat gevolg is, regverdig, mededingend en deursigtig was. Die polisie in die Noord-Kaap en in Botswana het oorgrense operasies verskerp om misdaad te bekamp. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Mashay Gamaldin, sê veediefstal, gesteelde voertuie, vuurwapens, dwelms en ongedokumenteerde migrante word tydens die optrede geteken. Hy sê 5 mense is tot dusver in hegtenis geneem en honderde voertuie deursoek. Die inhegtenisnemings hou verband met die besit van dagga en oortredings van die immigrasiewet. 'N woordvoerder vir die groep vlugtelinge wat uitkamp buite die kantore van die Departement van Binnelandse Sake se vlugtelingsentrum in Durban sê hulle wag steeds vir vervoer na die Lindela repatriasiesentrum in Kreersdorp. Prinses Aji sê amptenare het die dokumentasie van sowat 3000 vlugtelinge geverifieer wat die afgelope 4 maande op straat woon. Volgens haar wil hulle nie terugkeer na hulle woonplekke nie uit vrees vir hulle veiligheid. Aji sê hoewel Lindela 'n repatriasiesentrum is, sal hulle skuiling en kos daar kry. Die Europese Unie se hoof van buitelandse beleid, Kaja Kallas, sê Rusland se aanval op 'n Oekraïense trein naby die grens van Pole was daarop gemik om westerse lande af te skrik wat Oekraïne ondersteun. Die trein is aangeval kort nadat 'n ander trein met senior Europese amptenare, insluitend die gewese Britse eerste minister Boris Johnson, deur dieselfde stasie beweeg het. Finland se eerste minister Petteri Orpo het ook die voorval veroordeel. Geen ongevalle is na die aanval aangemeld nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het bevestig dat die liggaam van die vermoorde vrou wat die naweek in Kempton Park aan die oosrand gevind is, die is van die drawer Elizabeth Mosilakgommel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: En so begin ons met 'n nuwe week se spitstyd kuiertjies. Lekker om jou weer aan boord te hê. En baie welkom van my kant af, Willem Pelser, jou gasheer weksmiddag tussen 3 en 6. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Celine Dion. Yeah.

0: En so begin ons die musiek op 'n maandagmiddag hier in Spitstyd. Celine Dion, That's the Way It Is. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Jy het vroeër ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy is hier met die nuus en die verkeersverslag. Bietjie later ook weervoorspelling. Net na 4 en net na 5 die beurt van Etienne Lurik. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Daar is ook sake nie, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer. En hier is ons Spitstyd regisseur, Carla McKenzie.
1: Hallo Willem en gelukkige maandag aan jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met vat het vorentoe. So dis splinter nuwe snitte wat met ons is, maar dis tema week. So al hierdie snitte vir hierdie week gaan te doen met 'n spesifieke tema. Ons sal nou daarby uitkom en dan ook feit of later in die volgende uur, wat is ons onderwerpe?
1: Klankbane, tennis en Australië.
0: Nou ja, ons het verlede week nie op die beste noot afgeskop nie. Niemand wat met die eerste maandag van die maand 3 uit 3 kon kry nie. Miskien gaan dit bietjie beter hierdie maandag. En dan sal ons sien hoe staan sake na die einde van die maand se kant toe. Daai inbelnommer 086002084. Wanneer ons die lyne oopmaak hier van 20 voor 5 se koers af in hierdie week se aflewering van Feit of Flater. En dan die verrassingspakkie so bietjie later.
1: Ja, en dit was een van die grootste rugbywedstryde wat ons gekyk het hierdie naweek op die televisie. Maar daar is iemand anders wat dit ook van nabyer besigtig het.
0: Ja, 'n expat soos ons na hulle verwys. Ja. 'n Man wat al 'n Suid-Afrikaner wat al vir langer as 20 jaar in die VSA woon. Hy was daar gewees met sy seun en hy gaan vir ons eerstaans vertel wat was sy en mede Suid-Afrikaners en mede Amerikaners sy ervaring van daardie groot wedstryd die afgelope naweek toe die Springbokke die All Blacks gepak het in Baltimore. Carla, dan is ook 'n klomp kompetisies aan die gang. Teen hierdie tyd weet ons al elke maandag is dit woordwip saam met Afrikaans.com en ons gaan weer op soek wees na daardie spesiale Afrikaanse woorde, sê goed, frases. Ons sal dit doen van so kwart voor, 20 voor kwart voor 4 se koers af. So wees maar gereed as ons die lyne oopmaak met jou SMS bydraes en jou bydraes per stemnota. En dit is waar luisteraar die kans staan om een keer elke maand wanneer die stemproses begin R5000 te wen met die komplimente van Afrikaans.com. Maar dis 'n bietjie paar weke nog voor ons daarby. Hy kom vir nou is ons op besig om daardie woorde en sê goed bymekaar te maak vir die maand van September. En daar is nog R5000 op die spel wanneer ons die kultuurkaravaan doen met die komplimente van Verseker, die ATKV en dankse ook die ander borge, lekker slaap in Isuzu. En dit is waar ons luisteraars baie fyn moet dophou waar hulle ons kultuurkaravaan gewaar ergens op die landse paaie. Nou vanoggend het hulle uitgesaai in Merwewil.
1: Ja.
0: En ons het nou reeds gehoor as op pad na Vryserburg toe vir die volgende uitsending. So daai kultuurkaravaan sal jy nou ergens kry tussen Merwewil en Vryserburg. As jy hom gewaar, neem 'n foto en sit dit op ons webwerf. Hoe werk dit verder? Wat en wie moet getag word?
1: So jy kan dan vir Verseker tag vir RSG en die ATKV, waar ook al jy die RSG en die Verseker kultuurkaravaan gewaar, tussen Merwewil en Vryserburg kan jy dan dit neem en dan asseblief onthou om vir RSG, Verseker en die ATKV te tag.
0: Ja, met die mooie foto wat jy geneem het en kiek die karavaan, kiek soos 'n kiekie neem 'n foto van daai karavaan. Ons sosiale media span hou gedurig die inskrywings dop en miskien is dit jou inskrywing wat hulle kies. Ons moet juis later vanmiddag so wenner kry.
1: Dis reg, ja.
0: En dit sal so 25 voor 5 se koers wees, wanneer ons daai wenner sal aankondig. Een van ons gelukkige luisteraars wat met hulle foto's daardie R5000 gaan wen met die komplimente van Verseker. Maar nou eers, splinternuwe week van Vat dit vorentoe en ons tema hierdie week is
1: Disney animasieprente.
0: Ja, so pragtige liedjies wat kom uit Disney rolprente uit. Ons begin met hierdie een wat Peebo Bryson en Celine Dion opgeneem het. Uit die gelyknamige 1991 rolprent Beauty and the Beast. Ietsie wat bietjie hoër tempo is, meer in jou smaak, val kan jy dalk vir hierdie ene gaan.

0: Aus der Adamsuhr für ja.
1: As he coffee snobs here in Spitstate, sing and dance. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is baie opgewonde om aan te kondig dat dit weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon sal word. Hulle is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof groot viering met twee modevertonings oor twee aande en die bykomende vertoning van oudstudente se werk. Nou die vertonings vind plaas op Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September 6:30 daar die onderskeie aande. En kaartjies is nou beskikbaar by Quicket.
2: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met hoëgemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
3: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
2: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Afrikaans is so.
4: Sny vir ons 'n stukkie van Marina.
1: Kom ons probeer weer. Afrikaans is so lekker. Soos spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woorde, uitdrukking of sêring. Jy stuur 'n SMS aan 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dis Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net hier op RSG met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. En daai SMS nommer 45889 is R50 per boodskap.
4: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
6: In Dinsdag 15 September se RSG Kuns gesels die akteur Albert Pretorius oor die toneelstuk The Fifth Step. Joburg Ballet voer weer 'n grootse werk uit en daar is nuus oor produksies by die Aardklop Kunstefees.
7: Partners soek mekaar is Paul Slabelepsy teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sulke meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons.
6: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Kristal Wetjebers.

0: Een van die heel grootste treffers, en jy hoor het hier in Spitstyd, is Boney M in the Rivers of Babylon. Kom ons kyk hoe lyk hy paar SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Jackie en Kraddock hou van Beauty and the Beast. Jana en Pretoria gaan vir Under the Sea, onthou ons is bezig met die Disney thema hierdie week. Dan Meis en Dwars Kersbos wat gaan vir die duet van Celine Dion en Peebo Bryson. So ook Leon in Randpark Rif, Gina en Oudsoor en ook van Beauty and the Beast. En Elsa Stein in Pretoria, Cecile in Willow Park ook. Dan ook Michelle en RP Spoort. Dis Pietro in Boksburg wat gaan vir Under the Sea. En Ina in die Weskus vat ons terug na Beauty and the Beast. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Binnenkort tyd vir die hooftrekke saam met Karen. Broers, neem ons tot by 3:30.
1: Ek is reg vir die fight.

0: Dis broers, hier, het spitstijd en soet soos stroop. Karen, ons het vandag vir Celine Dion en Peebo Bryson. Dank jy van Beauty and the Beast?
1: Ja, baie goeie een. Was nie my persoonlijke gunsteling, nie, my gunsteling.
0: Val hierdie een meer in jou smaak?
1: Oh ja.
0: Little Mermaid?
1: Ja, dis my keuse vandag. Gek daar oor.
0: En ons kyk nou nog so paar SMS'e. Dit is Elaine Moller en Goodwood wat hou van Beauty and the Beast, so ook Heino en Calydon. Joan van Louis Trigaard gaan van Under the Sea en dan ook Irene van Andrie Pruis en Milnerton wat sê Beauty and the Beast. Celine Dion vir my, sê Antoinette Skoeman en Riebeek stad, ook Nieuwlien en Hartenbos en Nies in Klerksdorp hou van Under the Sea, maar uiteindelik is dit hierdie een wat koning kraai.
1: Ek het dit verwacht.
0: Mense wil bietjie rustiger wees op die maandag.
1: Op een maandag, ja.
0: So ons sal morgen weer van hom hoor en vat het voor en toe.
2: In die 330 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa magtig die spesiale ondersoekeenheid om beweringe van korrupsie, wanbestuur en onreëlmatige uitgawes by Northwest Transport Investments te ondersoek. Die liggaam van die vermoorde vrou wat die naweek in Kempton Park aan die Oosrand gevind is, is geïdentifiseer as die van die drawer Elizabeth Mosilakgomo wat verlede week vermis geraak het. En 7 werknemers van die Emfuleni munisipaliteit wat in hegtenis geneem is, in verband met onwettige elektrisiteitsaansluitings in die Vanderbijlpark Landdroshof, is hulle vrygelaat op borgtog van R20.000 elk. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En in Gauteng vanmiddag op die N4 ooswaarts is daar 'n botsing by die proefplaaswisselaar. Op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Oortambolegawe. In Sandton is daar 'n botsing op die N1 noordwaarts by Rivonia weg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton wisselaar. In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Hendelweg afrit. Op die R300 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Stellenbosch Arterieelweg. In die Parel op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap, begin asseblief met die woord verkeer.
3: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: En binnenkort competitietyd saam met Afrikaans.com vir hierdie week se woordwip. Maar voor ons daarby uitkom, luister ons eers na Rubber Duck.

0: Dit is die klanke van Bartu hier in Spitstyd. Bly ingeskakel vir Woordwip saam met Afrikaans.com. Dit is net hierna.
1: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 6:20 nader vir nog 'n opskutstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
2: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
3: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
4: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
2: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
7: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
7: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
6: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
7: Met die komplimente van Verseker
6: en die ATKV.
8: In Musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin, en ook 'n panfluit weergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserte. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
9: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: So byna 18 minute voor 4 is kompetisietyd.
10: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwip. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Jy weet in hierdie tyd al hoe dit werk. Dis elke maandagmiddag in hierdie tyd gleef hier in Spitstyd Woordwip. Saam met Afrikaans.com waar ons op 'n weeklikse basis jou hulp nodig het om daai juweeltjies van Afrikaans te ontdek en saam met my Karla McKenzie.
11: Hallo weer Willem.
0: Ons is op soek na daardie unieke Afrikaanse woorde, frases, sê goed, die tipe dinge wat jy nie noodwendig in 'n woordeboek sal opspoor nie, daardie woorde en sê goed wat kultureel gebonde of streeksgebonde of net in jou generasie gebruik is, dis wat ons wil hê jy met ons moet deel. Die SMS nommer 45889, R50 elk, mense kan ook stemnota stuur.
11: Ja, en daardie nommer is 0765366961.
0: En ons gaan nie goed uitsaai wat onder die belt is en suggestief is en so, ons kry, ek was eintlik bietjie geskok wel in die verlede. Dit is goed wat mense instuur. Ek en jy, moet ons so mooi deur hierdie goed gaan. Ons kan nie dit uitsaai nie. So ja, los dit maar vir op 'n ander dag. Ander toe, dis 'n ander radiostasie, 'n ander radio blou draad dink ek by daai ene aan. Jy kan vir hom inskakel. Maar hier op RSG is dit gesinsradio. Ons probeer dit relatief skoon hou. Wat gebeur is ons wys elke maandag 'n wenner aan. En dan met die laaste maandag van die maand moet hulle te mekaar meeding en dit is waar jy die kans staan om R5000 te wen. Want as jou SMS gekies word uit al die lot wat vir die wenner, die uiteindelike wenner gestem het, dan gaan die rekenaar 'n nommer trek en jy is die persoon wat dan R5000 wen met die komplimente van Afrikaans.com. So 5000 redes vir jou om deel te neem aan hierdie kompetisie. En net om vir jou 'n idee te gee waarna ons op soek is, die afgelope maandag, Karla, jy sal onthou, die frase klim uit my mou uit, was die wenner.
11: Ja.
0: Ek het gedink is nogal oulik, want eerstens, dit is iets wat 'n kind sê, die ouma, was dit die ouma wat laat weet het, of die ma wat laat weet het, haar seentjie sê dit vir sy sissies, as hulle moet uitlos. Klim uit my mou uit. Dink is baie oulik. En ons wenner verlede maand, met ander woorde, die Augustus wenner, was Platman. En dit is 'n ander woord vir 'n elektriese kombers.
11: Dis reg, ja.
0: So die persoon wat vir hom gestem het, een van hulle, wat vir hom gestem het, het R5000 gewen. Sy was daar van Waterval Boven of ergens in Mpumalanga. En in die einde van die maand kan het jy wees. So definitief rede vir jou om deel te neem. As jy soortgelyke woord of frase het wat jy met ons kan deel, dan kan jy dit instuur. En jy doen het sommer nou, want ons moet daardoor gaan vinnig, so dat ons oor 'n half uur daaroor kan praat en deurlik kan gaan en 'n wenner kan aanwys. 45889 R50 elk en dan net weer die nommer vir die stemnotas.
11: En daai WhatsApp nommer is 0765366961.
0: Lei daai foon al.
11: Gee hom gou 'n oomblik.
0: Ja, moenie bel nie asseblief. Ons is net besig met hierdie gewoon om bel iemand. Moenie bel nie, dit is vir stemnotas.
11: Want ongelukkig is dit nie 'n telefoon wat gebel word nie, dis my rekenaar ja. wat gebel word. So as daar 'n foonoproep kom, alhoewel ek met jou graag wil praat, kan ek nie die stemnotas aflaai nie.
0: Carla kan nie nou met jou praat nie, sy is besig. Sy moet die goeders aflaai en deur luister.
11: Voor 10:10.
0: Ek sal later vir haar jou die persoonlike nommer van Carla vir jou gee as jy so graag met haar wil praat, maar moenie daai nommer gebruik om te bel nie. Dis vir stemnotas 0765366961 en dan samel ons hulle in en oor 4:15 se koers gaan ons lekker saamgesels oor die inskrywings en ook 'n wenner aanwys. Ons sien ek jou nou.
10: Woordwip is met trots aan jou gebring deur afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Afrikaans is so lekker soos koeksisters braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer. Besoek www.afrikaans.com en volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
9: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Stefan Lurik hier op RSG en wind verlore.
1: In die 4 uur nuus. Die opening van Kusatu se nasionale kongres word vertraag. Die liggaam is geïdentifiseer van die 4de vermoorde vrou wat naby Kempton Park gevind is. En die SOE begin met 'n ondersoek na Northwest Transport Investments. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres kon nie vanoggend op die vasgestelde tyd begin nie weens 'n dooie punt oor die skorsing van sy eerste adjunkpresident Mike Shigange. Verskeie vakbonde wat by Kusatu geaffilieer is, insluitend die mynwerkersvakbond, die NEM, het die skorsing teengestaan en geweier om hulle lyste van afgevaardigdes in te dien. Die lyste is nodig om te bepaal of 'n quorum teenwoordig is sodat die kongres kan begin. Shigange, wat ook die president is van die vakbond Nehawu, is vroeër geskors nadat hy die dokument met die benoemings vir Kusatu se nuwe leierskap onderteken het wat strydig was met Nehawu se opdrag. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om beweringe van korrupsie, wanbestuur en onreëlmatige uitgawes by Northwest Transport Investments te ondersoek. Die ondersoek sal kontrakte dek vir brandstof, die huur van voertuie en busdienste, sowel as beweringe wat maatskappye insluit van die Noordwes sakeman Suleiman Karim. Die SOE se ondersoek na sekuriteit en BBP beskermingsdienste by die eThekwini munisipaliteit is ook uitgebrei om verskeie bykomende kontrakte in te sluit. Die SOE woordvoerder Selby Makgoto sê alle bewyse van misdadige optrede sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. Die polisie het bevestig dat die liggaam van die vermoorde vrou, wat die naweek in Kempton Park aan die Oosrand gevind is, die is van die drawer Elizabeth Mosilakgomo. Haar liggaam was die 4de een wat die afgelope tyd in die Ekurhuleni metrogebied ontdek is. Mosilakgomo is verlede week as vermis aangemeld, toe sy nie by die huis opgedaag het nadat sy gaan draf het nie. Intussen fyn kam forensiese kenners tans die toneel in Olifantsfontein waar 'n 5de liggaam vanoggend ontdek is. Die ander 3 liggame is die afgelope 2 maande langs die R21 gekry. Intussen het die polisie 'n ernstige waarskuwing uitgereik oor aanlyn ontmoetingsplatforms in die Kempton Park gebied wat hulle vermoed in sommige gevalle lei tot roof en ook aanranding.
2: Are picking up a number of cases in the Kempton Park area of the online dating creating problems where women turn up in the last 4 months, about 10 cases were opened. Women are turning up saying, we met this person online on the social media platforms. We met, he robbed me or either he raped me.
1: Dit was die polisiewoordvoerder Adlinda Mate. Die polisie het met 'n soektog begin na 'n verdagte in die moord op 'n 19-jarige leerling wat vanoggend by 'n skool in KwaNdengezi in Durban doodgeskiet is. Die slagoffer is blykbaar saam met die verdagte op die skoolterrein gesien voordat verskeie skote op hom geskiet is. Die polisie sê die verdagte wat 'n skooluniform aangehad het, het daarna gevlug. Die slagoffer is op die toneel dood verklaar. 7 werknemers van die Emfuleni munisipaliteit wat in hegtenis geneem is in verband met onwettige elektrisiteitsaansluitings is in die Vanderbijlpark Landdroshof vrygelaat op borgtog van R20.000 elk. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend bedrog en geldwasery en dat hulle met noodsaaklike infrastruktuur gepeter het. Die 7 het na bewering geld gevra om kragverbindings onwettig aan te sluit van kliënte wat deur die munisipaliteit afgesny is weens wanbetaling. Die 8de verdagte, Janita van Reenen Kutsie, wat na bewering die meesterbrein agter die bedrogspel is, se borgtog aansoek sal later vandag aangehoor word. Die Europese Unie se hoof van buitelandse beleid, Kaya Kallas, sê Rusland se aanval op 'n Oekraïense trein naby die grens van Pole was daarop gemik om westerse lande af te skrik wat Oekraïne ondersteun. Die trein is aangeval kort nadat 'n ander trein met senior Europese amptenare, insluitend die gewese Britse eerste minister Boris Johnson, deur dieselfde stasie beweeg het. Finland se eerste minister Petteri Orpo het ook die voorval veroordeel. Geen ongevalle is na die aanval aangemeld nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Kusatu se 15de nasionale kongres kon nie begin nie weens 'n dooie punt oor die skorsing van sy eerste adjunkpresident Mike Shigange. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritje van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ellendelweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die EB Kloete wisselaar. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown wisselaar. In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Stellenbosch arterieel wegafrit. Vir enige verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Saam met jou volledige boodskap stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Ons is by die tweede uur van Spitstyd op die maandagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons gaan nog in die halfuur die wenner bekend maak van hierdie week se woordwip kompetisie saam met afrikaans.com. Iemand wat ook later die maand R5000 gaan wen en Etienne is nou hier so met die sport. Kom ons

0: song. Dit is Selena Gomez hier in Spitsten, Love You Like a Love Song. Tijd vir die sport, hallo Etienne.
1: As hy Willem Rugby nie seer sinds die Springbokke sal 'n welverdiende breek neem, voordat hulle aan die einde van die maand in Adelaide in Australië te staan sal kom. Die Wallabies het intussen bevestig dat die nuweling loskakel Harry McLachlan Phillips by die oefengroep aangesluit het. Dit is ter voorbereiding vir die toets. Australië brei voor 'n moeilike 3 weke fase waarin hulle teen die Springbokke in 'n eenmalige toets en 2 Bledisloe bekerwedstryde teen die All Blacks sal speel. Die veteraan netbalster Shadeen van der Merwe het haar uitrede uit internationale netbal aangekondig. Die ster verdediger het die Proteas 77 keer verteenwoordig en het onder meer 'n waardevolle bydrae gelewer tydens die 2023 Wêreldbeker op eie bodem. Van der Merwe wat tans haar netbal in Engeland speel het haarself ook onlangs aan die Suid-Afrikaanse span onttrek wat aan die staatsbondspele in Glasgow deelgeneem het. Die niet gekroonde Amerikaanse kampioen Elena Rybakina is amptelik die nuwe WTA wêreld nommer 1. Rybakina het die Grand Slam in New York in 3 stelle teen Aryna Sabalenka gewen en loop nou met bykans 2200 ranglyspunte voor die voormalige nommer 1. Die nederlaag was Sabalenka se 4de in Grand Slam eindstryde sedert Januarie verlede jaar. Op die mans ranglys het die Amerikaanse Ope finalist Ben Shelton danksy sy vertoning in New York tot wêreld nommer 4 opgeskuif. Daar is echter geen verandering aan die top 3 nie. Jannik Sinner bly die nummer 1, ondanks sy afwesigheid in New York, met Alexander Zverev, die uiteindelike kampioen, tweede en Carlos Alcaraz derde. In sokkernuus in die Engelse Premier Liga pak Leeds United Newcastle United vanavond op Ellen Road. Albei die spanne is na 3 wedstryde nog onoorwonne, maar met 1 oorwinning en 2 gelyk op uitslaa elk, wat beide in die middel van die punteleer onderskeidelik 10de, en 11de gelaat het. Afskop in die wedstryd is om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne sal net na 5 terug wees met nog sportnuus en ons gaan binnekort hierdie inskrywings vir hierdie week se woordwip saam met afrikaans.com. Ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Mean Mr. Mustard.

0: Mean Mr. Mustard hier in Spitstyd, teardrops in a hurricane. Dis 4:15 op 'n maandagmiddag. Dit beteken woordwip saam met afrikaans.com. En Carla McKenzie wat weer by my aangesluit het, oulike stemnotas gekry?
1: Ja, ek weet nie wat is dit oor vandag nie, maar daar het baie oulike stemnotas deurgekom.
0: Ja, heel wat SMS'e ook. En ons is op soek elke maandagmiddag saam met afrikaans.com na unieke Afrikaanse woorde, frases en sê goed wat nie noodwendig in 'n Afrikaanse woordeboek gevind sal word nie. Daardie sê goed en woorde wat uniek is aan 'n sekere streek, kultuur of selfs generasie. En dit is waar ons dit met mekaar deel en ons kies elke maandag 'n wenner. Daai 4 wenners, hulle ding te mekaar mee om dan die maand se wenner te kies wat deur afrikaans.com ook op hulle sosiale media platforms en webwerf en goeders gesit word. En een van ons gelukkige luisteraars wat gestem het vir die wenwoord of frase sal wegstap met R5000 soos wat ons nou al 2 keer gedoen het September die 3de maand wat ons hierdie aanpak. Ek dink hulle het gesê ons gaan dit doen tot November of iets. As ek nou reg kan onthou, maar in elk geval is 'n baie lekker veld tog saam met afrikaans.com. En ons kyk nou so 'n paar SMS'e wat ingestuur is. Hier is dit iemand wat sê, as iemand baie hard praat, word hulle 'n hoeterbek genoem. ek ken 'n paar van hulle. My oorlede pa het soms gesê, as daar op TV is, en is die liefdesverhaal, en as die karakters wat nou mekaar nou kampstig soen op die TV, dan my oorlede pa gesê, ach, hulle plak posseels, man. Is dit nie oulik nie?
1: Dit is baie oulik.
0: Hulle plak posseels. Ja, hierdie een is interessant. Ek wonder hoeveel kinders deesdae, as jy sê, luister, het jy die ketting getrek, weet hulle waarvan jy praat. En as hulle weet waarvan jy praat, weet hulle waar het vandaan kom. Weet jy van die ketting trek?
1: Nee.
0: Dis mos nou, as jy by die toilet was, en is eintlik nou, die vraag moet wees, het jy die toilet gespoel? Maar die ketting trek, ja, daar sy. Die ou toilet het mos, die spoelbak was daar doorbo,
1: ja.
0: En jy moes letterlik 'n ketting trek, vir die water om af te loop na die bak toe. Ja, so ek is bly daar kom hierdie tipe goeders in, want ek het met altyd groot geword. Selfs in die dae nog toe daar voor daar kettings was, wat daar net 'n gat in die grond was.
1: Ek het daai toilette gesien by, waar ek was 'n bietjie jonger gewees toe daai toilette in gebruik was, maar ek het hulle by by ou klerewinkels gesien of
0: ja.
1: By veilings.
0: En in baie restaurante wat geleë is in ou huise, ou eiendomme, en jy gaan na hulle ontspanningsgeriewe toe, dan hulle ook nog hierdie toilette waar jy nog fisies die ketting moet trek. Wasgoedmandjie loop oor. Dis wanneer jy vir iemand sê as hulle vol stories is, sê, daai se wasgoedmandjie loop weer oor. Dankie, Soreta. Ons Kiri, wie se kind is dit hierdie? As iemand nou baie mooi aangetrek het. Ek neem aan val iemand van die skoner geslag, dan sal mense dit sê. Dankie Elsabie Libbe in Somerset Wes wat daai ingestuur het. En my ma het altyd in die oggend, nadat ek en my suster die vorige aand uit was en so 'n bietjie traag was die volgende oggend om op te staan, dan sien die kamer ingekom en gesê, saans gousblom, smorgens molshoop. Dis van Marina in Onrus. Hier is 'n stemnote af 2.
2: Daar is so 'n mooi woord wat 'n mannetjie gebruik het wat saam met my gewerk het. Hy het altyd gesê, as hy oom nog gewip het, en die ou weet nou, hy is eindelijk verkeerd, en dan vermy die ou jou, dan sê hy die ou is skaam kwaad. Hy is skaam kwaad. Het is amper soos Dave Rennie nou skaam kwaad is vir die bokke se skram. Mooi bly.
0: Ek hou daai een skaam kwaad. Veral as jy agterkom, jy was eintlik verkeerd. Maar
1: jy weet jy nou wat moet ek nou doen nie?
0: Maar jy wil dit nie regtig herken nie.
1: Dis hy,
0: en jy besluit, dan kom ek vermy die persoon totdat dit als oorgewaai het. Miskien, hopelik vergeet hulle daarvan en dan oor 'n week probeer ons weer. Dan is jy skaam kwaad. En hierdie ene.
3: Goeiedag, dis Marina van Kameelfontein. Ons het groot geword met 'n uitdrukking. Moenie van die lemoen in jou hand 'n boerpampoen maak nie. Dit is wanneer 'n story 'n groot ster bykry of iets opgeblaas word. Goed gaan.
0: Baie oulik. As jy nou 'n bietjie wil groot iets groter maak as wat dit eintlik is, oordryf. Moenie van 'n lemoen 'n boerpampoen maak nie. Baie oulik. En ons kinders het daai gorrelgeluid wat die badkamer maak wanneer die bad leegloop, genoem Gorreljan Borrelman. As die bad so daai geluid poppie van die Parel, Gorreljan Borrelman. Ek kon nou as kind ek het my dood gegril as ek in 'n bad was. En jy skop partykeer per ongeluk met jou voet die prop uit en hy water begin so, dit het vir my eintlik nou nog as ek daaraan terugdink ek kry so rilling want vir een of ander rede ek het die idee in my kop gekry maar ek gaan of my toon gaan vassuig of ek gaan saam af as die gat groot genoeg is.
1: Het het julle het gegril, dit het my bang gemaak.
0: Bang en gril.
1: As 'n kind, ja.
0: Ja, bang toe, bietjie grillerig nou. Hmm. As ek per ongeluk die prop oopskop en daai water begin. Oh, ja, die prop het deesdae is bietjie anders. Jy druk hom ons nou so.
1: Ja, ek gaan
0: dit... Ja, ja. Maar dit nog steeds partykeer dan druk ek hom per ongeluk dan. Ja, nie mal oor daai sensasie nie. En my ma het altyd gesê, ons moet die klaverklonkies uit ons lang hare uitborsel, anders gaan hulle nes maak. Daai klaverklonkies wat jy moet uitkam. Ek gaan gou vir oom Nico roep, as dit iemand sê as hy 'n sigaret wil gaan rook. Lisel draai in Hartbeesfontein, gaan gou vir Nico roep. As 'n vleis in 'n deegie toegedraai word, ek neem aan iets soos 'n worsrolletjie, dan sê hulle dis 'n wegkruipertjie vleisie. Die wegkruipervleis. Hmm. My man het op skool in die koshuis daai rooi vrugtekonfyt die train grease genoem. My kinders ken dit nou nog as train grease. Sê Saartjie van Pretoria en 'n roofie. Ek sê 'n roofie nadat jy 'n stukkende plekkie gehad het, 'n lyfie pleister. Karina Nel en Albertina wat hom gestuur het, 'n lyfie pleister.
4: Middag. My woord vandag is roep die kloggoede of kleigoed. Ons het gesê roep die kleigoed of roep die kloggoed. Dit beteken roep die kinders daar. Of roep die kinders nader of roep die kinders om te kom bad of roep die kinders om te kom eet. Dis van kyk Eestervier Kamp.
0: Baie oulik. Info boude soos 'n klavierstoel. Dis iemand met plat boude, sê Tilla in Fairy Glen. En hierdie een wat sê, as jy dink iets is onmoontlik, jy sal dit nooit reg kry nie, of dit sal nooit gebeur nie, het my pa altyd gesê, mens weet nooit hoe vang 'n koei 'n haas nie. Dis van Anita in, of liever Anta in Vryburg, of is dit Anita, weet nie waar u weg is nie. Maar in elk geval, baie oulike sê ding ook daarso.
5: Willem, weet jy, ek het vanoggend met die span wat daar by Merwebel was, een van die boere daar so 'n aanmerking gemaak, waar hy gesê het, ek dink hulle het gepraat van begrotings en so aan, dan doen hulle dit en sy vrou het gesê, dan kan hulle maar vorentoe skrik. Daai vorentoe skrik het ek nogal gedink is baie oulik.
0: Dan gaan hulle maar vorentoe skrik as ons sien hoe die begroting lyk. Ons moet, ja, dis al wat ons het, ons moet aan 'n wenner begin dink hierso, as daar iets wat vir jou uitgestaan het.
1: Ja, so die skaamkwaad was vir my ook lekker om te hoor, die limoen en die boerpampoen vergelyking ook, maar die kloggoed, dit is vir my interessant, want ek is ook van die Weskaap, maar van die Boland, en daar die vrou wat het gestuur het, is van die Kaapse kant Eersterivier, en ek het nog nooit kloggoed gehoor nie, maar ek het dit wel in 'n theaterproduksie gehoor, by Woordfees verlede jaar, en in die context wonder ek, wat beteken dit, so dit was lekker om dit weer te hoor.
0: Nou kom ons gaan vir hom. Ja, ek dink dit is baie oulik. Dit is lekker streeksgebonde. En dit is iets wat mense kan uitruil, wat mekaar kan leer. Jy moet nou net gaan uitvind hoe spelle mense dit.
1: Dit gaan ek vandag gaan uitvind.
0: En dan sal het 'n finalis wees. So klaar goed, verklein goed. Die wenner in vanmiddag se woordwip saam met afrikaans.com.
6: Het alles spontaan ontstaan? Of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Net enige iets bestaansrede? Of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
7: Skakel gerus dinsdag aand om 8:40 in vir Vers en Klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
10: Die Reine Wynheid kom woordfees toe en dis hoogtyd. Sluit by my Martlies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober 10 uur die oggend by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant by die Toyota Stellenbosch woordfees.
0: Dis binnekort tyd vir die nuus hooftrekke saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sal ons aansluit by Henko Kreer. Hy het vir ons die saak nuus. O ja, ons moet ook 'n draai gooi by die Op en Wakker span, ons gaan by hulle hoor hoe was Merwewil geweest. Hierdie is Brendan Piper. Merwewil.

0: Dis Brendan Piper hier op RSG, die wolf.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die polisie vra dat naasbestaandes van vermiste vroue aan die Oosrand hulle kontak, nadat 5 liggame die afgelope tyd in die Ekurhuleni metro gebied gevind is. Die Vakkebond Federasie Kesatu se 15de nasionale kongres kon nie vandag op die vasgestelde tyd begin nie, weens 'n dooie punt oor die skorsing van sy eerste adjunkpresident Mike Shikange. In die ATM kondig sy burgemeesterskandidate vir Johannesburg en Tshwane aan. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N4 Weswaarts stilstaande voertuig, dit is by die proefplaaswisselaar. Op die N1 Noordwaarts stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. Midrand is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts stilstaande voertuig by die Linfield Park afrit. Op die N2 Suidwaarts stilstaande voertuig by Umgeniweg. In die Weskaap op die R300 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hindelweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Saam met jou boodskap stuur dit na ons SMS nommer 45889-R1.50.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Sakenies, ons sê goeiemiddag aan Enko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen. Hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Vandag op hierdie maandag is kommoditeitspryse onder groot druk, terwyl die olieprys nou weer hand uitdruk en hierdie kommoditeitspryse maak dat die hulpbronindeks vandag die meelsteen om die indeks van alle aandele se nek is en hierdie hele spul so aftrek. Die JSE is tans 1,2% laer, het vandag al gedaal tot 'n vlak van 113.840 punte. Die nywerheidsindeks net in die groen 0,7%, finansiële indeks 0,6% laer en dan kom ons by die hulpbronindeks. Al die hulpbronaandele en verhandel nou 4% swakker. Van die sondebokke vandag is Northam wat 6,5% terugsak, Sibanye-Stillwater 6,4% af, Alphamin, DRD Gold en Harmony verhandel elkeen 6% swakker en Goldfields, Implats en AM verloor nou elkeen 4,2%. Ons het tog ook 'n paar wenners, soos Omnia wat 5% byvoeg. British American Tobacco 4,5%, gaan goed met Karoo en AB InBev, elkeen 3,5% hoër. Dan kom ons by die valuta mark waar die rand nou verhandel teen R16,33 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,80 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en op die kop R22 betaal ons nou vir 'n Britse pond. En dan die kommoditeitspryse, die prys van goud, $4,267 per fyn ons. Silver, $63. Platinum kos nou $1,752 en palladium $1,284. Hierdie bank is al die kommoditeitspryse alreeds vandag so wat 3% swakker. Prys van Brent ruolie, hier is hy nou 5% op vandag, staan op $110 per vat. En ons maak hier die ruller verhaal klaar met die prys van 'n Bitcoin, $78,135 en dit is ook R1,280,000. Dankie Willem, ek kom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Baie dankie Henku, besig aan al vier wat voorlê. Ons gaan nou R5,000 weggee met die komplimente van RSG en verseker, dis nou met die kultuurkaravaan. Daar's ook Feit of Flater op pad, maar nou hier's Culture Club.

0: As Boy George in die res van Culture Club hier in Spitstad, do you really want to hurt me? 22 minute voor 5. Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Dis nou Renske, Blyn en Gustav, hulle toer die hele land vol en ons gaan nou juist by hulle inloer om te hoor hoe dit gaan, waar hulle is en so. En op die lyn het ons een van die spanlede, Blyn Jones, middag sê.
1: Hi, middag Willem, hoe gaan het?
0: Lekker en daarso.
1: Baie, baie goed, dankie, geen klagtes.
0: Nou, ek verstaan, julle moes vanoggend so bietjie van 'n plan maak met die weer wat nie heeltemal saamgespeel het, maar het klink by die mense daarso was nie te ongelukkig oor die weer nie.
1: Glad nie. Kyk, ons sou aanvanklik die uitsending buite die boekklub koffiewinkel doen, maar die reën het ons planne bietjie verander en ons moes toe binne uitsaai. Maar Willem, wat vir my eintlik besonder was, is ten spyte van die weer het mense steeds opgedag en in groot getalle ook. En jy kon sien hulle wou deel wees van die uitsending en van die kultuurkaravaan se besoek aan Merwewil. En jy weet, as jy in die Karoo is, mag jy nie eintlik van die reën kla nie as gevolg van die droogte. Maar die boekklub is self 'n baie bekende en geliefde plek in daai dorp. En jy onthou seker die gewilde reeks die boekklub met baie daai selfde koffiewinkel verfilm was. So dit was 'n ervaring.
0: En ek hoor die inwoners, die plaaslike mense praat van Merwewil. Hulle sny die W en die E uit.
1: Ja. Ja, maar ek dink Merwewil is maar die veiliger opsie.
0: Watter ervaring sal jou altyd bybly van julle besoek aan daai pragtige plekkie?
1: Sjoe Willem, daar's so baie. Dit sal die mense wees. Ek sonder twyfel, jy kan oor Merwewil praat in terme van die landskap, die geskiedenis en die verskillende dinge wat 'n mens daar kan doen. Maar na 'n paar dae besef jy eintlik die hart van die dorp is die gemeenskap. En ons het mense uit verskillende dele van die gemeenskap gepraat, van boere tot mense wat by gemeenskapsprojekte betrokke is. En elkeen het vir jou nou 'n ander storie. En om vir jou ook sê, op pad Merwewil toe, te stop ons by 'n padstal en 'n luisteraar kom vra toe vir 'n foto, Willem. En na die foto vra sy my naam, ek sê vir haar, my naam is Blyn. Sy sê, ek ken nie jou Blyn nie. Toe sê ek vir haar, nee, ek jok net, ek is Willem Pelser. en daai tannie het amper haar stem verloor. na die tyd, toe voel ek so sleg, toe sê ek maar vir haar, nee, Tannie, ek is Blyn. Maar daai oomblik het my nogal bygebly, want dit wys vir jou hoe sterk die verhouding tussen radio en sy luisteraars kan wees. Mm. En wanneer jou plek is soos hierdie kom, ontmoet jy die mense wat elke dag luister en die besef hoeveel hulle deel van die gesprek geword het. Die mense, hulle stories en daai ongelooflike gasvryheid van hom.
0: Nou net so tussen my en jou, het jy geweet Gustav is so kranige orrelis?
1: Kyk, nie so goed nie, nee. A man van baie talente. Kyk, ek het geweet Gustav kan speel, sy musiekonderwyser op hoërskool het vir hom geleer, en hy het ook in sy kerk elke Sondag in Pinetown gespeel. Maar ons het toe die dorp se plaaslike kerk besoek, en dis toe ons uitvind, Gustav Gryiling is die Suid-Afrikaanse Mozart. En dit was vir my een van daardie lekker verrassings van die kultuurkaravaan. Ek dink jy ken jou kollegas en skielik ontdek jy al heel ander kant van hulle. En as luisteraars wil sien waarvan ons praat, kan hulle gerus op RSG se sosiale media gaan kyk. Dis nou op ons Facebook en Instagram blad en dan op ons RSG WhatsApp kanaal. Gaan kyk daarna.
0: Ja, daar's 'n paar wonderlike video's onder andere waarom meneer Gryiling die orrels lekker tokkel daar in Merwewil. Blyn, ek dink ons mag dit al sê, julle het dit genoem, waarheen is julle nou op pad? Waar is julle môre?
1: Ja. Willem, ons het vanoggend Merwewil gegroet en vandag is ons in Kaiserberg in Noord-Kaap. En ek wil vir jou sê, daar is nogal 'n interessante gevoel wanneer 'n mens kom na 'n plek toe met 'n sekere verwagting van wat jy gaan ervaar en dan vertrek jy 'n paar dae later met baie meer as wat jy verwag het. En dit is eintlik vir my die waarde van die kultuurkaravaan. Ons ry nie net van dorp tot dorp om 'n uitsending te doen nie. Ons stop, ons luister en ons leer ken die mense agter die plekke. Ek dink dis vir my wat regtig uitstaan van hierdie ervaring.
0: Ai man, Blyn, ons is lekker jaloers. Die lot wat agter bly, maar geniet dit. En vir die wat belangstel, stuur groete daar aan Vryserburg.
1: Ek sal. Baie dankie Willem.
0: Blyn Jones, daar deel van die Op en Wakker span. Daar het jy dit. Môreoggend regstreeks vanaf Vryserburg. Baie dankie aan almal wat geingeskryf het vir die Kiek die Karavaan kompetisie wat moontlik gemaak word deur Verseker. Dis baie eenvoudig. Daar waar jy die kultuurkaravaan gewaar, ergens op die land se paaie. Jy kan hom nie mis nie. Dis 'n massiewe ding wat gesleep word deur 'n Isuzu bakkie, baie mooi versier met die RSG logo en die Verseker plakkers en so aan. As jy hom gewaar, neem jy 'n foto, kiek kiekie. kiek die karavaan, jy plaas hom op Facebook en jy tag RSG verseker en die ATKV. Ons sosiale media span hou hierdie gedurig dop en as jou foto gekies word, dan wen jy R5000 met die komplimente van verseker. So daarmee dan, baie geluk aan Marian Gous! En sy het die karavaan gewaar en afgeneem daar waar hy Merwe wil ingery het so paar dae gelede. Wonderlike foto's wat sy gestuur het, ingestuur het en ons sosiale media span het daardie paartjies gekies en daai R5000 Mariaan op pad na jou toe met die komplimente van verseker ons sal jou op Facebook kontak om die res van die besonderhede by jou te kry. Jy kan ook wen, maak net seker jy bly ingeskakel, hou jou oë op die pad vir RSG Verseker se kultuurkaravaan en daar wie hom gewaar, kiek die karavaan, stuur hom in tag RSG Verseker in die ATKV. Die RSG Verseker kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV, lekker slaap en Isuzu. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV, Besenfees aanlyn.
2: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
3: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
4: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
2: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
5: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
8: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou sus te wees nie, né?
9: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
10: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.
0: Is nou 13 minute voor 5, klein bietjie later as gewoonlik, maar ons moes eers bietjie langs die pad stop om iemand R5000 ryker te maak. Maar hier is ons nou, jou gunsteling inbelspeletjie op RSG. Dis jou weeklikse toepa van feit of flater, waar ek vir jou drie stellings het. Van hulle is feite, ander is flaters. Jy bel in op 086-2084. Jy sê vir my, wat is wat? So ver in die maand, niemand wat 3 uit 3 kon kry nie, maar die maand het nog 'n paar maande om te gaan insluit en vandag, so enig iets is nog moontlik. Kom, ons kyk na vandag se stellings en kyk ons hoe gaan dit. Nommer 1. Die langste wat 'n komponis moes wag om weer die beste klankbaan Oscar in te palm nadat hulle dit die eerste keer gewen het, is 27 jaar en wel deur Hans Zimmer. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Na die dekades lange gebruik van houtrakette, het Chris Evert die eerste tennisspeler geword om 'n Grand Slam titel te wen met 'n raket gemaak van vlekvrye staal. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, Australië se Northern Territory staat is geleë die verste noord op hierdie vasteland. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyne is oop. Jy kan bel 086-2084 en onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, is hy reeds deur. Sit dan asseblief so vinnig as moontlik jou radio af met al die liggies wat reeds flikker. Herhaal ek vir jou hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Die langste wat 'n komponis moes wag om weer die beste klankbaan Oscar in te palm nadat hulle dit die eerste keer gewen het, is 27 jaar en wel deur Hans Zimmer. Na die dekadeslange gebruik van houtrakette, het Chris Evert die eerste tennisspeler geword om 'n Grand Slam titel te wen met raket gemaak van vlekvrye staal. En Australië se Northern Territory staat is geleë die verste noord. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Dis die deel waar ons nou uitvind. En ek sê goeiemôre.
11: Goeiemôre Willem, CF hier van Douglasdale.
0: CF.
11: Korrek.
0: Daar's hy.
11: Dan ek uit die vyfste flater feit.
0: Het hom so vir jou, dankie CF.
11: Dankie.
0: Goeiedag, tot ziens. Hallo RSG.
12: Hallo, Eben Visser van Kuilsrivier.

0: in te palm nadat hulle dit vir die eerste keer gewen het, is 27 jaar en wel deur Hans Zimmer. Dis 'n feit. Hy het hierdie toekenning gewen vir 1994 se The Lion King en eers weer vir die klankbaan van 2021 se Dune wat hy weer hierdie Oscar kon kry. Na die dekadeslange gebruik van houtrakette het Chris Evert die eerste tennisspeler geword om 'n Grand Slam titel te wen met 'n raket gemaak van vlekvrye staal. Dis 'n flater. Dit was Billie Jean King se prestasie by die 1967 Amerikaanse Ope. Vlekvrye staalrakette is hier in die 80s het hulle begin uitfaseer om plek te maak vir die koolstofveselrakette soos die gemaak van grafiet wat ons vandag ken. Tussendeur was daar ook aluminiumrakette en dies meer. En dan Australië se Northern Territory staat is geleë die verste noord. Dis 'n flater. Ten spyte van die naam is Queensland die verste noord geleë. So regte volgorde daar, feit, flater, flater en weer eens geluk aan Jacques en Velderhof en Louisa en allewal wat 3-3 gekry het vanmiddag.
1: RSG, dis die

0: is Ross Leeman hier op RSG en Days.
1: In die 5-4 nuus. Die polisie doen 'n beroep op die naasbestaandes van vermiste vroue aan die Oosrand om hulle te kontak. Die ATM kondig sy burgemeesterskandidate vir Johannesburg en Tshwane aan. En Indië verskaf elektrisiteit aan Nepal na die verwoestende vloedramp vroeër die maand. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die naasbestaandes van vermiste vroue is gevra om die polisie te kontak in 'n poging om die liggame van vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand te identifiseer. 5 liggame is die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metrogebied gevind. Die woordvoerder van Gautengse departement van gesondheid, Steve Mabona, sê die liggame van 3 vroue is nog nie geïdentifiseer nie. Die 4de vrou se liggaam is aan haar familie oorhandig nadat sy vroeër vandag as die drawer Elizabeth Masilakgomo geïdentifiseer is. 'n 5de liggaam is vanoggend by Olifantsfontein ontdek, maar Mabona sê die liggaam is nog nie aan die departement oorhandig nie. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om beweringe van korrupsie, wanbestuur en onreëlmatige uitgawes by Northwest Transport Investments te ondersoek. Die ondersoek sal kontrakte dek vir brandstof, die huur van voertuie en busdienste, sowel as beweringe wat maatskappye insluit van die Noordwes sakeman Suleiman Karim. Die SOE se ondersoek na sekuriteit en BPP beskermingsdienste by die Etiquini munisipaliteit is ook uitgebrei om verskeie bykomende kontrakte in te sluit. Die SOE woordvoerder Selby Makgoto sê alle bewyse van misdadige optrede sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. 7 werknemers van die Emfuleni munisipaliteit wat in hegtenis geneem is in verband met onwettige elektrisiteitsaansluitings is in die Vanderbijlpark Landroshof vrygelaat op borgtog van R20.000 elk. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend bedrog en geldwasery, en dat hulle met noodsaaklike infrastruktuur gepeter het. Die 7 het na bewering geld gevra om kragverbindings onwettig aan te sluit van kliënte wat deur die munisipaliteit afgesny is weens wanbetaling. Die 8de verdagte, Janita van Reenen Kutsee, wat na bewering die meesterbrein agter die bedrogspel is, se borgtog aansoek sal later vandag aangehoor word. Die Vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres kon nie vanoggend op die vasgestelde tyd begin nie weens 'n dooie punt oor die skorsing van sy eerste adjunkpresident Mike Shigange. Verskeie vakbonde wat by Kusatu geaffilieer is, insluitend die mynwerkersvakbond, die NEM, het die skorsing teengestaan en geweier om hulle lyste van afgevaardigdes in te dien. Die lyste is nodig om te bepaal of 'n quorum teenwoordig is sodat die kongres kan begin. Shigange, wat ook die president is van die vakbond NEAU, is vroeër geskors nadat hy die dokument met die benoemings vir Kusatu se nuwe leierskap onderteken het wat strydig was met NEAU se opdrag. En nou verkiesingsnuus. Die ATM het Vuyo Zungula aangewys as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Die party het ook bekend gemaak dat Welapi Ndaba sy burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni is en Ntedi Njonwana Kunana vir Tshwane. Die ATM se sekretaris-generaal Tandisizwe Kukula sê die 3 kandidate is leiers waarop staat gemaak kan word om goeie dienste lewer aan die gemeenskappe waarin hulle staan. Indië het die lewering van bykomende elektrisiteit na Nepal goedgekeur na die onlangse verwoestende modderstortings en oorstromings wat ernstige skade aan die land se energie-infrastruktuur aangerig het. Sowat 1400 mense is dood en meer as 4000 word nog vermis in Nepal en Tibet, na die ramp vroeër die maand wat veroorsaak is deur 'n gletser wat in mekaar gestort het. Indië sê die krag sal vir 18 uur elke dag aan Nepal verskaf word tot die einde van die jaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die naasbestaandes van vermiste vroue is gevra om die polisie te kontak in 'n poging om die liggame van vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand te identifiseer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
1: In een Gauteng, Alberton, op die R59 suidwaarts is daar 'n botsing by Michellaan. Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Atterburyweg. Op die R21 noordwaarts staar 'n botsing by die Rietfonteinwisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburtonwisselaar. In die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekstraat. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Rapenbergweg. Vir verkeersprobleme begin dit met die woord verkeer. Saam met jou boodskap stuur dit na ons SMS nommer 45889 R10.50.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
3: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
4: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
2: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

0: Suid-Afrikaans talent op sy beste, PJ Powers en Hotline, Jabulani. So gepraat van Suid-Afrikaanse talent, hier is Etienne.
1: Oh, baie dankie, Suid-Afrika. Nou moet ek groen en goud aantrek. Maar die Wallabies het die loskakel en nieuweling Harry McLachlan Phillips en al oefengroep ingesluit. Dis ter voorbereiding vir die komende eenmalige toets teen die Springbokke in Adelaide aan die einde van die maand. Australië speel op die 27ste teen die Springbokke met 8-3 volgende toets teen die All Blacks wat daarna volg. Cricketnieus, Pakistan is 50% wedstryd fooi en 11 wereldtoetskampioenskap punte boete opgelê vir al stadige baltempo teen Engeland in die derde toets teen in Birmingham. Pakistan wat die reeks met 3-0 verloor het, hulle afrigter wat in midde van die tweede toets afgedank is en 7 spelers wat geskors is, is nou laaste op die wereldtoetskampioenskap punte leer as gevolg van hierdie boete. Die Protea netbalster Shadeen van der Merwe het haar uitrede uit internationale netbal aangekondig. Van der Merwe, wat al netbal tans in Engeland in die Franchise Liga speel, het ook onlangs haarself onttrek aan die Statebondspeler span wat in Glasgow deelgeneem het. Van der Merwe het die Protea 77 keer verteenwoordig en was ook deel van die 2023 wereldbekerspan. Elena Rybakina is die nieuwe wereld nummer 1 vrouwe tennisspeler na haar oorwinning by die Amerikaanse Open. Arina Sabalenka, wat haar vierde Grand Slam eindstryd in 2 seisoene verloor het, het sak nou na die tweede plek toe. Jessica Pegula, Coco Gauff en Mira Andreeva voltooi die top 5. In die mansafdeling bly Jannik Sinner die wereld nummer 1, met die wenner in New York Alexander Zverev in die tweede plek. Carlos Alcaraz is die wereld nummer 3, terwyl Ben Shelton, wat die eindstryd van die Amerikaanse Open teen Zverev verloor het, wat opskuif na die vierde plek toe. In die golfwereld sal die fokus van die Europese toer hierdie week na die Wentworth Club in Engeland verskuif, waar die BMW PGA kampioenskap sal plaasvind. Shane Lowry sal 'n groot gunsteling wees na sy oorwinning die naweek tydens die Ierse Open. Alex Norren van Swede is die verdedigende kampioen op Wentworth. Baie sokkeraksie vanavond. Op Elland Road sal Leeds United teen Newcastle United te staan kom, dis nie Engelse Premier Liga. Inter Milan speel teen Udinese in die Italiaanse Topliga en in Spanje kom Villarreal teen Real Betis te staan. Afskop in hierdie groot wedstryde is om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: En met die verrassingspakkie bly ons op 'n sportnoot. 'n Suid-Afrikaanse expat. Ons gaan met hom gesels, skyns na 5:30, oor sy ervaring afloop naweek in Baltimore.
1: Dis nie Kevin Peterson nie, nee.
0: Iemand met meer persoonlikheid.
1: En hy speel met die rugbybal, jy waarschijnlijk.
0: Blijn geskakel vir die weervoorspelling, dit is binnen die volgende paar minute, maar net hierna eers Juanita Du Plessis.
2: Is jy reg vir die beste?
1: Moet nie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock, na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lurik, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
2: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webjuber, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Juanita Du Plessis, ek staan nog. Willem Pelser in die spitstijd span sal jy nog tot so 6:15 koers. Dan skakel ons oor na ons nuus en aktualiteitsatelier, waar ons collega's gaan reg wees met Brandpunt. Dit is program elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00. Hulle bring jou hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure. Vir alles jy vroeër vandag monitor en spectrum misgeloop het, dan is dit nou die ideale program om by in te skakel. Brandpunt, weeksmiddag om 6:15. Ons gaan ook net hierna kyk hoe lyk die weer vir môre, dan is dit Dinsdag 15 September.
1: Wiskunde of wiskundige geletterdheid, geskiedenis of rekeningkunde. Graad 9 vakkeuses kan uitdagend wees, maar hoe moet 'n mens dit benader?
2: En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor watse besluite jy nou gaan maak.
1: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
6: Liesel Davids, vrou van die ontslape Johnny Davids, vertel Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 vir Heidi van lewe die afgelope maande sonder hom.
7: Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel oral saam met hom gedra het.
6: Johan Skuman se erns oor see is South Carolina in die VSA. In afstof word tanks in 1916 die eerste keer op die slagveld ingespan. En wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het?
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dis nou 23 minute oor 5.
9: Dit is die weer vir môre Dinsdag 15 September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms oor die suidelike en oostelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike en sentrale dele van Gauteng, die oostelike dele van die Vrystaat en langs die Lesotho grens, asook die verre oostelike dele van Noordwes. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Pretoria 13:24. Johannesburg 10:22. Vereniging 13:23. Mbombela aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 14:26. Polokwane gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 13:28. Mahikeng, gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. 11:24. Vryburg, gedeeltelik bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. 9:21. Bloemfontein en Kimberley, gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 8:19. Kimberley 9:21. Upington, gedeeltelik bewolk en winderig. 11:21. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en word later teen die aand bewolk met 'n kans op ligte reën. Die wind matig tot fris noordwes. 14:17. George, gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 13:22. Rebecca, bewolk in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk. 'n Ligte noordewind wat teen die aand matig suidwes draai. 16:23. Kompostad, bewolk met 'n kans op 'n ligte reën vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagdonderbuie. 'n Ligte en veranderlike wind wat lig tot matig oos draai. 18-24. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. Durban, die wind matig tot fris noord tot noordoos, wat teen laatoggend lig tot matig suid tot suidwes draai, maar lig en veranderlik teen die aand. 20-25. Richards Bay, die wind matig tot fris noord tot noordoos, wat teen die aand lig en veranderlik draai. 20-29. En Pietermaritzburg, 17-26.
0: Hier is ons James D.W. wat ons neem na 17:30, dan skaar en terug met die nuus hooftrekke.

0: James TW hier op RSG, You and Me.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die polisie het 'n saak van strafbare manslag geopen na die dood van 21 mense in 'n gruwelongeluk gisteraand naby Lugamka in die Sentraal Karoo. Die polisie vra naasbestaandes van vermiste vroue aan die Oosrand om hulle te kontak nadat 5 liggame die afgelope tyd in die Ekurhuleni metrogebied ontdek is. En die liggaam van 'n 10-jarige meisie is in 'n dam in Joostenberg vlakte naby Kraaifontein in Kaapstad gevind. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Bedfordview, op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Van Burenweg. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Edenwalweg. Alberton, 'n botsing, dit is op die R59 suidwaarts by Michellaan. KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Harigwalaweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown wisselaar. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hiltonlaan. Ons het ook 'n boodskap ontvang wat sê op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by Tinlimanne. Die Weskaap in Wynberg op die M5 of eerder die M3 noordwaarts is daar 'n botsing by Wynberghewel. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Botchet's Quarryweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Hendelweg. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag vir hierdie maandagmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Heerlike aand Willem.
0: Maak ons môre weer
1: morgen.
0: So.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is 'n baggies.
0: Die sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn, hier is Henko.
3: Goeiemiddag, Amerikaanse beurse begin hulle nuwe week van verhandeling op die agtervoet. Die Dow Jones is 0,5% laer, die S&P 500 0,8% en die Nasdaq nou 1% swakker. Europese beurse het gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,3% bygevoeg, maar die Duitse DAX 0,9% verloor en die CAC 40 in Frankryk het vandag 1,1% pryse gegee. Op eie bodem, hier tuis by ons, het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,3% laer gesluit vir die dag op 113.659 indekspunte. Die drie sub-indekse het gemeng gesluit. Die nywerheidsindeks vandag 0,6% stewiger, maar die finansiële indeks 0,9% papper en die hulbronindeks skerp af vandag 3,6% laer gesluit. Van die redes daarvoor, op die JSE was Sibanye-Stillwater, asook Northam, elkeen 6,3% swakker, Harmony en DRD Gold, elkeen 5,5% af, en Woolies, Implats, Goldfields en AM het elkeen 4,5% gedaal. Van die wenners was Omnia, 5,8% hoër, Karoo voeg 4,4% by, Bats, Grinrod en IB InBev het elkeen 3,2% stewiger gesluit. En op die valutamark verhandel die rand, teen R16,28 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,79 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar, R21,95 teen die Britse pond. En by die kommoditeite is die prys van goud $4,278 per fyn ons. Silver op ek op $63, platinum met $1,764 en palladium verhandel teen $1,285 per ons. Prys van Brent ruolie is op die oomblik $107.80 per vat. En 'n Bitcoin kos $78,500. Dit is R1,280,000. Bly ons in 'n skakel vir RSC geldsaake. Ons begin daarmee om 10:10.
0: Die sakenies is aan jou gebring deur Verseker Besigheidsversekering. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Suid-Afrikaanse expat Abri Rood was die afgelope naweek een van slegs duisende Suid-Afrikaners wat opgeruk het na die M&T Bank Stadion in Baltimore om die vierde en die laaste toets in die Rugby's Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke en die All Blacks mee te maak. Hy woon al die afgelope 20 plus jaar in die VSA en hy het ingestem om bietjie met ons te gesels en sy ervaring met ons te deel. Abri, goeiemiddag, baie welkom by Spitstyd.
5: Hi, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit.
0: Waar in die VSA woon jy en hoe ver is dit van Baltimore af?
5: Willem, weet jy, ja, ek bly in Anderson, South Carolina. Dit is so naby Greenville en so omtrent min of meer tussen Atlanta en Georgia. En dit is so 8.5 ure van Baltimore af.
0: Ja, jy het gery met jou kar, nê?
5: Ja, weet jy, ons het sommer 'n lang naweek gevat van dit. En ons het donderdag al opgegaan en gister het ons teruggekom. Ja, so ons het 'n lekker naweek gehad.
0: Nou, in Suid-Afrika is 'n groot ongelukkigheid oor die toetswedstryde, die kaartjiepryse. Wat was Suid-Afrikaanse Amerikaners en jou ervaring van die kaartjiepryse?
5: Weet jy, ja, toe die kaartjies vrygestel is op die mark, was die pryse redelik hoog gewees, maar almal was so opgewonde vir die geleentheid wat gegun word aan weet vir die rappie om hierso te speel dat almal basies hulle het gesê ja ons koop kaartjies maak nie saak hoe duur dit is nie en kaartjiepryse het gewissel van so $112 na $1800 natuurlik afhangende waar jy wou sit.
0: Nou ek verstaan jy het so 'n bietjie van 'n meevallertjie gehad met jou $200 kaartjie toe opgeëindig in 'n paar $1000 kaartjie sitplekke.
5: Ja. Hoe sê hulle weet nie wat ons weet nie. 'n Boer maak op altyd 'n plan, jy weet. Weet jy, ek en my seun Hendrik het 'n kaartjie gehad om heel bo op die stadion te sit en ek het maar net dop gehou wat aangaan, hulle daar was sekuriteit, maar hulle het nie basies jou sitplek geverifieer nie. En toe het ek en Hendrik afgeloop terwyl hulle opgewarm het en ek het natuurlik gesien daar's twee sitplekke reg agter die spelerbank. En ek en Hendrik het daar gaan sit. Ons het seker omtrent vir 5 minute nadat hulle afgeskop het gesit totdat die mense wat die regte plek moes sit, het hulle toe nou hulle sitplekke geëis. En toe kyk ek rond, sien ek wag, hierso 5 rye agter ons is 4 sitplekke oop. So ja, toe ons daar gaan sit en die hele wedstryd gekyk op die middelyn.
0: En jy nog plek gehad vir jou bier ook?
5: Ja. Bier was natuurlik baie duur. Ek meen dit was omtrent $20 bier gewees. So ek het maar gegaan vir water.
0: Ja, dis sy. Ook die verantwoordelike ding om te doen. Was daar gebore Amerikaners ook onder die toeskouers en wat was hulle indrukke van die rugby gewees?
5: Ja, weet jy, daar was redelik baie Amerikaners ook daar gewees wat die Bokke geondersteun het en hulle was geskok gewees met die kwaliteit van die rugby wat hulle gesien het. En hulle was net baie beïndruk met die hele spel en die manier hoe almal saamgekom het en die manier na die tyd waar die spelers 'n kringetjie gemaak het en saam gebid het. Dit was net fenomenaal geweest om dit te aanskou.
0: En Abri, hoe sal jy die gees beskryf wat in Baltimore en meer spesifiek die stadion en omgewing geheers het? Kon jy byvoorbeeld met elke tweede persoon Afrikaans praat?
5: Ja, fenomenaal. Ek sal vir jou sê, Willem, dit was uitstekend geweest. Soos ek sê, ons het al reeds donderdag opgekom en die strate was gepak met bokondersteuners. Wat ook baie interessant was, die restaurante byvoorbeeld het almal Afrikaanse musiek gespeel en almal was vriendelik en daar was nuwe vriendskappe gevorm. Dit was regtig waar baie great geweest.
0: Jy het seker baie jare laas die volkslied regstreeks beleef. So wat was daai gevoel toe Jesse Clegg ons volkslied pragtig gesing het?
5: Weer een fenomenaal, dit hoendervleis oomblik. Jy weet dit het gedruis as die eerste keer laat ek dit kon beleef in Amerikaanse voetbalstadion waar die stem gesing was en dit was fenomenaal. Dit was, jy weet, ou kan dit nie beskryf nie en dit is altyd lekker om met, jy weet, jou eie Afrikaans en jou natuurlik jou eie stem ook te sing. Jou volkslied en dit was awesome. Jy kan dit nie beskryf vir iemand nie.
0: Jy het nou gepraat van Amerikaanse voetbal, die dimensies van die veld was ook 'n bietjie van 'n uitdaging geweest, maar mense is geneig om rugby te vergelyk met Amerikaanse voetbal. Is dit hoegenaamd dieselfde? En in jou 20 plus jaar in die VSA het jy al enigszins Amerikaanse sportsoorte begin aanhang?
5: Ja, weet jy, ek het al begin Amerikaanse voetbal kyk, maar natuurlik dis nie dieselfde nie, dis 'n baie langer uitgestrekte sport. En dit is maar net nie dieselfde nie. Ek meen, ek verstaan ook daarso was 'n bietjie uitdagings gewees met die veldgrootte en goeie. Hulle het dit natuurlik aangepas vir al twee spanne. So, soos ek sê, Amerikaanse voetbal is maar net heeltemal anderste. Maar dit is ook interessant, my seun Hendrik het my gevra op 'n stadium met Cody Taylor, die haker van hulle, het op 'n serum opgedoen, was net bloed gewees en natuurlik sien dit op die groot skerm. En my seun Hendrik het my gevra, Daddy, do people die in this game? Weet, gaan mense dood in hierdie En ek het net gelag, ek sê nee, buddy, jy just sit net 'n verband om jou kop en dan gat jy maar weer.
0: Nou, as jy moet skat van die Suid-Afrikaners wat daar was, hoeveel woon in die VSA en hoeveel het spesiaal oorgevlieg vir die geleentheid?
5: Ja, daar was baie mense gewees reg oor mense wat hier in Amerika bly. Daar was mense van Texas, North Dakota, Ohio, en dis te veel om op te noem. Jy weet, en daar is 'n paar mense wat ek raak geloop het, wat ook ingevlieg het. En wat ook baie interessant was, daar was twee seiljagte gewees, groot yachts, wat die Afrikaanse vlag gehad het, wat gewapper het daar so ook in die agtergrond.
0: Nou, Abri, die Wêreldbeker toernooi in 2031 vind in die VSA plaas. Is jy van plan om van hierdie wedstryde by te woon?
5: Ja, beslis. Weet jy, dit was nou Hendrik se eerste regte rugby wedstryd gewees en hy is nou 11 en hy was so beïndruk gewees. Ek het daai my seun se dag gemaak. Dit gaan definitief die res van sy lewe beïnvloed op 'n positiewe manier. En ja, verseker, weet jy, ons gaan definitief plan maak om 2031 by te woon. Ek het van klaar beloof, ons sal geld spaar vir dit. En wat ook baie interessant was, ek en Hendrik het na die speler se hotel toe gegaan na die tyd en toe het ek met die visiepresident van Suid-Afrikaanse rugby, François Davids, gepraat. Fenomenale mens, fenomenaal. Hy het plat op die aarde en hy het Hendrik se hemp vir hom geteken en na die tyd het hy ook, was daar spelers gewees, Jasper Wiese, onder andere Sasha, André Estreisen, Zachary Portman en natuurlik ook Ernie Els was ook daar gewees. Ons het foto's saam met Hendrik geneem en met die spelers en met Ernie Els. So dit was net 'n amazing gevoel gewees. Maar ja, om terug te kom na jou vraag, ons gaan definitief die Wêreldbeker bywoon.
0: Abri, lekker gewees om met jou te gesels en dankie vir jou bereidwilligheid en jou tyd.
5: Baie baie dankie Willem, ek waardeer dit en groete daar vir die burgersdorpers.
0: Abri Rood wat met ons gesels het oor sy ervarings afgelope naweek in Baltimore, hy en sy seun Hendrik wat die rugby gaan kyk het.

En dit is waar ons moet groet. Baie dankie vir die saamkuier. En dis brandpunt waarna jy nou kan luister. Ons sal binnen die volgende paar sekondes oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier. En van 6 uur af, Etienne Lurik, jou gasheer, tot en met middernag. Dis Willem Pelser wat sê, tot ziens namens die spitstijdspan. Ons maak morgen weer so tussen 3 en 6. Mooi bly!

0: come up with plans, mitigation plans, how they are going to remove the species from these areas, and we'll guide them along to come up with those plans. And if we find that after a period of time they have not complied, then our enforcement notices, which will reach the courts, will be applicable, and they can get fined up to 10 million rand and or 10 years in jail.
1: Andre van Rooyen se huis is in die 2017 veldbrande vernietig. Hy het sedertdien toerusting bekom om indringerplante te verwyder, maar sê dit het weer begin groei.
2: So wat van my bewaar word, is om nou van hierdie aliens ontslae te raak, wat gekom het nadat ek die plek skoongemaak het in die afgelope 9 jaar. Die probleem is daar is geen finansies nou meer beskikbaar vir so ietsie. Ons probeer oorleef, maar dit is nou net so dat as gevolg van hierdie snaaksigheid, kan jy glo, dis die brand wat hierdie situasie veroorsaak het. As gevolg van hierdie situasie sit ek nou tussen die duivel en die blou see, en ek kan nie bekostig om vir die regering hulle oplossing te gee nie, en ek wag nou vir iemand. Iemand ons wag vir 'n wonderwerk.
1: Die departement sê hy sal voortgaan om saam met grondeienaars te werk wat nie aan die regulasies voldoen nie, maar waarsku dat regsoptrede sal volg indien daar nie vordering gemaak word nie. Ek is Tanya Krause op Plettenberg Baai in die Weskaap.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
4: Dit was 'n besige sportnaweek en Jody Hendricks bring jou op hoogte.
5: Ons begin met tennisnuus. In New York het die Amerikaanse Ope tennistoernooi gisteraand tot einde gekom. Dit was die laaste Grand Slam van die jaar wat plaasgevind het. En in die manseindstryd was dit die Amerikaner Ben Shelton teen Alexander Zverev van Duitsland. En dit is Zverev wat in vier stelle met die laure weggestap het. En dit is wat hy oor sy sege en tweede Grand Slam titel van die jaar te sê gehad het.
6: Incredible feeling, of course, winning your second Grand Slam title of the career, but also of the year. It's very, very special, and I couldn't be happier, you know, after winning the French Open and winning another one this year. It's an absolute dream come true.
5: Aan die einde van die wedstrijd was Zverev nie eers bewus daarvan dat hy die titel gewen het nie.
6: I thought the score was 5-1. I knew that I'm up a double break, but I thought the score was 5-1 instead of 6-2. So I thought I had to play one more game. So I stayed very calm, but then I was there on the side of my team, and they were screaming at me, it's over, so I'm happy it was.
5: Terwyl die 2026 Amerikaanse Ope manskampioen Alexander Zverev ook 'n paar rugbywedstryde wat die naweek gespeel is. Die 2026 Karibebeker reeks het tot einde gekom toe Griquas en Kimberley die beker behou het nadat hulle die Pumas in die eindstryd 23-16 verslaan het. En dan ook saterdag aand het die Springbokke die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seelandse All Blacks 3-1 ingepalm nadat hulle die laaste toetswedstryd in Baltimore in die VSA 43-28 gewen het. En het Damien Willems sê, dit is 'n groot eer vir die span om die mylpaal te kon behaal.
7: And it's massive, you know, a lot of guys, this is, you know, one of the first big series for them, and how we have changed teams throughout the Nations series, and how we've just grown as a team, it's massive, you know, so we'll take a lot of positives and confidence from this, and we'll just keep on building.
5: Dan aan die Springbok heel agter, Damien Willems, die span se fokus skuif nou na 'n volgende wedstryd wat op 27 September in Perth teen Australië gespeel sal word, en na verwagting sal van die spelers wat nie baie speelkans in die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland gekry het nie, vir die kragmeting oorweeg word. Jody Hendricks vir RSG Sport.
4: Daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 5:45. Die span was Jody Hendricks, Bongi Nkosi Moyo, en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: 6 uur op RSG, ek sê teen Lurieken en vanavond sy nuus, 'n saak van strafbare manslag geopen na die griepbotsing in die Sentraal Karoo waarin 21 mense dood is. Die liggaam van 'n 10-jarige meisie in die Joostenberg vlakte gevind en die sluiting van nog 'n diamantmyn in die Noord-Kaap dompel sake eienaars in finansiële nood. Die polisie in Leeugamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die botsing gisteraand op die N1 naby die dorp waarin 21 mense dood is. Twee minibustaksies en 'n sportsnitsvoertuig was in die botsing betrokke. 'N Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê 18 van die insittendes is op slag dood en 3 het in die hospitaal beswyk. Spies sê nog minstens 18 mense is in die botsing beseer. Die naasbestaandes van vermiste vroue is gevra om die polisie te kontak in 'n poging om die liggame van vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand te identifiseer. 5 liggame is die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metrogebied gevind. Die woordvoerder van Gautengse Departement van Gesondheid, Steve Mabona, sê die liggame van 3 vroue is nog nie geïdentifiseer nie. Die 4de vrou se liggaam is aan haar familie oorhandig, nadat sy vroeër vandag as die drawer Elisabeth Moselekgomo geïdentifiseer is. 'N 5de liggaam is vanoggend by die Olifantsfontein area ontdek. Mabona sê die liggaam is nog nie aan die departement oorhandig nie. Die liggaam van 'n 10-jarige meisie is in 'n dam in Joostenberg vlakte naby Kraaifontein in Kaapstad gevind. Sy is glo deur plaaswerkers gevind. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die omstandighede rondom die meisie se dood word nog ondersoek. 'N Geregtelike doodsondersoek is intussen geopen. Die sluiting van die Diamond Finch Mine naby Lime Acres in die Noord-Kaap het sake eienaars in die gebied 'n kwaai finansiële slag toegedien. Bates van die myn ter waarde van miljarde rand gaan verkoop word nadat 'n sake-reddingsplan goedgekeur is. Die maatskappy voer aan dat toenemende internasionale druk op die natuurlike diamantbedryf tot die myn se sluiting gelei het. Kontrakteurs en werkers van die myn is ook nie die maand betaal nie. Sake eienaars sê die sluiting was 'n reuse skok en hulle was nie daarop voorbereid nie.
1: Die myn skuld vir my meer as 500,000 rand. 3 jaar kontrak wat ek geteken het met die myn 1 jaar gelede is geteken. Tot op hede toe het ek nie 'n einde van my termination gekry nie. Ek weet nie waar staan ek nie. Ek sit nog steeds met die hoop dat hulle vir my iets gaan sê, dat ek my staf kan vertel.
2: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag dit gaan so skielik gebeur en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af.
0: Al die sake eienaars in die Noord-Kaap wat geraak word deur die sluiting van die Diamond Finch Mine. En nou vir verkiesingsnuus. Die ANC het Vuyo Zungula aangewys as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Die party het ook bekend gemaak dat Welapi Ndaba sy burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni is en Mtsedi Ndzwanana vir Tshwane. Die ATM se sekretaris-generaal Tandisiwe Kukula sê die 3 kandidate is leiers waarop staat gemaak kan word om goeie diens te lewer in die gemeenskappe waarin hulle staan. India het die lewering van bykomende elektrisiteit na Nepal goedgekeur na die onlangse verwoestende modderstortings en oorstromings wat ernstige skade aan die land se energie-infrastruktuur aangerig het. Sowat 1400 mense is dood en meer as 4000 word nog vermis in Nepal en Tibet, na die ramp vroeër die maand wat veroorsaak is deur 'n gletser wat in mekaar gestort het. India sê die krag sal vir 18 uur elke dag aan Nepal verskaf word tot die einde van die jaar. Ten slotte weer ons hoofnuus, die polisie in Leeugamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die botsing gisteraand op die N1 naby die dorp waarin 21 mense dood is. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7 uur. Ons sien nou vir die weervoorspelling vir môre Dinsdag 15 September, dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir erge donderstorms wat verwag word oor groot dele van KwaZulu-Natal, Gauteng, die Vrystaat en Noordwes. Gauteng môre is gedeeltelik bewolk, windryg en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Pretoria's 13:24, Johannesburg 10:22 en Vereniging 13:23. Mpumalanga is mooi weer oor die laanveld. Andersin sal het gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm wees met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die verre suidelike dele. Geen reën word verwag oor die laanveld nie. Mbombelaans 14:26, Emalahleni 12:24, Ermelo 11:23, Standerton is ook 11:23, Skukuza 16:31. Limpopo provinsie is mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Geïsoleerde en verspreide buie word verwag oor die suidelike en suidwestelike dele. Polokwane is 13:28, Palaborwa 17:30, Tsenin 15:28, Messina 16:33, Lepalale 17:32 en Mokopane 16:30 is die maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die verre noordwestelike dele. Klerksdorp is 11:23, Potchefstroom 12:23, Mahikeng is 11:24, Rustenburg 13:26 en Vryburg 9:21. Dan die Vrye Staat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein is 8:19, Welkom 11:22, Bethlehem 9:18. Kroonstad is 11:22. Forest met 8:18, Vicksburg 9:18 en Sasselburg is 12:22. Noordkaap toe is bewolk met ligte oggendbuie in die weste. Andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie vooral oor die suidoostelike dele. Die wind langs die Noordkaapse kus is matig noordwes môre. Upington 11:21, Kimberley 9:21, De Aar 9:17. Posmasburg is 8:19, Alexanderbaai 14:20, Springbok is 10:17, Calvinia 10:15 en Sutherland is 8:13 as die maksimum. Die Weskaap is bewolk en koel met ligte buie wat verwag word oor die weste teen môre aand. Elders is dit gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordwes, maar lig en veranderlik langs die suidkus later. Kaapstad 14:17, Vriendal 14:19, Riversdal 13:22, Georges 13:22 ook, Mosselbaai 14:22, Woester 14:18, Beaufort West 13:21 en Oudtshoorn is 12:21. Dan na die Ooskaap toe die westelike dele eerstens, in die oggend sal dit bewolk wees oor die suidoostelike dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig noordwes. Oor die oostelike dele van die Ooskaap is dit koud op plekke in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die oostelike dele. Die wind langs die kus is lig aanvanklik en dit sal veranderlik waai, andersins lig tot matig oos teen môremiddag. Quebec 16:23, Makanda 15:23 en Cuba 11:22, Graaf-Reinet 9:21, Oos-London 18:24, Paulson John 17:24 en Tata 14:24, Komani 12:21 en Tonke 16:24. KwaZulu-Natal laastens is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos, sal lig tot matig suid tot suidwes draai teen môre middag. Durban 20:25, Richards Bay 20:29, Pietermaritzburg 17:26 en Ladysmith 15:26. Ons is vanavond in die 90s in die beste van tussen 9:15 en 9:15 met onder meer Ugly Kid Joe wat jy daar in die agtergrond hoor. Ek het ook ingepak Everclear, Hal, Lenny Kravitz, Pixies, Nirvana, Everlast, No Doubt en die Red Hot Chili Peppers. En hoe kan hy een 90s program doen sonder die Offspring? Ek soek met jou vir vanavond in June staan in vir Franrico Lucas. So ek het vir in June Crash Car Burn, ietsie van Fokof Politiekar, B.O.D, Nickelback, die Pisang Skille, die Tuin Dwergies en Coldplay is tussen 8:00 en 9:00. Aan die einde van die aand kry jy chill om die dag op een rustige noot mee af te sluit. Al jou stories en kompas is tussen 7:00 en 8:00. Maar vir eers tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanavond se geldsake.
3: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit is 'n rooi maandag op die plaaslike mark. Die rand is swakker, die olieprys hoër. Maar dit is beslis nie 'n goeie begin van die week nie, maar ten minste het die bokke gewen en het reën oor 'n groot deel van die land, veral die Noord-Kaap, so dis daarom nie net slegte nuus nie. Ek gaan bietjie met Nerina Visser van ETF SA daaroor gesels. Dan Omnia is een van ons grootste en bekendste kunsmis en plofstof maatskappye in Suid-Afrika en dit kan dalk binnekort van die JSE verdwyn. Indiese nywerheidsgroep Solar Industries het 'n aanbod van amper 22 miljard rand gemaak om Omnia oor te neem en ek gaan met Stefan Serfontein van Omnia daaroor praat. Dan gepraat van die bokke, hulle die naweek die laaste wedstryd in die reeks van 4 wedstryde in Amerika gespeel en dit was 'n baie interessante reeks in die sin dat die eerste 3 toetse in Suid-Afrika was en die 4de ene nou in Baltimore. Natuurlik gaan dit alles oor geld. En ek gaan met Jaco Bekes van Seil gesels oor presies hoeveel hierdie reeks vir Suid-Afrika kon beteken het en ook natuurlik vir Nieu-Seeland. En daar is skynbaar baie geld betrokke. En dan op maandag kyk ons na interessante ontwikkelings in die tegnologiebedryf. Nou gaan nie vanavond gesels met Pieter Geldenhuys nie, ek gaan met Emiel Ferreira gesels. Nou hy is een van die mede-stichters van 'n maatskappy Verescient. Nou, Verescient is 'n jong en 'n klein maatskappy wat spesialiseer in kunsmatige intelligensie oplossings. Nou, dis nie vreemd nie, maar wat wel vreemd is, hulle het onlangs bietjie finansiering gaan soek en hulle het gekyk na die buiteland en blykbaar het buitelandse maatskappye oor hulle voete geval om finansiering aan Verescient te gee. Hulle het maklik 22 miljoen rand in die eerste ronde van hierdie finansieringsproses ingesamel en die maatskappy soek nou die top 1% van Suid-Afrika se kunsmatige intelligensie talent om by hulle te kom werk en die maatskappy te help om tot nuwe hoogtes te groei. Ek sien uit na daardie gesprek met Emiel Ferreira. Maar kom ons kyk na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Enku.
5: Hallo Ryk en Irina. Goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is rooi vandag. Die Dow Jones tans 0,2% laer, S&P 500 0,4% en die Nasdaq verloor nou 0,5%. Europese beurse het gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,5% stewiger, maar van daar vir die wiele weer 'n bietjie afgekom met die Duitse DAX en die CAC 40 in Frankryk, elkeen 0,7% swakker. Op eie bodem hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 1,3% swakker gesluit vir die dag, en dit het gedaal tot 'n vlak van 113.659 indekspunte. Die drie sub-indekse het gemeng gesluit. Nywerheidsindeks vandag 0,6% hoër. Finansiële indeks 0,9% laer. Hulbronindeks skerp af vandag 3,6% swakker. Van die maatskappye op die JSE wat tot dit bygedraai het, was Sibanye-Stillwater en Northam. Hulle het elkeen 6,3% swakker gesluit vanmiddag. En Harmony vandag 5,8% laer. DRD Gold, Woolies en Implats verloor elkeen 5% en Goldfields, AM en Valterra het elkeen 4% teruggesak. Van die wenners vandag was Omnia 5,8% hoër en Karoo 4,4%. Bats wen 3,9%. Grindrod, IBM Bev en Sasol het elkeen 2,5% gestyg. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar. En hy staan op R18,76 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R21,92 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark, die prys van goud $4,289 per fyn ons, platinum $1,780 en palladium $1,291. Olieprys op 'n galop vandag, hy staan nou op $107,40 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $78,525 en dit is R1,281,000. En ter afsluiting reik, ons 10-jaar staatsiefek verhandel op die oomblik teen 8,99%.
4: Enke baie dankie. Nerina Visser is van ETF SA. Sy sit hier langs my ongelukkig in 'n rooi trui, baie pragtige pink vanaand hier in die ateljee. Naans en Nerina, moeilike dag vandag. Miskien nie altyd so korttermyn vas nie, maar hierdie dag was
6: eintlik 'n bietjie lelik.
7: Hy was naandryk. Ja, as die mense ons nou kon sien, sal hulle sien jy het baie mooi jou groen hempie aan. Ek het ongelukkig die rooi hempie en lyk my my rooi hempie het gewen vandag, maar ja, dit was 'n moeilike dag, maar ek dink ons het verwag dat dit die geval sou wees. Ek dink vir die Amerikaanse markte het Vrydag ons soort van op die agtervoet gesluit na twee faktore. Ek dink die ene is rondom verdere ontwikkeling in kunsmatige intelligensie. Ons kan 'n bietjie later daaroor praat, maar ek dink die groot kommer veral vir hierdie week is maar rondom die Midde-Ooste, die olieprys wat so hoog is, die Federale Reservebank se rentekoersbesluit wat eers komende Woensdag bekend gemaak word en groot onsekerheid in die mark oor wat daar sal gebeur en wanneer jy dan nou beweging soos vandag sien waar die goudprys laer is en die olieprys is hoër en die rand is swakker en so en dan besef jy dit is nie soseer die oorsake van die mark wat swak is nie, dit is net verdere simptome eintlik van 'n onderliggende tendens op die oomblik dink ek wat maar redelik versigtig is dink ek wêreldwyd.
6: Ja, ek dink ook spekulante hou van hierdie tipe van markte en baie keer gaan hulle bietjie oorboord en dan beweeg die mark en dan probeer mense langtermyn tendense raak sien en korttermyn spronge en baie keer is dit maar spekulatiewe spronge.
7: Ja.
6: Kom ons praat oor daai kunsmatige intelligensie aankondiging of nie aankondiging nie, maar die hoof van Anthropic, Dario Amodi, hy het gesê hierdie modelle ontwikkel te vinnig, die skeppende kunsmatige intelligensie modelle soos Claude en OpenAI se ChatGPT en dis meer, want daar is bekommernisse oor hoe veilig dit is en hoe dit misbruik kan word, en hy het gesê hierdie groot maatskappye moet 'n bietjie miskien na die handrem optree oor die spoed waarteen hulle ontwikkelingswerk doen, totdat daar 'n groter begrip is hoe om nou die slegte gebruik van kunsmatige intelligensie te beperk, en die mark het glad nie daarvan gehou nie, want natuurlik die kunsmatige intelligensie maatskappye, as jy voor is, gaan jy wen.
7: Ja, en ek dink in 'n groot mate ook is dit, jy weet, as jy sinies is, kan jy daarna kyk en sê, nee man, hy sê dit, want hy wil hê sy kompetisie moet stadiger ontwikkel, en dan kan hy vinniger ontwikkel, en so ek is nie seker dat die blote feit dat hy so 'n uitlating gemaak het noodwendig dit tot gevolg sal hê nie. Ons het natuurlik ook vir Donald Trump gehad wat gesê het nee, Amerika is die beste en is die sterkste in kunsmatige intelligensie en hulle moet aanhou om so vinnig te ontwikkel. Die regulasies en die beskermingsmaatreëls sal bykom, weet dit.
6: Is Elon Musk het saamgestem daarmee en Sam Altman van OpenAI ook.
7: So. Absoluut. En natuurlik OpenAI het ook nou aangekondig dat hulle verwagte publieke notering gaan uitstel na volgende jaar toe. So ek dink daar is oor die algemeen, ons het baie sterk beweging in hierdie kunsmatige intelligensie maatskappye en die ondersteunende maatskappye wat in daardie ekosisteem in verskaf. Baie sterk bewegings gesien die afgelope paar maande. So ek dink dit is dalk ook gesond dat ons net so klein bietjie asem skep hier. Ek is nie heeltemal seker dat selfs al stem hulle almal saam dat hulle die pas van ontwikkeling 'n bietjie moet verlangsaam, dat hulle dit effektief sal regkry nie. Dalk gaan die kunsmatige intelligensie net sê, nee wat, ons gaan nie vir julle luister nie, ons gaan aanhou om onsself net vinniger en vinniger te laat ontwikkel.
6: Miskien gaan aandeelhouers ook so sê.
7: Net so.
6: Dan 'n interessante storie. Ek weet nou nie heeltemal hoeveel ag mens daarop moet slaan nie, maar Time Magazine, baie bekende internasionale publikasie, hulle stel elke jaar 'n lys saam van die top 1000 besighede in die wêreld, en hulle baseer dit op hoe tevrede werknemers is binne die maatskappy, hoe vinnig die omset groei, en dan die volhoubare deursigtigheid. Ek weet nie heeltemal wat dit beteken nie. Die Engelse term is sustainability transparency, so ook so maar volhoubare deursigtigheid, en dan meet hulle dit nou volgens een of ander formule, en dan stel hulle nou hierdie ranglys op van 1 tot 1000. Nou, Suid-Afrika het 9 maatskappye in die top 1000 of in hierdie 1000, en die maatskappy wat die beste vaar vir Suid-Afrika is Sanlam, in die 388ste posisie. En dan nommer 2 op Suid-Afrikaanse maatskappy is Absa op posisie 410, Standard Bank op 484, Shoprite op 563, MTN is 636ste, en dan is het Bidwest, Old Mutual, Pick n Pay en Capitec baie duidelik gaan het geil met ons finansiële dienste instellings, hulle tel onder die bestes in die wereld, as het nou kom by hierdie drie kriteria.
7: Ja, is moeilik om regtig te veel hierin te lees, met hierdie type van dinge is het altyd maar, precies hoe word hierdie, puntetelling toegeken, wat is die, as dit een vraaglys, is dit achter as allerhande moontlike probleme met so iets, maar kom ons, laat ons nie een goeie story met feite hier sleg maak nie, dit is altyd lekker ding, ek as ons die bevestiging kry weer eens dat Suid-Afrikaanse maatskappye regtig kop en skouers bo baie ander in die wêreld kan uitstaan en ek dink ons het met reg weet ons dat Suid-Afrikaanse maatskappye baie goed bestuur word, dat daar baie is om op trots te wees en toe ek hierdie berig gesien het, het ek nogal gedink hoe dikwels beleggers hulle emosies teen hulle self eintlik laat werk, jy is kwaad vir die regering of jy is kwaad vir korrupsie of jy is kwaad vir wat ook al en dan belee jy nie genoegsaam in Suid-Afrika nie, want jy dink nie, dis een sinkende skip, en dan krij jy hierdie type van uitslag, en ons het soveel ander voorbeelde.
6: Om ja, wat uitgekoop kan word.
7: Fantastisch, so daar is, ek dink ons moet probeer om ook telke bykie meer ewewigtig na hierdie type van dinge te kyk en te erken en te bevestig. Suid-Afrikaanse maatskappye is werklik wêreldgehalte wanneer het kom nie net by beleggingsgeleenthede nie, maar definitief ook as werkgewers.
6: Ja, dis met 'n bietjie perspektief kry. So, ek dink baie keer verlore mense bietjie perspektief wat op provinsiaal op plaaslike vlak aangaan in jou munisipaliteit en in die stad Johannesburg. Baie mense is baie kwaad, maar daar is nog steeds baie goeie dinge wat gebeur in Johannesburg. Soos byvoorbeeld baie van hierdie maatskappye se hoofkantore is hier net laastens die olieprys amper 4% swakker vandag of hoër vandag en ja, dit gaan weet as ons nog 'n 3-4 rand verhoging sien in die dieselprys, dit gaan baie seer maak.
7: Ja, Ryk, dit is definitief die kommer rondom die inflasie impak is definitief 'n groeiende kommer. Jy praat nou van die olieprys en uit die aard van die saak dan diesel en petrol diesel veral omdat dit in so groot mate in ons verskaffingsnetwerk soort van gebruik word. Maar die ander groot kommer is natuurlik El Nino en die impak wat dit dalk op die landbou kan hê. Jy het gepraat van 'n reën in die Noord-Kaap. Die Weskaap het natuurlijk nie naas in my genoeg reën gehad.
6: Dit reën skynbaar daar ook.
7: Ek kan eerstehands dit bevestig, ek was die afgelope naweek daar, maar daar was heeltemal te min reën in die winterseisoen, wat eintlik die reënval seisoen is. So, ek dink daar is geldige kommer oor net die landbou sektor, nie net in Suid-Afrika, nie wêreldwyd, en die impak wat het gaan hê, en dan is dit eintlik 'n dubbele dosis negatiewe impak in terme van inflasie. En ek dink dit is hoekom Woensdag se rentekoersbesluit in Amerika met soveel belangstelling opgehou gaan word.
6: Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
8: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
9: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
10: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
9: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings...
10: Wat wêreldhandel moontlik maak.
9: Is waaraan ek eintlik moet dink.
11: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksieleenings tot wêreldwye handelskennis. Help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV geld.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
6: Omnia is een van Suid-Afrika se grootste en bekendste kunsmis- en plofstofgroepe. Maar die groep kan dalk binnekort van die JSE verdwyn. Die Indiese nywerheidsgroep Solar Industries het 'n kontant aanbod van 21,8 miljard rand gemaak om Omnia oor te neem. Nou die aanbod beloop R134.50 per aandeel en dit is meer as 30% hoër as die prys van Omnia se aandele voor die eerste omsigtigheidsaankondiging oor die transaksie gepubliseer is. Omnia se direksie sê hulle gaan aandeelhouers aanraai om die aanbod te aanvaar en as die aandeelhouers dit inderdaad aanvaar, sal die maatskappy sy notering op die JSE beëindig. Solar Industries is in Indië genoteer en het 'n markwaarde van sowat R345 miljard en die groep vervaardig ook onder meer plofstof. Dis 'n groot groep, dit doen sake in meer as 20 lande. Stefan Serfontein is die finansiële hoof van Omnia. Stefan, baie welkom by die program. Dis 'n groot transaksie en uit die reaksie van die aandeelprys het julle dit ook baie goed geheim gehou wat natuurlik baie belangrik is. Net eerstens, hoe die partye by mekaar uitgekom? Het Solar na Omnia uitgereik of het julle na Solar toe uitgereik?
12: Ja, dis 'n belangrike mylpaal. Ek dink in Omnia se 73-jarige se geskiedenis. Jy weet, ons maatskappy is gebou op 'n trotse Suid-Afrikaanse erfenis met entrepreneursgees en Omnia het van 'n landboubesigheid gegroei tot 'n gediversifiseerde internasionale groep wat oor dekades van kundigheid en innovasie ondersteun word aan ons mynboukant, spesifiek aan die BME kant, maar ook die kundigheid en die vermoë reg oor die wêreld in die landboukant asook. Ons strategie binne die Omnia groep was om ons kernbesigheid te groei as ook die internasionale kant en ek dink wat ons gesien het in ooreenstemming met die Solar groep het ons gesien ons strategie om die besigheid te bly groei op 'n globale vlak, die doelgerigte uitvoering van ons strategie, die verkragtige bestuurspanne het basies die belange na Omnia gelok van die Solar groep.
6: So jy het eenoggend wakker geword en toe is daar 'n e-pos wat sê luister kom ons gesels.
12: Bereik, as jy kyk na die internasionale besigheid, spesifiek die mynbou en in die landboukant, soos wat ons gereeld aan die mark bekend gemaak het, het Omnia gereeld na internasionale geleenthede gekyk om ons besigheid te groei. En ek dink hierdie is as gevolg van die groei van ons mynbou besigheid, as ook die aanloklikheid van ons landbou besigheid, dink ek het hierdie oor ons pad gekom en hierdie belange het na Omnia toe gekom wat uitgereik het na Omnia om die besighede saam te voeg.
6: So wat beteken dit vir Omnia? Kon julle nie op realisties op julle eie stoom internasionaal uitbrei soos wat jy nou vroeër gesê het die plan is nie?
12: As ek kyk waar Omnia sit en die groei met Omnia, as ons die twee besighede in 'n kombinasie saam sit, kan ek self kyk, jy weet, daai entrepreneursgees wat binne Omnia sit, sit ook binne die Solar groep. Solar het van 'n enkel ligging besigheid in Indië tot 'n toonaangewende internasionale nywerheidsgroep gegroei. So en ek dink die samevoeging van Omnia se vervaardigings- en voorsieningsvermoë, die tegnologie, die handelsmerke en die kliënteverhoudings, saam met die Solar groep se skaal, hulle navorsingsvermoë en hulle kommersiële bereik en internasionale verteenwoordigheid skep 'n baie goeie platform om dan ons mynbou besigheid se ambisie om 'n wêreldwye mynbou oplossingsbesigheid van skaal te versnel.
6: Ek het eers gedink dis 'n sonkraggroep, maar toe ek nou 'n bietjie gaan naslaan, toe sien ek nee, dis eintlik 'n baie groot nywerheidsspeler, maar hulle spesialiseer grootliks in plofstof en ammunisie. Vertel ons 'n bietjie meer van die groep presies wat hulle doen.
12: Die Solar groep, soos wat jy reeds genoem het, is op die nasionale aandelebeurs in Indië is hulle genoteer. Jy het genoem hulle markkapitalisasie is omtrent $21 miljard, so dis om en by R340 miljard. Hulle is 'n wêreldwye erkende industriële vervaardiger en hulle het twee primêre afdelings, die industriële springstofkant wat verpakte en grootmaak plofstof en initieringstelsels aan die mynboukant in die infrastruktuur en grootskaalse behuisingssektore verskaf en dan ook soos wat jy gesê het aan die verdediging in die lugvaart platforms wat 'n wye reeks verdedigingsprodukte vervaardig. Solar heidiglik bedien kliënte in meer as 90 lande. Hulle is ook oor die Afrika kontinent is hulle al reeds 'n bedryf en hulle beskik oor internasionale vervaardigingsvoetspoor wat oor meer as 11 lande strek en hulle het net so meer as 700 000 mense wat in hulle bedryf is.
6: Nou, hulle het nie 'n landboubesigheid nie. Omnia natuurlik het 'n groot landboubesigheid. Wat beteken dit nou vir boere? Gaan dit vir Omnia steeds 'n kernbedrywigheid bly om kunsmis en ander produkte vir die landboubedryf te lewer?
12: Ja, die kernbesighede, soos wat ons strategie is, is verseker gefokus op Afrika nog steeds, waar ons kernbesigheid is, en waar ons neutrologie model, ons produkte en ons dienste om ons boere te ondersteun, verseker gaan verstewig. Ek dink met die samenvoeging van Solar kry ons additionele toegang tot kapitaal, as ook van navorsingstegnologie, wat ingespan kan word uit die wye reeks van Solar besighede, om sodoende verder ons boere te ondersteun en te versterk, spesifiek in Afrika, maar ook so om ons internasionale besighede uit Australië te skaal internasionaal en om na die markte te neem waar Solar heidiglik besighede bedryf.
6: Wie is Omnia se grootste aandeelhouers op die oomblik?
12: Heidiglik word Omnia se aandele deur die grootte batebestuurs binne Suid-Afrika. Van ons grootste aandeelhouers, soos wat in ons finansiële state geopenbaar word, is die PIC, ons sit met Camisa voor M&G en Allan Gray, om net 'n paar te noem.
6: Soos my institutionele aandeelhouers. Hier is nog net 'n aanbod, aandeelhouers moet dit nog aanvaar, maar dit lyk vir my asof dit gaan gebeur, want dit lyk na 'n goeie aanbod, heel wat hoor is wat die aandeelprys was voor die transaksie aangekondig is, maar Suid-Afrika, hoeveel reguleerders moet dit nog goedkeur en is die mededingingskommissie een van hulle, want as hulle betrokke raak, kan hierdie goedkeuring jare vat?
12: Ja, dit is nou die eerste stap, Ryk. Ek dink dit is 'n proses, soos wat jy reeds genoem het, wat oor die volgende paar maande moet uitspeel. Maar ek dink die voorgestelde transaksie weerspieel die beduidende direkte buitelandse belegging en vertroue in Suid-Afrika en die ekonomie en die vooruitsigte van sy mynbou, landbou en vervaardigingssektore. En Omnia se voortgesette bydra tot die ekonomie, ekonomiese transformasie, die inklusiewe groei en die volhoubare ontwikkeling bly iets wat Omnia verseker sal ondersteun binne die Suid-Afrikaanse besigheidsomgewing.
6: Stefan, een van die bekommernisse altyd van die mededingingskommissie is bemagtigingsaandeelhouding en baie van die groot internasionale transaksies is al vertraag om te verseker dat daar 'n wesentlike bemagtigingsaandeelhouding is. Het Omnia op die oomblik 'n bemagtigingsaandeelhouer en wat is die planne daar?
12: Ja, ek dink Omnia se bemagtigingsstatus is op hierdie stadium is op 'n vlak 2, maar die Solar Groep erken die belangrikheid van die BBB en die openbare belang oorwegings en Omnia se breë rol in Suid-Afrika. So dit beoog om Omnia se voortgesette bydra tot ekonomiese transformasie, die inklusiewe groei en die volhoubare ontwikkeling te ondersteun. En hulle is ook verbind tot die voortgesette ontwikkeling van Omnia se werknemers deur die vervaardigingsontwikkeling, die tegnologie, as ook die navorsing en die breër internasionale blootstelling. So die voltooiing van die voorgestelde moontlike transaksie sal Omnia en ook sodan die Solar Groep voortgaan om onafhanklik te funksioneer met 'n voortgesette fokus op die kliënte.
6: Stefan, baie dankie. Dit was Stefan Serfontein. Hy is Omnia se finansiële hoof.
11: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
6: Die Springbokke hierdie naweek die Greatest Rivalry reeks in Amerika beklink en dit was sekerlik een van die beste rugby reekse wat ek al gevolg het. Drie van die toetse was in Suid-Afrika en dan was die vierde ene en die laaste ene in Baltimore in Amerika. Craig Ray is 'n sportverslaggewer by Daily Maverick en hy het berig dat vir die drie toetse wat in Suid-Afrika gespeel is, het Suid-Afrika en Nieu-Seeland elkeen tussen 60 miljoen en 80 miljoen rand per toets ontvang. Die toets in Baltimore was egter baie meer winsgewend. Skynbaar het elke land 90 miljoen rand meer ontvang as wat hulle sou as die toets in Suid-Afrika gespeel is. Hulle het dus so tussen 150 en 170 miljoen rand ontvang. So in totaal As die mense 'n bietjie somme maak, het Suid-Afrika en Nieu-Seeland se rugby unies tussen 300 en 400 miljoen rand uit hierdie reeks verdien. En nou dis bedrag wat Craig Rey gepubliseer het. Jacob Bekus is die uitvoerende hoof van Sail en Sail is 'n groot sportbemarkingsmaatskappy. Jacob, baie welkom by die program. Jy was Saterdag aand in Amerika by die toets. Was die atmosfeer daar beter as wat dit was hier in Suid-Afrika toe ons nou die All Blacks in Kaapstad en by die FNB stadion geklop het?
13: Baie dankie man, ja, dit was 'n ongelooflike voorreg. Nee, ek dink jy kan nie noodwendig 'n barometer op die temperatuur of op die atmosfeer sit nie, maar dit was net ongelooflik. Soos almal gesien het, dit was bykans 'n vol stadion. Maar ja, ek dink daar was 'n mate van 'n onderliggende sosiale impak wat ek opgetel het, wat eintlik vir my ongelooflik was, in die sin dat dit was, soos almal gesien het, oorwegend Suid-Afrikaners of Springbok ondersteuners wat daar was. Maar ek dink die Suid-Afrikaner wat in Amerika bly, mense het honderde kilometers getravel om soontoe te gaan. Dit was net vir my wonderlik om te sien hoe daai mense se assosiasie met die Springbok en sekerlik met ons land ook, hulle iets tasbaar gekry het om daai assosiasie te doen. So van daai oogpunt af was dit wonderlik om te sien. Ek dink hulle het daarom nog die volkslied onthou en daai dele was ook lekker, maar dit was 'n voorreg.
6: Hoeveel van die mense in die stadion was van Suid-Afrika en Nieu-Seeland en hoeveel van hulle was nou Amerikaners vir wie seker hulle moes nou geïnspireer word deur die rugby dat hulle nou rugby kan groei in Amerika?
13: Nee, ek sal skat, mense maak om statistieke op soos hulle loop, maar ek sal skat so 70% ten minste was Suid-Afrikaners wat ek dink meestal in Amerika bly en ek dink so amper 10% was Amerikaners wat daar was vir die ondervinding en ek voel sleg om te sê, maar die ondersteuning van die Nieu-Seelanders was skraps.
6: Ja, maar dit maak baie ver van Nieu-Seeland af. Maar in elk geval, dit gaan oor geld en dit lyk asof dit 'n reuse kommersiële sukses was. Ek weet nie of jy weet presies hoeveel geld die unies gemaak het nie, maar as dit tussen 300 en 400 miljoen rand beloop, dit klink vir my soos 'n reuse finansiële sukses.
13: Ja, ek het nie toegang tot al die nommers nie, maar ek dink as 'n ou met jou oog kyk en jy weet wat 'n kaartjie kos, kan mense sommer hier sommer 'n bietjie in jou kop doen, maar ek dink sonder twyfel 'n groot finansiële sukses. Ek dink is ook 'n sukses vir rugby gewees vir ons in ons land. Ek dink net weer toegang gekry tot 'n nuwe mark en mense wat blootstelling gekry het tot rugby wat op 'n hoë vlak gespeel word. Ek weet mense verstaan ook die Springbok brand is op 'n plek waar ongekende hoogtes en ek dink niemand weet ook hoe lank dit gaan hou nie en ek dink daar is 'n mate van kapitaliseer op dit terwyl dit hou. Ek dink ons almal weet en kan sien die impak wat rassie op ons sport doen, maar hy gaan dalk nie vir altyd daar wees nie. So ek dink daar is 'n mate van 'n kyk op die impak van die Springbok brand en wat dit beteken, maar ek dink finansieel ongelooflike sukses. Ek dink ou moet ook tog dit kyk in 'n mate van die wêreldbeker wat in 2031 in Amerika gespeel word en dit dalk as 'n rede ook hoekom die wedstryd daar gespeel word en bietjie blootstelling aan rugby gee. Ek is seker daar sal definitief 'n impak op dit wees.
6: Wat was die kaartjiepryse by hierdie Amerika wedstryd?
13: Ek dink in Suid-Afrika het ons so 4 kategorieë gehad vir ons wedstryde, maar hierdie was ek dink so gestrek van so $162 vir 'n kaartjie en dan was daar tot net so oor die $300 vir kaartjies gewees. So weer eens, ek dink uit 'n pariteitsoogpunt af is dit redelik bekostigbaar vir daai mense te onder die kaartjieprys in Suid-Afrika was ek dink 'n groter van 'n debat as vir hulle gewees. So die impak was daar, die hospitality pakkette het hier by $2000 per persoon gegaan wat ongelooflik baie geld is vir een persoon in 'n losie wat jy 2 ure spandeer. So die pryse was hoog, maar ek dink relevant tot ander sportbijeenkomste in Amerika redelik op plein.
6: Ja, hierdie $300 is omtrent R4,800 vir 'n kaartjie daar en ek dink daar's van die kaartjies op ons stadions wat ook amper in daai kategorie was. So ek neem aan iemand het ekstra betaal vir die Bokke en Nieu-Seeland om daar te gaan speel. Nou, onmiddellik moet mense dink, wat gaan in die toekoms gebeur? Gaan ons meer van ons Springboktoetse sien in lande soos Amerika, omdat geld praat?
13: Ek dink nie noodwendig so nie, ek dink dis daarom nie die eerste wedstryd wat ons in die buiteland gespeel het nie, ons het 'n paar van hulle aan Twickenham gespeel, so ek dink nie dit sal 'n trend wees wat gaan groei nie. Daar is ook 'n realiteit in terme van die hoeveelheid rugby wat hierdie jaar in Suid-Afrika gespeel is. Ons het 3 van die Nation Champs wedstryde gespeel en toets daar 8 van hierdie Rugby's Greatest Rivalry wedstryde wat ook gespeel is in Suid-Afrika. So ek dink spesifiek in Gauteng het ons gesien daar is 'n bietjie van 'n kapasiteit wat bereik is in terme van mense se besteedbare inkomste. So ek dink dit is ook saam met die wêreldbeker wat in Amerika was dit dalk deels van die besluit ook. En dan soos ek sê, die onderliggende ding oor die sosiale impak, dink ek, was wonderlik om te sien.
6: Hoeveel van die geld gaan na die spelers toe?
13: Jy's reg nie, ek sal nie weet nie. Ek dink die spelers in Suid-Afrika, die Springbok spelers het 'n baie goeie stelsel op die oomblik tussen SA Rugby en die spelers trust wat hulle goeie stelsels in plek het. Ek dink jy ek sal kan raai op die oomblik hoe dit geallokeer word nie, maar ek dink hulle het 'n stelsel wat op die oomblik baie goed werk en ek dink al die partye baie gelukkig hou so, maar ek het nie regtig detail op dit op die oomblik nie.
6: Ja, hooplik vloei dit dan deur. Maar ek moet sê, dit klink vir my na groot bedrag. So dis 'n inspuiting eintlik ook vir Suid-Afrikaanse rugby. Dit geld is altyd 'n uitdaging, maar dit klink vir my as jy sport doen in Amerika is daar baie meer geld beskikbaar. Was hierdie maar net 'n ontwikkelingsprojek vir Amerikaners? Of is dit 'n tipiese sportbijeenkoms wat hulle daar aanbied?
13: Ek dink dit was nie 'n tipiese een nie, maar ek dink ek het die laaste 2 dae hier gesien ook, jy weet, die impak van sport, die Amerikaanse publiek is ongelooflik sportentoesiaste. Ek dink, ek sê altyd, ons beskou onsself as groot sportentoesiaste in Suid-Afrika, tot jy bietjie oor see kom en sê hoeveel mense bereid is om te betaal en bereid is om bietjie te reis om na goeders toe te gaan. Maar ja, ek dink weer eens die konsep van die prys en die beskikbaarheid van geld in die algemeen vir 'n middelklas persoon om hierdie tipe inkomste by te woon is baie makliker en daai mark is baie groter as wat ons in Suid-Afrika sit en dis ongelukkig deel van die debat wat op die oomblik aangaan oor die pryse van kaartjies in Suid-Afrika want ons ekonomie kan nie ongelukkig nie vergelyk nie en sport, lewendige sport, ek dink jy sou ook al gesien het is iets wat ongelooflik groei en saam met groei kom ongelooflike 'n groeiende prys ook. Dis 'n vraagstuk in Suid-Afrika wat ons maar meer gaan deel in die volgende paar jaar. Ek dink net om by te voeg ook, ek dink SA Rugby, die model wat hierdie jaar geïmplementeer is, wat baie debat ontketen het oor die skoon stadions en die impak op losjouers, ek het 'n vermoede daai model gaan bietjie verander volgende jaar en ten goede van rugby en ten goede van die stadions en die mense wat rugby nou al vir baie jare ondersteun, so wat ook positief is vir my.
6: Jacob, baie dankie, dit was Jacob Bekes, hy is die uitvoerende hoof van SAIL.
11: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
6: Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jacques de Wet van PSG Wealth Somerset West. Op die lyn is Jacques de Wet, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. Jacques, baie welkom by die program. Ons gesels gereeld oor uitreaniteite hier op hierdie program. En een van die groot voordele daarvan is, as iemand sou sterf, dan is die geld in die uitreaniteit of in die lewende aaniteit val nie binne die boedel van die persoon nie. So daar's 'n groot voordeel daar. Maar daar is skynbaar uitsonderings. Wat behels dit?
14: In beginsel geld wat in 'n uitreniteit of dan nou 'n lewende aaniteit as jy afgetree het uit die uitreniteit is dit val buite boedel, maar kom ons begin dalk by wanneer jy bydra tot 'n uitreniteit. Dan kan daardie bydraes van jou inkomste afgetrek word om jou inkomstebelasting effektief te verminder. Maar wat nou as jy meer bydra in 'n belastingjaar as wat die limite is en dis nou maksimum R430,000. Dan rol dit nou oor na die volgende jaar en die volgende jaar waar jy kan aftrek. En ook na aftrede kan jy dit aftrek van jou annuïteitsinkomste wat jy nou verdien. Daardie nie toegelate aftrekbare bydraes. Hoe jy dit hanteer na dood en hoe begunstigde dit eintlik hanteer na dood, dit kan veroorsaak dat daai voorheen nie aftrekbare bydraes dan nou wel in jou boedel val.
6: Ja kyk, dis 'n gewilde manier om geld weg te sit om te spaar, want dit bly dan in jou lewe na die tyd as jy nou die dag aftree. Maar ek was altyd onder die indruk dat alles daai val buite jou boedel. En dis gewoonlik hierdie groot eenmalige bedrag wat baie mense maak. Is dit tipies wat jy nou na verwys?
14: Ja, so ek dink dalk het 'n klein bietjie agtergrond. So in die verlede, ek praat nou in die laat 80s, vroeg 90s, voordat effekte trusts regtig iets was wat in die volksmond bekend was. Was dit polisse en annuïteite en dit is dalk een van die redes hoekom veral uitreniteite en ons industrie for that matter by baie mense slegte naam het. Maar nou weer, soos ek gesê, dis die laat 80s, vroeg 90s, daai tyd het ek nog met vetkruite gespeel of in die skoolbanke gesit. Maar ryk gelukkig het die tye verander en daar het nou beleggingsgekoppelde uitreniteite gekom wat nie meer lewens onderskryf word. So in 'n netedop voor 2008 moes jy voor die ouderdom van 70 uit die uitreniteit uit aftree. Daardie beperking is nou in 2008, as ek reg onthou, opgehef en in min of meer in dieselfde jaar is wetgewing nou verander om aftreefondsvoordele uit die belasbare boedel te haal. En dis nou waarna jy verwys. So skielik kon iemand nou kort voor sy dood 'n groot bedrag geld in 'n uitreniteit stort en so nou die boedelbelasting vermy. Maar die wetgewer is bietjie slimmer as dit en ons weet SARS het altyd hulle planne. En hulle het nou so oor 'n bestek van 15 jaar het hulle hierdie gaping toegemaak en die laaste skuivergat is hier rondom 2020 toegemaak. So die boodskap vir beleggers is eintlik eenvoudig. As iemand jou vandag vertel dat 'n groot uitreniteitsbydra 'n maklike manier is om boedelbelasting te systap, werk hy of met ou inligting en of alle aspekte daarvan word nie noodwendig in ag geneem nie.
6: Kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee van hoe dit in die praktyk werk?
14: Ryk, ja, so kom ons sê 'n sekere meneer, hy verkoop nou kom ons sê in 'n belastingjaar op die ouderdom van 75 sy besigheid of 'n groot aandeleportefeulje en daar kry hy nou kos maak 10 miljoen rand en hy belê dit nou in 'n uitreniteit want hy het nou 'n aftree inkomste nodig. Dis nou net 'n voorbeeld. So hy trek in daai belastingjaar geen bydraes af van belasting nie en dit het nou die gevolg dat die volle 10 miljoen rand 'n nie toegelate aftrekbare bydraes. So in die volgende belastingjaar tree hy nou uit hierdie uitreniteit af na lewende anniteit toe en in die proses neem hy nou 1 miljoen rand kontant soos wat jy kan maak wanneer jy aftree. En met die res koop hy nou 'n lewende anniteit waaruit hy nou hierdie aftree inkomste gaan kry. En hy maak sy vrou die begunstigde op hierdie anniteit en onthou nou hierdie 1 miljoen rand is belastingvry want die 10 miljoen wat hy belê het is moet nou gesien as 'n nie toegelate bydra. Dit word eers afgetrek. So daarna speel hy nou die oorblywende bydraes in gevolge artikel 10c van die inkomstebelastingwet af teen sy inkomste wat hy nou uit hierdie anniteit neem. So in plain Afrikaans, na aftrede betaal hy dan nou ook nie inkomstebelasting op hierdie anniteitsinkomste wat hy trek nie. Nou dit sal nou so wees totdat al hierdie opgehoopte bydraes opgebruik is. En kom ons sê nou met sy dood is daar nou nog 7 miljoen rand wat ongebruik is van hierdie beskikbare bydraes of krediete van my. So nou erf mevrou in aanhalingstekens erf, sy is die begunstigde en sy neem nou by sy dood 5 miljoen rand se kontant in 'n enkel bedrag en sy gaan met die res aan met 'n lewende anniteit. Nou daai 5 miljoen rand is heeltemal belastingvry van die nie toegelate bydraes wat nou eers afgetrek word. Maar en hier's waar dit inkom. Presies daardie 5 miljoen rand wat sy nou as sy kontant enkel bedrag neem, word nou geagte eiendom in die meneer se boedel. So het sy nou geen kontant geneem as 'n enkel bedrag nie, was daar geen geagte eiendom in sy boedel nie en geen boedelimplikasie nie. Maar omdat sy die kontant enkel bedrag geneem het, word daai bydraes nou eers weer belas in sy boedel. Dis eintlik die laaste punt vir ras meeste mense. Die oorblywende bydraes rol ook nie oor na die volgende begunstigde toe, na mevrou toe nie. En daardie waarde en belastingvoordeel gaan met ander woorde eenvoudig verlore.
6: Nou maak dit nog sin om 'n groot eenmalige bydrae te maak?
14: Ja, kyk, by ons in Somerset West is ons riglyn duidelik. Ons verskaf nie belastingadvies nie, maar die belastinggevolge van enige produk moet altyd verduidelik kan word. So, of 'n groot eenmalige uitreniteitsbydrae gepas is, dit hang absoluut af van die kliënt se behoeftes, sy omstandighede, ek weet nie, hele adviesplan en sovoorts, en nie van 'n belastingvoordeel. En ek dink dis waar baie ons die pot mis het. Om goed net vir 'n binêre uitkomste te doen soos 'n belastingvoordeel, dis nie altyd sinvol nie. So, ek dink is belangrik om te kyk wanneer dit steeds sin maak. So, dit maak nog altyd sin om 'n groot uitreniteitsbydrae te maak wanneer jy werklik inkomste na aftrede nodig het. Dis die een ding. En die tweede ding is, dit maak sin as jy 'n baie hoë marginale belastingkoers het en jy kan die aftrekkings van hierdie bydraes oor 'n aantal jare opgebruik. Dan maak dit ook sin met daai oorrol-effek. En ook as jy beskerming soek teen skuldeisers. En ook natuurlik die feit dat daar geen eksekuteursvergoeding is op die kapitaal nie. Wanneer dit dalk minder goed werk. En dis belangrik. Dis nou vir elke homself te besluit. Wanneer jy nou 'n ou belegger is, wat 'n groot bedrag eenmalig stort in 'n uitreniteit, waar daai bydraes nooit opgebruik gaan word nie. Dan word 'n belastingslim plan dalk 'n belastingduur plan. Dalk hier en daar 'n paar praktiese aksies. Laat jou finansiële raadgewer saam met jou nagaan hoeveel nie toegelate aftrekbare bydraes jy reeds opgebou het. Want ons sien dit ook baie. Ouens sit met dit want hy weet nie hy het meer bygedra as wat hy kon nie. En dit staan op jou belastingopgawes en dit word baie maklik misgekyk.
6: Jak, baie dankie. Dit was Jak de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamasbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo.
4: Hy of sy venote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
15: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verweesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpasplan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
16: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
4: Dis maandag en ons kyk weer na interessante ontwikkelings in die tegnologie sektor. Nou, ons is dalk hier in die suidpunt van Afrika, maar hier is steeds ongelooflike talent en baie maatskappye in die buiteland sien dit raak. Nou, die maatskappy Verisient is 'n jong kunsmatige intelligensiemaatskappy in Kaapstad en dit het onlangs 20 miljoen rand se finansiering ontvang om hulle bedrywighede uit te brei. Nou, hulle het dit gekry van hoofsaaklik buitelandse beleggers en dit was die eerste ronde van hulle finansieringsproses. Nou, die maatskappy, en dis interessant, die maatskappy soek nou die top 1% van Suid-Afrika se kunsmatige intelligensie talent en hulle wil nou hierdie talent gebruik om nog verder te groei. Emiel Ferreira is een van die mede-stichters. Emiel, thank you so much for your time. Congratulations are, you know, probably in order. But tell us, what does Verisient do?
17: Thanks, Jake, and thanks for inviting me to the show. So, over the last year, we've spoken with a lot of businesses who are trying to adopt AI, and one of the biggest failure modes we've identified is that the AI tools, the artificial intelligence tools that they're using, simply don't know their business. So, they make for cool demos, and they're good at

0: Convincing. It's true. I mean, the talent that we're looking for has lots of other great offers. But we are trying to be the destination for AI and machine learning talent in South Africa. And we believe that we can be that because the team that we've assembled thus far is world class, and we are working on very interesting problems with global relevance. And we can compensate our engineers very, very well.
1: Emiel, baie dankie. Dit was Emiel Ferreira. Hy is een van die mede-stigters van Verisient. Nerina, ek wens ek kan elke aand met iemand gesels wat sukses behaal het. Die besigheid is nog nie eers 'n jaar oud nie en buitelanders belê daarin. 20
2: Ja.
1: miljoen rand is nou nie seker in die groter prentjie baie geld nie, maar in so 'n klein besigheid se lewe is dit baie geld en hopelik kan dit lei tot die volgende Microsoft, die volgende Google, die
2: volgende
1: volgende
2: Nvidia.
1: ja.
2: Ja, ek dink dit weer eens 'n wonderlike suksesstorie, maar dit is tog vir my interessant ook dat dit is tekend van 'n omgewing waarin beleggers gretig is om in kleiner die sogenaamde unicorn maatskappye in hierdie omgewing te belê. Ja, dis 'n goeie bedrag in randterme, maar as jy dink in terme van dollarterme, hierdie is die soort van belegging wat veral 'n buitelandse maatskappy, hulle kan duisende van hierdie koop en as 10 van hulle die volgende suksesstorie is, dan het hulle goed gedoen. Hulle het nie nodig dat almal hoef te werk nie. Ek dink vir Verisient en ander maatskappye in hierdie posisie is dit 'n baie groter uitdaging om seker te maak dat hulle hierdie geld kan laat werk en die sukses kan laat behaal en ja nee, ek wens vir hulle alle sukses toe.
1: Maar kyk, ons het nie regtig daai IT-maatskappye in Suid-Afrika wat regtig hoogtes bereik nie. Onthou nog toe mention data, ek praat nou van 30
2: Ja.
1: jaar terug, Datatec is nog genoteer, maar is baie van hierdie kleiner maatskappye wat ongelooflik innoverend is
2: Ja.
1: en hooplik kan groei tot daardie
2: Ja.
1: omvang. Aan die ander kant, die groot internasionale groepe is
2: Ja.
1: vinnig om iemand te koop as hulle sien na 'n interessante idee.
2: Absoluut. En ek dink as jy kyk na aanvangskapitaalmaatskappye en private ekwiteitsmaatskappye en so aan, sien jy baie meer van hierdie geleenthede. Ek dink nie ons gaan ooit sien dat enige van, ek moenie sê ooit nie, maar nie gou sien dat enige van hierdie maatskappye gaan groei tot op 'n punt wat hulle byvoorbeeld by JSE kan kom lys nie. Hulle sal 10 teenoor 1 opgekoop word lank voordat hulle daai punt kan bereik. En ek dink dis een van die uitdagings ook van jou publieke markte, is dat hierdie werklike soort van goeie vroeë stadium beleggingsgeleenthede wat 'n mens kan kry, kan jy eintlik maar net in die privaat spasie kry. Jy kan dit nie meer in publieke markte kry nie.
1: En dis hoekom ek van die storie hou, want hulle soek talent. Hulle soek talent want dit is ek dink as jy baie jonk is, dan kan jy sien dat as iemand weet wat hulle doen, dan kan dit 'n baie groot verskil in 'n besigheid maak. Ons gaan dit daarmee los. Nerina, baie baie dankie. Dit was Nerina Visser van ETF SA. En dan van Palesa, Matlala, Pieter Botha, Enko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: Dit is 7:00 op RSG. Ek sê teen Lurieken in Vanaanse Nuus. Die speaker verwelkom die Statebond konferensie se ondersoek na immigrasie. 'N Saak van strafbare manslag word ondersoek na die botsing in die Sentraal Karoo waarin 21 mense dood is en die sluiting van nog 'n diamantmyn in die Noord-Kaap dompel sake-eienaars in finansiële nood. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy is tevrede dat die kwessie van immigrasie op die komende Statebond konferensie aandag sal geniet. Didiza was deel van die groep voortsittende beamptes wat die media te woord gestaan het voor die amptelike opening van die geleentheid in Kaapstad. Owerhede het vroeër aangedui dat die Nigeriese regering 'n uitnodiging na die geleentheid van die hand gewys het weens die protesoptrede in Suid-Afrika teen ongedokumenteerde buitelanders. Didiza sê hulle verwelkom die besluit van die Statebond se parlementsvereniging dat 'n komitee die kwessie verder moet ondersoek en voor die einde van die konferensie aanbevelings moet saamstel. Die Leeugamkamp polisie in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die botsing gisteraand op die N1 naby die dorp, waarin 21 mense dood is. Twee minibustaksies en 'n sportsnits voertuig was in die botsing betrokke. 'N Polisiewoordvoerder Chris Spies sê 18 van die insittendes is op slag dood en 3 het in die hospitaal beswyk. Spies sê nog minstens 18 mense is in die botsing beseer. Die liggaam van 'n 10-jarige meisie is in 'n dam in Joostenberg vlakte naby Kraaifontein in Kaapstad gevind. Sy is glo deur plaaswerkers gevind. Die polisiewoordvoerder Ndanki Gwala sê die omstandighede rondom die meisie se dood word nog ondersoek en 'n geregtelike doodsondersoek is intussen geopen. Uitspraak in die borgtog aansoek van die beweerde meesterbrein agter die Mfuleni kragaansluiting bedrogspel Janita van Reen en Kutsie is in die Vanderbijlpark Landdroshof tot Vrydag uitgestel. Sy het saam met haar 7 medebeskuldigdes verskyn wat intussen op borgtog van R20.000 elk vrygelaat is. Hulle staan terecht op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en dat hulle met noodsaaklike infrastruktuur gepeuter het. Hulle is verlede maand deur die politieke moorde taakspan in hegtenis geneem. Dit is nog nie bekend of hulle betrek word by die sluipmoord op die waarnemende rekenmeester van Mfuleni Martha Rantsofu wat doodgeskiet is nadat sy bedrog, korrupsie en tender onreëlmatighede in die munisipaliteit onthul het nie. Die sluiting van die Diamond Finch Mine naby Lime Acres in die Noord-Kaap het sake-eienaars in die gebied 'n gevoelige finansiële slag toegedien. Bates van die myn ter waarde van miljarde rand gaan verkoop word nadat 'n sake-reddingsplan goedgekeur is. Die maatskappy voer aan dat daar toenemende internasionale druk op die natuurlike diamantbedryf is en dit het tot die myn se sluiting gelei. Kontrakteurs en werkers van die myn is nie die maand betaal nie. Sake-eienaars sê die sluiting was 'n reuse skok en dat hulle nie daarop voorberei was nie.
1: South Africa has been open in this debate to say it's not just a matter for South Africa. It's a matter that globally we need to engage on.
0: Ons vra om verskoning vir die verkeerde klanksnit. Hierso is die sake-eienaars in die Noord-Kaap.
2: Die myn skuld vir my meer as 500,000 rand. 3 jaar kontrak wat ek geteken het met die myn 1 jaar gelede is geteken. Tot op hede toe het ek nie 'n einde van my termination gekry nie. Ek weet nie waar staan ek nie. Ek sit nog steeds met die hoop dat hulle vir my iets gaan sê, dat ek my staf kan vertel.
3: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag dit gaan so skielik gebeur en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af.
0: Sake-eienaars in die Noord-Kaap wat geraak word deur die sluiting van die Diamond Finch Mine. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie sê Rusland se aanval gister op 'n Oekraïense trein naby die grens met Pole is 'n aanduiding van die Russiese president Vladimir Putin se desperaatheid. Die stasie is aangeval kort nadat 'n trein met senior Europese amptenare verby die stasie gery het. Die hoof van NAVO, Mark Rutte, het op die Arktiese beraad in Finland gesê Rusland se voortdurende aanvalle op burgerlike infrastruktuur naby NAVO grondgebied sal die alliansie nie van stryk bring nie. Hy sê hulle sal volhou met hul steun aan die Oekraïne sodat die land homself kan verdedig. Ten slotte weer ons hoofnuus, die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza sê sy is tevrede dat die kwessie van immigrasie op die komende Statebond konferensie aandag sal geniet. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Rita Fourie en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
4: Half 11 sit ons jou persoonlike ontdekkingsreis voort met Stefanie de Beer en Gerda Wagner in Soul Story. Ons hoor meer oor hierdie hoofstuk vir jou en dit wat jou lewe ondersteun en gedraai het. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na William Pretorius van Germiston se musiek luister in jou na 11 en half 10 beantwoord Johannes de Villiers in vol vreugde die vraag. Kan 'n mens so oorlaai wees met inligting dat dit begin om jou vreugde en gemoedsrus te beïnvloed? Kom kuier saam met die intussen span dinsdagoggend 15 September van 9 tot 12.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline is bly toe die deur oopgaan en Nico verskyn. Die stilte het oorverdowend geraak. Nico kyk geamuseerd na die vrouens. Sjoe, het voel asof ek in 'n sauna instap. Dit stoom behoorlik hier. Goeienaand, Caroline. Ek sien jy het deesdae langs die rivier ingetrek. Caroline bloos. Sy kan dit nie help nie, en sy is kwaad vir haarself en die mense wat haar nou verwonderd aankyk, asof sy in 'n oortreding betrap is. Soggens wanneer ek verby Marius ry, staan haar motortjie voor sy huis, verduidelik Nico aan die tweeling. Bie glimlag. Die bloedrooi lippe trek weg van die groot wit tande. So, dis die vriende van wie sy ons vertel het, El. El reageer nie. Die handjies roer en wryf oor haar romp. Bie kyk bekommerd na haar suster. Toe draai sy na Nico. Nico, vertel asseblief vir Caroline, in jou eie woorde, wat tussen julle en Koos gebeur het. Dat ons vir eens en altyd 'n einde kan maak aan haar vermoedens dat julle hom vermoor het. Hoe lyk dit met 'n KWV? Ek het iets sterks nodig om my stembande te olie. Bie gaan haal die bottel uit, en vol een. Sy skink vir Nico in 'n kristalglas. Caroline, El, Bie hou vraan die bottel omhoog. Nie een van die vrouens wil saam drink nie. Caroline besef dat die vroulike komponent die erns van hierdie gesprek besef. Weet hulle moet nugter bly om die skaakspel vanaand sekuur uit te voer. Haar bene bewend, stut sy haar teen die kaggelrak. Haar asem bly vlak in haar bors wanneer sy dit intrek. Sy is bang sy raak weer aan die hoes. Baie dankie, Nico, dat jy bereid is om met my te praat. Ek sal graag vanaand die waarheid by jou wil hoor. Nico gooi ysblokkies by sy brandewyn. Die waarheid, Caroline, is dalk nie iets wat jy graag sal wil hoor nie. Ek sal self daaroor besluit. As mens jouself lank genoeg belieg, beskou jy later jou leuns as die waarheid. Leuns is dit nie. Al sou jy dit so wou sien. Hy hou sy drankie teen die lig en skommel die heuningkleurige vloeistof. Nou ja, hier kom het. Hy neem 'n teug en sluk dit behaaglik weg. Ons het met Koos Skoetsee, jou pa, in December van 1989. Kan nie die precieze dag en datum onthou nie gaan praat. Soos het beskaafde mense betaam. Hy was getroud met 'n kind. 'N man van oor die 50 wat met ons jong suster lol. Daarby het hy 'n verlede gehad. Dit was nie die eerste keer wat hy rondgeloop het nie. Het was 'n ou laai van hom. Agter hom het 'n ashoop vrouharte gelê. Die rede klink nie vir my aanvaarbaar nie. Julle het self wild en wakker rondgevry. Wat het julle skielik die morele boetoon gegee? Geen Koetsee was vir ons aanvaarbaar nie. Hulle is laatkommers, wannabes. Jy sal dit nie verstaan nie, die wrok loop geslagte. Dis 'n bloedvete. Bovenal wou ons nie die verwaande Koos Koetsee in ons familie hê nie. Die De Swart se te veel trots. Ons wil hom waarskei dat dit moet einde kry. Dat hy moet ophou met sy nonsens. Caroline se bene wil onder haar ingee. Sy klou aan die kaggelrak vas. Bie en El is twee wasbeelde. Hulle het die agterste gestoelte ingeneem. Nico stap nader. Daar is iets windmakerigs in sy liggaamsbeweging. Ons was glad nie van plan om te donder nie. Ons is nie straatskollies nie. Ons wou slegs ons standpunt duidelik stel sodat hy ons nie misverstaan nie. Nico is reg voor haar. So het haar pa ook voor hulle gestaan. Met geen verskoning om sy optrede te regverdig nie, ontdaan van 'n morele skuiling, blootgestel aan die woede van die drie manlike diere wat al loopgebied verdedig. Ons het vir hom die feite uitgespel. Op ons werf kom hy nie skrop nie. Hy moes gaan vroetelpappie op 'n ander plek. En het hy na julle geluister? Ongelukkig nie. So wat het julle daaromtrent gedoen? Hy is, gelukkig vir hom, dood aan 'n hartaanval voor ons die dreigemente kon uitvoer. Gelukkig. Gelukkig. El het opgespring, haar gesig verwronge. Nico, hoe kan jy dit sê? Dit is wat ek julle nooit sal vergewe nie. Hy was 'n mens, nie 'n dier nie. Hy was alman wat ek ooit liefgehad het. En dit was so kort. Te kort. Sy beweeg na Caroline en steek haar handjies pleitend uit, asof sy Caroline om vergifnis vra. Ek het hom liefgehad. Dit maak die saak wat almal van hom sê nie, glo my. Ek sal niks verhaal vir die tyd wat ons saam gehad het nie. Nico en Bea is weerskant van El. Hulle probeer haar terugneem na die bank. Die lyf hier ruk uit hul greep. Los my! Ek praat met sy dogter! Al julle geskerm oor reg en geregtigheid, die dis swart trots. Hoe weet is! Dis tyd dat ek ook my sê kan sê. Else gesig is weerloos. Caroline, ek is so jammer. Ek was jonk, so ontsettend verlief. Op daardie oomblik was niks vir my belangriker as my eie geluk nie. Ek het aan niemand anders as ons twee gedink nie. Net aan my en Koos. Hy het met Carolina daaroor gepraat. Hy wou haar skei. Hulle was ongelukkig baie jare al. Jy was groot genoeg en uit die huis uit. Ons sou 'n nuwe lewe begin, op 'n ander plek. Dit is wat hy my beloof het. En ek het hom geglo. Of hulle sy dood veroorsaak het, sal ek nooit weet nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Is RSG waarna jy luister en jy kan uitsien hierdie week na die begin van 'n splinternuwe middag vervolgverhaal. Verhaal van liefde, verandering en die prys wat 'n gemeenskap betaal wanneer sy maskers begin afval. Skoemanskloof se digte woude, lemoenboorde, koffieplase en kronkelpaaie word die klankryke leefwêreld van Kloofkind. RSG se nuwe middag vervolgverhaal uit die pen van Leon van Nierop. Die reeks van 60 episodes begin donderdag die 17de September om 3:15 die middag en word daarna elke weeksdag tussen 2:15 en 3:00 uitgesaai. En Leon van Nierop baartig dan ook die regie hiervan. Vir meer besonderhede maak net 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za as jy op ons tuisblad land en sal jy sien Kloofkind RSG se nuwe middag vervolgverhaal. Ontbloot Skoemanskloof se geheime. Dis Etienne Lurik met jou tot en met middernag toe en die klein span kan so lank begin gereed maak vir opskit. Is om 7:20 met ons kompas is daar om 7:30. Bly ingeskakel vir die aandgedagte. Dis net hierna.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van AB Marketing.
7: Ons praat soms so maklik oor geloof. Ons sê dinge vir mekaar soos, jy moet net aanhou glo, dinge sal weer regkom. Of, jy moet onthou dat alles ten goede meewerk, byt net vas. Of selfs dinge soos, dis nou wat jy geloof moet behou. Jy kan ons nie nou twyfel nie. Dis alles waar, maar soms is woorde soos hierdie ook so half weet. Want die waarheid is dat wanneer ons in 'n geloofstwyfelseisoen is, om watter rede ook al, ons regtig half ontredderd is. Soos my skoonsus nou die dag vir my sê, nadat haar man vir die hoeveelste keer geopereer word om sy kanker te probeer bestry, ek weet nie meer nie. Ek het dan al soveel vorige kere ook gebid en geglo en dan kry jy ons elke keer weer slegte nuus. Ek is bang. Rou egte woorde van iemand wat al 'n lang uitmergelende pad saam met haar lewensmaat gestap het. As jy soms deur geloofstwyfel gaan, kan jy dalk rus vind in die volgende. Geloofstwyfel is normaal. Groot manne in die Bybel het God al bevraagteken en gewonder of hy regtig getrou is. Nie een van ons se geloof is die heeltyd sterk nie. Nee, leer mense soos Richard Rohr ons, twyfel is 'n belangrike deel van geloofsgroei, want dis dikwels na 'n tyd van wankel geloof wat ons weer opnuut glo, groter glo, anders glo. Twyfel kan 'n seën wees. Dis wanneer ons niks in ons het nie, wat ons God se uitgestrekte hand van liefde ons seën. Hoor hoe skryf die psalmis in Psalm 94 vers 18 tot 19. Wanneer my probleme my onderkry, het U my elke keer gehelp, Here. U sorg vir U kinders met liefde. As ek bekommerd beginne word, dan dink ek maar net daaraan dat U vir my sorg. Dan word ek weer rustig. Vandag bid ek dat jy ongeag die plek waar jy is sal beleef dat God jou hand nooit los nie, selfs al wil jy syne los, en dat jy midde in die storms in jou 'n diep vrede sal ervaar dat jy nie alleen is nie. God is te lief vir jou om jou te los. Kom ons bid. Here, ek is maar net 'n gewone mens wat soms glo, maar baie keer ook maar flou is in my geloof. Dankie dat U my nooit veroordeel of verlaat nie. Here, ek wil glo. Help my glo, asseblief.
6: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van AB Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
9: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
8: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
9: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
8: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
9: Met die komplimente van Verseker
8: en die ATKV.
10: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
11: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webjubad, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
12: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
13: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Het julle al ooit gehoop, julle kry 'n wens wat waar word? Ek weet, ek het. Wat van 3 wense? Dit klink te goed om waar te wees, né? En dis waaroor vanaand se storie gaan. Eenmal, lank gelede, was daar 'n houtkapper. Hy en sy vrou bly in 'n klein huisie naby 'n bos. Hulle is baie arm. En al manier waarop hulle kos in die hande kan kry, is wanneer die houtkapper houtkap in die bos en het op die mark op 'n klein dorpie naby hulle verkoop. Hy bind dit in bondels en laai dit op sy getroue donkie se rug. Die houtkapper is lief vir sy donkie en laai nie te veel hout op 'n slag op sy rug nie, want hy wil nie hê die dier moet swaar kry nie. Een oggend vroeg staan hy buite en borsel sy donkie. Die dier geniet dit baie. Sy vrou kom uit die huisie geloop en sien dit.
1: Vir wat staan jy vir kwaad geld rond? Daar is amper niks kos oor in die huis nie. Jy moes lankal gaan houtkap het om mark toe te vat, of hou jy daarvan om honger te gaan slaap?
0: Raas sy. Sy is baie kwaai en die houtkapper loop gereeld deur onder haar skerp tong. Hy bly gewoonlik maar liewer stil, want hy hou nie daarvan om te beklei nie.
1: Toe, kry jou byl en spring aan die werk,
0: sê sy vrou, en sy loop terug in die huisie in. Die houtkapper sug en sê vir sy donkie,
2: Jammer my dier, ek beloof ek sal jou verder borsel wanneer ek terugkom.
0: Toe vat die houtkapper sy byl en hy loop in die bos in. Hy kyk na die bome en besluit watter een om af te kap. Dit kan nie te groot wees met 'n dik stam nie, anders kan hy dit nie baas raak nie. Maar dit kan ook nie klein wees nie, want anders is dit nie moeite werd nie. Uiteindelik besluit die houtkapper op 'n boom.
2: Ek wonder hoekom ek die boom nog nie van tevore opgemerk het nie. Dit is nou wel groot, maar ek kan dit stuk vir stuk afkap. Dit lyk na goeie hout en dit sal lank hou,
0: sê die houtkapper. En hy maak reg om te begin kap. Maar toe hoor hy 'n stem wat sê,
3: Moenie aan die boom kap nie, asseblief.
0: Die houtkapper skrik. Hy kyk rond, maar hy sien niemand nie.
2: Hier is geen ander mens nie. Ek het my seker verbeel,
0: sê hy. En hy maak weer reg om te begin kap. Maar hy hoor weer dieselfde stem wat pleit.
3: Wees my genadig en spaar die boom. Groot asseblief.
0: Die houtkapper is nou baie verbaas en hy roep,
2: Wie is jy? Wys jouself!
0: Hy stap 'n end weg van die boom af en soek agter die ander bome om te sien wie met hom praat. Toe roep hy weer,
2: Waar is jy? Ek het nie tyd om te mors nie. My vrou is klaar kwaad vir my soos dit is.
0: Toe hoor hy tot sy verbasing die stem sê,
3: Ek is 'n vee.
0: Die houtkapper lag en sê,
2: Een vee nogal.
0: Toe vraai.
2: Hoekom is jy so bekommerd oor die boom?
3: Ek bly in die boom. In die winter in die hol stam. En in die somer op die takke. As jy dit afkap, het ek nie meer 'n huis nie.
0: Antwoord die stem.
2: Ek soek vir jou 'n ander boom om in te bly. Daar's 'n hele bos vol.
0: Antwoord die houtkapper. En hy voeg by.
2: Ek sien buitendien niks nie.
0: Net toe spring die vee uit die boom. Sy het die hele tyd op 'n hoë tak gesit en die houtkapper het opgehou. Hy kyk verbaas na haar en sê,
2: Nou, toe nou. Jy bestaan regtig.
0: Toe vat hy sy byl en hy wil weer begin kap. Maar die vee spring voor hom in en sê,
3: As jy my huis spaar, sal ek jou beloon.
2: Hoe nogal?
0: Lag die houtkapper.
3: Los die boom en ek gee vir jou 3 wense.
0: Antwoord die vee. Die houtkapper wik en weeg. Toe sê hy,
2: Hoe weet ek jy praat die waarheid?
0: Die vee glimlag en antwoord,
3: Jy kan nou vir iets wens en dit sal waar word.
2: Nee, ek moet eers dink wat ek wil hê. En ek moet my vrou vra, anders mors ek 'n wens,
0: sê die houtkapper. Hy begin aanstap huis toe en begin dink hoe hy die res van sy lewe nooit weer hoef te werk nie. Hy kan nie wag om vir sy vrou die goeie nuus te vertel nie. Maar toe hy by die huis kom en sy sien hy het niks hout by hom nie, raas sy.
1: Wat het jy die hele tyd in die bos gedoen? Hoekom het jy niks hout gekap nie? Jy word by die dag leier.
0: Die houtkapper keer en sê,
2: Ek het iets veel beter as hout.
0: Sy vrou kyk ongelowig na hom, maar toe vertel hy haar alles wat gebeur het. Nou is sy net so opgewonde soos hy. Die houtkapper besef hy skoon honger na al die opgewondenheid en hy vra sy vrou vir iets om te eet. Maar omdat hy so vroeg terug is, het sy nie kos gemaak nie. Die houtkapper sê vies:
2: "Ek wens ek het nou 'n bord geurende breedie voor my gehad."
0: Dadelik verskyn daar 'n bord met breedie voor hom op die tafel. Die houtkapper val weg en smil.
2: "Kry vir jou ook, as oor genoeg,"
0: sê hy vir sy vrou. Maar sy is vies, omdat hy een van die wense gemors het op een bord kos.
1: "Ek kan nie glo jy het 'n wens gemors op een bord kos nie. Hoe dom is jy dan?"
0: sê sy. Maar die houtkapper glimlag net en sê:
2: "Gelukkig is daar nog twee oor."
0: Nou is sy vrou eers kwaad en sê:
1: "Ek wens die lepel waarmee jy eet sit aan jou neus vas."
0: En daar sit die houtkapper nou met 'n lepel aan sy neus. Hy trek en trek om dit te probeer afkry. Sy vrou trek saam, maar die lepel sit. Die twee kyk moedeloos na mekaar en die houtkapper sê:
2: "Jy het die tweede wens gemors omdat jy kwaad was. Jy weet wat dit beteken, hè?"
0: Sy vrou knik haar kop moedeloos. Hulle moet die laaste wens gebruik om die lepel van die houtkapper se neus af te kry. En nou sit hulle met absoluut niks nie.
4: Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: As hy kleinspan iets vir jou. Die RSG kultuurkaravaan is aan die beweeg. Hulle was in Merwewil gewees. Nogal gewonder of skaap nog daar is. Onthou julle vir skaap op siele op wiele. Skaap, as jy luister, laat weet of jy nog die burgemeester van Merwewil is. Sal nogal daarvan hou om weer van jou te hoor. Maar nou ja, die RSG kultuurkaravaan is aan die beweeg. Onthou, jy kan weeksoggende luister waar die kultuurkaravaan is. Vir meer besonderhede maak net 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za. Nou tyd vir ons om aan te sluit by Kompas.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is weer so lekker om hier saam met jou te kan wees aan die begin van 'n splinternuwe week, 'n maandag inderdaad. En ek hoop dat dit nie 'n blou maandag was nie, maar as dinge nie so glad verloop het nie wel, dan is jy by die regte plek waar ons beoog om jou in die regte rigting te stuur. Nou, soos ouer gewoonte is maandagaande ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde en ek sien uit om weer vanaand bietjie te gesels oor 'n onderwerp waaroor ons laasweek oorgesels het maar ons sit daai tema voort hierdie week aangesien dit 'n baie belangrike begrip is wat 'n mens moet hê rakende graad 9 keusevakke nou om vanaand met ons verder hieroor te gesels praat ek met mevrou Theresa Nel sy is die adjunkoof van Akademie by Stanford Lake College daar in Limpopo en so dit is 'n groot voorreg om vanaand met haar te gesels. So mevrou Nel, baie dankie dat ons met jou kan praat in hierdie episode van Kompas.
3: Baie dankie Barry, ek hoop regtig ek kan die regte raad aanbied vir die graad 9's wat vanaand luister.
2: Ja, nee, ek sien uit om te hoor wat jy alles met ons vanaand gaan deel, maar ek dink om mee af te skop, ons het natuurlik laasweek daaraan geraak, maar ek wil graag weer by jou ook hoor, hoekom is vakkeuse so belangrik vir graad 9's, veral met hulle toekoms in gedagte?
3: Graad 9, wel in graad 9 kry 'n leerder die geleentheid om te begin dink aan die vakke wat hulle toelaat om meer te spesialiseer. In leerareas waar hulle in hulle bekomstige loopbaan dalk gaan baat. Hulle kan dan ook meer fokus op die vakke en dit is met die doel dat hulle nie meer akademiese tyd misbruik in vakke waarin hulle nie regtig belangstel nie.
2: Ja, en ek dink dan, juist as jy nou praat van daai spesifieke rigtings waarin 'n mens moet gaan, hoe beïnvloed vakkeuses loopbaangeleenthede?
3: So vakkeuses is belangrik want dit bepaal die hoofroete wat die leerder se fokus in die VOO fase. So die vakke sal bepaal watter grade of verdere leergeleenthede beskikbaar sal wees vir die leerder. Dit is nou nie te sê dat dat almal na hulle studies nog dieselfde loopbaan sal volg na 40 jaar nie, maar dit is wel die beginpunt waar passie ontwikkel vir 'n sekere tipe werk.
2: Nou, ek dink een van die groot keuses, as jy nou praat van graad 9's, is die van wiskunde of wiskundige geletterdheid. So, hoe kan graad 9's bepaal watter een die regte keuse is?
3: So, ek self is 'n wiskunde onderwyseres en ek glo dat elke leerder die vermoë besit om wiskunde te kan doen. Party vind die analitiese en teoretiese inhoud van wiskunde dalk moeilik, maar opwindend. Waar ander meer voel dat hulle is meer aangetrokke na die praktiese wiskunde en daai vaardighede word in wiskundige geletterdheid eerder gedoen. Die leerder moet verstaan dat sekere studies net staat maak op kernwiskunde of core mathematics en dus gaan hulle van graad 8 af reeds baie hard moet werk in daai spesifieke vak. Remediering later in jou skoolloopbaan is baie moeiliker. Die leerders wat studies wil volg waar wiskunde nie 'n vereiste is nie en wat minder as 40% aan die einde van graad 9 kry, moet bepaal of hulle dit sal kan verbeter, want dit het 'n swaar uitwerking op hulle toelatingspunte vir universiteit. Dit is altyd belangrik dat leerders en ouers kyk na wat die vereistes in die fakulteit is waar die leerder se grootste belangstelling lê. En hulle moet hulle navorsing doen. Daar is deesdae baie geleenthede na matriek in alleenstaande vakke. So mens kan byvoorbeeld by plekke soos BrainLine of Ivo of Master Maths inskryf en dan wiskunde op sy eie doen, wanneer daar nie ander vakke is wat in die pad staan van hierdie fokus op 'n vak wat 'n leerder baie moeilik vind nie. Ons weet daar is net leerders wat eers na skool opgewasse genoeg is om wiskunde beter te kan voltooi en te bemeester.
2: Ja, en mevrou Nel, soos wat jy nou noem, as jy nie noodwendig wiskunde nodig het nie, is dit nie altyd natuurlik nodig om in daai rigting te gaan nie, maar dink jy selfs al weet jy jy wil in 'n nie wiskundige rigting ingaan nie, sou jy nog steeds voorstel dat mense ten minste wiskunde probeer?
3: Soos ek sê, elke kind kan dit doen en dis hoekom 'n mens kyk na wat is wel hulle vermoë. So wat baie keer gebeur, is die kinders wat het probeer en wat regtig nie die vermoë besit nie. So hulle het constant van graad 8 tot en met die einde van graad 9 geen vordering getoon nie. Al het hulle ekstra lesse bygewoon, al het hulle ekstra tutoring gekry, kon hulle net nie daai analitiese goed verstaan nie. Raak hulle naderhand so gefrustreerd in graad 10 dat dit 'n negatiewe uitwerking op al hulle vakke het en nie net op die een nie. En dis waar ek sou aanraai dat onthou die Here gaan nie onmiddellik toe nie. As ons net kyk na die getalle van laas jaar, 350,000 matrieks het laas jaar 'n bachelor degree gekry aan die einde van matriek. So dit was hulle slaagkode. Maar daar is net 220,000 sitplekke in die instituties in Suid-Afrika vir hulle om verder te leer. So partykeer moet 'n kind sy voet in die deur inkry waar hy daarom weet hy kwalifiseer wel vir 'n graad, maar hy het wiskunde geletterdheid gedoen om sy toelatingspunte op te stoot. En as hy dan sê waar eintlik wil hy in 'n rigting ingaan waar daar wiskunde is, is daar wel nou die geleenthede om wiskunde as 'n alleenstaande vak te doen, waar dit dan nie ander goed gaan beïnvloed soos jou LO punt of jou Engelse punt nie, want jy kan hoofsaaklik net op wiskunde fokus.
2: Okay, nee, baie dankie daarvoor. Nou, as het kom by vakkeuses, moet graad 9's vakke kies waarvan hulle hou of wat vir hulle beter loopbaan geleenthede gaan gee?
3: Die is nou 'n goeie vraag, Barry, want leerders moet kyk na watter vakke is nodig vir die studies wat hulle wil gaan doen en dan moet hulle ook bepaal watter is nuttig. So, dit is nuttig om 'n vak te hê wat jou elke oggend opgewonde laat voel om skool toe te gaan. Dis die vak wat jou sal help om jou toelatingspunt te versterk. Daar is wel nodige vakke, soos wiskunde, as jy in die wetenskappe wil studeer, en daardie kan ongelukkig nie vermy word nie. Maar leerders moet seker maak dat hulle nie vroegtydig moontlike loopbaandeure toemaak nie, so hulle moet kyk na studiegeleenthede oor meer as een fakulteit. So dis 'n baie fyn balans tussen die nodige en die nuttige. En daai nuttige vakke is regtig die wat jou punte vir jou gaan opstoot en soos ek sê, waar as jy in die oggende opstaan is jy so opgewonde dat jou eerste periode dalk dramatiese kunste gaan wees of adrykskunde. Want daai vakke word glad nie vereistes vir enige loopbane of studies nie. Hulle is jou nuttige vakke.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons is besig met ons Keto beroepsopleiding program hier op RSG, wat natuurlik elke maandag aand plaasvind hier op Kompas. Nou in hierdie episode is ons besig om te praat oor graad 9 vakkeuses, wat natuurlik 'n baie groot besluit is wat vir ons graad 9's in Suid-Afrika voorlê binnekort. Ek is tans besig om te praat met Teresa Nel, 'n adjunkte van Akademie, om meer uit te vind oor hierdie besluit wat voorlê. Nou dalk kom iemand op 'n punt in graad 10 of 11 waar hulle nogal sukkel met 'n vak. So ek wil nou by mevrou Nel hoor, is dit wys om vakke te verander of moet leerders dit liefs vermy?
3: So volgens hoe die wet bepaal hoe leerders kan verander, weet ons leerders mag wel 2 vakke verander gedurende hulle graad 10 jaar, 1 in graad 11 en dan net in ernstige gevalle 1 aan die begin van graad 12. Ek beveel wel aan dat hulle eerder nie na Junie van graad 11 nog steeds vakke wissel nie, omrede dat skole reeds in graad 11 met die matriekwerk begin. Leerders moenie net vakke verander as dit bietjie moeilik raak nie. Hulle moet eers seker maak dat hulle met die onderwyser of die vakhoof of die akademiese hoof gesels oor enige verdere hulp wat aangebied kan word. Veranderinge moet deeglik ondersoek word voordat dit net gebeur.
2: Nou mevrou Nel, ons weet natuurlik dat nie alle vakke dieselfde tipe vaardighede ontwikkel nie. Een vak sal dalk iets ontwikkel en 'n ander vak iets anders. So, hoe help keusevakke dan om die relevante vaardighede en kennis te bou vir toekomstige loopbane?
3: So Barry, die vakke wat 'n leerder op skool doen, bied baie meer as net feite. Daar is baie vaardighede wat ontwikkel word deur die vak se verskeie modules. So 'n voorbeeld is in wiskunde, gaan dit nie net oor breuke, algebra of meetkunde nie, maar leerders leer hoe om probleme op te los, hoe om buite die boksie te dink en hoe om braaf genoeg te wees om foute te maak en dan ook hoe om die foute later te oorkom. 'n Vak soos geskiedenis bied geleenthede om na inligting te kyk van verskeie opinies en dan na baie bronne ook te kyk en daardeur te bepaal waar is die waarheid in alles. Hierdie is wonderlike vaardighede vir die lewe, want al werk ek byvoorbeeld elke dag met die wiskunde wat ek gedoen het nie, daai vermoë om probleme op te los kom baie nuttig, baie handig en as ek 'n rooster moet uitwerk of daar's 'n krisis want 'n personeel het op kraamverlof en ons moet skielik goed omruil en as 'n ouer, as jy na boetie en met sussie moet luister wat dieselfde storie vir jou probeer vertel oor 'n bekleierery wat hulle gehad het, daai vaardigheid uit geskiedenis uit om te bepaal waar lê die waarheid, kan baie maklik uitvind wie was eintlik die probleem in die storie. So daar's lewensvaardighede wat daar uitkom ook.
2: Ja, nee, ek dink is baie waar wat jy sê en wat se waarde dink jy ook? Ek dink partykeer dink ons graad 9 dat jy half net op jou eie hierdie keuse moet maak, maar hoe waardevol sal dit wees om met verskeie vakke wat dalk in gedagte is, om met daai onderwysers te gaan praat oor hoe lyk hierdie vakinhoud in graad 10, 11 en 12?
3: Barry, dit is eintlik baie belangrik. So hier by Stanford Lake byvoorbeeld bied ons twee sulke aande aan. Ons bied 'n aand aan waar ons al die vakke, elke vakhoof kry die geleentheid om met die ouers direk te praat, dat die ouers ook verstaan wat behels 'n vak. Skool het baie verander vandat ouers op skool was en die ouers verstaan nie altyd lekker nie want die vakke se name het verander. Byvoorbeeld ons praat nou nie meer oor biologie nie, maar oor life sciences. So dan is dit belangrik dat ouers eintlik weet waaroor gaan die vak. Maar wat ons dan daarna doen is ons hou 'n soortgelyke dag met ons graad 9's waar elke vakhoof die geleentheid het om vir die graad 9's presies te sê waaroor gaan die vak, watse vaardighede buite die feite gaan hulle leer, watter loopbane word deur daai vak oopgesluit en dit gee hulle dan die geleentheid om besluite te maak. Ek dink ook dit is baie belangrik dat daar nie net een geleentheid gegee word nie, maar dat daar inligting gegee word dat hulle dan 'n geleentheid kry om half te besluit wat hulle wil doen, dan word daar met hulle gepraat om dalk met graad 10's te gaan praat wat huidiglik die vakke doen of graad 11's, dat hulle ook 'n leerderopinie kan kry en dan kan hulle later in die jaar hulle finale keuse maak. So hierdie proses begin byvoorbeeld al in Mei maand waar ons hierdie heen en weer gesprekke het met ons graad 9's oor die vakke wat hulle wil neem in graad 10.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ek hoop dat jy sover die graad 9 vakke se program waardevol vind in hierdie episode van Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas en dan wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met mevrou Nel om nog belangrike vrae vir haar te vra rakende hierdie graad 9 vakke se proses. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theater venues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se klanke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dis-Chem, Flix, Tykelot en by mannahelf.co.za.
4: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou indien jy dalk vir die eerste keer luister na Kompas, eerstens baie baie welkom, dis lekker om jou hier saam met ons te hê. Maar ek is nie die enigste Kompas aanbieder nie, hoegenaamd nie. Ek doen maandag en vrydag aande die program, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig, en dan is dit Christlyn Cias Lou, wat woensdag aande agter die Kompas mikrofoon skuif. Nou indien jy dalk nie bewus is nie, ons is besig met 'n baie opwindende inisiatief hier op RSG en spesifiek met die Op en Wakker span met Gustav en Renske is ons besig om die land plat te toer met ons kultuurkaravaan. Nou laasweek was ons in dorpe soos Willowmore onder andere en vanoggend het die RSG span gekuier by Merwewil. So wie weet waarheen ons in die toekoms gaan reis vir die res van die week? En dis ook veral vir die jong mense 'n lekker geleentheid om te sien hoe radio werk en ek glo as ons in jou dorp 'n draai maak, is dit 'n baie lekker geleentheid om te sien hoe radio eintlik so veral met buiteuitsendings werk. So dalk wie weet, is dit 'n toekomstige beroepskeuse vir jou waarin jy kan belangstel en aan blootgestel word. So, maak seker jy hou ons sosiale media bladsye dop of dit nou Facebook, Instagram of ons WhatsApp kanaal is om seker te maak jy mis ons nie raak as ons in jou dorp kom kuier nie. Maar ons is besig met ons Keta beroepsopleidingprogram in hierdie episode van Kompas. En in hierdie episode van Keta fokus ons op graad 9 vakkeuses. Natuurlik 'n baie belangrike besluit wat geneem moet word hierdie jaar. Ek is tans besig om te praat met Theresa Nel, adjunkte van akademie by Stanford Lake College. Nou my volgende vraag aan Theresa het te doen met wanneer jou skool dalk nie 'n vak aanbied wat nodig is vir jou loopbaankeuse nie. So ek wil graag by haar hoor, hoe moet ons hierdie proses dan benader as dit wel die geval is?
3: Nee, absoluut. So dit is belangrik dat hulle nie net op een plek staat maak om hulle inligting te kry nie. En weet as hulle met die akademiese hoof praat, so as my kinders met my kom praat, kan ek vir hulle aanraai om te kyk as hulle in 'n sekere rigting wil gaan. Daar is skole wat wel kyk, daar's 'n geleentheid in sekere skole waar as jou skool nie daai vak aanbied nie. As die skool instem en jou ouers voel hulle kan dit finansiëel bekostig, kan hulle jou vir daai alleenstaande vakke by 'n aanlyn skool inskryf. En dan is al twee skole verantwoordelik om seker te maak jou matriekpunt is aan die einde van jou matriekjaar korrek. So die twee skole begin dan met mekaar kommunikeer. Daai een vak wat jy dalk doen, sal met my kommunikeer want die res van jou vakke word by ons skool byvoorbeeld gedoen.
2: OK, en nee, is lekker om te weet dat daai opsie ook bestaan. En dan mevrou vir die graad 9's wat vanaand luister en net regtig geen duidelikheid het oor watter vakke hulle moet kies nie, want dit is immers 'n baie groot besluit want jy het half jou toekoms nou ook in gedagte. Hoe kan hulle te werk gaan om die besluit te benader?
3: So hulle beginpunt sal altyd wees om of hulle akademiese hoof by die skool te benader of 'n onderwyser wat hulle vertrou, dat die onderwyser hulle dalk net in die regte rigting kan wys waar om inligting te kry. Hulle kan wys waar hulle op die verskeie universiteite se webwerwe kan gaan kyk of dalk is daar klaar boekies beskikbaar wat hulle kan volg. Daar is ook baie skole wat in-huis analisering doen, so hulle stuur die kinders vir 'n aanlegstoets en daai gee ook baie belangrike inligting. Hulle moet regtig gaan kyk wat is die huidige studieroetes wat beskikbaar is. Ons moet wel bewus wees dat teen die tyd wat hierdie graad 9 is in matriek is, gaan daar dalk 200 nuwe loopbane wees wat bestaan en nuwe kwalifikasies, maar hulle moet daarom net 'n beginpunt hê en daarom net weet in watse rigting gaan hulle, so in watse fakulteit trek hulle die sterkste aan. Hulle moenie net kyk na universiteite nie, hulle moet kyk na ander instansies soos EFTA. Daar's baie sulke instansies beskikbaar. Ouers kan ook gebruik maak van mense soos professor Zak Nel. Hy's 'n kenner in loopbaanberading, of Bryce Dekker van Direction wat ook wonderlike raad bied en 'n paadjie met hulle kinders sal stap totdat hulle uiteindelik in graad 11 weet begin aansoek doen vir universiteit. Die besluit is regtig nie maklik nie, maar dit is eintlik 'n wonderlike geleentheid vir ouers en kinders om 'n diep gesprek te hê oor wat hulle kinders enig in die lewe wil bereik. Dit is daai tyd waar jy jou kind eintlik moet toelaat om vir jou regtig te wys wie is hy of sy, sodat jy kan praat oor wat is eintlik in hulle beste belang vir die res van hulle lewe.
2: Ja, ek dink dit is baie goeie raad wat jy uitdeel, mevrou Dalk. Net ten slotte, het jy enige laaste woorde wat jy aan die graad 9's wil gee, soos wat ons nou naby aan die einde van die jaar staan en die keuses gemaak moet word?
3: Graad 9's, onthou net, al maak jy nou jou vakkeuses, moet jy nog steeds graad 9 deurkom. So moet asseblief nie in die lokval val dat jy nou al besluit het jy gaan byvoorbeeld nie rek in graad 10 doen nie en dan swat jy dalk nie so hard soos wat jy moet aan die einde van die jaar nie. Want jy kan nie nou jou graad 9 loopbaan weggooi omdat jy dink jy het reeds besluite gemaak nie. So hou kop en weet, al begin jy graad 10 met 'n stel vakke, was dinge regtig nie uitwerk nie, kan jy nog verander. En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor watse besluite jy nou gaan maak.
2: Daar sê jy wel, mevrou Nel, ek sê vir jou baie dankie dat jy tyd afgestaan het om met ons te praat hier op Kompas. Ons waardeer dit regtig baie, so sterkte daar aan jou kant.
3: Baie dankie Barry en sterkte vir jou ook en lekker aand en ons gesels weer. Presteer, leer en

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Aan kareerhelp by dhet.gov.za of jy kan die kareerhelp webwerf besoek by www.kareerhelp.org.za. Dan is jy ook meer as welkom om hulle kantore te besoek by 123 Francis Baard in Pretoria as jy in daai omgewing is of jy kan op sosiale media op Facebook kareerhelp of by X RSA kareerhelp soek en daar kan jy ook met hulle in verbinding tree. En dan natuurlik, as jy weer na ons Keta episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. By jou relevante appwinkel, of het nou Android of Apple App Store is, kan jy daar die potgooi funksie gaan benut, soek vir Kompas en dan elke maandag aand natuurlik is wanneer ons Keta episodes uitsaai. Nou, dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou om môre aand in te skakel weer eens tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG, want ons is natuurlik besig met ons matriek hersieningsreeks saam met Heisel elke dinsdag aand en môre aand gaan ons fokus op wiskundige geletterdheid. So as jy 'n matrikulant is en dit is een van jou vakke wat jy gekies het natuurlik, kan jy gerus môre aand inskakel om daai hulp ook te kan benut. Maar dit is waar ek jou nou moet groet. Ek is weer vrijdag aand in jou geselskap, so ek sien uit om weer dan saam met jou te kuier. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly!
0: Vryzerburg, snij vir ons 'n stikkie van Marina's wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons is baie nieuwsgierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorpse kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Dinsdag 15 September, met trots geborg deur Verseker.
2: Liesel Davids, vrou van die ontslape Johnny Davids, vertel dinsdagmiddag om 1:00 in 360 vir hy die van lewe die afgelope maande sonder hom.
3: Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel oral saam met hom gedra het.
2: Johan Skooman se erns oor see is South Carolina in die VSA. In afstof word tanks in 1916 die eerste keer op die slagveld ingespan. En wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het?
4: Beleef jou omgewing 360.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met bogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño-verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid. Dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer Dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch. Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
4: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede? Of is redekavel hieroor nutteloze dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
5: Skakel gerus dinsdag aand om 8:40 in vir Vers en Klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Smaande gaan is RSG, ek sê teen Lyriek, ek is in vir Franrico Lucas vanavond op in June vanavond vir jou saamgebring Crash Carbon, Limbiska, Devils Fantasties, POD, Fok of Policekar en heel wat meer. Ons begin met Linkin Park uit 2012 uit van Living Things Off, Burn It Down.

Linkin Park van die album Living Things af. Interessante feit, Mike Shinoda en Rick Rubin het die produksie van die liedjie behartig. In tune op maandagaand, Etienne Lurikin vir Frandrico Lucas, alles oor die muziek vanavond, Sum 41 in Too Deep. Vat jou 24 jaar terug na die album All Killer, No Filler.

Crash Car Burns, Suid-Afrikaanse groep daar die 2000s, sy Twisted, goeie voorbeeld van die groep se melodiese alternatiewe rock klank wat hulle gehad het. Sum 41 in Too Deep van die album All Killer No Filler voor dit gewees. Is in tune op 'n maandag aand. Etienne Lyric agter die mikrofoon. Limp Bizkit, Take a Look Around was een van die groot liedjies van Mission Impossible 2 of Destates. Dis byna 8:15. Skop! Daar is vir jou, buddy.

is. Altyd 'n gunsteling, die heuwels fantasties, klein Tamboti boom. Is eintlik moeilik om te glo dat hierdie liedjie in 2008 opgeneem is en 'n groot rol gespeel het in moderne Afrikaanse alternatiewe musiek. Voor hulle Limp Bizkit, Take a Look Around van Mission Impossible 2 is 'n klankbaan af. Is in tune op 'n maandag aan, die beste van is ook nog op pad en die beste van 'n late aand kuier waar ek jou keuse speel. Yes, P.O.D., Youth of a Nation, 23 jaar gelede vrygestel en tot vandag toe nog P.O.D.'s grootste treffer.

0: François van Kokenhuis van Fokhof Polisiekar dans deur die donker. POD voor hulle met Youth of a Nation. Ek het baie pret vanaand. Etienne Lurieke in vir Franrico Lucas op In Tune. En die beste van is op wat ek al vir jou sê wat jy kan verwag in die beste van vanaand. Ons gaan aan die 90s rondswerf met onder meer Everclear, Hole, Lenny Kravitz, Pixies, Nirvana, Sublime, ook ietsie van No Doubt and Stained. En hoe kan hy ou 90s program doen sonder die Red Hot Chili Peppers? In tune op maandag aan, bly ingeskakel, Nickelback is op pad, ook die Piesang Skille, Snow Patrol en Coldplay.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel, een natuurlijke gel wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
0: Welkom terug by In Tune met my Etienne Lurieke. Rustiger nou met Nickelback en Far Away.

Jy kan eindelijk die Pretoria keier aan hierdie liekie voel, FL met Elegie, die tuindwergies, kopskitkinders voor hulle gewees. Aan die einde van vanaandse in tune gekom, bly ingeskakel vir die beste van, ons gaan in die 90s rond wees daar, en dan wacht ek vir jou boodskappe vir die beste van die late aand keier, dis tussen 9:15 en 11:00 vanaand, ek speel jou keuse, stuur vir my net WhatsApp stemnota na 076-536-6961 toe, Coldplay met Fix You in die Melktaart Commissie sy my engel, om vanavond mee af te sluit. Bly geskakel, die 9:00 nuus en die weervoorspelling is op pad.

In musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin en ook 'n panfluitweergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserti. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Nee, hier op Aries, geen, ek sê teen Lurieken en Vanaand se nuus, owerhede is steeds in gesprek oor die verskuiving van buitelanders vanaf Durban na Kruiersdorp. Die speaker verwelkom die Statebond konferensie se ondersoek na immigrasie en NAVO veroordeel Rusland se aanval op 'n treinstasie in die Oekraïne. Die bestuurder van die Departement van Binnelandse Sake se kantoor in KwaZulu-Natal, Cyril Ntwabe, sê die owerheid is steeds besig met die reëlings om vlugtelinge van buite die departement se kantoor in Durban na die Lindela-kamp in Kruiersdorp in Gauteng te verskuif. Ongeveer 300 vlugtelinge woon die afgelope 4 maande reeds op die sypaadjie buite die kantore. Hulle sê hulle voel nie veilig om in die gemeenskappe te woon nie weens dreigemente teen buitelanders. Die burgemeester van die eThekwini Metro, Cyril Ntwabe, het verlede week aangekondig dat die vlugtelinge bereid is om na die Lindela-kamp te verskuif. Dit volg op klagtes dat hulle die munisipale regulasies oortree. 'N Woordvoerder vir die vlugtelinge, Prinses Ajay, sê hoewel Lindela 'n repatriasiekamp is, sal dit aan hulle skuiling en ook kos bied. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza sê sy is tevrede dat die kwessie van immigrasie op die komende Statebond konferensie aandag sal geniet. Didiza was deel van die groep voortsittende beamptes wat die media te woord gestaan het voor die amptelike opening van die geleentheid in Kaapstad. Owerhede het vroeër aangedui dat die Nigeriese regering 'n uitnodiging na die geleentheid van die hand gewys het weens die protesoptrede in Suid-Afrika teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Disa sê hulle verwelkom die besluit van die Staatsbondse Parlementsvereniging dat 'n komitee die kwessie verder moet ondersoek en voor die einde van die konferensie aanbevelings moet saamstel.
1: South Africa has been open in this debate to say it's not just a matter for South Africa. It's a matter that globally we need to engage on, learn experiences from one another and find a way of actually addressing it. And I do think that the Commonwealth Africa region and the decision they've taken of having a committee that is going to be a fact-finding mission engaging with South Africa would actually look at what South Africa's government have done in addressing this issue.
0: Toko Didiza, die speaker van die nasionale vergadering. Die nasionale taxivereniging, die NTA, dreig met 'n landwye staking indien die regering nie aandag skenk aan sy eise nie. Die vereniging se woordvoerder, Theo Malele, sê die minister van vervoer, Barbara Creasy, het nog geen betekenisvolle verligting aan die bedryf verskaf sedert sy as minister oorgeneem het nie. Hy sê hulle het verwag dat sy oplossings vir die voortsleepende kwessies in die bedryf sou vind, insluitend finansiële uitdagings, ongelykhede en uitsluiting. Hy sê pleks van oplossings het Creasy slegs meer beloftes en toesprake gemaak, terwyl die ekonomiese grondslag van die bedryf verder verkrummel. Die NTA eis onder meer brandstofverligting vir minstens 12 maande aan die kwalifiserende operateurs. Die familie van die drawer Elizabeth Moselakgomo, wie se liggaam in Olifantsfontein in Ekurhuleni gevind is, het die polisie en die publiek bedank vir hulle ondersteuning. Moselakgomo het verlede week vermis geraak toe sy gaan draf het. Haar liggaam is die naweek gevind en is intussen geïdentifiseer en aan haar familie oorhandig. Nog 4 liggame van vroue is die afgelope 2 maande in die gebied gevind, waarvan 2 sedert die naweek. Die woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid, Steve Mabona, sê die departement het nog nie die liggaam van die 5de vrou van die polisie ontvang nadat dit vanoggend in Olifantsfontein gevind is nie. Die ander 3 is in lykshuise van die departement. Moselakgomo se naasbestaande sê die identifiseringsproses was vir hulle baie moeilik, maar die polisie se sielkundiges verleen die nodige steun aan hulle. En die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie sê Rusland se aanval gister op die Oekraïense trein naby die grens met Pole is 'n aanduiding van die Russiese president Vladimir Putin se desperaatheid. Die stasie is aangeval kort nadat 'n trein met senior Europese amptenare verby die stasie gery het. Die hoof van NAVO, Mark Rutte, het op die Arktiese Beraad in Finland gesê Rusland se voortdurende aanvalle op burgerlike infrastruktuur naby NAVO-grondgebied sal die alliansie nie van stryk bring nie. Hy sê, hulle sal volhou met hul steun aan die Oekraïne, sodat die land homself kan verdedig. Ten slotte weer ons hoofnuus, die bestuurder van die Departement van Binnelandse Sake se kantoor in KwaZulu-Natal, Cyril Ntwabe, sê die owerheid is steeds besig met die reëlings om vlugtelinge van buite die departement se kantoor in Durban na die Lindela-kamp in Kruiersdorp in Gauteng te verskuif. Daarmee die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin se opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure, dis om 11:00. Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre Dinsdag die 15de September, dis ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 13:24, Johannesburg 10:22 en Vereniging 13:23. Mpumalanga en Bombela 14:26, Emalahleni 12:24, Beide Ermelo en Standerton 11:23 en Skukuza 16:31. Limpopo provinsie Polokwane is 13:28, Palaborwa 17:30, Tsanin is 15:28, Musina 16:33, Lephalale is 17:32, Mokopane 16-30 is die maksimum. Noordwes, Klerksdorp is 11:23, Potchefstroom 12:23, Mafeking 11:24, Rustenburg 13-26 is die maksimum en Vryburg is 9:21. Vrystaat dan Bloemfontein 8:19, Welkom 11:22, Bethlehem 9:18, Kroonstad is 11:22, Vredesmit 8:18, Ficksburg is 9:18 en Sasolburg is 12:22. Dan in Noord-Kaap, Appington 11:21, Kimberley 9:21, De Aar 9:17, Bosmansburg is 8:19, Alexanderbaai 14-20 is die maksimum, Springbok 10:17, Kalvinia 10:15 en Sutherland 8:13. Weskaap toe, Kaapstad is 14:17, Vriendal 14:19, Riversdal en George 13:22, Mosselbaai 14:22, Woester 14:18, Beaufort West 13:21 en Oudtshoorns 12:21. Weskaap, Gqeberha 16:23, Makanda 15:23 en Kuba is 11:22, Graaf-Reinet 9:21, Oos-London 18:24. Ports and Johns is 17:24, Mthatha 14:24, Komani 12:24 en Konke is 16:24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 20:25, Richards Bay 20:29, Pietermaritzburg 17:26 en Ladysmith 15:26. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
2: Ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons elektroniese toestelle vervang.
3: Suid-Afrika genereer meer as 300.000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel herwin word.
2: Ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir al lê by die huis. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie, waarheen moet ek dit vat?
4: Daar's baie organisasies wat hard werk om e-rommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums en mens kan ook op die internet gaan en dan kan jy vra waar is my naaste afsettingspunt.
3: Katinka de Wet is van die Universiteit van die Vrystaat. En jy kan gaan luister weer na Lazelle Bruins se dokumentêr Sop die pot gooi, die gif in jou hand.
5: Op en wakker, elke weekoggend 7-9 op RSG.
6: In Dinsdag 15 September se RSG Kuns, gesels die akteur Albert Pretorius oor die toneelstuk The Fifth Step. Joburg Ballet voer weer 'n grootse werk uit en daar is nuus oor produksies by die Aardklop Kunstefees.
7: Partners soek mekaar is Paul Slabelepsy Teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sulke meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons.
6: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Kristal Webjubber.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Dit is verskriklik om sulke smart te sien. Hy lyk gebroken, fluister Twa vir Manniggie, toe om Lucius uiteindelik toelaat dat hulle hom weer neerlê en toemaak. Onthou ma het let goed vertel het hoe sy soms sulke vreemde ervaringe in die poort gehad het. Asof mense van ander tye se prente en praat in haar kop ingekom het. En wat van daai soldate wat eendag in die sleepmis hier kom klop het? Is iemand soos om Lucius nie dalk so supersensitief dat hy die gestoorde smart optel wat in die ether om ons of selfs in die grond opgevang is nie? Jou verbeelding is iets uitsonderliks, Twalie. Jy kom daarom vragies met die mees volksvreemde idees voor in dag. Sluit maar van enige sulke oorwegings af. Twa voel weer eens dat sy maar liever moes stil geblei het. Toch is sy heimlik oortuig haar oom het op 'n onverklaarbare manier die smart van die wenende ou man wat sy in die sandstorm aangetref het, opgetel. Miskien sal dit toch vir oom Lucius goed wees om vir 'n tydperk by Camp Hill aan die Weskus te gaan woon. Al sien pa Abraham en Manniggie nog nie kans om hom te laat gaan nie. Twa men, sy moet dalk met hulle almal so in toe ry om die gemeenskapie te besoek. Volgens wat sy op hulle webtuis te sien, lyk dit baie aanneemlik. Die mense wat almal kwesbare persone is wat wel onder toesig funksioneel kan lewe, woon saam en bewerk hulle tuine, bak brood en lewer tot verkoopbare produkte. Flip het, sy is sommer lus en gaan werk 'n rukkie as vrywilliger terwyl oom Lucius daar is vir 'n toetsloopie. Hulle sal net moet seker maak om 'n krat eromet in te pak. Twa kyk op haar foon. Oor minder as 3 ure gaan sy alweer moet opstaan. Nie teenstaande die moeilike nacht wat om Lucius en die feit dat sy bittermin geslaap het nie, voel Twa wakker genoeg toe liep haar lank voor son op kom optel. So, jy is 'n type. Voortrekker pionier van Skotse afkoms. Sy oë flits ontdeend en liep maak of hy sy kago kilt wil oplig. En 'n bioargitek. En jy? Twa dink 'n rukkie voor sy antwoord. Geskeide en geoefende, angstige people-pleasing fokop wat nou besig is om in 'n vreeslose, volledige mens en aspirantebouer te ontpop. Glimlag sy en kry 'n gevoel van vryheid deur die onvervraaide waarheid te herken. Nie alleen teenoor die man langs haar nie, maar ook haarself. Dit is heerlik om te kan sê wat sy regtig voel. Sy het al gemerk dat elke keer wat sy alleen in liepse teenwoordigheid is, sy 'n roekelose kalmte ervaar, wat maak dat sy dinge net wil sê soos dit is. Geen maskers nie, geen mure nie, take it or leave it. My blootstelling is sekerlik hopeloos beperk, maar ek het nog nooit 'n Afrikaner ontmoet wat kan Hebreeus praat. Glo wapens en teer soos 'n rekkie, dog steeds okay is om 'n romp te dra nie. Krap Twa met opset gat. Liep lag hartlik. Probeer jy om my spesiaal te laat voel? Twa wil keer dat sy sigbaar in 'n tematie verander. Daarom vra sy vinnig 'n volgende vraag. Wat presies is 'n bioargitek? Wanneer hy weer 'n broek aan het soos dit 'n man betaam? Dit lyk vir Twa of die lou vent dit geniet as sy met hom sukkel.
2: Dit is 'n argitek wat soek om buite die ou matrix nuwe maniere van ontwerp en boustyle en metodes te kry wat geskik is vir verhaalbare groen lewenstyl. Wat selfvoorsienend is en op wie geen korrupte regerende mag enige houvas het nie. Jo, daai is 'n mondvol. Sorry. Dit is my passie en as ek eers oor die goed begin praat, kan ek heeltemal weggevoer raak. Jy sal maar so nou en dan die kaalbehoed van jou oor my gesig moet druk, as jy wil hê ek moet sharp.
1: Sy loer vir hom onder haar hoed uit. Dalk gaan sy die uitstapie meer geniet as wat sy gedink het. Twa dink skielik aan Cornelius. Liep, dit val my nou by. Het jy al ooit van Michael E. Reynolds van New Mexico gehoor? Vra sy opgewonde.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel?
5: Ek dink jy was ooit af nie, Kat.
4: Vader, kiek toch en ek...
5: Weet jy vir hoeveel jobinterviews was hy al?
4: Nou wat van die een wat Gerda hom voorgestuur het?
5: Sy ding as dit met my gebeur.
4: En nou syp hy weer.
5: Mens kan net soveel teleurstellings hanteer.
4: Oh, en nou wil jy ook so toe gaan.
5: Miskien kan ek hom keer.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
6: Reg, hier gaan ons met die beste van Everclear Santa Monica. Ek sê teen Ludik, baie welkom.

Hulle het opgetree by Woodstock 99, want Santa Monica, hulle grootste treffers, vrygestel op Sparkle and Fade in 1995, 'n jaar na Woodstock 1994. Se Everclear waarmee ons begin het, dit is die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric. Courtney Love het 'n liedjie saam met Billy Corgan van die Smashing Pumpkins geskryf en Eric Ellenson was ook deel van die skryfwerk gewees van hierdie spesifieke liedjie. Was 'n groot treffer gewees vir Hole, Courtney Love se groep, Celebrity Skin, net dan al Lenny Kravitz uit die laat 90's uit met 'n liedjie wat vir my Grammy besorg het, Fly Away.

Lenny Kravitz het 'n Grammy gewen vir die spesifieke liedjie Fly Away in 1999. Hal Celebrity Skin net voor hom gewees liedjie wat Courtney Love saam met Billy Corgan van die Smashing Pumpkins geskryf het. Black Francis van die Pixies het Here Comes Your Man geskryf toe hy nog 'n tiener was en dit was jare voordat die Pixies dit uiteindelik sou opneem.

Pixies, hier comes your man Black Francis, wat die liekie jare voordat hy die ander lede van die Pixies ontmoet het geskryf het. Groot treffer vir hulle geword, was nie bevoorregte posisie om hierdie regstreeks in konsert te sien. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Nirvana se Come As You Are is volgens baie mense hulle kenmerkendste liekie, maar as jy gaan terugkyk, was dit nie regtig 'n groot treffer gewees nie. Dit was die tweede enkelsnit gewees van Nevermind Of en dit was so hoog as nummer 32 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 gewees. Maar deesdae, as jy dink aan Nirvana, dink jy aan Smells Like Teen Spirit nie, dink aan Come As You Are. Sublime's Santeria, net daarna, is die liekie wat na die dood van Sublime's sanger Bradley Nowell vrygestel is en het een van die groep se bekendste liekies geword. Die beste van op 'n maandag aand.

0: Hey, Never City Grammys, nog die Grammys was. Stone Temple Pilots, Plush. Een liedje wat in 1994 gesorg het vir Grammy vir die groep Everlast met What It's Like voor hulle gewees. Beste van op 'n maandag aand met my, Etienne Riek, moenie weggaan nie. Want ons bly in die 90s, ek nog U2, Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Ugly Kid Joe en iets anders van die Rembrandts. Kyk, hulle het ons Friends se tema lied gedoen. Maar het ook ander liedjies opgeneem waarvan mense dalk nie bewus is nie.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe
0: hoogtes. Terug by die beste van ek sê teen die Gwen Stefani en haar broer Eric. Het oorspronklik Don't Speak geskryf as 'n liefdesliedjie, maar Gwen Stefani het later die lirieke verander nadat haar verhouding met die basgitaarspeler Tony Kanaal tot 'n einde gekom het. En so sit ons vandag met Don't Speak. Het beste van op 'n maandag aand, Stained met Outside, net aan haar.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ongeredigeerde radiopret Stained met Outside. Aaron Lewis het die liekie se finale weergawe bekend gemaak tydens die 1999 Family Values Tour, en hulle was op tour gewees saam met Limp Bizkit en Fred Durst, wat aanvanklik hierdie liekie saam met hom op die Family Values Tour gesing het. Stained Outside, No Doubt in Don't Speak voorlig gewees. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Een van die interessante dinge van Zooropa van U2 wat vrygestel is in 1993 is dat Bono nie al die singwerk gedoen het nie. Een van die liedjies waarop The Edge gesing het, wel gepraat gesing het, was op Numb gewees. Dit was in 1993 gewees. Dit was een van my eerste U2 albums wat ek destyds gekoop het. Red Hot Chili Peppers met die liedjie wat hulle eerste Grammy ooit besorg het, Give It Away, net daarna. Don't

Dexter Holland en die ouens van die Offspring met Gone Away. Hulle het nou onlangs het hulle 'n klavierweergawe van hierdie liedjie vrygestel wat baie emosioneel is as jy gaan luister daarna. By die laaste twee liedjies van vanaand het die beste van gekom. Een van hulle behoort aan Ugly Kid Joe, Everything About You, was vrygestel in 1992, was ook ingesluit in die Wayne's World klankbaan, die eerste Wayne's World wat vrygestel is. Dan sluit ons vanaand af met ietsie van die Rembrandts. Ons speel gewoonlik I'll Be There For You, wat die themalied was van Friends, maar vanaand skuif ons weg van dit af. Just The Way It Is, Baby, is a baie meer volwasse, soulvolle klank as I'll Be There For You, en het tot op nummer 14 op die Billboard Hot 100 gestyg. Dink grootliks ook as gevolg van die sukses van I'll Be There For You, wat seker gemaak het dat die Rembrandts een van die groot groepe in die Verenigde State van Amerika sou word. Bly ingeskakel vir die beste van 'n late aand kuier. Jou keuse op RSG, dis op pad. Dis Ugly Kid Joe.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen Woensdaande om 20:09.
1: Tyd vir die beste van 'n late aand kuier op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyriek. Dit gaan oor jou keuse in hierdie 45 of wat minute. En al wat jy moet doen is jy stuur vir my 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Vra 'n liedjie, kyk of dit vir jou gespeel kan kry voordat ons by 11:00 kom. Kom ons gaan lyn toe en ons hoor wie's daar.
2: Naand Etienne, so jy het my asseblief Come With Me Now speel van die Congos. Dankie vir lekker show, dis 'n man vanuit George, geniet die aand verder.

Goeienaand Etienne, dis Brent van Dispatch. Sê my, is dit moontlik om Where is the Love deur die Black Eyed Peas te speel asseblief? Ek sal dit baie waardeer.

Goeienaand, kan jy vir my speel Tom Jones se liedjie Green Green Grass of haar? Ek is Soekie van 'n Wildpark. Dankie. Mooi aand.

0: Jackie is op die beste van 'n laat aand kuier. Tom Jones, The Green Green Grass of Home is waarmee ons hierdie deel klaar gemaak het. Voor dit het ons gehad Tita and Tarantula met After Dark, Chris Christofferson, Casey's Last Ride. Baie dankie vir die boodskap uit Engeland uit. Black Eyed Peas, Where is the Love? En om te begin mee, The Congos, Come With Me Now. Ek sê teen Lyric, ek wil weet wie jy is en ek wil weet wat op jou speelhuis is. Daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotelijnnummer is 0765366961. Ek is net hierna terug.
1: Hier gee ons projekte jongmense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier saam met my Etienne Lurik. Dit gaan oor jou keuse en dit gaan oor jou musiek en dit gaan oor jou stem op RSG. En daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotelijnnummer. Dit is 0765366961. Sien uit dan om te hoor wat op jou speelhuis is. Kom ons gaan lyn
4: in. Etienne, dis weer so dit op maandag aand. Etienne, sê het my asblief Spider-Bite se weergawe speel van Black Betty. Dis haar man van George. Lekker aand verder.

Goeienaand, Etienne. Kan jy asseblief vir my At Last van Etta James speel? Baie dankie. Philadelphia, ry veilig huis toe.

me fine. I'll raise you high to 100.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Goeienaand Etienne, dit is Bertram January van Woester. Baie dankie vir die mooie muziek wat jy speel en die lekker kouwe. Kan jy asjeblief vir my speel vir Soen van Droomsyndroom asjeblief? Een geseende aand verder vir een

0: Die Rascal Flatts weergawe van Life is a Highway. Dis waarmee ons vanaand so die beste van die late aand kuier klaarmaak. Bly ingeskakel, Chill is op pad. En in Chill vanaand sal musiek van die Walker Brothers, Crocodile Harris, John Mayer, ten minste, Demi Lovato en Aretha Franklin. In die laatste nuus, die naasbestaandes van vermiste vroue is gevra om die polisie te kontak in 'n poging om die liggame van vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand te identifiseer. 5 liggame is die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metrogebied gevind. Die enigste vrou wat tot dusver geïdentifiseer is, is die 38-jarige Elizabeth Moselekgomo, wie se liggaam die naweek gevind is nadat sy verlede week vermis geraak het toe sy gaan draf het. Die bestuurder van die departement van binnelandse sake se kantoor in KwaZulu-Natal, Cyril Ntwabe, sê die owerheid is steeds besig met die reëlings om vlugtelinge van buite die departement se kantoor in Durban na die Lindela kamp in Kruersdorp in Gauteng te verskuif. Ongeveer 300 vlugtelinge woon die afgelope 4 maande reeds op die sypaadjie buite die kantore. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy is tevrede dat die kwestie van 'n migrasie op die komende Statebondkonferensie aandag sal geniet. Didiza was deel van die groep voortsittende beamptes wat die media aan te woord gestaan het voor die amptelike opening van die geleentheid in Kaapstad. Die polisie in Leeuwgamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die botsing gisteraand op die N1 naby die dorp waarin 21 mense dood is. Nog minstens 18 mense is in die botsing beseer. Uitspraak in die borgtogaansoek van die beweerde meesterbrein agter die Emfuleni kragaansluiting bedrogspel Janita van Reen en Kutsie is in die Vanderbijlpark Landroshof tot Vrydag uitgestel. Haar 7 medebeskuldigdes is vroeër op borgtog van R20.000 elk vrygelaat. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en dat hulle met noodsaaklike infrastruktuur gepeuter het. In die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie sê Rusland se aanval gister op 'n Oekraïense trein naby die grens met Pole is 'n aanduiding van die Russiese president Vladimir Putin se desperaatheid. Die stasie is aangeval kort nadat 'n trein met senior Europese amptenare verby die stasie gery het. Daarmee die einde van die hooftrek hierdie volgende bulletin op RSG is 'n volledige een en dis wel môreoggend om 6:00. Ons sien nou vir die weervoorspelling vir môre Dinsdag 15 September, dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir erge donderstorms wat verwag word oor groot dele van KwaZulu-Natal, Gauteng, die Vrystaat en Noordwes. Gauteng môre is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Pretoria's 13:24, Johannesburg 10:22 en Vereniging 13:23. Mpumalanga is mooi weer oor die laafveld, andersins sal het gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm wees met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die verre suidelike dele. Geen reën word verwag oor die laafveld nie. Mbombelans 14:26, Emalahleni 12:24, Ermelo 11:23, Standerton is ook 11:23, Skukuza 16:31. Limpopo provinsie is mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Geïsoleerde en verspreide buie word verwag oor die suidelike en suidwestelike dele. Polokwane is 13:28, Palaborwa 17:30, Tsenin 15:28, Messina 16:33, Lepalale 17:32 en Mokopane is 16:30 is die maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die verre noordwestelike dele. Klerksdorp is 11:23, Potchefstroom 12:23, Mahikeng is 11:24, Rustenburg 13:26 en Vryburg 9:21. Dan die Vrye Staat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein is 8:19, Welkom 11:22, Bethlehem 9:18. Kroonstad is 11:22. Forest met 8:18, Vicksburg 9:18 en Sasselburg is 12:22. Noord-Kaap toe is bewolk met ligte oggendbuie in die weste. Andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie vooral oor die suidoostelike dele. Die wind langs die Noord-Kaapse kus is matig noordwes môre. Upington 11:21, Kimberley 9:21, De Aar 9:17. Posmasburg is 8:19, Alexanderbaai 14:20, Springbok is 10:17, Kalvinia 10:15 en Sutherland is 8:13 as die maksimum. Die Weskaap is bewolk en koel met ligte buie wat verwag word oor die weste teen môre aand. Elders is dit gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordwes, maar lig en veranderlik langs die suidkus later. Kaapstad 14-17, Vriendal 14-19, Riversdal 13-22, Georges 13-22 ook, Mosselbaai 14-22, Woester 14-18, Beaufort West 13-21 en Oudtshoorn is 12-21. Dan naar die Ooskaap toe, die westelike dele eerstens, in die oggend sal dit bewolk wees oor die suidoostelike dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, die wind langs die kus is lig noordwes. Oor die oostelike dele van die Ooskaap is dit koud op plekke in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die oostelike dele. Die wind langs die kus is lig aanvanklik en dit sal veranderlik waai, andersins lig tot matig oos teen môremiddag. Quebec 16-23, Makanda 15-23 en Cuba 11-22, Graaf-Reinet 9-21, Oos-London 18-24, Paul St. John 17-24 en Tata 14-24, Komani 12-21 en Konke 16-24. KwaZulu-Natal laastens is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos, sal lig tot matig suid tot suidwes draai teen môremiddag. Durban 20-25, Richards Bay 20-29, Pietermaritzburg 17-26 en Ladysmith 15-26.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, een hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aand. Rustige musiek sodat jy die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Ons begin met 'n drietal, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Sy het 'n groot treffers uit die 90's uit. En daar baie mense het haar op 'n stadium Skinhead O'Connor genoem. Surface net na met Shower Me With Your Love en Arno Carstens met Switch Off The Machine.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Demi Lovato met Sober, John Mayer met Gravity en Whitney Houston All At Once, Drie en Rij vir jou. Aan die einde van vanavond se program in die uitsending gekom, baie dankie vir die saamluister en die saamkeer. Ons maak volgende week weer so op 'n musikale noot. Ek los jou met 4 spesifieke liedjies. Aretha Franklin, I Say A Little Prayer. Mazzy Star van Acoustic Nights, 3 I Fade Into You. Madeleine Peru met Between The Bars en Kyle met Find My Way. My e-posadres is etlud@mweb.co.za. Andersins kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is en dan kan ons daar verder gesels. Van my kant af, ek hoop jy het 'n fantastiese aand verder in die geselskap van RSG. Kyk mooi na jouself en die om jou. Van my kant, mooi bly.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daarie kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by vandag se uitsending van hierdie program wat fokus op ons voorskoolse kinders. En ons dek allerhande aspekte van hulle ontwikkeling. Het sy dit nou akademies van aard is, het sy dit nou persoonlik emosioneel van aard is, ons kyk daarna en ons kry gewoonlike kenner om met ons oor verskeie onderwerpe te kan gesels. Ons leer by mekaar, ons leer van mekaar en so pak ons saam hierdie ontdekkingsreis met ons kleintjies aan. Hierdie maand is wêreld Alzheimer's maand en vandag hier in Groeipenne gesels ons dan oor Alzheimer's, dementie, en hoe hierdie twee konsepte dan verband hou met ons kinders. My gas vanoggend hier op Groeipyne is Lillian Kreer, sy is van ADASA, dis die Assosiasie vir Dementie en Alzheimer's van Suid-Afrika. Lillian, goeiemôre, baie welkom by ons program.
2: Môre Anthea, dis 'n plesier om by julle te wees vanoggend.
1: Lillian, wat is dementie en hoekom meer belangrik is dit belangrik vir kinders om daarvan te leer?
2: Anthea, dementie is 'n versamelnaam vir 'n groep toestande wat die brein beïnvloed. Ek bedoel, dit beïnvloed jou geheue, denke, taal, gedrag en met om alledaagse take te verrig. Maar dit is belangrik om te onthou die persoon met dementie is steeds dieselfde persoon. Hulle het steeds gevoelens, behoeftes, herinneringe en 'n behoefte aan liefde en respek. En kinders sien soms dat 'n ouma en oupa soms anders optree en hulle mag vra, hoekom vergeet oupa my naam? Hoekom vra ouma dieselfde vraag oor of hoekom raak oupa kwaad as ek hom probeer help? En dit is normale vrae wat van kinders afkom. En kinders hoef dit nie self uit te werk nie. Wanneer ons oor dementie op 'n eenvoudige en eerlike, ouderdomgepaste manier verduidelik, help dit hulle om minder bang te wees of verwerk of skuldig te voel wanneer hulle met ouma en oupa gesels. En die belangrike boodskap is, dementie is 'n siekte van die brein en dit is nie iemand se skuld nie, veral nie 'n kind wat so vinnig voel dit is hulle skuld nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat kinders ook moet bewus wees daarvan.
1: Maar dan nou, hoe verduidelik 'n mens dementie aan 'n jong kind?
2: Want ons kan eenvoudig begin. Ons hoef geen moeilike mediese woorde te gebruik vir kinders nie. Ons kan sê dat ouma se brein werk nie meer heeltemal soos voorheen nie. Dit beteken dat sy dinge vergeet. Dink aan ons brein sommer as 'n groot biblioteek. Soms raak die boeke die mekaar of dit is moeilik om die regte boek te vind. En dit beteken nie die boeke is nie daar nie. Dit is net moeiliker geword om hulle uit te kom. Maar ons moet ook versigtig wees in ons stelling om nie vir kinders te sê dat 'n mensie net 'n bietjie vergeetachtigheid is nie. Dit is meer as dit. En dit kan 'n persoon se hele dag en leefwyse beïnvloed. Ons verduidelik die waarheid, maar op 'n manier wat 'n kind in die ouderdom kan verstaan.
1: En dis hoekom jy vroeër verwys het na ouderdomstoepaslik, nê? Lillian,
2: ja.
1: Wat kan 'n kind dan ervaar wanneer 'n grootouer, 'n ouma of 'n oupa of selfs 'n ouerige tannie of 'n oom wanneer 'n so 'n persoon dementie het?
2: Ek dink omdat dit so belangrik is, kinders kan baie verskillende emosies ervaar. Hulle kan hartseer wees omdat ouma hulle nie meer alles kan onthou nie of kwaad wees omdat hulle nie kan verstaan waarom dinge ewe skielik verander nie. Hulle kan skaam voel as oupa dalk iets in die openbaar sê of doen en hulle kan self skuldig voel daaroor om te dink het ek iets verkeerd gedoen. En dit is baie belangrik.

0: Rick, dat kinders moet weet, dit is okay om al die gevoelens van hartseer, kwaad, bang of verward te voel, en hulle hoef nie altyd gelukkig te wees in daai situasie nie. Maar kinders moet soms ook voel dat die grootouer verlore kan wees, dat die persoon nog daar is, maar van hulle vergeet het, en daarom moet ons hulle ruimte gee, sodat hulle die vraag kan vra, om ook hulle emosies te prosesseer en dit te kan wys. 'N Kind hoef nie die versorger van 'n volwasse te wees nie, en in baie gevalle in Suid-Afrika is daar soveel kinders wat in ouma en oupa se sorg is na skool of selfs by ouma en oupa groot word omdat die ouers wegwerk.
1: Ek dink wat ook hier ter sprake kan wees is hoe die ouers reageer op die toestand van 'n grootouer, want ons kinders sien wat ons doen en ons reaksie.
0: Dit is so belangrik, want ek bedoel, die eerste ding wat 'n mens onthou is die gedrag van iemand wat demensie het. En dit maak daai skeiding in 'n verhouding van jy sê konstant totsiens vir 'n persoon wat nog daar is. En omdat jy as kind die gevoelens dra van jou ouer wat demensie het, beïnvloed dit ook jou kinders, want hulle sien jou gedrag teenoor so 'n persoon.
1: Hoe kan 'n kind reageer wanneer 'n grootouer verward voorkom of dalk kwaad word of dalk selfs ook verlore raak?
0: Jy sien, daai gedrag wat 'n mens sien is eintlik 'n uitdrukking van 'n behoefte wat die demensie persoon het. Dit kan wees dat ouma bang is, sy's dalk moeg of honger en baie keer oorgestimuleer, so hulle verstaan nie altyd wat gebeur nie. Kinders kan leer om rustiger te reageer, soos bly kalm, praat sagter en moenie skree nie, moenie argumenteer nie, want wat oupa iets verkeerd doen of onthou, is nie noodwendig reg nie, maar om hom reg te stel, gaan dit net vererger. Gee 'n geruststelling om te sê, dit is okay, oupa, ek is hier by jou. En vra volwassenes om te help. Kinders moet glad nie hierdie situasies alleen hanteer nie. En ek dink omdat demensie mense baie keer kwaad en aggressie uitwys as hulle verlore raak, moet 'n kind dan weet om die afstand te verhou en 'n verantwoordelike volwasse persoon te roep. So die belangrikste met dit is dat kinders nie moet voel hulle is verantwoordelik daarvoor nie en dat daar volwassenes is wat kan intree met 'n grootouer wat demensie het.
1: Lillian, wat kan kinders doen om steeds 'n goeie verhouding met 'n grootouer wat demensie het te kan handhaaf?
0: Kijk, ek dink een van die lekkerste dinge is om by 'n ouma en oupa te kuier. Kyk, dit is 'n ander liefde daai wat ek dink enige kind kan ervaar. En kinders kan steeds 'n baie betekenisvolle oomblik saam met die grootouers hê. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Hulle kan saam liedjies sing. Hulle kan foto's kyk, hulle kan saam teken en inkleer, want dit alles stimuleer weer die demensie persoon se brein. Hulle kan in die tuin gaan wandel of saam tuin maak. Hulle kan saam dans en net hande vashou en ek dink 'n goeie ding is om altyd vir ouma te vra, soos wat was jou gunsteling liedjies toe jy jonk was? Wat was jou gunsteling kos? Want dit help die brein ook nog steeds om konstant daai bruggies te bou. Soms is 'n persoon met demensie nie presies wat gebeur nie, maar hulle kan steeds die gevoel van liefde, veiligheid en verbondenheid ervaar. So dit is nie altyd wat aanhou ouma nie. Ons moet ook vra hoe laat dit ouma voel.
1: Hoe kan ons dan 'n kind help sonder om te voel dat alles nou op hulle klein skouertjies rus?
0: Kinders kan klein en eenvoudige dinge doen, maar hulle moet nooit voel dat hulle verantwoordelik is vir die versorging van 'n grootouer nie. 'n Kind kan dalk water of kos aandra, hulle kan help om 'n fotoalbum te blaai of liedjies te sing, 'n volwasse herinner dat ouma en oupa dalk moeg is as hulle daar kuier of bly, en help om rustige aktiwiteite te kies. Maar as 'n situasie moeilik raak, moet die kind weet dat hulle dit nie alleen hanteer nie en moet dadelik 'n volwassene roep. Dit is ook belangrik vir ons dat kinders steeds tyd moet hê vir skool en vriende en speel en hul eie belangstelling. Om vir iemand om te gee beteken nie noodwendig om van jouself te vergeet nie.
1: Dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, maar Lillian, met ons kleintjies veral wat nog nie hulle emosies so goed kan reguleer of kan uiting gee aan hulle emosies nie, hulle self raak ongeduldig, hulle self raak kwaad vir hierdie situasie, want dis nie iets wat hulle verstaan nie. Al verduidelik ons dit, Hoe mooi vir hulle. So op watter punt moet ons intree as ons sien dat hierdie generasie gaping, ouma en kleinkind, in daardie oomblik is dit 'n situasie wat handtyd kan druk?
0: Ja, dit is baie belangrik, want ek denk op daai oomblik voel ouma en die kleinkind se emosiesakke dieselfde hoogte bereik. So dit kan 'n baie moeilike situasie in 'n familie ook wees, en ek denk die beste sal wees om jou kind uit die omstandighede weg te neem, dalk in 'n ander vertrek te vat, of buitekant toe te stap en te verduidelik hoekom ouma of oupa nou so optree, en vir hulle ook te vra, maar wat voel jy? Hoe laat dit jou voel, sodat jy kan verstaan dat jou kind naderhand nie 'n vrees opbou vir ouma en oupa of vir 'n siekte nie, wat ek dink baie keer gebeur. So om daai kind geruststelling te gee en te sê, dit is wat in die brein plaasvind, die hartjie bly nog dieselfde, sy is nog steeds so baie lief vir jou. Ek dink is 'n baie belangrike punt dat jou kind dadelik in 'n veilige plek sit, maar ook kan verduidelik en ook hulle emosies kan leer om dit te reguleer.
1: En dis Lillian Kreer van ADASA, die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, my gas vanoggend hier in Groeipyne. September is Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand en dis dan ook die fokus van ons gesprek, want nou beweeg ons tussen generasies heen en ons praat spesifiek met Lillian vanoggend oor ons kinders, veral ons voorskoolse kinders, en hoe hulle die situasie moet hanteer wanneer 'n grootouer demensie of Alzheimer's het, en die rol wat ons as volwassenes speel om beide grootouer en dan ook kleinkind te kan beskerm in op hierdie pad wat ons saam met hulle loop. Dit bring my by my volgende vraag. Hoe kan kinders na hulle eie breingesondheid omsien?
0: Weet jy, Anthea, dit is 'n wonderlike vraag, want breingesondheid begin nie eers wanneer ons oud is nie. Dit begin al baie vroeg, en met statistieke wil ek vir jou sê dat wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys. Dit is al 20 jaar voordat jy jou diagnose kry, is jy eintlik al klaar 'n demensiekandidaat. En so vir kinders om te leer dat hulle breine gesond kan hou, is beweeg en aktief wees, maar dit is nou vir alle ouderdomme ook. Genoeg slaap, die brein wat rus, kan beter leer en onthou en beter om emosies te hanteer vir alles wat hulle ontwikkel. Om gesonde kos te eet, ek dink daarin weet ons nou almal, is baie goed vir jou liggaam, maar mense vergeet dat jou hele liggaam beheer word deur jou brein. Om nuwe dinge te leer, lees, musiek en kuns en raaisels en vaardighede wat jou brein aktief hou. En dis nie te sê dat jy altyd baie goed daarin moet wees nie, maar geniet dit wat jy doen. En om verbind te bly, om afgesonder te wees is glad nie goed vir 'n persoon nie, en ek dink ons het dit in COVID so 'n paar jaar terug gesien, die impak wat dit gehad het. So verbind met jou vriende en familie, hou gesprekke, en daai emosionele binding is baie goed vir jou breingesondheid. En dan die belangrikste ene is definitief 'n emosionele welstand. As 'n kind hartseer of bekommerd of oorweldig voel, is dit belangrik om met 'n betroubare volwassene te praat. So die boodskap is, jou brein is baie, baie belangrik, so sorg vandag al daarvoor.
1: Lillian, wat demensie en Alzheimer's betref, is dit 'n genetiese of oorerflike toestand?
0: Anthea, weet jy wat, daar is slegs 3% van demensie siektes wat geneties is. So dis hoekom breingesondheid so belangrik is, om te voorkom van die 97% wat nie geneties is nie.
1: Lillian, vertel ons 'n bietjie meer van ADASA se Memory en Memo. Dis die Memory Companion in Afrikaans, die geheuevriend.
0: Luister, hierdie Memory en Memo is nou letterlik vir ADASA soos 'n nuwe baba wat gekom het, nê? Ons het dit spesifiek ontwikkel met die inisiatief dat Memory en Memo jou geheuevriend is. Hulle is ontwerp om kinders en families te help om demensie beter te kan verstaan, om regtig herinneringe te waardeer en gesonde breingewoontes aan te leer. Die idee is om 'n vriendelike, toeganklike manier te skep waarop ons kinders kan leer wat demensie is, hoe om met iemand met demensie te kommunikeer, hoe om 'n grootouer met respek en liefde te ondersteun, om hul eie breingesondheid te versorg en om herinneringe te vier en om aktief en nuuskierig en verbind te bly. So Mori en Mimo is vir ons net meer as twee karakters. Hulle is deel van 'n boodskap wat begrip, hoop en verbondenheid in Adasa bring.
1: So wat beteken die Memory Companion dan vir Adasa?
0: So die Memory Companion, as ons Afrikaans nou praat, is 'n betroubare vriend wat mense help om demensie te verstaan. Elke herinnering wat jy het om dit te vier, ek bedoel, as jy my dink wat jy laas jaar die tyd gedoen het, is daar so min wat jy kan onthou, alhoewel dit goeie herinneringe kan wees. En almal daaraan te herinner, dat elke persoon meer is as hulle diagnose. Want wanneer ons met iemand met demensie in kontak is, moet ons nie net fokus op wat hulle nie meer kan doen nie. Ons moet ons fokus ook skuif op wie hulle is, wat hulle beteken vir ons in ons lewens en wat hulle nog in staat is om te doen en daardeur kan ons hulle ondersteun. So elke persoon is definitief meer as net die diagnose.
1: Lilian, wat is Mori en Mimo se rol as sogenaamde breingesondheidskenners?
0: So ons breingesondheidskenner of ons breinbooster om dit bietjie korter te maak is om jong verstande te help om gesonde breine te bou terwyl ons ouer harte help om kosbare herinneringe lewendig te hou. Dit bring twee baie belangrike dinge vir ons bymekaar. Eerstens, ons wil kinders leer om van jongs af na hul breingesondheid om te sien en tweedens wil ons kinders en families help om mense met demensie met begrip, respek en liefde te ondersteun. So dit gaan nie net oor die demensie nie, dit gaan vir ons oor die breingesondheid, die leer, die bewegings en die emosionele welstand van families en hulle herinneringe.
1: So wat kan mense verwag dan nou, Lilian, van Mori en Mimo se stories en aktiwiteite?
0: So Mori en Mimo het ons 'n reeks stories uitgebring met opvoedkundige inligting in en prettige aktiwiteite en ons het gefokus op voorskoolse kinders, ons primêre skoolkinders en dan is ons nou besig om bietjie uit te brei meer vir ons hoërskoolkinders en ons tieners, dat hulle ook die regte inligting kan kry. Onder ons stories sal daar wees om vir kinders te help waarom iemand soms vergeet, hoe om met 'n grootouer te praat of selfs met iemand te praat wat demensie het, waarom mense met demensie soms verward raak, hoe om rustig en vriendelik te reageer, hoe om herinneringe te vier en hoe om hul eie breine gesond te hou. So met dit is daar liedjies wat ons lekker leer en beweging doen wat baie goed is vir die brein. En leer hoef ons nou nie altyd stil te sit en te luister te wees nie. So by Adasa het ons besluit, leer is deel van musiek, beweging, stories en speletjies. So ons wil elke kind moet leer en lag en beweeg saam met Mori en Mimo.
1: So wanneer sal Mori en Mimo dan nou beskikbaar wees?
0: So Mori en Mimo is al klaar aan die gang om stadig te begin uitrol, maar ons beplanning is dat Mori en Mimo se initiatief teen die einde van die jaar heeltemal begin uitrol reg oor ons land met die oog op 'n amptelike bekendstelling vroeg volgende jaar in die skole. So dit is 'n baie opwindende ontwikkeling hierso by ons in Adasa, omdat ons die geleentheid gee aan kinders en families om op 'n nuwe en kreatiewe manier te kan leer en ons hulle te kan bereik met demensie en Alzheimer. So ons wil baie graag hê dat Mori en Mimo deel moet wees van gesprekke in huise en skole en gemeenskappe en veral waar kinders leer en kinders speel, sodat hulle vroeg kan begin begrip kry daarvoor en die vrees kan verminder en verbondenheid kan versterk.
1: Nou in hierdie wêreld Alzheimer's maand, wat sou Adasa, wat sou jou boodskap aan kinders wees?
0: So, met ons tema wat sê hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n diagnose maak saak, is dit belangrik omdat vroeë kennis families help om beter te kan verstaan wat aangaan. Dit help jou om die regte ondersteuning te kry, vooruit te kan beplan vir die toekoms en behandeling en sorg te bespreek en in die persoon met demensie se wense en waardigheid te respekteer. Maar vroeë kennis is ook belangrik vir kinders. Wanneer kinders verstaan wat demensie is, kan hulle leer om minder bang daarvoor te wees, beter te kommunikeer en meer begripvol te wees. Kennis gee ons almal die geleentheid om vroeër te kan verstaan, vroeër te ondersteun en vroeër te saam te kan beplan.
1: Die gesegde sê nie vir niks dat kennis mag is nie. So ter afsluiting, wat sou jou boodskap vir luisteraars wees, want dit is so 'n gewigtige onderwerp wat ons soms heeltemal net amper soos volstruise ons kop in die sand wil steek en nie daaroor wil praat nie, omdat dit so 'n emosionele saak kan wees.
0: En ja, ek stem saam met jou. Ek dink die stigma wat nog by demensie en Alzheimer's is, is omdat mense dit nie wil oop en blootstel nie. Hulle is dalk skaam daaroor of wil nie regtig wys dat die persoon wie hulle was besig is om weg te raak nie. So die boodskap is net eenvoudig, praat oor demensie. Vra, reik uit na Adasa toe, luister na kinders en ondersteun families wat daardeur gaan. As jy 'n kind ken wat saam met 'n groot ouer bly, wat met demensie leef, vra daai kind, hoe gaan dit met jou? Is daar iets waaroor jy bekommerd is? Wil jy daaroor praat? Baie mense besef nie dat wanneer jy saam met iemand met demensie leef, jy ander goed raak sien, as wat gewoonlik by die mediese dokters bespreek word nie.
1: Lillian, daar is baie mense wat nie noodwendig weet van Adasa nie. Hoe kan hulle met julle in verbinding tree en watter dienste is beskikbaar?
0: So, mense is welkom om uit te reik na Adasa toe op ons webtuiste. Dit is adasa.org.za. Daarop is al 9 provinsies waarin ons takke het, is daar beskikbaar met hulle kontaknommers en e-posadresse. En dan die dienste wat ons lewer, buite nou vir ons breingesondheid wat ons nou bring in die jonger generasie in, is ook dat ons omsien na die versorgers toe, ons jou kan uithelp met die regte pad wat jy moet stap, help dat jy verblyf kan kry indien jy verblyf moet skuif, vir iemand met demensie, jou help om by die regte dokters uit te kom en seker te maak dat daar nie net 'n mediese versorging is nie, maar ook emosionele en bystandversorging is. Ons is ook besig om by die werksplekke uit te reik en hulle op te lei, want wat gebeur met iemand by die werk wat demensie het? So daar is soveel belangrike goed en hulle is meer as welkom om enige tyd vir my ook te kontak. Al my besonderhede is ook daar op die webtuiste.
1: En dit my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, Adasa, se Lillian Kreer met wie ek vanoggend gesels het, September dan Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand. Lillian, baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek en baie sterkte met die werk wat Adasa doen.
0: Baie dankie Anstel. Ons sien uit om by julle te kom kuier met Morrie en Bino.
1: Kan nie wag om hulle te ontmoet nie. Nou ja, dis tyd vir my ook, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks,
3: voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
2: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met boogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer Dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, die tweede Sondag van die maand is oudergewoonte Dr. Stefan Lotz van SANSA of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap in Hermanus by ons. Goeienaand, Stefan.
3: Goeienaand, Willie. Goeienaand, Mati.
2: Ja, Mati is ook hierso. Professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterrewag en die Nywil Hill Planetarium in Bloemfontein. Naand, Mati.
4: Naand, Willie. Naand, Stefan.
2: Ons skop maar gewoonlik af met die son se manewales en ruimte weer. Hoe lyk dit daar buite, Stefan?
3: Ja, die son is weer lekker aktief die afgelope week of so. Daar's so twee massa-uitbarstings wat teen Dinsdag, Woensdag die aarde se tref. Ons wag nie veel van hulle nie, want hulle tref maar so rakelings. Maar ja, die son is aktief. Sonvlekke lyk lekker interessant en kompleks. Daar is lekker mooi groepie komplekse positiewe en negatiewe pole wat nou na die aarde toe draai. So daar, so by die volgende 2 weke of so behoort mens dalk weer iets interessants waar te neem. Maar ja, die huidige aktiwiteit is daar, maar dit is maar matig. En in die verre noorde en verre syde sal die mense nou makliker auroras waarneem die tyd van die jaar. En dis die sogenaamde Russell-McFerrin effek waar die aarde se wentelbaan, wat nou nie natuurlik nie heeltemal 'n sirkel is nie, so met die son belyn en die tilt van die aarde se magneetveld speel nou alles mooi saam sodat die koppeling tussen die aarde se magneetveld en die sonwind effens meer effektief is hierdie tyd van die jaar by die wisseling van die seisoene. So die ouens daar in die verre noorde sien mooi aurora sonder om veel te betaal daarvoor. So mens sien mooi kleure in die lig sonder dat daar eintlik 'n groot storm nodig is.
2: Ja, want ek luister gereeld op hierdie Saterdagoggende samel al die reisprogramme en dan sê hulle van D&D gaan nou na daai en daai landstreek in die noorde en hulle gaan vir die aurora en dog ek, dit is daarom nog nie gewaarborg nie, né? Dit gebeur
3: nie, ons maar
2: gebeur net wanneer die son aktief is.
3: Ja, en die wolke kan jy ook nogal beduiwel. As dit nou toevallig daai aand effens bewolk is, dan kan die son maak wat hy wil.
2: Ja.
3: Jy gaan niks sien nie.
2: Ja, want dit is eintlik baie, baie lae beligting.
3: Ja.
2: Stelsels hierdie so, dit moet regtig lekker donker ook wees.
3: Ja.
2: Ek luister hierso vroeër in die week het hulle gepraat met iemand van Lapland. Toe vertel hy nogal hoe gereeld sien hulle aurora borealis daar so. Ja, dis nou iets wat nou nie heeltemal by ons wat daarna in die ewenaar bly so 'n algemene ding is nie.
3: Ja, nee, ons moet betaal vir daai lekker weer wat ons kry.
2: Ja.
4: Stefan, jy het nou gepraat van kompleksiteit. Nou wonder ek net, kompleksiteit, is dit gewoonlik 'n meeloper van, kom sê nou maar stormagtig, hoë aktiwiteit. As ons nou maar uit ons alledaagse voorbeelde kyk en ons kyk na die wolke, as die wolk relatief eenvoudig lyk of op die atmosfeer alles lyk mooi stil of wolkloos, as daar donderwolke is, dit vorm baie kompleks patroon. Jy sê dit is 'n tipiese verskynsel in die natuur dat kom sê nou maar hoë energie kompleksiteit saamgaan met stormagtigheid. Is dit iets wat mense kon sê by die son die geval is?
3: Ja, mens kan nou baie wiskunde gaan raak en presies dink hoe mens kompleksiteit dan nou sou definieer. In hierdie geval bedoel ons met kompleksiteit dat die noord- en suidpole van hierdie aktiewe areas nie mooi geskei kan word deur 'n reguit lyn. Dis maar 'n soort van die duimreël wat ons gebruik. As jy mooi al die noordelike polarisasie deel kan skei van die suidelike polarisasie deel van daai aktiewe area met 'n reguit lyn, dan is die situasie relatief stabiel. Dis wanneer daai noord- en suidelike dele soort van in mekaar inbegin vloei, dat dit kompleks raak in die sin dat die magneetveld konfigurasie is meer gedraai en dan is dinge effens meer onstabiel en die kans dat daar dan 'n koppeling of 'n afknyping van daai magnetveldlyne is raak groot. So dis 12 iets tussenin. As mens nou die kompleksiteit knop heeltemal aandryf tot by 11, dan sal mens sê, wel, dis 'n mooi mengsel tussen noord en suid. En dan is dit eintlik nie meer kompleks. Dink nou daaraan, jou swart koffie is al baie min kompleksiteit in. Wanneer jy melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog, en wanneer alles weer mooi gemeng is, dan is die kompleksiteit weer laag. In daai sin praat ons van kompleksiteit as daai tussendeel waar jy nog daai strepe melk deur die koffie kan sien beweeg voor hy mooi gemeng is.
2: Okay. Tjoe, ja, dis 'n lekker analogie daai, tot ek verstaan dit. Ja, maar ek dink dit sluit dalk hierso aan by 'n vraag wat ons gekry het van 'n luisteraar, maar ook deesdae 'n deelnemer aan ons program, Johan Leroux, en hy praat presies daarvan dieselfde ding. Seker omstandighede is radiokommunikasie nie 'n probleem nie, en dan raak dit weer 'n probleem, en dan is dit nou weer, byvoorbeeld as daar geen sonvlekke is nie, dan sukkel hulle weer om radiokommunikasie te doen. So ek speel gou-gou die vraag en dan kan jy gou-gou vir ons daarso antwoord asseblief.
5: Goeienaand Stefan en goeienaand luisteraars. Vanaand wil ek my ander hoedjie opsit. Dit is as eindverbruiker van een van Sansa se produkte. Ek is 'n radioamateur en maak gebruik van hoë frekwensie radiokommunikasie. Kan jy vir ons verduidelik wat die verskil is tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel? Gedurende die piektyd van die 11 jaar sonsiklus is die son lekker aktief en daar is baie sonvlekke en sonvakkels wat goeie kommunikasie veroorsaak. Maar as daar 'n groot uitbarsting is, word die kommunikasie nadelig beïnvloed. Hoekom? Dankie Stefan.
3: Ja, so wat Johan vra is eerstens die verskil tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel, en soos wil jy nou ook sê, daar's 'n tipe van 'n hoe sal ons nou sê, a sweet spot, so goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
2: Ja.
3: En te warm en te koud is nie lekker nie, so daar moet 'n mate van aktiwiteit op die son wees, om die radiokommunikasie te kan faciliteer, maar te veel of te min, dan werk het nou weer nie so lekker. So ek nou, Johan se vraag so in volgorde vat, die sonvlekke is maar die dele wat mens met 'n teleskoop, ek wil nie sê om die blote oog nie, maar as jy nou regtig, as jy regtig net een keer wil sien, dan kan jy nou maar seker met die blote oog kyk, gaan jy my laaste kyk wees, is daai dele op die sigbare vlak van die son, wat relatief koeler is as die dele rondom, en dit vertoon as donker of swart vlekke op die son. Ons praat soms hier van sonsproete, want hulle is nie mooi ronde polkakolle nie, hulle is meer soos 'n sproet. En daai dele wat effens donker lyk, lyk donker omdat die son se magneetveld daar effens onstabiel geraak het en die veldlyne, soos ons dit noem, oopmaak. En dit is dan nou die ligging van, kom sê, 'n toename in energie of minstens nou ekstra uitstraling van die son af. So die feit dat ons baie sonvlekke op die son sien, al wat ons dan kan sê is, daar is redelik baie kans of redelik baie liggings waar daar meer uitstraling dan nou van die son afkom. En dit is dan nou daai uitstraal van ekstra en hoër golflengtes wat die atmosfeer so beïnvloed dat radiokommunikasie moontlik gemaak word. Wanneer daar dan nou hierdie van ek net gepraat het van die veldlyne wat onstabiel raak en afknip, dit is wanneer ons 'n sonvakkel kry. So bo-op daai verhoogde agtergrond van vloed uit die son uit, kry ons dan nou ook 'n meer kortstondige amper soos 'n ontploffing van energie. Dis wat ons 'n sonvakkel noem. En dit kan ook die aarde se die boonste dele van die atmosfeer so bestraal dat radiokommunikasie beïnvloed word. Nou, as daai sonvakkel groot genoeg is, dan word jou gewone frekwensies wat jy normaalweg sou gebruik, word dan heeltemal geabsorbeer, en mens kry die dooie kolle waar radiokommunikasie eintlik nie moontlik is. En dan nou die derde geval, die derde ding wat kan gebeur is dan nou hierdie massa uitbarstings wat geomagnetiese storms veroorsaak, en dan nou tydens daai geomagnetiese storms word die F-laag van die ionosfeer, so die ionosfeer is daai boonste deel van die atmosfeer wat geioniseer is, F-laag is maar een van daai aparte laag wat ons waarneem, daai laag word so beïnvloed dat dit die hoë frekwensie seine vir lang tyd dat daar meer refraksie as gewoonlik gebeur, so daai sein word meer uitgesprei en soms net heeltemal geabsorbeer as normaal, so jou normale seisonale voorspelling van wat se frekwensie ons kan gebruik, ons praat van die maksimum bruikbare frekwensie, val en gewoonlik nogal skerp tydens daai geomagnetiese storm. Ek dink dit is wat Johanna nou ook sou gebruik by Sansa, want ons maak hierdie voorspellings en sê, okay, Vandag is 'n stil dag, so ons kan maar die gewone seisonale frekwensiebande volg, maar wanneer daar dan nou 'n storm aan die gang is, gee ons 'n ander tipe voorspelling wat sê wel, hier is nou 'n storm aan die gang, so daai maksimum bereikbare frekwensie is nie nou in die normale bande nie, dit lê nou hierso. En as jy nie mooi dop hou nie, dan gebruik jy verkeerde band en dan kry jy nou nie met jou pel gesels aan die ander kant van jou aardbol.
2: Yes. Ja, en dan die stukkie wat ek, dit is nou maar ook sommer net toe ons gesels het eendag, wat hy gesê het in son minimum wanneer daar omtrent niks sonvlekke is nie, dan kry hulle ook baie swak radiokommunikasie. Enige rede daarvoor of oplossing daarvoor?
3: Ja, dis nou maar die straling van die son bestraal daai boonste deel van die aarde se atmosfeer en wat ons bedoel met daai bestraling of ionisasie dan is dat daar 'n oorvloed van elektrone is. En dit verander die digtheid van daai deel van die atmosfeer. So, as jy nie jou verbeel, jy wil 'n tennisbal van die plafon af bons na jou pel toe aan die ander kant van die gang, verbeel jou daai plafon, jy kan die digtheid van daai plafon meer en minder maak. So, as daai digtheid van daai plafon nie dik genoeg is nie, gaan jou tennisbal nie kan bons van daai plafon af nie. En dit is dan wat gebeur as daar nog niks op die son aangaan nie, maak dit dat die frekwensies wat jy nodig het om te reflekteer van die onderkant van die atmosfeer af, is dan nou nie so dat jou normale toerusting dit kan weermaak.
2: Ja, ek dink vir mense wat nou glad nie weet waarvan ons praat nou van 'n plafon nie, wanneer hulle die hoë frekwensie baie ver kommunikasie doen reg om die wêreld, dan gebruik jy eintlik die radiogolwe gaan op, skyns op, kan jy maar sê bons teen die atmosfeer en kom weer terug. En daar waar dit terugkom, daar kan jy met iemand praat wat dan soort van aan die ander kant of baie ver om die aardbol sit nie waar nie.
3: Ja, dis ja, ek kan nou skuis, ek het nou daaraan gedink om dit mooi te verduidelik nie.
2: Ja.
3: Verbeel jou, jy sit aan die een kant van die sokkerbal en jou pels sit aan die ander kant. Hoe kommunikeer jy met hom? Jy kan nie daai sein dwars deur stuur nie.
2: Yes.
3: Jy moet dit van iets af bond sodat hy aan die ander kant weer kan afkom.
2: Yes.
3: En die ionosfeer vorm daai laagie rondom die aarde. En daai sein bond op en af nie net een keer nie, 'n klomp keer. Ons noem dit so die aard ionosfeer. Sjoe, ek moet nou mooi dink wat sê Afrikaans vir waveguide, golfgids.
2: Ja.
3: Ons noem die aard ionosfeer golfgids en daai sein wat jy dan nou stuur, mens het nou in leuke terme stel bons nou eintlik op en af tussen die onderkant van die ionosfeer en die aarde se oppervlak en dis hoe jy om die kurwe van die aarde.
2: Yes. En dan natuurlik, soos jy nou sê, tydens dag vorm die ionlaag eintlik as gevolg van die son en in die nag verdwyn dit. So jy daar sekere tye wat jy kan kommunikeer en ander nie, maar dit weet radioamateurs gewoonlik baie goed. Hulle weet wanneer maak die bande oop soos hulle sê.
3: Ja, ja. Jy het eerstens die son nodig om enigstens te kommunikeer en dan jy 'n gunstige son nodig om lekker te
2: kommunikeer. Dit is nou goed opgesom. Ja.
4: Dit is baie interessant. Veral wat my nou opgeval het wat jy sê die golwe wat heen en weer weerkaats word. Ek het geweet hulle word weerkaats, maar ek het nou nie so daaraan gedink dat dit so heen en weer gaan nie.
2: Ek wil gou vinnig hierso na iets anders toe die Parker Solar Probe. Ons het al voorheen genoem op die program en ek dink jy het al genoem met julle inligting daarvan gebruik. Nou verlede Saterdag het dit weer die 29ste keer wat die ruimtetuig, hy's nou in 'n baan om die son, maar 'n elliptiese baan, so by tye dan dip hy sommer baie diep in die son se atmosfeer in, so naby aan 6.2 miljoen kilometer van die oppervlak af. Nou dit klink nou ver op aardse terme, maar die son is 1.2 miljoen kilometer in deursnee. So hier kom jy bitter na aan die son. Op daai stadium beweeg hierdie ruimteskip oor die 700 000 km per uur. Nogal vinnig. Maar wat nou lekker is, is dat 3 maande terug was dit soort van een van die kere wat hy die naaste was. En nou is hy half in 'n gereelde elke 3 maande. Maak hy so naby draai aan die son, sodat dit nou nie eers meer in die nuus kom nie. Ek dink ons het daarvoor daaroor gepraat oor hoe ontwerp is om hierdie temperature te kan hanteer wat dan bereik word, omdat dit so naby aan die son is. En dan hulle neem ek aan het nou lekker metings, lekker inligting en dan soos die son siklus nou aanloop, kry jy nou gedurig nuwe monsters van die korona in die sonwind in die verskillende stadiums van die sonaktiwiteit.
3: Ja, die Parker Solar Probe is 'n satelliet wat deur die Amerikaners ontwerp is en deur Johns Hopkins Universiteit die Applied Physics Laboratory word hy behartig. En hy het 'n klomp instrumente wat gebou is om die son se atmosfeer, die korona, waar te neem. So die instrumente is meestal te doen om deeltjies op te vang, so daai elektrone en protone en waterstofdeeltjies en heliumdeeltjies Hy meet dan nou hoe gereeld hulle in hierdie koppie inbots. Hulle noem het 'n Faraday koppie. Dis die instrument se naam. Soms meet hoe vinnig hulle aankom, uit watter rigting hulle aankom, hoeveel daarvan die verskillende spesies is ensovoorts. En dit is nou alles die doel, die groter doel van hierdie ruimtetuig of hierdie vaartuig is om te help om te verstaan hoe die son se korona lyk baie naby aan die son. En hoekom ons dit wil weet is daai versnelling en toename in energie van die oppervlak van die son. Nou wanneer die son moet nou eintlik opstyg, as mens nou in so terme kan stel, opstyg van die son af. Ons verstaan nog nie heeltemal lekker hoekom daar so baie energie is, waar dit vandaan kom en wat die drywer is nie. En hoe beter mens dit verstaan. Eerstens, ek voel mens het nie 'n verskoning nodig om 'n ding te goed te verstaan nie. Jy weet, hoekom klim ons die berg? Want hy's daar. Dis wat die van die mense mens maak. Maar die praktiese doeleindes daarvan is dan nou om goed soos ruimte weer baie beter te verstaan. Want as ons verstaan hoe daai corona lyk baie naby aan die oppervlak van die son, kan ons ook verstaan hoe in daai oomblikke voor daai corona massa uitbarsting gebeur. Hoe vorm dit? Hoe koppel dinge aan mekaar? Hoe gaan jy van klein skaal na groot skaal in terme van ruimtelike en tydskale? Die fisika of die wetenskap daaragter is baie te doen met vloeimeganika, turbulentie en dan nou uiteraard moet jy nou magneetvelde en plasmas en sulke goed baie verstaan.
4: Ja, dit klink na al die moeilike goed wat jy so in een asem genoem het.
3: Ja, nee, kyk, dis
4: die nie baie studente neem daardie kursus
3: en dis nogal 'n vieslike een. Magneto-hydrodynamika is die mooi naam die van daarvoor.
2: Ja, dit klink 'n mondvol, nee. Yes.
3: Nee, kyk, is 'n billetjie daai.
4: Net so 'n opmerking, die Parker Probe, kan ons maar net weer noem, is vernoem na astrofisikus Eugene Parker en hy het voorspel voor ek en Willie gebore is. So dis 'n rukkie terug en hy het voorspel dat die sonwind bestaan het. Stefan, jy het nou al baie van die sonwind gepraat. So die mense het dit nie altyd geweet daar's 'n sonwind. Dis nou nie die deel van die lig nie. Lig kom teen die spoed van lig binne 8 minute van die son af by ons, maar die sonwind bring deeltjies wat nou van die son af kom met 'n baie lae spoed, maar steeds vinnig na ons toe. En die Eugene Parker het ons, as ek reg onthou die datum in 2004, die Bloemfontein besoek. Ons het 'n Suid-Afrikaanse Instituut Fisika konferensie hier gehad en hy het toe nou een van die uitgenooide sprekers gewees. Dit is altyd 'n voorreg om te kan sê mense het van hierdie groot name ontmoet.
2: Ja.
4: Wys maar net ons wetenskaplikes doen baie moeite om so ver as moontlik met die spesialiste van die beste ouens in die wêreld saam te werk en my een kollega was hy gasheer gewees en dit was 'n groot geleentheid gewees.
2: Ja.
3: Ja, Eugene Parker het soos Martin nou gesê het, hy die eerste ou wat die idee voorgestel het dat daar iets soos 'n sonwind is en dit was in die 1950s sover ek weet. Voor mens nie hierdie goed weet nie en voordat nie algemene kennis is nie, is daar nie 'n rede om te dink dat daar iets tussen ons en die son moet gebeur nie.
2: Ja, nee.
3: En hy het voorgestel en ek dink nie lank daarna, 'n paar jare na het die, ek dink die Mirner-sending, maar dan nou wel waargeneem het dat daar 'n tipe van 'n plasma tussen die son en die aarde moet wees. En ja, dis waar hierdie pakgebied van ons dan nou eintlik maar tot 'n mate ontstaan het en ons 'n paar vergelykings en 'n paar dinge na die man genoem. Nou, ek het nie geweet hy was in Suid-Afrika by daai konferensie nie. So effens vir my tyd, so ek kon nie sleg dat ek dit nie bygewoon het nie. Ek was nog voorgraads en ek nie van sulke hogere dinge geweet in daai tyd.
2: Ja, want kyk as jy nou dink die verbintenis met die sonwind en die aurora, dit is amper op skool wat jy dit al leer. En soos jy nou sê in die 1950s het ons nog nie eers geweet daar is hierdie partikels wat uit die son uitkom wat die aarde se atmosfeer beïnvloed nie.
4: Ja, die ek sien net hierso is baie interessant dat ek net eens wil noem dat die luisteraars so 'n bietjie verstaan van hoe die wetenskaplike proses werk. Parker het nou sy wiskundige demonstrasie, sy vergelykings waar hy aangetoon het dat die son se warm korona gaan daartoe lei dat hierdie uitvloei nou van hierdie hoë spoed deeltjies gaan wees en hy moes dit nou publiseer in sy een ewe knie evalueerder of peer reviewer het sy dokument as utter nonsense bestempel. So dit is sommer net aanvaar. Dit het 'n paar jaar gevat. Maar ek moet sê ek sal baie ellendig voel as ek so 'n kommentaar op 'n publikasie of dokument van kry as utter nonsens.
2: Ja, ek dink daar's twee reaksies daarteen. Die een is ek sal julle wys en die ander een is sê ag nee, ek klim maar in my hoekie en ek sit hier en vergaan so.
4: Ja, ja.
2: Ja, want soos jy nou sê, dit is presies soos die wetenskaplike proses werk, né? Jy het hierdie hipotese, want op daai stadium was daar nog niks bewys nie.
4: Ja.
2: En jy publiseer iets en dit word dan deur jou ewe knie word uit alle rigtings aangeval. Party minder subtiel is anders soos jy nou hier vir ons verduidelik het. En dan begin jy 'n model te bou en dan begin jy die model toets, nie waar nie? En dan soos jy meer en meer inligting in hierdie model waar bewys, kan jy jou model aanbou en as 'n verkeerd bewys word, dan moet jy jou model aanpas. Totdat dit uiteindelik 'n teorie raak en 'n teorie is dan nou eintlik 'n getoetste ding. Baie mense sê die oerknal is net 'n teorie. Dit wil sê dis eintlik baie goed bewys. Dis presies wat jy sê as jy sê dit is net 'n teorie, nie waar nie.
3: Ja, teorie is nie 'n opinie nie.
4: Ja.
2: Nee. Ja, ek wil gou hierso vinnig ons nou einde se kant toe. Ons gaan hom nou nie lekker kan deurdraf nie, maar daar's 'n interessante ontdekking gemaak. Ons het al heelwat oor donker materie en donker energie hier gepraat. Nou hierdie is meer die donker materie. Ek speel gou 'n vinnige klank insetseltjie hierso wat dit eintlik lekker opsom.
6: It is everywhere. It surrounds galaxies. It shapes the movement of stars. It may even be holding the universe together, yet no human has ever seen it. For nearly a century, dark matter has remained one of science's greatest mysteries. Scientists know something invisible is out there because they can see its gravitational pull. But the substance itself has remained hidden. Now, deep beneath the ground, a tiny flash may have changed the search forever. Scientists working on the Lux Zeppelin experiment have recorded what could be their most compelling hint yet of dark matter. The experiment is located nearly 1.5 kilometers underground in South Dakota in United States. At its heart sits a massive tank filled with liquid xenon. It is designed to detect an almost impossible event, a particle from deep space striking an atom, and then it happened. The detector recorded a mysterious interaction that scientists have struggled to explain using known background processes. Scientists say that they may have identified the so-called weakly interacting massive particle at the Sanford Underground Research Facility. This is one of the proposed candidates for being a dark matter particle. Could this really be the elusive dark matter? That question has electrified the scientific world. The idea of dark matter was first proposed nearly a century ago. Scientists discovered that visible matter could not explain the way galaxies moved. Stars on the outer edges of galaxies were traveling far too fast. According to the laws of gravity, those galaxies should have flown apart. But scientists propose that it is dark matter which is holding the entire universe together. Dark matter is believed to make up roughly 85% of all matter in the universe. But despite decades of experiments, nobody has directly detected the mysterious substance. That is why this latest signal is attracting attention. The Lux Zeppelin team will now continue searching. They need more signals. They need the same mysterious event to happen again and again. Only then can scientists rule out chance and claim they have finally found dark matter.
2: So precies wat het hulle nou hierso ontdek?
4: Ja, daai was 'n goeie opsomming. Hulle het hierdie aankondiging gemaak op 1 September. Dit gaan oor eintlik 'n waarneming wat reeds in 2023 gemaak is, spesifiek op 16 Junie, maar hulle gaan dikwels dan analiseer hulle weer vorige data met nuwe tegnieke en daar het hulle nou 'n waarneming gemaak wat buitengewoon is en wat basies gebeur het in hierdie detektor wat omtrent 1.6 km onder die grond is van die Stanford ondergrondse navorsingsfasiliteit in South Dakota. Het hulle hierdie groot tank met vloeibare xenon wat gebruik word om dan hierdie deeltjies te soek wat nou donker materie deeltjies sou kon wees. Niemand weet of hulle regtig bestaan nie, selfs nie na hierdie waarneming nie, maar uit die gravitasie invloed waarna hulle nou verwys het, het hulle afgelei dat donker materie, dit is materie wat nie enige interaksie eintlik met lig het nie, so dit kan nie sigbaar gemaak word nie. Maar dit word wel indirek waarneembaar deur die gravitasie invloed daarvan. So van materie dan, wat donker materie en dan die periodieke tabels elemente insluit, skat hulle dat die gewone materie maar 15% is. So hierdie 85% is dan die misterieuse deel en dit sal dan na die aard van die saak baie belangrik wees om dit op 'n ander manier as net die gravitasie invloed daarvan waar te doen. En daarvoor is 'n hele aantal eksperimente wat nou al jare lank kyk en nog nooit 'n enkele sukses gehad het. En hierdie was die eerste, nie 'n bewys afdoende waarneming nie, maar een wat baie interessant is en wat hulle sover die mees waarskynlike verklaring is, dat dit 'n donker materie deeltjie was, wat 'n baie, baie klein waarskynlikheid het om te bots met 'n atoom, in hierdie geval 'n xenonatoom. En wat gebeur is, wanneer so 'n deeltjie dan nou sou bots, gaan daar 'n klomp energie oorgedra word, en die energie gaan omgeskakel word in eerstens elektrone wat uitgeskiet word uit die atoom, in

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: In die toekoms weer daaroor gesels. Ja, baie baie dankie. Ons het weer gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met professor Mati Hofman van Bloemfontein. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry hulle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. En dan het daar's 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal kan julle ook vir ons deesdae in die hande kry deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Goeienaand en baie welkom by RSG se Wêreld Musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program is van die kunstenaars wat gehoor kan word die pianis Hawassi, Sofia Loren, die Noorweegse sangeres Anne Bruun saam met die groep Koop en vir die res moet jy maar ingeskakel bly. Ons kop intussen af in Argentinië met die Franse sangeres en liedjieskrywer Natalia Dokkel. Sy het 'n paar jaar gelede Parys verruil vir Buenos Aires

Natalia Dokko met Respira. Ons beweeg volgende na Italië vir die nuwe klassieke klavierharmonie van Andrea Vanzo. Hierdie genre verbind die struktuur van klassieke musiek met die moderne gevoel van minimalistiese popmusiek en rolprentmusiek. Hier is sy komposisie, The Butterfly.

Prachtige swevende klavierklanke daar van Andrea Vanzo in The Butterfly. Vanaf Italië reis ons nou na Melbourne in Australië vir die indie folk muziek van The Paper Kites. Hulle het hierdie snit oorspronkelijk in 'n houtskuur op 'n plaas opgeneem, wat daar die natuurlike intieme akoestiese klank verklaar. Luister na hulle gewilde treffer Bloom.

Bloom deur the Paper Kites. Ons verruil nou Australië vir die lewendige strate van Parys. Die Franse sangeres Zaz is bekend vir haar unieke mengsel van straat, jazz, gypsy swing en traditionele Franse chanson. Ek speel nou vir jou haar weergawe van 'n snit wat in 1951 vir 'n rolprent geskryf is. Hier is Zaz nou met Sous les cils de Paris of Under the Paris Sky.

Zaz met Sous le ciel de Paris. Ons bly nou nog 'n oomblik in Frankryk, maar beweeg na 'n veel intieme ruimte. Dom La Nena is 'n Brasiliaans gebore cellist wat op 18-jarige ouderdom reeds saam met van Frankryk se grootste popsterre gewerk en getoer het. Hier betower sy ons met Au sauvage, wat wilde voël in Frans beteken.

Dit dan die dromerige klanke van Dom La Nena en die snit Oso Sauvage. Ons maak nou eers 'n draai in Swede en New Jazz, as jy al ooit daarvan gehoor het, is 'n genre wat klassieke jazz met moderne elektroniese ritmes kombineer. Hier is die Sweedse duo Koop, saam met een van die gewildste sangeresse van Noorwe, Anne Bruun. Die snit se titel is Koop Island Blues.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hier vandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Jy sal bly wees om te hoor dat daar nog heel wat musiek vir jou voorlê en ons hervat nou ons klankreis met van die ryk akoestiese wêreld musiek van Ariel e Calibano, wat tradisionele Italiaanse en mediterrane instrumente vermeng in 'n kontemporêre styl. Hier is 'n snit getiteld Senetera.

Alberto Iglesias, Hable con Ella. Ons blyf eers in 'n heerlike rustige luim en wend ons na 'n ware ikoon van die silverdoek. Die Italiaanse aktrise Sophia Loren. Buiten haar glansryke Hollywood loopbaan het sy ook talle nostalgiese Italiaanse en Neapolitaanse liedjies opgeneem. Hier is Perché Domani, wat omdat môre of want môre in Italiaans beteken.

Dit daar Evanthia Rebotsina met die betowerende karousel. Die tweede laaste snit in vanaand se program is uit Nieu-Seeland en deur die kunstenaar Kiki Rockwell. Hierdie snit is geïnspireer deur die Keltiese legende van die Selkie, 'n mitiese wese wat van 'n rob in 'n mens verander wanneer sy haar vel op die land aftrek. Hier is Kiki Rockwell met Selkie.

Dit aan Kiki Rockwell met die mythiese klanke van Selkie. Ek sluit vanavond sy program af op 'n dynamiese noot saam met die Hongaarse klaviervirtuoos Hawassy. Hy is bekend vir sy symphonic rock konserte. Luister na sy indrukwekkende komposisie Daisy's Secret. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09. En indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham had vrees in sy kort verhaal die rooi vaas.
1: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
0: Lizelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die oude